စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်သတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်လူသားနဲ့ချီထိခိုက်ခံစားကြပြီးလာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းပန်းကောက်မြို့တော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာထစ်ချုံမှုရွာသွန်းမှုတွေဆက်ရှိအောင်မယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။တောက်ကြနေမိုးလေပိုင်းမှာပန်းကောက်မြို့တော်မှာမိုးသက်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပန်းကောက်မြို့တော်နေရာတချို့မှာရေနှင်းမြုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ခံတွေလည်းလှေတွေနဲ့သွာလာနေကြရပါတယ်။ပန်းကောက်မြို့တော်မြောက်ဘက်ကအယုဓယာပတ်တော်ဌာနနဲ့အန်ထောင်းခရိုင်တွေမှာကြောက်ပြားမြေရေရှမ်းမှုစုစုရွာရွာဖြစ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရရေဘေးကြောင့်ဒေသတွေမှာလူဦးရေ3000ကျော်ထိခိုက်တက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေဗုဒ္ဓဘူးနေ့အထိပန်းကောက်မြို့တော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာမိုးသက်မုန်တိုင်းတွေထစ်ချုံမှုရွာသွန်းနိုင်သေးတာကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့မိုးလေဝသဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင
1: ်အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေးချာသေးပါဘူးရှင်
0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတင်းဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာ စက်ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေးကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းမိုးတဲထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်ပြေပြူတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဗီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်းထန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်တိကြိုက်ခန်းစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်းခန်းစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပံဝင်ကျေဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝပြည်ရဲ့နေထိုင်ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝပြည်ရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝပြည်ရဲ့နေရာတွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျနေပါတယ်။က
2: ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုတ်ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါရယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါရယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေစိုက်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူသက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆရာပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
0: ်ဒူဘိုင်းကနေ
3: ဒေါ်လာဟင်းမြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်မှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်မားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။
0: ပြည်နိုင်ငံကိုပြန်တန်းခဲ့တဲ့ Flying Dubai လေကြောင်း line လေယာဉ်တစ်စီးကိုပြတ်မကျအောင်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကဲတင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယလေယာဉ်မှုရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတရားလုံးကချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကဒူဘိုင်းမြို့ကနေတဲအပိမြို့ကိုလေယာဉ်မောင်းနေတဲ့ချိန်မှာတွေ့ဖက်လေယာဉ်မှုကလေယာဉ်ကိုဖျက်ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေယာဉ်မှုစမစ်မာချာကိုဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်မှုမာချာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရခဲ့ပေမယ့်ခီးတဲ့တွေနဲ့လေရင်အမှုထမ်းတွေလေရင်မှုခန်းထဲဝင်ရောက်လာဖို့တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါတွဲဖက်လေရင်မှုကိုဝိုင်းဝန်းတိမ့်ကြုံဟန့်တာနိုင်ခဲ့ကြပြီးလေရင်ပေါ်ပါသူစုစုပေါင်း184ဦးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်မိုရီကအဘူဒါဘီမြို့ဆေးရုံမှာစေကူးသားမှုခံယူနေတဲ့လေရင်မှုနဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေရင်မှုရဲ့တက်တီနဲ့အချိန်မီဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လူအများပြားရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာမူတနိုင်ငံလုံးကဂုဏ်ယူနေကြပြီးတရားအမြင့်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးနေကြတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။မွန်ဘိုင်းမြို့ကလီယမူစမစ်မာချာရဲ့အိနီတင်တူကလည်းကျမတို့သူ့ကိုတိလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာပါပြီ။အရန်တက်တိရှိတဲ့လူတယောက်ပါ။သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာတကယ်ကိုတက်တိပြောင်မြောက်လာပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သူအမြင့်ဆုံးတက်တာနေကောင်းလာဖို့ပဲကျမတို့အားလုံးမျှော်လင့်ဆုတောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိနူဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားရာဘာယာနတီမြို့မှာလည်းလီယမူရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆုတောင်းပွဲတွေပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။
4: ကောင်လေးပြောင်မုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကကျမငိုခဲ့။ခုမြဲယူနေခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြောင်မုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတောင်မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲ။ငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
5: ။ချော့သွားတယ်။လေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးလည်းပဲတော့စိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။
6: တော့ရစိတ်တက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ကလေးတော့မှရွှေ့မှာကလေးရွှေ့မှာညာ

0: ာမောင်လေးညာမောင်လေးနဲ့ကိုင်းပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီညာမောင်လေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီတစ်ချက်ပြတာပဲ။ငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျော့သွားတယ်။ไอ้เจ้า60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้แทบไม่จักหูไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากหูติยะล่ะไอ้ก็น้าช่อแล้วสิเด้เลยโยยะไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากหูติยะล่ะไส้แทบก็บ้าๆมั้ย

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ယုံမှားကြသည်ရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နီကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေ့

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်မလို့နေမဲ့ဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ာသာရက်ကိုတင်တာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွဲ့စည်းကြကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ်
2: ဆောင်ပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: အားစားလာပြောစုံစားချင်များများပြရမယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရဲမေကွန်ကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေကွန်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေသူတဦးကစကားပြောဆက် walkie talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေစဉ်လိုလို public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရာဖြစ်မှုတွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်အောင်ပြေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကိုကဲရီမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလဲတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမြို့သားညညရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုစုံခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလာခကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလိုတရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီကရားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတည်တာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မန်ဒန်တပ်တွေစစ်ရှုံးသူမြန်မာနိုင်ငံတဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်ရှမ်းစော်ဘွားရီအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွေမှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအတွက်တစားတစားတူးဖွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။1988ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဒမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကယင်နီကရားပြည်မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေအထားကကြီးမားတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့ထက်ကယင်နီကရားပြည်ဘက်မှစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်ရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင့်အနေထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကတော်လိုင်းလက်မှတ်ကန်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်နီကရားပြည်ဒေသမှာလက်မှတ်ကန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့ခန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတန်အမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုနေရာမြန်မာအရေးပေါ်တက်ရောက်မှု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာနိုင်ငံကိုကုစားပြုတန်အမတ်ဖြစ်သူဦးကျော်မိုးထွန်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ CDM လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာအသိပေးကြေညာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလလယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပချိန်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ credential committee ကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာတန်အမတ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ2025ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံအထိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတန်အမတ်အတည်ပြုမပြုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ credential committee မှာဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည့်တိုင်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအချို့သောလုတ်ပိုင်ခွင့်နေပြီးပိုင်ခွင့်တွေကန့်တက်ချက်တချို့ထားရှိပြီးတော့ဆက်လက်အတိအမှန်ပြုထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်ဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ခေါ်ယူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတမရအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမအចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ် ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပေးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဥကြုံမူးထုံးကိုဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဥကြုံမူးထုံးကိုဖမ်းဆီးဖို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။2021ခုနှစ် CDM လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်အချို့နဲ့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတရုံးမှာအမှုဖွင့်ဝါရန်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတေတံအထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါပြီ။ဒီအမှုဖွင့်ထားတာကိုအခုလို9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ Interpol နဲ့ American ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဗဟိုဘျူရို USNCB တို့ကတက်ဆင့်ဖမ်းဆီးပေးဖို့တန်တမာရေးအရာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါပြီ။ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘန်းစရင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းရုံးခန်းနေအိမ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းအလွဲသုံးတဲ့ပုံမှန်လူမျိုးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေထားနဲ့၅နှစ်တိုင်ရှိနေခဲ့ရကနေအခုအချိန်ကျမှဘာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ Interpol USNCB လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တမာရေးအရာလှုပ်ဆောင်လာတာလဲဆိုတဲ့မေကွန်းတွေလည်းရှိလာတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံအရင်နဲ့မတူတော့တာ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့ဥကြုံမိုးထုံးကိုဆက်လက်ထားရှိတာကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်မဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ဥကြုံမိုးထုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာမဲပေးခွင့်မရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားကလက်တွေ့မှာဆီယာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုဘလောက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ဥကြုံမိုးထုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်နေခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး။ CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအနာသိမ့်ထားတဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစားထိုးခွင့်မပေးတဲ့သဘောလို့သာအတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာရကကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာရကအစိုးရအနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်ကုလသမဂ္ဂမှာရခင်အစိုးရကိုနှစ်အတန်ကြာနေရာပေးထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစစ်အေးခေတ်ကာလတွေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်အထိကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ဘဲပြည်တွင်းစစ်မှာရှုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုစုခွာပြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မန်ဒန်ပါတီရဲ့အစိုးရကိုသာကုလသမဂ္ဂကအတိအမှတ်ပြုနေရပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1981ခုနှစ်မှသာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုယ်စားပြုနေရကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရအစားပြည်မာကြီးလို့အရက်ခေါ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တာရကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်ကနေ1989ခုနှစ်အထိအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကလူဦးရေရဲ့လေးပုံတပုံတသားရှိတဲ့လူနှစ်တန်းလောက်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခမာနီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလေကုလသမဂ္ဂကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရပ်တည်ပေးမှုနဲ့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုဘဲခမာနီအစိုးရနောက်ပိုင်းခမာနီပါဝင်တဲ့တီဟာနုခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကမ္ဘောဂျာညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို1992ခုနှစ်အထိအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတာရကဖြစ်ရက်နှစ်ခုလုံးဟာစစ်အေးခေတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအုပ်စုဝါဒအားပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်အရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကစစ်အေးခေတ်လိုအရင်းရှင်နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအားပြိုင်ကြတဲ့စစ်အေးခေတ်မဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒီနောက်ခံနဲ့အဖြူအမဲခွဲခြားကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်ကြတဲ့အနေအထားကတော့စစ်အေးခေတ်လိုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအားပြိုင်နေကြပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအရင်စစ်အေးခေတ်ကလိုအလေးမထားတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာချိန်ညှိတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေတန်တမာရေးအရာကြိုးပမ်းတာမျိုးထက်မိမိတဦးတည်းသဘောနဲ့ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ကာလအနောက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကိုဒီလောက်အလေးအနက်မထားတော့တဲ့ခေတ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကျော်မိုးထွန်းဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုမှုဆက်လက်ရရှိခဲ့ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖို့တန်တမာရေးအရာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအားဖြည့်စေတဲ့သဘောလိုတော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြေပြင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကိုတည်တည်တသာအပြောင်းလဲဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်တော့ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့အိန္ဒိယတရုတ်တို့လိုအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့မူဝါဒတွေကကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
1: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းနှင်းတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပိတ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရဲ့ရေမြုံပိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အစောက်အဦးတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးတည်တည်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆမှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဟိုစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့ဒါဟာဗဟိုရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗဟိုဝန်ကြီးဘီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: 2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေတာမှာ3ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာတလို့ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြခွင့်ပြုတာပါ။
3: No va pero festival
2: ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပေပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်။ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမ္မတပူတင်အတွက်နှင်းရမှာတေးချနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ဤသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လည်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကျေးအစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါလိမ့်ရှင် All of which Kiev strongly
0: condemned မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံចောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ် CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံចောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကို
4: ပြည်မြင့်ထဏအေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွန်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြည်မြင့်ထဏအေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်း Brotherhood လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဧရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကစားအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထင်းချုံနယ်မြေမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဖို့ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအထိပယ်တက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ဘတ်စာသင်ကျောင်းတွေချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွန်မြောက်နေမီကစာတင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမီဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိတင်ယူပြီးမြောက်ကျောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကညွန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကြောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအာဖာအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာကြောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စံပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရာသီမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရီထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုတ်ချုပ်ရီရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုပ်ကိုင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဘတ်အုတ်ချုပ်ရီတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလေအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြင်နဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြင်ကပညာရေးကိုတီးကြစီဖြစ်အောင်စီတားဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားเสียတန်တရားဖြစ်เสียမရှိပါဘူး။ဒို့ပေမဲ့နေမြင်နှစ်ဖက်ကိုစီတားပြီးဖျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေအတမူဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူးလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ညှက်ချေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူခွင့်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ကြက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိမဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ကူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော်ဝန်ပိုးပိုလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ DMCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ DMCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: မူနီမမကိုအဒီနော်လို့ဦးနိုင်ရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမူနုစတီဗန်ဒိုလန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်သက်တဲ့လမ်းမွဲဂန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခွတင်တို့အဒုဒုထောက်ချန်မန်ထောင်နီစီခူနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရားချမမခလိတာထိန်နော်လို့ဂန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပီတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆောင်မနောင်လဖာမလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာခုဒမယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေးလူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလဖာရောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စဒုတ်စုဖော်တဖာကတုံးအထန်ဘက်ကျက်လဖာမလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနတ်ခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ထန်ယုတ်အဖူလဖာစပီတီဖီတိုဂိုင်လန်ခေါလမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထုံးမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်နီထော်လထော့ခေါထော့ထီခန့်တာဝေကကိုက်ထေယုစကစဂိုင်လဖာစဒုတ်လဖာကျော်ကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာတကထံယုကကုကုလတမကနောကငါကိုတိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ရှားနေစင်းနေအေးဖစကစကလည်းဖာယောကမနရှာကကဘောရောက်ခုတော်မနိဝိဒါနောနောလာနကထံယုကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုဟုတ်စီနောကိုငါကိုခိုက်ပါခိုတိခန့်နမွက်ပါတိခန့်နဖာကစကစကလည်းဖာယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလည်းခုတော်မလည်းနေလပါတဲ့ခိုက်မခိုတိခန့်နပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကလည်းဖာယောနောကိုမပလန်ချိုင်းနစ်လောက်ပါနောအစိမ့်နေနောနောဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချင်ယိုလဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစဒိုလပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ချင်ယိုအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါနောဒိုယိုအီရတီခစဒိုလပါယောနောစေကုရတမကအတုနုနမပလန်နေပါနောနောထမှုစာကနီယောဖကကုရတမကဖတ်ဒူယောဖေဘာဟူတီခန့်လပါတဲ့ဖေဘာခူလမဘာတီခန့်လပါဒါလေးစေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆက်ဖီဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှာစမဆတကအနုလပါတုနောဘူတီခန့်ထဘရဲ့အကြည့်စကဒူတုနောလို့စဒုတ်လဖာစဒုတ်ခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှာခိုင်ခိုင်ပါခုတိခန့်လဖာတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝဒနောခိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောင်းဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောလို့ထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုတ်စီရလဖာတုခိုင်ပါခုတိခန့်နိခန့်ကစဒုတ်ကိုက်ထန်လဲအမွေစဒုတ်ထတုံးလဖာယောငါခုကုလတမကနောနုလမပလန်နိဝဒါကောတွင်းနေပါဟစခပ်ဟောက်စထောလပါပေါ်မူစကနီယောပါအောက်ထနာဖတ်ဖောက်ကဒူတူနော်လို့တဖောက်ထံယုတ်ဖန်ခိုလဲမွေယူကရိရာရှာစဒုလပါရန်နဲအမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမာတိယုတ်ရှာလပါကြောင့်ခိုတာလပါပူလပါပါပါစထုံမတိဆက်ကလပါယောနကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ပါစတုစီရလပါစမတိမရှာလို့တာလပါယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံရုတ်ဆက်ကလပါဘူယောဖရားနေစင်းနေလင်းနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲဦးဘိုးနိုင်ရောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံရုတ်ကခိုးဆက်ကလပါနောရောအခုစတုစီရနေထလို့ထော့ကောလက်ခိုင်ခေါ်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal sound မော်လပါဆောက်ကောက်ချလဲမွဲ့မြို့နုတ်တီခန့်လပါစထူဆလာဖို့တဲ့နောက်လပါရောခေဘခုတီခန့်လပါနော့ခွေလန်ချဝဒနော့ကောင်အစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတဝက်ထောင်းနယ်လပါလဲမွဲ့စထောင်းတော့ထောင်းဝဒနော့နောက်ခုတဝမ်တီခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါ်ရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းအောင်ကစတုနိုင်လူသားနောက်ခုဖတ်ဒုကိုက်ချန်တာဝင်နိုင်ခေါ်ပစုတ်ကောက်ပဒန်စူးထွေလပါနော့နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော့နေအရာတဲ့စတုစီရလပါဖော်လပါဝိဒါဒေအဝဒါလက်ထိခန့်တုံးသားတဖာနော့ခွလန်ချာယုတ်တို့ထိခန့်လက်ဖာစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလက်ဖာတဲ့ခမရလက်ဖာတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလက်ဖာကခင်နယုတ်တုတ်တပြန့်လက်ဖာနော့ပဒပါနော့ no sedogai despiti petogai la pha kapdan thalota agasta balan khol pha ga la khoyu spiti petogai no ga san sit chai yo spiti petogai cha phosip da ba khodo ma we da no no ga ko sa ga la pha bu yo pho alai chai yo cha phlopo khan pian tou saung man nu pdu la pha to la ga ko sa ga la pha pha ga ba kho tikha ga na pho to bo ta no ga spiti peto we da no ga we ti saung samak ga kha ga de ga ba kho tikha la pha spiti peto sa yo no khodo ma chan we da no no la ka de ba la wa pha tikha la pha kla silamunu shu ba ga cha kha kdo na lu ta ga la mo siu la la pha sto su la pha no se la wa pha hin na kho tikha ga na pha ka ba khwe kha ga mo ki de se khwe na ta ga mo ki phiti peto we da de tikha cha pya spiti peto so kha la pha yo tan wa khodo ma we da no pa da ba no no ga ko tikha la pha pha ada sa no se ba lu khwe kha de se thu ri la pha yo no sa mo nai ni de ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တအခန့်ထရသွနကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်တခတ်ထပ်ပြစပတိဖြစ်တဲ့သွနလဖာရောတန်ဝဲခုတ်တော်မှာဝိဒါချောထပ်ပြအခိုက်ရောတခတ်ထပ်ပြဖကထောဒါလည်းအမိရအကပဒပါငါရှာဝိဒါနကမဆလကကုထပ်ပြဆက်အခိုက်လဖာငါစိတ်လန်ရွအိုက်တို့ပတူတွေလဖာဒေစတုခိုက်ခိုက်ပါလဖာနော့ခိုက်ထံရုပ်လည်းဆက်အတော်လဖာအခိုက်ရောနော့ခန့်ပြအခိုက်ပါလခုတ်တော်မှာဆက်လဖာခန့်ပြဖူလဖာတို့ကပထတထတအကကဒူရီဒါနလုံးစတပ်ဖာထန်လက်တာတဲ့နူယောမဒါခွေရလို့ဘုဘခမလလက်ဖိကပ်ဘာ MC ဇာဘရှူမနုစတရန်ဖာမကဘာမရှူကိုကလည်းလာစေ
7: ဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နိုင်တက်မြစ်အလင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပြက်စီတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီသွားခဲ့ပါတယ်ကြေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်လိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လူသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာအလို့သမားချို့ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စဲယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြပိုးတဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခော့ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဟောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300ထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်းရမီးရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်တွင်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hectare 1,000 ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်းရမီးရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်းရမီးရှုတဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရတဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့ရတဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: နေတယ်။ချစ်စနီးကိုလွမ်းတယ်။ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အ
1: ဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးလုံးနဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါ။သူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်။မနက်စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခတ်တီတီဖျက်သွားဖို့မစွန်စားရပါ။ကျွန်တော်ဗာဒတာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှင့်ရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောက်ရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်၊ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒတာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မရောက်ရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်။ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။အနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023အေဘီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လုံးမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာလဒါထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးကြည်နဲ့နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒတာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူအိမ်ရှိတာချကျွေးတယ်။သူချကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမိပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။ငုံမူယူယူတွေမရှိအရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပျော်တဝက်သာ။ဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လုံးမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်မှလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဗာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ဦးရောဒီလေခွေးစကား26ချာမောက်ခချာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရဲကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုးမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒ အတုပဝိယုံဤနဲ့

0: ျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတ်တာမစရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိမ်အတိမ်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သံပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အညစ်အစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်စုံကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘဲဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်စုံကူငဘူးတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒရိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇွင်းမှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတ္တမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်းတင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ရုံထောင်းမယ်ပြောကြရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလဲဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူအယက်ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွဲသလိုလွဲထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘေးဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလှုပ်ရောရုရှားမှာတော့မာလာငါလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမည်မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ယရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာCD ဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင် CD မဟုတ်စိုက်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာ စိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ပါစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိုင်းခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလေလူတိုင်းသိသူတို့သားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခင်ဗျာခြီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျိုးစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်တလုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွတ်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတောမကျွတ်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒေါ့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတီဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေသွားလေသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့ခွေးကျုပ်ကျင်းဆိုးမအလာငလမလီဘွဲရကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမှန်းမသိဘာမှလုတ်တက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ပေါ့တကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့လူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာတယ်ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လူသားအင်အားကသူဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘုံမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့တီတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှိမ့်သိမ်းမှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာခြောက်လာလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲဒါမှပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုန်းခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကမာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွလဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရတာဂျိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရပါလေကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချခိုင်မျိုး

0: တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆံမရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်အချိန်ချိန်ပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီအီချာရေးဖြစ်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြာတတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ပါဆံမရေအဲ့ဒီနေ့ကဆံမနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆံမရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနင်းနေမှမထွက်သေးပါဘူးဆံမကိုအဲ့ဒီနေ့ကဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆံမရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆံမကိုအပြည့်ဝနားလည်စေချင်ပါလေအခုလိုခေပြတ်ခေဆိုးကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆံမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆံမရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆံမရောကျွန်တော်ပါတခုခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညှိတွေသွားနိုင်လို့ဗဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆံမဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်သဘုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်စရာတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲဆီယာမသူငယ်တန်းတို့ကစာစတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချေးထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယဉ်ပြီးတော်လန်းနေတဲ့သဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီနေ့ကဆီယာမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အော်ဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါက်ကြီးကျနေတာပဲလို့အားရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လားပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလို့သူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာဓမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆီယမတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမကျွန်တော်ကိုအာရဝမ်းသာစကားတွေဇက်တိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းမေးကတင့်မြင့်နဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလေကျွန်တော်ဗန်မိမလဲဆီယမရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လိုပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့တကယ်တော့ဆီယမရေကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းကြီးလုံနေကြတာကိုဆီယမမသိသေးလို့ပါဆီယမတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယဉ်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်သဘုံလုံနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆံမရေဆံမစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆံမရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ပဲကြည့်လေဆံမရေအဲ့ဒီနေ့ကဆံမလာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ဖို့ဝင်နေလဲဆိုတော့အစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါရပြောပြချင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြချင်းတယ်ဆိုတော့ကလည်းဆီယာမကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါသလိုကိုယ်တစ်ပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလည်းပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းချင်းအကြောင်းအကျောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယာမ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့ သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါ။ဒီနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယမ်မောက်ကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်မှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့တွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆီယမ်မောက်စီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါ။ဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆရာမ။သတိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စိထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပေါ်လာတတ်တာ။ဆရာမမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုန်းကဆရာမတယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာတဲ့သင်ပေးခဲ့ရတာလေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆရာမကပဲပထမတန်းမှာဆက်သင်ပေးခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီတုန်းကအကျောင်းတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကူးချတာဆီယမမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဘဲသိမလဲဆီယမရဲ့ကျွန်တော်ကဆီယမဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာပေါ်ရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယမထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်းကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယမလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေအနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘဲသတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာကူးချတာအများနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်းချချိန်တွေမှာပါဆီယမလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်းချဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေအောင်မျိုးသံကတော့တင်ချာပါဆရာကြီးပဲဆီယမရှိကနေပုံစံတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင် तू ကခဏလေးနဲ့ဖြည့်ထွက်အောင်တွက်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့ဆီယမရှိကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့မလို့မှဖြည့်ထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသံစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကြောင်းပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယမရဲ့ဆွဲခြင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယမဆွဲခြင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယမဆွဲခြင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်ချင်းကဘာလို့လဲဆိုတာပါပဲဆီယမရေဆီယမကတော့မမှတ်မိကောင်းမမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းနေတဲ့ဆီယမကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်လားကောင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားကြမ်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာသင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလှုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ E-shape ပုံတရံကျောင်းဆောင်ကြီးလေကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတသားနီနီတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးချောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းကျောင်းဆောင်ကြီးကိုအုတ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်လန်းလေးဘေးမှာတော့ကျောင်းမုံဈေးဆိုင်လေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆရာမရဲ့ဘဲမုံနိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတစ်ခါတစ်ခါပြန်လွှမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြူကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့ဆီယမရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင်းဆိုတာဆီယမသိမှာပါဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကစားတင်ကြောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော်လည်ဟစ်တက်တွေကအလိုက်တဲ့ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလေဒီเจ้าတွေကိုចောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ဘူးလားပါဆီယမတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီเจ้าကြီးတစ်เจ้าဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါเจ้าဆောင်နေနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလဲတန်းเจ้าဆိုလို့ဒီတเจ้าမဲရှိတာမို့မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကเจ้าသူเจ้าသားတွေဟာเจ้าအိတ်เจ้าစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလေဆီယမလည်းကြားဘူးမှာပါအပြူကြီးမဆန်းတဲ့နဲ့အကြီးအုံးတွေတို့ကြောင်းစင်းမရောက်ခင်တူဒီတော့ကြောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံတွေကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလीသဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့ပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အဖို့ပေးသွားကြသေးတယ်ဒါနဲ့မကဘူးအဖွားတော်ရင်မီရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့ လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမ်မရဲ့။ဘရင်တပုံတွေလုံခြုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လှန်ရေးအငွေ့သက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမ်မရဲ့။ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့။နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆီယမ်မလည်းသိပါပဲ။တချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့တမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစားဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသန်းလုံးတော်လိုင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမ်မအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမ်မရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလဲတော်လန်နေကြစေပါဒီစားကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဆီယမ်မကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆရာဂီးဆိုပြခဲ့တဲ့သချင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီသချင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမိုးထားစေပါပဲသချင်းနာမည်ကစီကန်ကျွန်တော်တချင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းပါသေးတယ်။စာလုံးညတ်သက်စီဝတ်စာပေါက်စီကာကြီးမှတ်သက်ကန်ဝတ်စာပေါက်ကန်စီကန်စီကန်ရှိရမည်။စီကန်ရှိရှိစူးစမ်းရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်။စီကန်ရှိရှိစူးစမ်းရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်။စီကံရှိရှိစူးစမ်းရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တချင်းချင်းမှာရောက်ကောင်းရောက်နိုင်ပါသေးတယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်။ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာ၊ကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေ၊သင်တန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေ၊ပြန်လဲသင်ပြဆွေးနွေးပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တချင်းချင်းမှာဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်လားဆီယမ်မရဲ့။ဆီယမ်မကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလေအလဲတန်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆီယမ်မဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာ။သူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စည်းနေကြပုံရပါလေဆီယမ်မအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဈေးတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆီယမ်မကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးဒေါက်တာမီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆီယမ်မရဲ့ဆီယမ်မမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါလေဆီယမ်မကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြေတွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲတန်လွင်ရိုးကြောင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကမြန်မာတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလန်တပုတ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်ကြက်ချီနီတက်ဖုံဝင်တယောက်ကရင်းနှစ်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်လေးလေဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတခုပေါ်ဆီယမ်မရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘွားတုံးကကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်ရှုံးပေါ်တည်ကြတဲ့ဘောလုံးလူကန်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းကွင်းဘေးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေ့ကလိုပါပဲတန်လွင်ရိုးကျောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတက်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူး။ကျောင်းဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းရေးတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှမ်းလှမ်းပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပါဆီယမ်မရဲ့။ဆီယမ်မတို့ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်ဆုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါ။ဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လင်းရေးတပုံတွေပါရောရောနှော့နှော့နဲ့ဘောလုံးအတူတူကန်ခဲ့ကြဘူးတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆီယမ်မရေစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရခြင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆရာမရဲ့။ဆရာမကျမ်းမာဦးနေပါ၊ဂယုဆိုင်ပါ။တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆရာမရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆရာမစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းပါသေးတယ်။ဆရာမကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ချစ်လှစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာပလူ

0: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာရေကြီးမြေပြုံမှုစတမလနာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခိုင်တွေကလောင်လုံးတရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာစိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပြီးသက်သေဆုံးရတဲ့သူရေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်တမိုးဝင်းကျောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာတင်ကျောင်းဘာသာရေးဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရာဟိတအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေညှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရလဝဲဒေသကရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်42ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့တဝယ်မြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာထဲမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒိုင်ပါများစွာရေတွေစက်တိုက်တွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မှုကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကချေးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာရေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တမ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေအကြောင်းပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြက်စီးနဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွန်းခံရရင်သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွယ်သဖွဲဖြစ်နေတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှီလျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝယ်မြို့ကလာတဲ့ကားလက်ကကျွန်းဆွယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့သဖွဲဖြစ်ပြီးမြေပြုံမှုတွေကြောင့်တစ်ခုတည်းသောကားလက်ပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှုံနေသူတွေဖုံးလွန်းသွားပြီးရဲ့ကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးခြင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမြေတုတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလမ်းကိုရန်ရဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုအစာပိုင်းရက်မှလုံဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားလမ်းတွေမှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တာအစိုးရဖွဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှရှိတဲ့ဆက်ရင်းနေရာတွေအသုံးပြုဖို့လုံဆောင်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲနောက်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှမြို့နယ်လုံးရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရမဟုတ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေကသာလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝဲမြို့နယ်ခြေဆိုင်စဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဟာပထမဆုံးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကူညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့စဘူသီရီကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းရဲ့အထောက်ခံချက်ကူညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရလူမျိုးပါတော်ဝဲမြို့ကနေလောင်လုံးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဟာမမှန်ကန်ကြောင်းအသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုလုံဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရတာနားလည်မှုပဲ
1: ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ဒါလို့ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝယ်ဒေသကိုတနင်္သာရီတိုင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့မုံပြင်းနဲ့ပြည်ပြည်နယ်တို့ကကူညီကယ်ဆယ်အသင်းအချို့လာရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နေကြတာရှိပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကတော့တိသာထင်ရှားတဲ့ကူညီကယ်ဆယ်လှုံ့ဆော်မှုခုချိန်အထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူး။ကူညီကယ်ဆယ်မလုံဆောင်တဲ့ပြင်ရေကြီးမြေပြုံမှုတန်းခန်းစားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်မှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်ခုလိုလောင်လုံးတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြုံမှုကယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကရုံဆိုးလုံးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေနဲ့ကြမှာတနင်္သာရီတိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြားတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးသည်ထွက်မှုကြောင့်တနင်္သာရီမြို့ရင်မြင့်တက်လာရကကြေးရွာချုံမှာရေနှမြုပ်တာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုံငန်းနဲ့စပါးနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရွာတွေမှာဒေသ PDF တွေကအားကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ဝင်နေထားရကျွန်းဆွဲသခွဲဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF ဒေါ်လင်းအားစုတွေပို့အသားစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နဲ့အနီးဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲလောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ စူပါစီးရဲ့နေထထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကုလရေးကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာချိန်မှာလုံလင်းလင်းနဲ့ဂိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေအဖြစ်နဲ့ကုလီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချရပါတယ်ရည်ကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ခြိတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္ဒရာလျှက်စစ်တာဘေးစနစ်စာတင်ချောင်းနဲ့တမွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗနယမုံငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြပခနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးဒဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပံပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးဆေးအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့တဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဓမ္မဒုတလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုဆေးရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးဒဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာနီးမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာသားတွေကမိရှို့ပေးခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအပြီးမှာအင်အား80ခန့်ပါတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒဝဲရင်းနှက်စစ်ကမ်းဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာနေအိမ်တွေချားချရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတားဖနှဦးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ကတားဖြစ်သူဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းကလောင်လုံးတရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကျေးရွာနဲ့ရက်ွက်ပေါင်း120ကျော်ရေပေးတင်ခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း42ဦးရှိလာပြီလို့ဒဝဲဝက်ချ်ကဖော်ပြထားပါဗျ။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာတောင်ပြိုမှုဒဏ်အဆိုးအဝါဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်က32ဦးအထိပါဝင်နေပြီးကရက်ငယ်ထင်းရွာက15ဦးတောကျဲရွာကတီလာရှင်တပါအပါဝင်5ဦးနဲ့အများဆုံးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပြာကရက်ကြီးညောပြင်ကြောက်နီမော်ဇလုပြင်းကြီးမင်းရဲ့ကြေးရွာတွေမှာလည်းပြည်သူ12ဦးမြေပြိုမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတိစစ်ကြေးရွာကတက်ကြီးရွယ်အိုတူဟာလည်းမြေပြိုလမ်းပိတ်မှုကြောင့်အချိန်မီဆေးကုသဝင်မရဘဲသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီမြေရီဟာလည်းအန်ဒီရီမှတ်ထက်6ပေကျော်အထိကျော်လွန်ရောက်ရှိလာနေပြီးတနင်္သာရီမြို့ပေါ်ကချောင်းကြီးနဲ့ချောင်းငယ်ရက်ွက်တွေပါဝင်ကြေးရွာ50ကျော်ကပြည်သူတောင်းချီရေပေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေသလိုတောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ချက်ချီနေအဖွဲ့ကရေတန့်ဆေးပြားခတ်ပြီးရေပေးဝေနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနှစ်ထဲမှာ၃ချိန်မြောက်ရေကြီးတာဖြစ်ပြီးဘိတ်တနင်္သာရီကော့တောင်ပြည်တော်စုကားလမ်းပိုင်းတွေပါရေကျော်နေသလိုမြို့ပေါ်မှာလည်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၈ခုဖွင့်ထားရကထောင်ထဲချီတဲ့မြို့ကန်တွေဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးဆေးအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိတက်တဲ့အမြောက်ကုန်းနဲ့အမတ်312တရင်တို့ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်83နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီး26နှစ်အရွယ်မျိုးသားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးဝက်တကောင်နဲ့ရာဘာဘင်350ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကချီပါရွာကိုလည်း ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့နေ့လယ်၃နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကနေအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလက်ပိုင်းရွယ်ရှိမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပေမဲ့အခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တစ်လုံးကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်3နာရီအထိ3ချိန်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ချမ်းကိုလည်းအော်တိုဘာလ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီဂန်ဒရုန်း2စီးနဲ့ဘုံ3လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အော်တိုဘာလ1ရက်ည17နာရီခန့်ကလည်းပရူဆိုမြို့နောက်ချမ်းကနေရာ3ခုကိုလေရင်နဲ့ဘုံ4လုံးကျဲချခဲ့ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့စစ်ရှောင်းတဲတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်အတွင်းကင်းဒီပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့အဒီဂန်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ15ဦးထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပုံနာချုံမြို့နယ်အောင်ဖြူပြင်းရွာကိုစစ်တပ်ကညတကောင်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာချုံမြို့နယ်တဲကအောင်ဖြူပြင်းရွာကိုညတကောင်ချိန်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်အစောပိုင်း 12:50 မိနစ်ခန့်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဒဏ်ရာရသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်30ကျော်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသား2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေစေကူတမှုရရှိစေရင်လူမှုကူညီအဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ချိန်ဟာညတကောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အောင်ဖြူပြင်းရွာကလူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်အနှံ့ကစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေမယမနာလုပ်နေရမှာစက်တင်ဘာလ30နဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တို့မှာစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူအချို့သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဆိုရင်ကြောက်တော်မြို့နယ်အိန္ဒိယဇေအနီးနဲ့ကစ်ပနဒီတရားအနီးကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူအနည်းဆုံး50ကျော်သေဆုံးပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေဘေးကြုံနေရချိန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုတနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီချုပ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံစားနေရချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေဖိအားနဲ့ရဝန်းကြောင့်တမိုင်းတလျှောက်အမြင့်ဆုံးမိုးရေချိန်နဲ့မိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံး၊တရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေတောင်ပြိုတာ၊မြေပြိုတာ၊ရေဘေးစတဲ့အန္တရာယ်တွေခံစားနေရချိန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကဒီနေ့အော်တိုဘာလ2ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဒဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းရွာကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ1ရက်မှာလည်းတရချောင်းမြို့နယ်တဲကပိန်တန်ရွာ၊လဘရွာနဲ့စင်ကျန်းရွာတို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းရေး၊ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဘာဝဘေးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ်အစားအကြံဖတ်စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်ကူညီဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အပြင်တဘာဝဘေးသင့်ဒေတာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လုံရအပေါ်ဒေနနာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီ TFUCC အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လုံရဟာတဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေး ရှင်းလင်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်တာပဲလို့ထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမိုးမိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတာကြောင့်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးဘက်ကနေစစ်ကား36စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့အင်အား900ခန့်ရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းမြို့ဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်8နာရီခန့်ကစတင်ပြီးမိုးမိတ်မဘိန်းကားလမ်းပေါ်က4မိုင်တော်လန့်နဲ့အုံကျော်ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter တွေနဲ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ပြီးမနက်စောပိုင်းကလည်းလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မတ်ထားကဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာနောက်ဆုံးမသွားဘဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်တချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်ကမိုးမိတ်မြို့အနီးရွှေမြင်းတင်ဇေဒီကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးမင်းမျိုးအဝင်အထွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့အခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ2ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားအမိအခရာစဉ်အလိုက်လစဉ်လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကြစ်သမ္မတနိုင်ငံစီကနေလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့အဆိုပြုလာတာတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီဖြန့်ဝေတာအုပ်စုကိုစားထောက်ခံအတည်ပြုပေးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့တာစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ14ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာနော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ပြင်စမမြောက်ဘရင်ဟာဝဲကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ပြုလုပ်တဲ့လွမ်းစွတ်အောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားမှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုကိုစားဝန်နှင်းချောင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့လစဉ်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ South South Cooperation ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။
3: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်အော်တိုဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုနာရိုနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးအနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတကြိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူတာကြောင့်အခုဒီကြိမ်ဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီကြိမ်မှာတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစတင်ချိန်အစင်းမြင့်သတင်းပတ်ကျင်းပနေတဲ့ကာလမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ခန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအထူးစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကယ်လီအီကျူရီကမလေးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ကိုပြန်ပို့နေရမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလူပေါင်း 1,456 ဦးကိုပထမတုပ်အနေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းခံရတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာဒါမှမဟုတ်ကျားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မပို့ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကီယူရီကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့လည်းကီယူရီကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပိန်းနေတော်ရွာကလူစီကားတဲ့အိန္ဒိယဈေးကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုကျူရီကရှုတ်ချထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုတိုက်လေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာကိုပုံမှန်အဖြစ်မမြင်ကြဘူးနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခအတွင်းအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျူရီကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူဂျူရီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစီရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အဝါနဲ့ချောင်းရွာမှာအရှင်စေကိန်းနဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကျောင်းရဲ့တရားဝင်တက်တော့အကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာစစ်တချင်းဖွင့်ထားပြီး Grade 5နဲ့ Grade 6အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံအလေးပြုတာနဲ့ချီတက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့သောလှုပ်ဆောင်တာကိုကျောင်းဘက်ကကာယလေ့ကျင့်ငန်းနဲ့ကင်းထောက်ပညာလို့အကြောင်းပြနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကလေးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတဲကိုစီရေးရင်ကျင်းမှုတွေအတင်းအဓမ္မတွတ်တွင်းနေတာလို့ပညာရေးတိုင်းဝန်းကထောက်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်စေကိန်းနဟာအကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်းပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ကိုငွေကျပ်သိန်း100ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဓမ္မတူတလူငယ်ကျောင်းဟာအခမဲ့တင် जा ပေးနေပြီမဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးပွဲအောင်မှတက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေနဲ့နှစ်လမှတစ်ကြိမ်သာတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့တင်းကျပ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပေါ်မိသားစုထက်ကျောင်းကပုံမလွှမ်းမှုနိုင်ပြီးအခုလိုစည်ရေးအမိန်ပေးမှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုစစ်ပွဲတွေအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်နိုင်သူဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်သားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာလုံးဝမလုံတဲ့နဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအကျန်းဖတ်စေအုပ်စုကအရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေချိန်မှာဘုံကြီးကျောင်းနေကလေးတွေကိုစစ်ရေးအမြင်တွေရိုက်သွင်းနေတာဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြကြီးနားမှာရွှေပဒိန်ဆိုင်ဓာတ်ထိုးလူရက်ခံရပြီးကျူးလွန်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနှစ်ရက်အတွင်းရေခဲတောင်ပေါ်မှာဆေးမြေရှာသူ3ဦးပြုတ်ကျသေးဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မင်းရက်ကွက်ညာစေးအနီးကရွှေစီတော်ရွှေပဒိန်ဆိုင်အမှုကျန်းစီခံရပြီးလာရောက်လူရက်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဟာဆရာငွေပေးမဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ဝင်လာပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခုတ်ကာလူရက်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောလူရက်နေတာကိုအနီးနားကပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးဟာဓာတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဥကောင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြကြီးနားမြို့မှာအလုံးလက်မဲ့နဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲသူတွေများပြားလာတာကြောင့်အခုလိုဓမြတိုက်လူရမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုဆိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထို့အပြင် ပူဒါဦးခိုင်နောင်မွန်မြို့နယ်တဲကရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာဘေးချီခေါ်ဆင်းမြူးသွားရှာတဲ့ဒေသခံ၃ဦးဂျောက်ကဘာကနေပြုတ်ကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမခုတ်ကန်ရွာကညီကို2ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကစံခူးရွာက2ဦးရှေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လန်ခီအခက်အခဲကြောင့်ရုပ်လောင်းတွေကိုပြတ်မတင်နိုင်ပဲနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကာကာပိုရာစီဖုန်ကန်ရာစီစတဲ့ရေခဲတောင်တွေမှာစက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းတရုတ်တိုင်းရင်းစေးပေါ်ဆက်တဲ့ဘေချီဥကိုအသက်ဆွန့်ပြီးရှာဖွေလေ့ရှိရမှာရာသီဥတုတန်နဲ့မတော်တဆမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်10ဦးထပ်မနည်းတည်ဆုံးလေ့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပန်ဝါမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်နဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲလို့အနည်းဆုံးလူခုနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပန်းဝါဒေသလကွေရာမှာအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်ကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကိုတောင်ပတ်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါရန်ကိုတောင်ဟာကြောက်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့တူလောင်ထားတာဖြစ်နိုင်ပြီးပတ်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်တရေအပါအဝင်သေဆုံးသူ9ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေ့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တို့အပြင်လူအများပြားထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာကစဉ်းကောက်ယူနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ပောက်ကွဲသွားတဲ့ရန်တူလောင်ယုံအနီးမှာစာတင်ကျောင်းရှိပေမဲ့ကျောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်းနီမြို့နယ်မှာ MNDA ရဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူ15ဦးထပ်မံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့DNL ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာလည်းရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ90ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
4: ရုပ်တွေကလာတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုတ်မနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေပဲလူဟာ

0: Take the same ponconia, Limbian to la jadi.
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: ตาบงลีเนี่ย
1: ปลาบงลีเนี่ยกันพี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาบงลีถ่ายพี่တော့ငါတို့ငိုးနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှာဒီတိတ်ချင်းပြတာဆိုငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိငွေးထားပါတယ်လို့ကျောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလေကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဘဝမဖက်စီလောပရိတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငုနပါဖာမာခူရင်တဲ့ဂလူလရိယာယင်နမှာအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးယင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိချစ်တနီဒီတဲအမေရိကန်ချေကေမြတီကေစီဘိုပလော့ဂျူနီဒူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအတူခုဘီဟိုင်းကြီးယင်နတထွချာအမိုရှင်နီဒီတန်အမတ်ဒူဦးချောမိုထိုးဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီဒီအဘေစင်နာမြတီကေကုလသမဂအတန်မတ်ဒူဦးချောမိုထိုးယင်နာရောအိုပဟယာပိုနီဒူဘေကုလသမဂအခါလေးယင်ငိဖရရူမီစီယင်နာရောတထွချာအမိုရှင်နီဒူလူဘေစက်တပါလဲရှင်နာဒိုင်းကြီးခါလေးဖုန်နာပရင်ဘီတတရီကူရင်နာမှာဖရလူမီကူတော်တူတောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်ရင်လေအမှုဆိုဘဲနီချေအညက်ဂွေဆော့ဘဲချာနီတူဖုန်းထမြာချီကေတန်မတ်တူဦးကျော်မိုးထွန်းအန်ယူဂျီခွေးအပလော့မူတီကေကလော်အညက်ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူတူတော်စင်မာအောင်စီရင်တော်ရှားချာဟိဘေတာဂျီအဒီရီနီတူဖုန်းနာပရင်အထင်နလေတရီတရန်နီတူပွဲတကြခုတေးစီရင်တော်ဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိန်အရီကျဖုန်းထခါထာတနီဒီကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပီစာပီစီတဟီစီနာရောအပေစနာကမ်ပိန်းဒီမတေတရာစီနုတရာထာဒူနီယာနီဒီလူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဂျီအလီမီနီဂျီဖရလူမြေတဲထရချာပွဲခါလီယင်နုမြာတီကေဖူစီနာရောကုလာတပန်ကာခါလီယင်နုဂျာဥပဟယာပူနီဒီတန်မန်ဒူဥချောမူထွန်းအင်ငင်အလီမီချီမီချီနီဒီတီကေဖူလေအပလော့မူစီယင်နုမာတီကေကလော့အပလော့မူစီနာရောဘေဥကျဘေနီဒီအင်ငင်ကလီမအပလော့မှုဇီပရိုပြာချက်အကလကလိုရင်နလေလတဘဲနီချတဲ့အငင်ဒီကိကလိုအပလော့မှုစင်နလေမချိုဘဲနီတဲ့အငင်အကွေချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေရင်နာရောအဟေကန်နီဒီရင်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာအိုနီတူပေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မှုရင်နာရောအပိုက်တရီမင်းနီတူဖုန်ထအလီချစ်တနီဂျီတဲ့အမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစင်နာရောခါချာတဲနီတူဖရလူမြေအရီကူခါလေးဖုန်NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကယာလီကေကူဖရေးဘေစီအညက်ကောက်စီခုချော့ဆေရင်နအနုချာစင်နီတို့ဖရမောကူတော်တူမူအန်ဂျန်လာအရီကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေကယာလီကေဖရေးဘေစီအညက်ကောက်စီ KSCC ခုချော့ခါလီရင်နအနုချာနီတို့ဖရမောကူတော်တူတဖရပွန်ထအမေပရောဂျက်ခါခေဆာနီတို့တဖြစ်တမဲအပလော့မှုစီဖွနဟိနမစင်ငင်းနီတို့ဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်းရဲ့အရှိခဲခါလေးအစီလီမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟူကောက်စီတဲကူခါလေးရင်ခုချော့ခါလေးဆယ်အငက်ဂယာလီကေဖရမောဟဲရီအပလော့မူစင်နာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်နထငေဖရက်ဖရက်ခုချော့ရင်နာမာအိုနီဒီပင်ဂယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငက်ပါတီယကူခုထဲ့ဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်နဟိနမာစင်ငင်းနီတူနေတုတော့ခုတရာခါလေးစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟယ်ရီအပလော့မှုစင်နာရောအနုချန်နီဒီစာပဲခါလီစီတုတို့တဖြစ်တမေအပလော့မှုခါလီစေရင်အမေပလော့ချီကခေဆာနီဒီဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဒီ KSCC ခုကျော်အလေးဥအောင်ဆမ်းမြေရင်နာရောအလေးချေကျန်နီဒီအော့ဂတ်စ်လေအငေးဆူရှိရင်ဒီလျာနီကတီဆေဖွင့်နာရောခွန်ရခုကျော်ဆေအငေးအနုချာခါခေဆာနီဒီဖုန်ထတဖြစ်တမေအပလော့မှုခါလီရင်အစီတရီတရာမေပလော့ချီကခေဆာနီဒီဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဒီအလိမေမမေဂျာနီဒီကောက်စီခါလီယင်နဖရပတရီနီဒီခါလီစီယနာမခုညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မှုစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီဒီခါလီအနုချာနီဒီဖွင့်နာရောမိုးဆူမိုးဆဲနီဒီဖွင့်နော့ဒေါ်ဖူဆူဖူအပလော့မှုစီနာရောအဟိနီဒီဖွင့်နာပရင် KSCC အပလော့မှုယင်နာမကေယာလီကေကိုလေပတရီနီအညင်လိမေနီဒီဥပဒေအညင်လိမေနီတူတုတ်လျာတဖြစ်တမေအညင်ယင်နမေထေတရီတရန်နီဒီအပလော့မှုတခုဖွင့်နာရောခွန်ရကရလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအညေကောင်စီ IEC နမှာအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမဖြစ်ပဲနီကြတဲ့ကလီမက်ကစပေါပေါ PDF draw အပလော့မှုယင်နအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြယင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟာရှာပါနီဒူမကွေးဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော့ခါလေးကလီမက်ကစပေါ MI17 ယင်နပေါဗီမူ PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော့အရှာပါဘဲနီကြတဲ့ဖွင့်လာတော့အကြည်တာနီကြတဲ့လူရှိယူစီတမတေတရာက
Kanotimazi Puna, Prelumisite Pro, Genity and Yequi, and Uji, Narodilu Tiniti in Abre. Peter Riguinama, a mini dubes, Setembale and Yinishi Puna Tur, Prelumisite Pro, Genity and Yequi, and Ujina, Makui Federajuni, a plague of a shoot care qui aplomusi in Aro, a me pro Junidu Lupuna Hinama singing it too. The Riguinama ticket a duku to Walla Shila in Aro, a chapomuta hippeni du Puna Tur. A lipo three need to pop PDF, draw a plomu de diaku, jebo ku chain in a row, a denyali plu need to the shate pari kiasi puinapre. A tuner ticket plot to prejan kudu memo kaitan in a row, a ditani katilu shi yu, ru a seat a so kali puna tu, a plague was shu kem, maguivi to prejan kudu, dada ye tunzo in a row, a dita puni gatu, dema de diak, no de mazi puna hinema singing it. Tapayapo, and Uji Prejakumabu Prejakudu Dautazo Wiso, that got the Gabeniji and your Prejakudu Ujimona, Maguizuni, your Prejakudu Uchin Wim Mousi in Aro, Atiahibeta Tierinidi in Abre, Atuna, Pavimu, PDF, Tetiaku Yebo Neka in Aro, Atiahibe Budri Tanika de Puna Atur, Tigiblojo Prejakuru Mawe Kaitena, Tauta Yetunso Sinaro, Acha dear dear Hibetani do two, Jaguni Gadi the trees he punabre. Kunya the Shatepa Aplomusi Uplo Chichapa Nidu Punaro. Premajipu Clemer Aplomusi could support you know, Esimeti Benicadu Puna Tur. Tapahia Clemer Aplomusi Aclame Kalisi, you know, Ashapa Pahiapuni do Punapa, Desotilu Nidu Pui Hinama singing Nidina, the Riteka Jinabre. Yatiki inama abesinali metatuni du tekupibu inye, esile chuni du lucinama, okiani du puinaro, tapaiku atulani du leso pluni di tekupibu sina, alimetini di tekupibu dosu kale the kupuna, American chiki inaro, mema metiapa hiapuni di ari yaino, hisu tilubesipa. Yatiki inama abesinali metatuni du tekupibu, ale chuni du lucino, locrume beniti anye okiani du puinaro, Tabaihiku atula need to less or blue needed the Kupibu Kalisina. Alimete need to dosu Kali the Kupuna, American qui aplom winaro, Esimema metia pahiapuni gadu puinapre. Anna Niri Nishina Nuna, Ruriana, and ye American ticket at Duku inaro, Abesena limita the needed the Kupibu and ye, Besanabalashina and Yang in a diluting need to puna a care, a sunny nigadu be, blue blue Kali puinapre. A little diluting need a re gaguinama. Adulani de Arikana, Opani de Sukku Puna Tu, Nyatiki, Afghanistan, Hechiki, Ejiatiki, Lao Tiki, Mexico Tiki, Piu Tiki, Opani de Tuto, Tikilo Pinishina Su Tiki, you know, Adulani de Limitate the Kupibu Kalisina, Esilit Suchini de Kalisi Puna, Mema Mediani Gadi in Abre, Bitiki Nishina Su Tiki, you know. Abesena limita to needy the kupibu ale chuni de lu tema de diasina, de diaku, a clear closina, lucrume beniti in ye, esse okianica de puinaro, Afghanistan, Bolivia, Yachikina, Colombia, Chiki cinema, a sunnukiani de be, and we pit the ragu puna hinama singing it too. Yachiki inama, clemer apromusi a pipe tunica de zipro allegu ino, a little pruni de. The Kupibu, Paisina, Alimete needed the Kupibu Sinama, Esimeta to Peto Tuto, Yateke inama, Adulani de Lesopu needed the Kupibu.

0: ठीके फैलू मे तेरा निछिया तेरको के भे निजी अंगी ये नमा अमेरिकन ठीके अटू खु ये नो अन्या खुए निजी नमा ओ निजी फुए नाब्रे क्लीमा प्रो मुसे फि फे छुनी क्या रिजी प्रो तपहिया ये नु न्या ठीके गु ये नमा अली मे सुनी टी तो क्लिया सी उपटी सी नमा ओपा तो फुना थे के गु खाले सी नमा अली मे ला हो निजी रु सी ना ले मे निजी टेकु फेबू तेरा निछिया सी नमा अटू पहिया निजी फुना थे ညာ ठीके डेमोक्रेसी अंगे तुटो ठीके क्लोना डोसो टेपो सा अंगे नामा अदुलनी दि तमे शिशे तको फुनो अमेरिकन क्वी नारो अम्या ठीनी दु फुनो फ्रेटिचे तहे सी नारो हेतानी दु फुई हे नामा सिंगेनी दिना तरी तेक्या जिना ब्रे कुन्या हिसु थिलु बेसी एमसीडीएम केयाली के तनुय कुमिला अरिका येनो ठनी ग्या दि बे हो निदानी दु पोवामो फेसिलो प्री उमोरिया जुया थे सेनी लो दु फुनो त फ्रेपानी
1: ဒေဘွေတတရေဆောရိုင်ကျရဘုန်ပအမျိုးရှာနေရောင်ငွေပြစင်ဆန်ငါမြင်ကလောအမ်စီဒီအမ်အပမီလမန်ပြလဲဝဆိုင်ဖောင်းရှုံရှိကနေဖေးငိုင်ပဒန့်ရှိကောနာထွန်ရှလဲရမရောစနာရေရရှောင်းနန်ကူနာကွန်ရှန်မြင်ပြနပ်နေအတိအနံဝဲလာခရုမအိုင်ဆောင်ဖောမတူနီအရုံရိုင်းဆွမတဲလာမမတူခင်အီ ဒုက္ခပါကွန်မောဖီလီချင်းနယ်လာဆွမရွာယာမတူမောဂျေနာယာနာမတူဖီလီချင်းနယ်လေကာရှပရိုအရှိကပေတာမတူညာနာရင်ဝန်ပုံမှုနယ်ရှလပြန်တပ်ကန်အီယာဒုက္ခပါကွန်မောကွန်ရှမ်မြင်ပြန်တပ်နေအတိကအန္တန်ရှိကန်ဝဲလာအာမချောဖျန်ဆောင်ဖောလီနီတဲရာမန်မောတဲ့ခန္နံဝါရာအိုင်ဆောင်ဖောနီဆွမရွာယာမတူဆောင်ဖောမတူနီဖေးဖိညံမေကာဆွန်နာ စမရာမတူမောကျနာယာနာမတူဖီလီချင်းတတဲရီလေဝဆဲအင်ထွေးသာမန္တလေးကော်နာချင်းဖို့မှုမကားကျဲမလီခတင်ယံရန်လုံဝါအိုင်ဖျံကဆက်ဆောင်ဖိုးလီဖုန်နေဖဲခင်းအေးချက်ပုံပုံတပ်နေချင်းကဆတဲ့တာဂျင်ခရိုင်မတူခါဆောင်ဖိုးလီနေမောတန်ဇာမရာယာမကျောဒုကပါကွန်မောစက်တမတ်တောက်ခုံးစုမြရှိနေတာရှီယဖဆိုရှယ်မီဒီယာအန်စာကော်နာယာနာဆောင်ဖီလီချင်းလိုက်ကမရာတတဲရီဂျင်ခရိုင်ဆောင်ဖိုးမတူနေကူနာဆောင်ဖိုးထာအင ဒေမဆာနီဖေမုံဂျေနာယနာငုမြင့်မတိုင်လာကမ
2: ၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။အတိုင်းရီအန်တဲမပြင်တာခဆောင်းဖိုးလီမလီလောမနာမနုခုနာကောလပ်စန်ခင်ဆက်ကောနာမွန်ခုံတူခရာငိုင်းငါနာတူဘကမစန်တငိုင်းနွေဦးရမလန်အားအရောင်ရိုင်မကျော်ကျေနာယာနာမတူတဲ့စုပကမကံပုန်လီနီမိုယာနာချဂရောင်းနာရော့ဂျက်ဝမူကငိုအကျူဖီယာအိုင်ငါနာတူဘကမရှာဆိုရှယ်မီဒီယာအစားထားကာမရာတိုင်းရိအန်တဲကိုဒရုမ်ကမ်စင်တန်တိုင်းကမ္ရှမ်မြင်ဖြတ်တပ်ကိုမုံရွှာနေမတူအိုင်အရုံရန်နေပေအတိအနံချိုင်လာငိုင်မကျော်မုံရွှာနေရအကျူးစပကာဖဲယာနာဆွန်ဆွမကြည်လာမီပြင်းရှုံးငိုင်ရင်ငါနာရော့မလန်ဖုန်နင်းပေါ်လငိုင်ဆွနေလာမုံရိုင်းငါအိုင်ဒရုမ်ကမ်စင်တိုင်းမြင်ဖြတ်တပ်ကိုဂျင်းပေါ်မုံတော်မန်မော်တေဖျန်ကွန်ချပရင်နာမတူခင်ခုံခုန်ကူနေဩဂတ်စတာထုံကောနာစက်တင်ဘာစတာလမန်တာဆောင်ပေါ်လော့လော့ချိုင်လာငိုင်တကတာတဲ့ရွှေကူလပရန်ရွှေကူကျဲမန်မော်လပရန်တာကင်းအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေရအထူးဆက်တဲ့အမကျော်ဆောင်ဖောနေယုံခွန်ဒရမ်တန်ဇမ်ရာဆေရီလမ်ဂျေလူရယ်ရင်မတွန်းနာအမေရိကန်မုန်တန်တတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေနယူးယောက်မုတ်တုံယူရန်ယုံဆောင်ချဆမ်ဆန်စလန်ဘာဦးကျော်မုထွန်ပဲမဒီစတော့ဟိုင်ဖုန်ကလွိုင်းရှိကပဲတာမန်တွညာနာရင်အမေရိကန်မုန်တန်တတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေပေါင်းနာနယူးယောက် UN ရုံးတူဆောင်ချဆမ်ဆန်စလန်ဘာဦးကျော်မုထွန်ပဲမဒီစတော့ခပလိုင်းဖုန်ငါကလွိုင်းရင်မြန်မုန်တန်နာဆမ်ဆန်စလန်ဘာဦးကျော်မုထွန်မုန်ကန်ဝန်ပေါင်းလပ်တော်တာမတွန်းနာငါနာမတူမုံရွှာနေအမဒီစတော့ရမတွန်းနေဖုန်ဖဲစက်တမရှာရှိချကူရရှိတဲ့ကလောဝိုင်ရီဒဲလမောင်တာတောင်ဆန်းစုကြည်ခမ်ဂျာနာမတူအကျူဖြစ်ရလမ်းကျဲရောက်နန်ဖောင်းနာမြန်မုံဆွမ်ဆန်းဆန်းပါဥတော်မူထွန်းအညူကြီးအစိုးရမိုက်ကလမ်ခရီမန်တပ်ခရင်မောင်တော်စမအောင်နီမုံစာတူမဒီစတော်ရှီကရောက်ကဆွမ်မအိုင်ရီဒဲဖောင်းပွဲပြင်စတိုင်လစ်ငိုင်းနီပလမငါလမ်ဆန်းလန်းစွန်ဒန်နာစာဒူမိုင်မုံတော့စကူနင်ထမုံစကူအတက်ဆာနီမုံကမ်ပင်းတဲ့စိန်နာမြန်ဆာနီတောင်တွန်းပုံပန်မအိုင်ရီ တမုံရှောင်းမတီရှတော့ခပလာရီဖုံဖေမုံကဝွန်ပေါ်နပ်တော့ချမြမုံရှာနီဖေကုံလဲတိုင်ငါအိုင်ဆွမ်ဆန်

0: stang ba u cho mu chon mung ka won bon rap to cha ma tu na nga nga na ma tu tra u di nga tot lai lam ni phe gui gui glo nga ai kum sha myin phin ta phe mai ka mung ta ni yong kwe kam na ma tu kum sha mai la cha shin min ta sai kaung na ma tu mung kan mung ta ni yong jom gromedy shaw na ma tu phi de chin nei ri nga na pwe shpin sta ni sun ma ai ri september star shit ku ya shin ta sta australia mung ta sister ni tha mo mai ka mung ta ta tu nga ai myin mung shan ni jom pong na mung ka won pong rap to myin mung sum san stang ba u jom mung tum pe mti sto ai lam mung shwa sh mung shmo lam pe glo ma na a new ji da sa taw ta thon aung shwe australia la cha rap to slang ni mung sa tu shao lo ma ai lam che lu ai re မတွနာလိုက်စာမကလုံသာမြန်ပြန်တပ်ပါဘုံလီနီနခေါညာတမတွမနယ်ပြန်တော့ရင်ငါနာမြူဝမကားနာမဝမ်ပူကပ်နာစတီချောအိုင်လမ်ခင်အင်းနစနေရှိကပဲတမ်တညာနာရေပုံမနယ်ရှလပြန်တပ်ခင်အေးတပ်တချူငါအိုင်လိုက်စာမကလုံတဲ့ဒရုမ်ကမ်စင်းထိုင်ကုမရှဲမြန်ပြန်တပ်ပါဝိုင်းထွေဘုံလီနီနခေါညာတပြန်တော့ရင်တော့ငါအိုင်တာဘုံလီပြန်ငါအတန်ချမြဝမုန်တန်အစူရမဂါနာဝမ်ပူကပ်နာစတီချောအလမ်နီကလောလိုင်ဝိုင်ငါနာကန်အိုရှိကထွန်ရှနာတပေါ်နာစွန်တိုင်ရီမြန်ပြန်တမဂါနာစက်တမတ်တောက်ခုမစွန်တဲ့ခုမလီယာရှနီနီချဝိုင်ထွဲဘုံနီတဲ့လိုက်စာမကလုံးမလုံးမြန်မုံမြဝမုန်ဂျရစ်မြန်တင်ယန်ချပြန်ကြောင်ရင်မအိုင်ရီခုမရှက်မြန်ပြန်တပအဘုံလီနီပြန်နေမကျော်မုန်ရွှာနီမစ်ဆောင်နာကဒုကခွန်တဲ့မကွယ်ရောငယ်မုန်ရွှာနေမုန်ငိုင်းငါနာခဲမကနာစွန်တန်းငိုင်းကင်ရာရှိကနေကြကောစက်တင်ဘာ10ရက်ကွန်ဆူမရှိနေကြကွန်ရှင်မြန်ပြန်သက်ပါဘုံလီဒူဝါတန်ထမြူဝမကနာမုန်မြူဝမကဂျရစ်တင်ယန်ချဘုံလီပြန်နာယူစင်းနေလာမင်းငိုင်းလာမကျဲလူဟိုင်းကွန်ရှင်မြန်ပြန်သက်ကောချင်းဖို့မုန်ဖေครั้งลำขะลำก็นาเพียนกวนลักนักบลูมช้างกวนดีจะพริ้นนามดูชกุดง่ายเรจิมองเพียนสมัยลำกราวนาลอดวายเรมจอมปงดีนิเพ่มาดุงด้านามเรกระชงนิเพ่ปอมวัดครักสัตง่ายเรงานาเคยในส่วนไหนเซปติมัสตาคุมลียาชนิทามันมอร์นิงทอนซิงคันมาเก่าเจมปงนิปอมวัดครักนะခလာဆုမဲလမ်ငါငါပဲကောမတုစကွန်ငါငါနာခေယံကနာစੁੰဒငါတဲချန်ကခေအိမဆက်ရှိနေတဲ့ရှိရခွန်တုံရှိကူနင်းထွန်မကားတဲ့မုံကွန်ရှက်မြန်ဖြင့်တပ်နေစက်တမ်ဘာ10ခုမလီယာရှင်တာမုံနေပေါ်မှာချက်တဲ့မကျော်မုံရမရှာမရမလီခလာအိုင်လန်ဂျေလွေရေရှိကူနင်းထွန်တဲ့မြန်ဖြန်တမကဂျက်ဖိုင်တာတဲ့မုံနေပေါ်မလီလောင်ဝိုင်းထွေးမုံနေတဲ့ပေါ်ခွမ်ဆက်လောင်ဝါချက်ဆက်တယ်လောင်ဂျေလွေတဲချန်ကဖက်ကနင်းထွန်တပါချခုမကားတဲ့မုံစက်တမ်ဘာ10ခုလီယာရှိနေတာဂျက်ဖိုင်တာမစုံတဲ့ဘုံကရူလောင်ဝိုင်းထွေးဘုံလေးချက်ဘုံခွလုံးငယ်လောင်ဝါချခတ်တဲ့လောင်ကျေနာအန်တဲ့အမကျော်မုံရွှာနေချက်ဒွမ်ကြနေခလာအိုင်လောင်ငိုင်းငါနာခဲအိုခဲရှိကထွန်ရှနာတပ်ကနာဆူတန်ငိုင်းကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တဲ့ပေါ်ချင်းဖို့မုံတော်မကားတဲ့ဘုံလီခူနာချင်းဆက်တဲ့လမ်းဖဲမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်းမကျော်ကင်ကျော်ရုံကနာမမြန်ပြန်သက်ပါဘုံလီဖြန်ဖဲစတီမကြနာငါနာမတူစက်တမတ်တာခုနခုံရန်ကျဲချဲလေကာရှိပရနာမရှာဖုံကြမလမ်းနင်းကလောနာမတူအခက်ကလမ်းငါရှာဆုံဆန်ခုံနာမတူချဲဘုံလီဖြန်စတာတာရှိကကျော်နာစတီမကြနာနတရှ်ကိုကုထူဒါနာမတူဖဲမုံစတီကျော်လေကာရှိပရအတိုင်းလမ်းချဲလွေရင်ဘန်းစတမ်ခုနာခေါလံဖူနာဟဲလီကော့ပတာခရင်နာရှရာလောမိုင်တပ်ရှရာဖဲကွန်ရှက်မြန်ပြန်တပ်နာဘိုင်လူနာမတူသူဆက်ဝိုင်မကြောမကြလကြအနာပင်ငိုင်းငါနာခင်အင်းစနေရှိကပဲတောင်မတူညံလာရယ်ချင်ပေါ်မှုတော့ခေါလံဖိုးနေထနာဟဲလီကော့ပတာပါလောမိုင်တပ်ရှရာဖဲဘိုင်လူနာမတူကွန်ရှက်မြန်ပြန်တပ်မကနာသူဆက်ဝိုင်မကြောဒဲလမန်တာမကြလကြအနာပင်ငိုင်းငါနာခင်အရှိကထွန်ရှနာတပ်ကနာစွန်တန်းငိုင်းစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကွန်ဆူမရှင်တော်နာရှိကထကောပူတောက်ကင်ဝေါခေါလံဖူးနေတောင်ကတာချာငါအိုင်ဒရစ်မက်ဆေ့ချ်တော်ဆွမ်ရှိမကောင်းနာအမတ်ပေါ်ဟဲလီကော့ပတာပါရှင်တပ်ရှာနေပေကဲအေဒပ်နေချင်းဆက်ကောဝဲခရမှုတဲပါမြင်ပြန်တတ်မကနာဘိုင်ထောင်ချင်းဆက်ဝိုင်မကြောမကြနေလက်ကြလနာပင်ငိုင်ငါနာဆွနေရီမြန်မုံမြဝမုံဂျရစ်ဆက်တော်ဆွမ်ရှိကင်ရာအမတူအခက်ကဲဟဲလီကော့ပတာပါလောမိုင်မြင်ပြန်တတ်တဲ့မုံရှွာတပ်နိပေကေအိမကနာစက်တမတ်တာရှင်းဆက်ရရှင်တာစင်လာလူရဲ ဒေဇွန်ဇင်းနာခရမိုင်ဖန်ကုမရှမ်နင်ပြန်တပ်တဲ့ပြီးသူစနစ်ကိုရှန်တဲ့ရှာပဲပိုင်ထောင်လူနာမတူထင်ဆက်ဝိုင်မကျော်မကျန်လက်ကြောင့်နာပင်ငါရီငါနာခေအင်ကနာဆွန်တန်ငါဟိုင်တဲချန်ကကုမရှမ်နင်ပြန်တပ်ကိုဖျန်ကွန်စပရင်နာမတူပူတာအိုမချောင်းပေါ်နောင်မွန်မကောက်ခရပင်နာကထောင်နာရမမရလစန်ချူရှိချန်ဖေဝေမတ်ဝိုင်ဇွန်အရိုက်ထောင်နာမတူငါနာကထောင်ကတာတာပေါ်တာရှ်ကိုင်လမ်နီမုံငါဟိုင်ငါနာခေအေရှိကတပ်ကနာဆွန်တန်ငါရီတဲ့ဘူကားသာမကြံပဲပြင်ဝိုင်ကိုကင်းအေးချက်မြင်ပြန်တပ်လပရမကြံရင်ပြင်ရှိရဲ့အတန်စင်ဆာအတန်တော့ခင်းမြချကိုစားချကိုရှိစနစ်နင်ကောနာဖောင်းနာကင်းဦးအကင်ရာပေါ်လာမကံပုန်လေးနေဘိုက်လောနာမတူဂျူဝိုင်ကင်းအေးတပ်နေဖေကင်ရာပီတုစစ်နေချက်မြင်ပြန်တပ်နေခပ်ရှိနာဆက်တရမကြောပြင်နေရလာမကျေလွယ်ရေကင်းအေးချက်ပုံပုံတပ်နေကိုဂျူလန်စတာကောင်ဒေါ်တာကျေဘူးကမ်ဆက်တော်ဆုံရှိသားငါအိုင်ပြန်တပ်မကောက်ပဲစင်လာလူဝဲစွန်ရစက်တင်ဘာစတာထမောတဲဘူးကအမတူအခက်ကိုင်ဟဲလီကော်ပတာခရင်နာရှရာလငှိုင်ရှာလောမိုင်ပြန်တပ်ပဲကထမနာပဲစင်လာလူဝဲရဲလာမချင်းလူအိုင်ရှီကာနီပဲလက်ကြောင့်ရွှဲရလမန်ကော့ဂျိုက်ကော့ငဆိုင်ခုရဲရှီကာနီပဲခပလာမတတ်အိုင်ဆော်ရိုက်ဂျူရွန်ပေါ်မြူရှာနေယောပဲဂရဲဂျီဂျူကပါဆိုင်လုံး
1: Apar Man ဝိုးဇက်တွင်တူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ်။ Apar Man နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမှတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ချောင်းထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစာဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတကားတလီမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစာအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေထဲဝါမျက်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမယ့်ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းစော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကကောင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲ။တေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တီးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာအရင်ညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတလို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်တိတ်ပဲကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တလောက်တော့ကြမ်းကြမ်းခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနေ့နေ့မှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာအတွင်းမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါဗါ။အသက်ရှူနေရတဲ့တဆက်ကန်တိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူး။ ဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါ။အမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါ။ဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေ၊တန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလည်းတနေရာရာမှာရှိနေပါလေ။ငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။လူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလက်ပတ်နေဦးမှာပဲမျောလင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြည့်စင်ပြီးမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်နဲ့မှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြစ်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့သချင်းဝါရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စပဲဟင်းတအိုးဂစ်တာကြိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Four Screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ချောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အရာတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ
2: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ကလေးတယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကားလုံးကပဲ့တင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူ
3: းမင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Myanmar community organized a rally in New York to express support for Ambassador U Jong Moo-chun. Around 80 prisoners at Kalle Prison require urgent medical attention.AA discloses information for getting captured soldiers and weapons confiscated during the fighting in Sitwe Bonachon and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Myanmar nationals held a rally outside the United Nations headquarters in New York on 19 September in support of the Myanmar's UN ambassador U Chaw Mun Thun. The rally was held as part of the Global Action for Credential Campaigns 2026. Another theme, our UN ambassador, His Excellency Chaw Mun Thun, through Vice of Myanmar, calling for him to remain Myanmar's representative at the United Nations. The event began with prayers for the detained Myanmar leader Aung San Suu Kyi, Ambassador U Chaw Mun Thun and Daw Sin Ma Aung, Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government NUG, attended and delivered messages of support. Organizers briefed participants on the campaign, while representatives from the states and organizations shared their views. Participants called for the Ambassador U Chaw Mun Thun to continue representing Myanmar people at the UN and urged the international community to isolate Myanmar authorities and spoil affairs to end military rule. A similar Credential Challenge Campaign 2026 was set in Sydney, Australia on 19 September with NUG representative Dr. Dion Shui, Australian Senator David Shoebridge and Jessica Collins participating. Around 80 prisoners, including 50 political prisoners at Clay Prison in Sakai Region, urgently need treatment at outside hospital amid reported healthcare shortages and alleged corruption, according to PPNM on 24 September. Doctors from Clay General Hospital examined prisoners on 22 July and confirmed that around 80 needed outside treatment. However, only 9 prisoners have been allowed external treatment, including 4 political prisoners, PPNM said. The prison reportedly allocates 1,000 chairs per prisoner each month, leaving severe shortages of the medicines and supplies. Basic medicines such as paracetamol and Civil are available, while emergency oxygen and essential equipment are reportedly unavailable. PBNM said many prisoners suffer from heart disease, vomiting blood, high blood pressures and diabetes, with families covering medical costs. Some political prisoners from remote areas have lost contact with their families, making food and medicine difficult to afford. The group also reported that some prisoners suffering heart attacks have allegedly died while being transported 12 to 13 miles to Clay General Hospital without adequate emergency equipment. The Arakan Army AA on 28 September released footage showing weapons seized and testimonies from junta soldiers captured during recent fighting along the Sitwe Ponnajom border in Rakhine State. The AA said it seized 34 weapons, a drone and immunization from Light Infantry Battalion No. 252 and Artificial 101 based in Bakogu during clashes between Guandao and Amienjong villages on 16 September. The aid also released video testimonies from captured soldier Aung Bie Song and newly recruited soldier Michael, who alleged that junta commanders had ordered troops to kill Rakhine civilians indiscriminately, including women and children. The soldier also claimed officer threatened to shoot troops who attempted to flee and ordered them to fight to the death while allegedly retreating themselves. The junta launched a counter-offensive in Rakhine State on 4 September under Operation Yanayang. The AA said junta forces have suffered heavy losses with troops killed, wounded, fleeing or captured. More than 2,000 people have been arrested for criticizing Myanmar's military coup or expressing support for anti-junta movements and organizing on social media, according to the research group Data for Myanmar in a statement dated 23 September. The group said arrests and legal action have been documented in 227 townships, with the highest number reported in Yangon, Mandalay and Bago regions. Of the 2,029 people arrested, 1,315 were men and 714 were women, it said. The arrests involved posts and comments on Facebook, TikTok, Telegram, Viber and YouTube. Data for Myanmar recorded 874 arrests in 2022, 614 in 2023, 375 in 2024, 140 in 2025 and 26 through August 2026. The group said authorities have increasingly targeted political views, differing from those of the military. It also warned that social media users are being monitored and prosecuted, while mobile phones are checked at security checkpoints. The group urged users to protect personal information and take precautions regarding digital security and personal safety when traveling. Myanmar-born Chin-American UFC champion Joshua Fan successfully defended his UFC flyweight championship by defeating Brazilian veteran Alexander Pantoja by unanimous decision at UFC 331 on 28 September. Fan dominated the five-round main event, maintaining an aggressive attacking style and landing more effective strikes throughout the fight. He also neutralized Pantoja's counter-attacks and controlled the action from the opening round to the final bell, earning a clear decision victory. The closely contested rematch was named Fight of the Night, with UFC awarding both fighters a $100,000 bonus. The bout marked the second meeting between Fan and Pantoja and Fan's second successful defense of the UFC flyweight championship. Following the victory, Fan improved his UFC record to 11 wins and 1 loss from 12 fights. Pantoja's record stands at 14 wins and 5 losses from 19 UFC fights. Fan's victory further established him as a prominent fighter representing Myanmar-born talent on the international MMA stage. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

0: မူနီမမိုကိုဂါဒီနော်လောဘူနိုင်ရောဘူဒိုပလော့ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူနုစတီနန်ဒိုလန်နော်လောမြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာစတင်းဘန်နီစီကတန်လန်မွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယာကိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမယောနီထောင်နီစီခူနီလာစတင်းဘန်နီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွီးစီပြဲတိခတ်ဘတ်စတုဆက်လန်ဖိပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ဘူးတိခတ်ဖာထာဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစတုဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နပဒပါနော်လို့တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စတုဆက်စရိရောအကိဒူ390တဲ့အခုတန်းအခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလူခွေခေါလောက်ပါတိခန့်ဖာစန်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါရှာခိုင်တနုပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပိလန်စခါလန်လူစခုတော်မှာဆက်တော်ကောင်းကနီးပါကနီးကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေစအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောင်စကဆခိုင်လဖာတော့ပဒပါနော်နော်ခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖာပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာယခံပြန်တိခန့်တို့နှစ်ပါစပေါ့ပလေးကောလန့်ခိုင်စတော့ဖာဆာဂိုင်းအထုံတော့ပစိနေဝိတာနော်လို့တနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်စပိုးစပါဖနာလန့်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စုဖာတောက်လဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လဖာဖာစစ်လန့်ပါဝိတာကောပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာနော်လို့အိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပွန်ဆာဝန်တော်လည်းမွဲ့တစ်ခါစုခန့်တော်ရာတုခွေးစီလံမဝန်တော်လဖာယနီးနေဖောင်းခွေးပစ်တာအိုးစပွန်ထန်ခိုင်စုဖောက်ဘူးစပွန်စပါဖနာအဝန်တော်လာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့အခုတလဖာနော်ဝစပွန်ချဝန်တော်ခန့်ဆလဖာခံဖောက်ဝိတာကောင်းလပါဝိတာနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစီတဲနေလားနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆလဖာကလာနီကန်စတုဆရာလဖာကိုက်ထန်ထော့စားချံဝိဒါနောကောင်းလက်ခဆုကနောဖော်နောဘူးဆန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပုစပလာဝန်တော်တဒူကဖလန်ထခွင့်တဲ့တွန်းလန်ဝိဒါလက်ထောင်းနဲ့အမောင်းလဖာနောကောင်းဝိဒါအောင်လန်ချက်ကစီလီဝိဒါပပလာအောင်လဖာကနောဘူးဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနေလဖာကိုက်ထန်ဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ခဆုနောဘတ်တုတန်ချလဲအမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပုစလို့လဖာတဲ့စတက်တန်စပုစလို့အခုကလဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စုဦးကနနစ်ပါတဲ့တကယ်စုကနော်ဖက်စစ်ဖနိထန်ကာဆလဖာထူရောကုစင်းနုလန်ဒ်စပိတ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကမနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနော်လို့တကယ်စုခန့်တော်ကစီလူဝိဒါဖာတော့ဦးခိုင်မွေကြီးစဒုစီယာခိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာခိုင်မွေကြီးပုံထားရလမွေယွမ်းလေးအေအေကစတုတ်ထံရောက်တိခန့်ခရစ်ပိုလစ်ဖနိစ်ပါယောကကဒူလိုဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိတာဖနိစ်ဆက်လအိန္ဒိယခန့်ဆမ်မီဆိုရဆုခန့်တော်နော်လို့တခန့်ဆုခန့်တော်ဘဆိုင်ထံရောက်စပိုစလိုလဖာစတုတ်ထံရောက်မအောင်ဝင်ရောက်ခဆုခန့်တော်အောက်ကဆက်အလို့စပိုစလိုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်းလေးအေအေတူဂိုက်ကောက်စစ်ပါဒုစဒုစီယာထော့အခါစုခန့်တော်ခေါ်ရှာခဲ့ကံကောက်ကလခွေကကလေးချံလေးထောင်ကဟုတ်တော်မှာဆက်နေပါတော့လို့တခါစုခန့်တော်လဖာရောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထံကအခုကစုဖောင်းခဲ့ပါလဖာစပုံးထလည်းဘုကနာလဖာဖတ်စေဆက်နေခဲ့ချံဝိဒါဒေကုစီလဖာအနေခဲ့ချံဝိဒါတဲ့စပုစလို့နရှာဝိဒါဖာရောပါဒဆရာဝိဒါနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်းတော်မတ်တို့ခန့်တော်လဖာတို့ရေနဲ့ခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ကဲပေါ်ပေါ်ရဟုတ်တော်မာနိပါလောင်းလဖာနော်ကိုစအန်နီလဖာရဲ့ထံဝိဒါလန်ရှာဝိဒါလဖာရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒပါနော်ပတိယပါလို့တုံလန်အနှစ်တေဆောင်မနလဝန်လဖာပါကိုင်းတော်လခစုခန့်တော်ဖို့တုတ်ထုတ်တုံလန်စပုစလို့နိပါလဖဘေဘာတို့တင်ခွေမိတူလဖာတို့အကဒုစပုစလဖာဖဘေဝိဒါနောပဒါဘာနောလို့ကိုဝိဒါလည်းစုခဏဖတ်လို့လဲမွဲတခုံးမတွေ့အရာဝီမကွေးပကူလဖာရောအတို့လောင်းဝလဖာဖတ်စစ်ခက်ဆပ်ပါ ตัวนายกเลมสปุสลุลพายุอันนี้เต็งวินาพาวนิวินาเดนั่นเกี่ยวกับสิ่งพลังคุณดาจาวตะโคมมาตุกระดองนิบิโดยตัววิดาลพาเพอร์สตัวนายกที่ขั้นครอสปุสลุลพายุอันนี้ก็อาจทำวินาโนโลยินเข้าที่ขั้นเพอร์กูซีแยกก็ฮุกบางหุ่นเนี่ยเดซันสวะสกาวสโตเซย์ที่คัมเพอร์อันซาเรวิดาเล่ก็มีสิทธิ์สิโนโลวันนี้ตัวยินเข้าที่ที่คัมเพอร์อันหุ่นยกเดทิลุตลาเล่ก็มีสิทธิ์สิโยอันซาวิดาเล่บางหุ่นยกก็เปียบเดนอจาวสิปดาบตียาบานโนโลนี่นี่แหละพังคุยซาทันวิดาโนก็สุพเนยุสปุสลุนุลมาสุรันปัตตันสมานเนกัยเกิดฉันยุคุณนักมีตีโนก็ตัวคู่คุณดูทุนียาละกันกับคู่กันนั่นเองข้าสันละวันละพับพะกันนู่นแล้วชาตุสปุสลุลพายาพาวนิวิดานอลนี่ยุทธังเขาคุยโอตัวเล่นนี่เตยุสองแมนดูแลมวยสั่นละพันสั่นอะไรทั้งคู่ดมาวิดานอลจาวตัวคู่ดูทุนียาละกันสู้วินอข้าสักเอาไปดูสเปกโอปิจักมีตีคู่ดูนี่บาลานะข้าสันละวันพับตัวนี้สปุสลุลพายาพาวนิวิดานอลให้เออทางวิดานอลประดับนอลလက်ကနီဒါအိုနီပြောပါခုနမလဲအမွဲစိတ်လန်းအနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ခြံဝိတာတော့ကောင်းခန
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လူယုတ်ရှေးဝိဒါဖို့ဘူးကနာရီဖာတပလူခွေခေါဘတ်ခါလန်လူဖာနောကောခန့်ပြန်တီခန့်တို့ပွေဒါပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာနောကစိတ်သာဝိဒါနောလို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်ဖူလဖာယောအန်ယုတ်ဒေဆန်တို့ဒေတူအာချိုဝိဒါကြောင့်ဒေဆန်ခွင်ယုတ်မီတူတနေနောအမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘူရအကြောင်းဖလောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ယုတ်မီတူပပါရောစမားကိုင်ဝိဒါနောဂိုက်စပရဖပဒါပါနောလို့ရှာမနောဘူ73ယုတ်မီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ကန်စကစကိုင်အဝိဒါတို့ခန့်စံစနစ်စကိုင်ကစက်တိခန့်ဖစကိုင်စပိစမလပါရဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလက်ပါစတောင်းလက်ပါပဘိစလပါယောလီလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာခဲ့စလန်အယူစာဝိအောင်စစ်စလန်အယူလက်ပါနော့တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတိအနုယောမတာဟိုယောလောဘုပကမလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MC ရန်ဖိုးရှုမှုနုစတန်လက်ပါမကပါမရှိကိုဟာဒီနာစေ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချင်းပြင်းနယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမောက်မောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်တစ်လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်အုပ်စုဟာဖော်ပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကျောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျိုးလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယျမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50ရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တတိပေးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနီယာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရိစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ် ညူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်တလေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တက်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ Channel တွေကတော့နေပြည်တော်ကိုတောက်ရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မြင်ကွဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာရေကြီးမြေပြိုမှုစတမလနာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခိုင်နယ်ကလောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာစိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပြီးသက်သေးဆုံးရတဲ့သူရေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်သက်မိုးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာသင်ကျောင်းဘာသာရေးစာအုပ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရဟိတအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရလဝဲဒေသကရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူရေအတွက်42ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာတွေမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒါ iban များစွာရေတွေစက်တိုက်တွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မုံကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကချေးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တမ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြည့်စင်းတဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွှမ်းခရရဲ့သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွေတဲ့ဖွဲဖြစ်နေတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှည်လျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝဲမြို့ကလာတဲ့ကားလက်ကကျွန်းဆွေရဲ့မြောက်ဖက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ဖွဲဖြစ်ပြီးမြေပြုံမှုတွေကြောင့်တခုတည်းသောကားလက်ပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှင်နေတူတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးခြင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမြေတူတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလမ်းကိုယနေ့ဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုစပိုင်းရဲမှလှုံ့ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကူညီခဲ့စေတာဆိုရဖွဲ့အောင်မှရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေအသုံးပြုဖို့လှုံ့ဆောင်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲနောက်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လုံးရဲ့ကူညီခဲ့စေလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရမဟုတ်တဲ့ကူညီခဲ့စေအသင်းတွေကသာလှုံ့ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်ခြေဆိုင်စဘူသီရီလူမှုကေဇေအသင်းဟာပထမဆုံးကူညီကေဇေလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရားချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကူညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့စဘူသီရီကူညီကေဇေအသင်းရဲ့ထောက်ခံချက်ကူညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရာလိုမျိုးပါဒဝဲမြို့ကနေလောင်လုံးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အော်တိုဘန်တရနေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စဘူသီရီလူမှုကေဇေအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ကြောင်းသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုလုံဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရကနားလည်မှုလွဲတာလို့ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရည်ကြီးမြပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝဲဒေသကိုတနင်္သာရီတိုင်းပြပမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ပြည်ပြည်နယ်တို့ကကူညီကယ်ဆယ်အသင်းအချို့လာရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နေကြတာရှိပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကတော့တိသာထင်ရှားတဲ့ကူညီကယ်ဆယ်လုံဆောင်မှုခုချိန်ထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူး။ကူညီကယ်ဆယ်မလုံဆောင်တဲ့ပြင်ရေးကြီးမြေပြုံမှုတန်းခန်းစားရတဲ့မြို့နယ်တခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေရွာတွေဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကုလိုလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေးကြီးမြေပြုံမှုကွယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကဂျုံဆိုးလုံးနဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေးကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေနဲ့ကြမှာတနင်္သာရီတိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြားတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတဲထံမှုကြောင့်တနင်္သာရီမြို့ရင်မြစ်တက်လာရကကြေးရွာချုံမှာရေနစ်မြုပ်တာတွေဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုပ်ငန်းနဲ့စပါးနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာဟာကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရတွေမှာဒေတာ PDF တွေကအားကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခတ်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဝင်နေထားရကျွန်းဆွဲတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF ဒေါ်လာအားစုတွေပို့အသားစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်လုံးမျိုးနဲ့ဟာဒဝဲမျိုးနဲ့အနည်းဆုံးမျိုးနဲ့တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနာသိဆေးဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲနောက်လုံးမျိုးကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စူပါစီးရင်းနေထားထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ခုလိုရည်ကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာခြင်းမှာလုံးလင်းလက်နဲ့ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေအဖြစ်နဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရည်ကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္တရာလျှက်စစ်တာဘေးစနစ်စာတင်ကြောင်းနဲ့တပ်မွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗနယမုံငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ကင်ပြိပခနေမြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးဒဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပံပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေရင်တလုံးကိုမိရှုဖြက်စီဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးဆေးဟုတ်စုဘုံချဲတဲ့တဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဓမ္မဒုတလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစီရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးဒဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာနီးမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစေအုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာသားတွေကမိရှုပေးခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအပြီးမှာအင်အား80ခန့်ပါတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒဝဲရင်းနှက်စစ်ကမ်းဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာနေအိမ်တွေချားချောက်ပောက်ွဲခဲ့ပြီးသ တာဖနှဦးကြီးစားထိမှန်တရားရခဲ့ကတာဖြစ်သူဟာတရားပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းကလောင်းလုံးတရားချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြေးရွာနဲ့ရပ်ကွက်ပေါင်း120ကျော်ရေပေးသင့်ခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း42ဦးရှိလာပြီလို့ဒဝဲ Watch ကဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာတောင်ပြိုမှုဒဏ်အဆိုးအဝါဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်က32ဦးအထိပါဝင်နေပြီးကရက်ငယ်ထင်ရွာက15ဦးတောကျဲရွာကတီလာရှင်တပားအပါဝင်5ဦးနဲ့အများဆုံးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပြား၊ကရက်ကြီး၊ညောပြင်းကြောက်နီမော်ဇလွတ်ပြင်းကြီးမင်းရဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းပြည်သူ12ဦးမြေပြိုမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတိစစ်ကျေးရွာကတက်ကြီးရွယ်ဦးတူဟာလည်းမြေပြိုလမ်းပိတ်မှုကြောင့်အချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရဘဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီမြစ်ရေဟာလည်းအန်ရရေမှတ်ထက်6ပေကျော်အထိကျော်လွန်ရောက်ရှိလာနေပြီးတနင်္သာရီမြို့ပေါ်ကချောင်းကြီးနဲ့ချောင်းငယ်ရပ်ကွက်တွေပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်ကပြည်သူတောင်းချီရေပေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့တောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ချက်ချီနေအဖွဲ့ကရေတန့်ဆေးပြားခတ်ပြီးရေပေးဝေနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာသုံးကြိမ်မြောက်ရေကြီးတာဖြစ်ပြီးဘိတ်တနင်္သာရီကော့တောင်ပြည်တော်စုကားလမ်းပိုင်းတွေပါရေကျော်နေသလိုမြို့ပေါ်မှာလည်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၈ခုဖွင့်ထားရကထောင်ထဲချီတဲ့မြို့ကန်တွေဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပရူဆိုနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးစေအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီးတို့အသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိတပ်သစ်အမြောက်ကုန်းနဲ့အမတ်တ312တရင်တို့ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်83နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး26နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးဝက်ဒကောင်နဲ့ရာဘာဘင်350ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကချီပါရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကနေအကြောင်းမဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလက်ပိုင်းရွယ်ရှိမျိုးသားတဦးတည်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့အခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တလုံးကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်9နာရီကနေလယ်3နာရီအထိသုံးကြိမ်ထက်မနည်းလေချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ချမ်းကိုလည်းအော်တိုဘာလ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေဂန်ဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အော်တိုဘာလ1ရက်ည17နာရီခန့်ကလည်းဖရူဆိုမြို့နောက်ချမ်းကနေရာ3ခုကိုလေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့စစ်ဆောင်တဲတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်အတွင်းကင်းဒီပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့အသေးခံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ15ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပုံနာချုံမြို့နယ်အောင်ဖြူပြင်းရွာကိုစစ်တပ်ကညတကောင်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာချုံမြို့နယ်ကအောင်ဖြူပြင်းရွာကိုညတကောင်ချိန်မှာတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ကအောင်ဖြူပြင်းရွာကိုညတကောင်ချိန်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့

0: ကအတည်ပြုပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခတ်ချိန်ဟာညတကောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အောင်ဖြူပြင်းရွာကလူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်အနှံ့ကစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေမယက်မနားလုပ်နေရမှာစက်တင်ဘာလ30နဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တို့မှာစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူအချို့သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဆိုရင်ကျောက်တော်မြို့နယ်အိန္ဒိယဈေးအနီးနဲ့ကစ်ပါနဒီတရားအနီးကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူအနည်းဆုံး50ကျော်သေဆုံးပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေဘေးကြုံနေရချိန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုတနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီချုပ်ချတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံစားနေရချိန်အနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေဖီယာနဲ့ရဝန်းကြောင့်သမိုင်းတလျှောက်အမြင့်ဆုံးမိုးရေချိန်နဲ့မိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေတောင်ပြူတာမြေပြူတာရေဘေးစတဲ့အန္တရာယ်တွေခံစားနေရချိန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီကဒီနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဒဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းရွာကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဗုံးကျဲခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာလ1ရက်မှာ
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလန်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
0: ်အဲတရားချောင်းမြို့နယ်တဲကပိန်တိုင်ရွာလဘရွာနဲ့စင်ကြန်းရွာတို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျက်ပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းရေး၊ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်တဘာဝဘေးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ့်အစားအကြံဖတ်စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်အကူအညီဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အပြင်တဘာဝဘေးသင့်ဒေတာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အကြံဖတ်လုံရအပေါ်ဒေနနာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီ TFUCC အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လုံရဟာတဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးရှင်းလင်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်တာပဲလို့ထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမိုးမိတ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတာကြောင့်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးဘက်ကနေစစ်ကား36စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့အင်အား900ခန့်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းမြို့ဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်8နာရီခန့်ကစတင်ပြီးမိုးမိတ်မဘိန်ကားလမ်းပေါ်က၄မိုင်တော်လန်နဲ့အုံကျော်ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ပြီးမနက်စောပိုင်းကလည်းလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားကဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိ

ဒီအရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဟာနောက်ဆုံးမသွားဘဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်တချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်ကမိုးမိတ်မြို့အနီးရွှေမြင်းတင်းဇေဒီကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးမိတ်မြို့အဝင်အထွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့အခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ2ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားအမိအခရာစဉ်အလိုက်လစဉ်လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကြစ်သမ္မတနိုင်ငံစီကနေလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့အဆိုပြုလာတာတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီဖြန့်ဝေတာအုပ်စုကိုယ်စားထောက်ခံအတည်ပြုပေးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့တာစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ14ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာနော်ဝေနိုင်ငံရဲ့ပြင်ဆင်မမြောက်ဘရင်ဟာဝဲကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ပြုလုပ်တဲ့လွမ်းစွတ်အောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားမှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုကိုစားဝန်နေချောင်းမိန်ကွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့လစဉ်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ South South Cooperation ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုနာရိုနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတကြိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတာကြောင့်အခုတကြိမ်ဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတကြိမ်မှာတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစတင်ချိန်အစင်းမြင့်သတင်းပတ်ကျင်းပနေတဲ့ကာလမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကယ်လီအီဂျူရီကမလေးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်ပို့နေရမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလူပေါင်း1456ဦးကိုပထမတုပ်အနေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းခံရတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာဒါမှမဟုတ်အခြားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မပို့ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကီရီကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့လည်းကီရီကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပိနေတော်ရွာကလူစီကားတဲ့အိန္ဒိယဈေးကိုဒီကြောင်ကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုကျူရီကရှုတ်ချထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အရသားတွေကိုတိုက်လေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာကိုပုံမှန်အဖြစ်မမြင်ကြဘူးနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်းအရသားတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျူရီကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့
အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူဂျူရီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစေရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အောင်ဝါနဲ့ချောင်းရွာမှာအရှင်စေကိန်းနဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံစေရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကျောင်းရဲ့တရားဝင်တက်တော့အကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာစစ်တချင်းဖွင့်ထားပြီး Grade 5နဲ့ Grade 6အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံအလေးပြုတာနဲ့ချီတက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့သောလှုပ်ဆောင်တာကိုကျောင်းဘက်ကကာယလေ့ကျင့်ငန်းနဲ့ကင်းထောက်ပညာလို့အကြောင်းပြနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကလေးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေကိုစီရင်ရင်ကျင်းမှုတွေအတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းနေတာလို့ပညာရေးတိုင်းဝန်းကထောက်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်စေကိန်းနာဟာအကြံဖတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်းပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ကိုငွေကျပ်သိန်း100ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဓမ္မတူတာလူငယ်ကျောင်းဟာအခမဲ့တင်ကြားပေးနေပြီးမဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးပွဲအောင်မှတက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေနဲ့နှစ်လမှတစ်ကြိမ်သာတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့တင်ကျက်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပေါ်မိသားစုထက်ကျောင်းကပုံမလွှမ်းမှုနိုင်ပြီးအခုလိုစီရေးအမိန်ပေးမှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုစစ်ပွဲတွေအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်နိုင်သူဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်သားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကအထမစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေချိန်မှာဘုံကြီးကျောင်းနေကလေးတွေကိုစစ်ရေးအမြင်တွေရိုက်သွင်းနေတာဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြကြီးနားမှာရွှေပဒိန်ဆိုင်ဓာထိုးလူရက်ခံရပြီးကျူးလွန်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနှစ်ရက်အတွင်းရေခဲတောင်ပေါ်မှာဆေးမြေရှာသူ3ဦးပြုတ်ကျတည်ဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်းပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မင်းရက်ကွက်ညာစင်းအနီးကရွှေစီတော်ရွှေပဒိန်ဆိုင်အမှုချမ်းစီးခံရပြီးလာရောက်လူရက်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဟာဆေးရံငွေပေးမဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ဝင်လာပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခုတ်ကလူရက်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောလူရက်နေတာကိုအနီးနားကပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးဟာဓာတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဥကောင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြကြီးနားမြို့မှာအလုံးလက်မဲ့နဲ့မူရစေဝါ၃ဆွဲသူတွေများပြားလာတာကြောင့်အခုလိုဓမြတိုက်လူရက်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုဆိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တို့အပြင်ပူတာဟုတ်ခိုင်နောင်မွန်မြို့နယ်တဲကရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာဘေးချီခေါ်ဆေးမြုပ်ဥသွားရှာတဲ့ဒေသခံ3ဦးကြောက်ကဘာကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမခုတ်ကန်ရွာကညီကို2ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကဆန်ခူးရွာက2ဦးရှေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လန်ခီအခက်ခဲကြောင့်ရုပ်လောင်းတွေကိုပြတ်မတင်နိုင်ပဲနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ခါကာပိုရာစီဖုန်ကန်ရာစီစတဲ့ရေခဲတောင်တွေမှာစက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းတရုတ်တိုင်းရင်းစေးဖော်ဆက်တဲ့ဘေချီဥကိုအသက်ဆုံးပြီးရှာဖွေလေ့ရှိရမှာရာသီဥတုဒဏ်နဲ့မတော်တဆမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးလေ့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပန်ဝါမှာရုပ်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်နဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲလို့အ ਨੇ ဆုံးလူခုနှစ်ဦးတေဆုံးပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပန်ဝါဒေသလက်ွေရာမှာအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်ကရုပ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရန်ကိုတောင်ဟာကြောက်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့တူလောင်ထားတာဖြစ်နိုင်ပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်တရေအပါအဝင်တည်ဆုံးသူ9ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေ့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လူအများပြားထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာကစင်းကောက်ယူနေစေဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ပောက်ကွဲသွားတဲ့ရန်တူလောင်းအုံအနီးမှာစာတင်ကျောင်းရှိပေမဲ့ကျောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်း
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းနီမြို့နယ်မှာ MNDA ရဲ့ရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူ15ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာလည်းရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ50ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: ဘဝမဖက်စီလောပရိတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်နပရင်ဂလုလရိယာယင်နမှာအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအဒူခူဘီဟန်ကြီးယင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိချစ်တနီတီတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေစီဘိုပလော့ဂျူနီတူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမUN Jo Adu Kubi Hanyi Yinu. Tatu Tia Emu Shu Nidu Tan Amadu Uchomu Tu Phunu Hinama Singi Nidu. Abe Sena Miyati Ke Kula Tamaka Tan Amadu Uchomu Tu Yinaro. Obe Hiapu Nidu Be Kula Tamaka Kali Yengye. Prarumi Si Yinaro Tatu Tia Emu Shu Nidu Lube Sadebale Shina Tanyi Kali Phunapre. Be Tatari Gu Yinama Prarumi Kutlodu Doan San Suji Yinu Le Umu Su Beni Te Yengye Gwi Sobe Tia Nidu Phunu Tu.ညာချီကေတမ်မတူဦးကျော်မိုးထွန်းအန်ယူဂျီခွေးအပလော့မူတီကေကလောင်းရဲ့ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူတူဒေါ်စင်မာအောင်စီရင်တော်ရောခြားချာဟိဘေတာဒီအဒီရီနီတူဖွနာပရင်အထင်နုလေတရီတရန်နီတူပွဲတကြခုတေးစီရင်တော်ရောဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိန်အရီကျာဖွနာထခြားချာတူနီတူကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတဟေစီနာရောအပေစနာကမ်ပိန်တမတေတရာစီနုဒါချာဒညာနီတူလူဖွနာဟင်နမစင်ရင်နေကျအလိမေနီတူဖရလူမြေတဲ့ထရချာပွဲခါလိယင်နညာတိခေဖုစီနာရောကုလသမကခါလိယင်နဂျာဥပဟယာပုနိတိတမန်တူဥချောမထွန်းအင်ညေအလိမေချိမေချိနီတူတိခေဖုလေအပလော့မူစီယင်နမတိခေကလောအပလော့မူစီနာရောဘေဥကံဘေနီတီအင်ညေကလိမေအပလော့မူစီပရိုပြာချဲအကလကလိုယင်နလေလတဘေနီချတဲ့အင်ညေတိခေကလောအပလော့မူစီနောလေမေချိုဘေနီတီအင်ညေအကွီချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေရင်နာရောအဟေကန်နီဒီရင်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာအိုနီတူပေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မူရင်နာရောအပိုက်တရီမေနီတူဖုန်နထအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခြားခြားတဲနီတူဖရလူမြေအရီကူခါလေဖုန်န NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူပွေဟင်နမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေဘေစီအညင်အကောင်စီခူချော့ဆေရင်နအနုချာစနေဒီပရမဂူလော့ဒူမူအန်ချန်လာအရိကယင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေကယာလီကေဖေးဘေးစီအညေကောင်စီ KSCC ခူကျော်ခါလီယင်နအနုချာနေဒီပရမဂူလော့ဒူတဖက်ပွနထအမေပလော့ဂျီခါခိဆာနေဒီတဖြစ်တမေအပလော့မူစီဖွနဟေနမစင်ငင်းနေဒီဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်းရဲ့အရှိခဲခါလီအစီလီမေနေဒီအပါချာနေရှင်နာညူဟူကောင်စီတေကူခါလီယင်နခူကျော်ခါလီဆေအညေကေယာလီကေပရမောဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်နထငေဖရက်ဖရက်ခုကြောအင်းနာမာအိုနီဒီပေကေယာလီဖရလူမြေတက်တူချာထူချာအင်းရဲ့ပါတီအကူခုထဲ့ဘူးရင်နအခြေတာနီဒီလိုတက်တရာခုဖုန်နဟိနမာစင်ငင်းနီဒီနေတုတော့ခုတရာခါလိစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီစာပဲခါလိစီတုတော့တဖြစ်တမေအပလော့မူခါလိစေရင်နအမေပလော့ချီကခေဆာနီတူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူ KSCC ခုကျော်အလေးဦးအောင်ဆန်းမြေရင်တော်အလေးထေကျန်နီတူအော့ဂတ်စ်လေအငေးဆူရှိနော်ဒီလျာနီကတူဆဲဖွင့်တော်ခွန်ရခုကျော်ဆဲအငေးအနုချာကခေဆာနီတူဖုန်ထတဖြစ်တမဲ့အပလော့မူခါလိရင်နော်အစီတရီတရာမေပလော့ချီကခေဆာနီတူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူအလေးမေမမေဂျာနီတူကောက်စီခါလိရင်နော်ဖရပတရီနီတူခါလိစီရင်နော်ကုညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မူစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီတူခါလေးအနုချန်နီတူဖွင့်လာရောမိုးဆူမိုးဆဲနီတူဖွင့်နော့ဒေါ်ဖူဆူဖူအပလော့မူစီနာရောအဟင်းနီတူဖွင့်လာပြန် KSCC အပလော့မူရင်နာမှာကေယာလီကေကိုလေပတ်တရီနီအညင်လိမေနီတူဥပဒေအညင်လိမေနီတူတိုကလျတဖြစ်တမေအညင်ယင်နမေထေတရီတရန်နီတူအပလော့မူတခုဖွင့်နော့ရောကုညာကေယာလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအညေကောင်စီ IEC နမှာအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မူဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရအလိမဖြစ်ပဲနီကြတဲ့ကလီမက်ကစပေါပေါ PDF ဒရအပလော့မူရင်နအတိတာနီတူလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟယာရှာပါနီတူမကွေးဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော့ခါလေးကလီမက်ကစပေါ MI17 ရင်နပေါဗီမှုPDF draw အပလော့မူစီနာရောအရှာပါဘဲနီကြတဲ့ဖွင့်နာရောအကြည်တာနီကြတဲ့လူရှိယူစီတမတေတရာ ကနောတိမစီဖုနဖရလူမြစ်စတဲ့ပရောဂျီနီတီအငေခွီအန်ယူဂျီနာရောဒီလူတီနီဒီနာဘဲဘေးတတရီကွေနာမှာအမေနီဒီဘဲစက်တင်ဘာလအငေနီရှေဖုနထဖရလူမြစ်စတဲ့ပရောဂျီနီတီအငေခွီအန်ယူဂျီနာမကွေဖက်ဒရယ်ယူနီအပလက်ကိုအရှိခဲခွီအပလော့မှုစီနာရောအမေပရောဂျီနီဒူလူဖုနဟိနမှာစင်ငီနီဒီတတရီကွေနာမှာထိခဲအတူခုဒူဝါလရှိလာရင်နာရောအထဖို့မူတာဟိပေနီဒူဖုနထအလေးပိုက်သူရီနီဒီပေါက် PDF draw အပလော့မှုတတရာခုရဲဘော်ကိုချမ်းရင်တော့အတညာလီပလိုနီဒီတခြားတပအရိကြာစီဖွင့်တာပဲအထွန်းနိုတီကပလော့ချူပြကြခုဒူမန်ဝန်ခိုင်တန်းရင်တော့အဂျီတာနီကတ်ဒီလိုရှိယူရူအစီတဆောခါလီဖွင့်နေထအပလေကို
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ် Share Game Mugwe V2 ဖရချခုတူဒေါက်တာရဲထွန်းစောရင်တော့အတ္တပုန်နိကတူတမတတရားကနောတိမစီဖုန်ဟိနမစင်ငိနိတိတပယာပူအန်ယူဂျီဖရာချခုမပူဖရာချခုဒူဒေါက်တာဇော်ဝေဆူတတကောတကေဘဲနိတိအင်ဖရာချခုဒူဦးရင်မောနာမကွေးယူနေငေဖရဖရာချခုဒူဦးချင်းဝင်းမောင်စီနာရောအထယာဟိဘေတာတီအဂျီရီနိတိနာပရေအထနပေါဗီမှု PDF တတရားခုရဲဘော်နက်ခရင်နာရောအထယာဟိဘေဘုဒ္ဓရီဒါနိကတူဖုန်အထတိကပလောချေဖရာချခုဒူမဝဲခိုင်တန်နာတောက်တာရဲထွန်းစော်စီနာရောအချာဒီအဒီရဟိပေတာနီတူထဲကြောင့်ကုနိကတိတတရီစီဖွင့်နာပရေခုံရတခြားတပအပလောမူစီအပလောချေချပါနီတူဖွင့်နာရောပရမေချေဖုကလေမအပလောမူစီကစပေါ်ယင်းအေစီမေပီဘေနီကတူဖွင့်နာထတပဟယာကလေမအပလောမူစီအကလာမေခါလိစီယင်းအဆပပဟယာပူနီတူဖွင့်နာပါဒဆုတီလူနီတူဖွေဟေနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကရယင်နာပရေညာချီကိနမအပေစင်နာလိမေတာတနိဒီတခုဖြဘူးအညေအစီလေးချူနိလူလူစင်နမအိုကယာနိဒူဖွင့်နာရောတပိုင်ခုအထူလနိဒီလေးဆော့ဘလနိဒီတခုဖြဘူးစင်နာအလိမေချီနိဒီတခုဖြဘူးဒေါ်ဆိုခလေးတခုဖုနအမေရိကန်ချီကိနာရောမြန်မာမီဒီယာဘရားပူနိဒီအရိယာယင်နဟစ်ဆုထေလူပဲစီပါညာချီကိနမအပေစင်နာလိမေတာတနိဒီတခုဖြဘူးအလိချူနိဒီလူစင်နလခရမေဘေနိချီအညေအိုကယာနိဒူဖွင့်နာရောတပိုင်ခုအတူလိုက်နေတယ်လေဆော့ပလိုနေတယ်တခုပြဘူးခလေးစီနာအလိမေထေနေတူဒေါ်ဆုခလေးတကုဖုနအမေရိကန်ခွီအပလော့မူနေတော့အစီမေမမေတရားပညာပုန်နေကြတူဖွင့်တာပြင်အနာနီရီနေရှင်နာနျူနာရူရီယနာအငေးအမေရိကန်ထီကေအတူခုရင်တော့အပေစနာလိမေတာတနေတယ်တခုပြဘူးအငေးဘေးစနေပါလဲရှင်နာညာငင်းနဒီလိုထေနေတူဖုနအခဲအစနီနိကြတူဘေးပလုပလုခလေးဖွင့်တာပြင်အလိဒီလိုထေနေတယ်အရိကြကူရင်မှာအဒူလိုနီဒီအရီကန်နိုပနီဒစ်စကဖုန်ထမြန်ချီကအာဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကအေဂျီယာချီကလာအိုချီကမက္ကဆီကိုချီကဖရီယူချီကအိုပနီဒီတုတ်တိုချီကလော့ပလီနီရှင်နာဆာချီကယင်နအဒူလိုနီဒီလီမီတက်တကူဖေဘူခါလီစီနာအစီလစ်ဆူချီနီဒီခါလီစီဖုန်မေမမီတယာနီကတီယင်နာဘရေဘီချီကနီရှင်နာဆာချီကကူယင်နအပေစနာလိမေတာတနီဒီတကူဖေဘူအလေးဂျူနီဒီလူတေမတေတရားစီနာတေတရားခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီတင်ညေအစီအိုကီယာနီကတူဖွင့်နာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားမြန်ချီကိနာ ကိုလံဘီယာထေကိစင်နာမှာအစနုကြနိဒဘေအမွေပြေတရာကိုဖုန်ဟိနာမှာဆင်ရင်နိဒညာထေကိယနာမှာဂလမန်အပရမိုစီအဖြစ်ဖေချင်နိကြဒီဇီပရိုအလေကိုယင်နအလေးစောပရနိဒတခုဖိဘူးဘေစီနာအလေးမေထေနိဒတခုဖိဘူးစီနာမှာအစီမေတာတဘေတုတတညာထေကိယနာမှာအဒူလိုက်နိဒလေးစောပရနိဒတခုဖိဘူးဘေနာအလေးမေထေနိဒခါလီတကဖုန်အဒီလုထေနိဒဘေအစီလီလေတရီကိုဖွင့်လာပဲခွန်ရဘေစနာလိမေတာသူနီဒီတခုဖြစ်ဘူးအငဲအလေးချူနီဒီလူစင်နာတတရာခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီဂျီအငဲအိုကီယာနီဒီမာနာရောအမေရိကန်ချီကေအလေးမေချူနီဒီစင်နာမာအိုကူချန်နီဒီမာနာရောညာချီကေဖူးစင်အငဲလေမေချူဘဲနီဒီဖဲလူမြေစင်နာဒီမိုကရေစီအငဲတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအစီလေမေပဟျာပူနီဒီအငဲအမေရိကန်ချီကေဖဲလူမြေတရန်နီချာတကောတကယ်ဘဲနီဂျီအငြိရင်နာမှာအမေရိကန်တီကက်အတူခုရင်နာတော့အများခွေနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖွင့်လာပြဲကလီမန်အပရိုမိုစီဖြစ်ဖြစ်ထရိနီကြဒီစီပရိုတပဟယာရင်နညာတီကက်ကိုရင်နာမှာအလိမေဆုနီဒီတိုကလျာစီဥပတိစီနာမှာအိုပါတိုဖွင့်နာထကေကခါလေးစီနာမှာအလိမေလာဟိုနီဒူရူစီနာလိမေနီဒီတကူဖေဘူတရယာနီချာစီနာမှာအတူပဟယာနီဒူဖွင့်နာထညာတီကက်ဒီမိုကရေစီအငြိတုတ်တို့တိကေကလောနာဒိုဆိုတေပေါ်စာအငင်းနာမှာအဒူလနီဒီတမေရှိရှိတကုဖုနအမေရိကန်ခရီနာရောအများချီနီဒူဖုနဖရတီဂျေတဟေစီနာရောအဟေတာနီဒူဖွေဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကယာယနာပရင်ခွန်ယာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကာယင်နထွနီကြဒီဘေဟောနီဒာနီဒူပေါ်ဝမဖက်စီလောပီအမှုရယတွေ့အထက်စင်နီလောဒူဖုနတဖရပါနီတေပွီတတရေ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Myanmar community organized a rally in New York to express support for Ambassador U Jong Moo-chun. Around 80 prisoners at Kalee Prison require urgent medical attention. AA discloses information regarding captured soldiers and weapons confiscated during the fighting in Sitwe Bonachon and other interesting news.Now, here are the details of this week's news. Myanmar nationals held a rally outside the United Nations headquarters in New York on 19 September in support of the Myanmar's UN Ambassador U Jong Moo-chun. The rally was held as part of the Global Action for Credential Campaigns 2026. Another theme, our UN Ambassador His Excellency Jong Moo-chun, True Vice of Myanmar, calling for him to remain Myanmar's representative at the United Nations.The event began with prayers for the detained Myanmar leader Aung San Suu Kyi, Ambassador U Jong Moo-chun and Dor Sin Ma Aung, Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government NUG, attended and delivered messages of support. Organizers briefed participants on the campaign, while representatives from the states and organizations shared their views. Participants called for the Ambassador U Jong Moo-chun to continue representing Myanmar people at the UN and urged the international community.To isolate Myanmar authorities and spoil affairs to end military rule. A similar credential challenge campaign 2026 was set in Sydney, Australia on 19 September with NUG representative Dr. Dion Shrib, Australian Senator David Shoebridge and Jessica Collins participating. Around 80 prisoners, including 50 political prisoners at Kalee Prison in Sakai Region, urgently needed.Treatment at outside hospital amid reported healthcare shortages and alleged corruption, according to PPNM on 24 September. Doctors from Kalee General Hospital examined prisoners on 22 July and confirmed that around 80 needed outside treatment. However, only 9 prisoners have been allowed external treatment, including 4 political prisoners, PPNM said.The prison reportedly allocates 1,000 chairs per prisoner each month, leaving severe shortages of the medicines and supplies. Basic medicines such as paracetamol and Civil are available, while emergency oxygen and essential equipment are reportedly unavailable. PBNM said many prisoners suffer from heart disease, vomiting blood, high blood pressures and diabetes, with families covering medical costs.Some political prisoners from remote areas have lost contact with their families, making food and medicine difficult to afford. The group also reported that some prisoners firing head attacks have allegedly died while being transported 12 to 13 miles to Gallegher Hospital without adequate emergency equipment. The Arakan Army AA on 28 September released footage showing weapons seized and testimonies from Hunter soldiers captured during recent fighting along the Sitwe-Bonajon border in Rakhine State. The AA said it seized 34 weapons, a drone and immunization from Light Infantry Battalion No. 252 and Artificial 101 based in Bakogu during clashes between Guandao and Amienjong villages on 16 September. The AA also released video testimonies from captured soldier Aung Biesong and newly recruited soldier Michael, who alleged that Hunta commanders had ordered troops to kill Rakhine civilians indiscriminately, including women and children. The soldier also claimed officer threatened to shoot troops who attempted to flee and ordered them to fight to the death while allegedly retreating themselves. The Hunta launched a counter-offensive in Rakhine State on 4 September under Operation Yanai'an. The AA said Hunter forces have suffered heavy losses with troops killed, wounded, fleeing or captured. More than 2,000 people have been arrested for criticizing Myanmar's military coup or expressing support for anti-Hunter movements and organizing on social media, according to the research group Data for Myanmar in a statement dated 23 September. The group said arrests and legal action have been documented in 227 townships, with the highest number reported in Yangon, Mandalay and Bago regions. Of the 2,029 people arrested, 1,315 were men and 714 were women, it said. The arrests involved posts and comments on Facebook, TikTok, Telegram, Viber and YouTube. Data for Myanmar recorded 874 arrests in 2022. 614 in 2023, 375 in 2024, 140 in 2025 and 26 through August 2026. The group said authorities have increasingly targeted political views, differing from those of the military. It also warned that social media users are being monitored and prosecuted, while mobile phones are checked at security checkpoints. The group urged users to protect personal information and take precautions regarding digital security and personal safety when traveling. Myanmar-born Chin-American UFC champion Joshua Fan successfully defended his UFC flyweight championship by defeating Brazilian veteran Alexander Pantoja by unanimous decision at UFC 331 on 28 September. Fan dominated the five-round main event, maintaining an aggressive attacking style and landing more effective strikes throughout the fight. He also neutralized Pantoja's counter-attacks and controlled the action from the opening round to the final bell, earning a clear decision victory. The closely contested rematch was named Fight of the Night, with UFC awarding both fighters at $100,000 bonus. The bout marked the second meeting between Fan and Pantoja and Fan's second successful defense of the UFC flyweight championship. Following the victory, Fan improved his UFC record to 11 wins and 1 loss from 12 fights. Pantoja's record stands at 14 wins and 5 losses from 19 UFC fights. Fan's victory further established him as a prominent fighter representing Myanmar-born talent on the international MMA stage. These are the weekly news highlights from

တကြီးရွယ်ကိုတယောက်ကတော့စည်းကြူဆင်းနဲ့သွေးတို့ဈေးတွေကိုင်းလို့တုံနေတုံနေပြေးတယ်။ဘုံသီးတွေကျဲချနေတာဘယ်သူလဲ CCTV ကြည့်စရာမလိုပဲကဘာကြီးကမြင်နေရရဲ့အဖွဲစည်းတစ်ခုကအဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတာဝန်ယူရမယ်စာထုတ်နေစေတသိမ့်သိမ့်ရှိုင်းငုံနေတဲ့မတန်းကတော့ထအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးခလေးအလောင်းကိုကောက်ပွေလို့မီးညွတ်ဆွဲနေတဲ့စာတင်ချောင်းထဲကျန်းနေရစ်တဲ့လွယ်အိတ်ကလေးစီခြေဦးလှဲ့လီတယ်ဂျိုတီဖာ

0: Upper Man ဝိုးဆက်တွင်နေသူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ်။ Upper Man နဲ့အပေါ်ကလူပေါ့သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမတ်တရားတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဆိုင်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ကမ်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်သူမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်လည်းမလှုပ်ရှုံနေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာလို့ချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစာဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမဲ့အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတခါတလေမှပဲဟင်းတအိုးဟာအစာအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတဲ့ဝါမြစ်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိသားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းစုပ်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်သူညွန်ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲ။ဒေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်ဒေးဆိုဟန်ထွန်းဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာ။အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်းဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတလို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတချင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုန်းပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်သလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေသင့်တယ်စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနေ့နေ့မှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွဲမှလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေအသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့

တွေတန်ရောစင်ရဲ့အနှွေးဓာတ်နဲ့မြစ်တာတရားတွေဆိုတာလဲတဏှာရာမှာရှိနေပါလေငါတို့တွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲမျောလင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစားသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြည့်စင်ပြီးမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မင်းညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမင်းညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဖျောင်းနိုင်မီလီတစပဲဟင်းတအိုးဂီတာကြိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတည်ဆောင်ထားကြတာပါတချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့တဲ့တယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ် Four Screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူတောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ရာထူးကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတဏှာမဟုတ်တဏှာကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်စကားပြောနေရင်းကနေသူကင်းဆောင်နေရင်းလော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဗစက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကားလုံးကပဲ့တင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

မူနီမမောကိုဂါဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောဘူဒိုကလောက်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘန်နီစီကတန်လမ်းမွေတိခတ်ဘတ်စဒုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ဘာယောစပုစလန်လဖာခုချန်တုအဒုဒုဖောက်ချမာယောနီထောင်နီစီခူနီလာစတင်ဘန်နီစီနီတန်ပိုဘာတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွီစီဘရတိခတ်ဘတ်စဒုတ်စီယလမ်းဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ယောနီထောင်နီစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ဘူတိခတ်ဖာထဘင်ယာနံပါဝိတာလဲစဒုစီယာဖကောင်တိခတ်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်မန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာယောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နပဒပါနော်တိခတ်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စဒုစီယာစရိယောအောက်ကီဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလုခွေခေါ်လောက်ပါတိခတ်ဖစန့်စအောက်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါ်ရှာခဲ့တနူပပါယောတုခုနာကာလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပင်းလန်စခါလန်လူစခုတ်တော်မှာဆင်တော်ကောင်းကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေဆဲအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောက်စကဆရာလဖာနောပဒပါနောနောခန့်ပြန်ထိခန့်ခိလန့်ဖပါဒဆရာလည်းစကဆရာလဖာယောခန့်ပြန်ထိခန့်တို့နိပါစပေါပလေးကောင်းလန်ခိုင်စထောဖစရိုက်ထုံတော့ပစိနေဝိဒါနော်လို့တနူအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတုတ်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒီစပိုးစပါဖနာလဝလဖာလကပါစပုံးထန်ငိုင်းစူပါတုတ်လဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လဖာဖစစ်လမ်းပါဝိဒါကောင်းပါနာဆီယာလက်စကာဆိုင်လဖာနော်လို့အိမပကဒုနဲ့အတောင်းတော့အခါ UNAAA စပုံးစပါဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆူးခန့်တော်ရာတူခွီးစီလမ်းမောခွန်းတော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပုံးထန်ငိုင်းစူပါဘူးစပိုးစပါဖနာအဝိဒါလာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့ခုတလဖာနောဝစ်ပုံချဝန်တော်ခန့်ဆလဖာခံဖာဝိဒါကောလမ်းပါဝိဒါနော်နော်ဒီကြောင့်နီစီတဲနဲ့လာနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆလဖာကာနီကန်စဒုစီယလဖာကိုက်ချန်ထော့စာချန်ဝိဒါနော်ကောလက်ခဆုကနော်ဖာနောကိုစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပုစပလဝန်တော်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တန်လန်ဝိဒါလက်ထောင်းနဲ့အမောင်ဖာနောကောဝိဒါအောင်လန်ချက်ကစီလိဝိဒါပပလာအောင်လဖာကနောဖပေဝိဒါနောကြောင့်အနိလဖာအထံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ခဆွနောဘတ်တိုထန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလိုလဖာတဲ့စိုက်တန်စပို့စလိုအဟုကလဖာရောတုံချံရုပ်တိခန့်စူဦးကနနစ်ပါတဲ့လက်ခဆုကနောဖစစ်ဖနိထန်ကာဆလဖာထူရောကုစီအနုလန်ဒစ်စပိစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကပါနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့လက်ခဆုခန့်တော်ကစီလူဝိဒါဖာတောက်ဂိုင်မွေကြီးစဒုစီယာအဂိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာအဂိုင်မွေကြီးပုံထာယောလက်မွေယွမ်လေအေကစတုတ်ထန်ယုတ်တိခန့်ခရစ်ပိုလုစဖနိစ်ဖာယောကကဒူလဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယခန့်ဆံမီဆိုရဆုခန့်တော်နော်လို့ဒကန်ဆုခန့်တော်ဘတ်ဆိုင်ထံယုစပိုစလိုလဖာစတုတ်ထံယောဘာအဝင်ယုခဆုခန့်တော်အောက်ကဆက်အလိုစပိုစလိုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေအေးတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုစဒုစီယာထော့ဒကန်ဆုခန့်တော်ခေါ်ရှာခဲ့ကန့်ကောက်ကလခွေကဂလေးချန်လေးထောင်ကဟုတ်တော်မှာဆက်လက်နေပါနော်လို့ဒကန်ဆုခန့်တော်လဖာယောလေအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကစူဖောင်ခိုင်ပါလပါစပုံးထလမ်းဘဝနာလပါပါစေစအနေခိုင်ခြံဝိတာဒေကုစီလပါအနေခိုင်ခြံဝိတာတဲ့စပုစလို့နရှာဝိတာဖာရောပါဒဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ဂိုင်တော့မတ်တုတ်ခန့်တော်လပါတို့ရင်းနှဲခေါထိခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ခိုင်ပပေါ်ရဟုတ်တော်မာနေပါလောင်းဝလပါနော်ကိုစအနေလပါခြံဝိတာလန်ရှာဝိတာလပါရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော့ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တေဆောင်မနလုံးဝန်လဖာပါကဲတော့လခဆုခနာဖောတုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပို့လို့နစ်ပါလဖာပေပါတို့တင်ခွေမီတူလဖာတို့အကဲဒုစပို့လို့ဖာဖာပေဝိဒါနော့ပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနာဖတ်လို့လဲအမွဲတခုံးမတွေ့အရာဝီမကွေးပကူလဖာရောအတို့လုံးဝန်လဖာဖတ်စစ်ခက်ဆက်ပါ
ตัวนายโยแล้วมาสปอสโลพายโยอันนี้เต็งวินาพาวนิวิดาเดอันเกี่ยวกับสิ่งก็พลังขึ้นดาจาวตะโคมมาตุกันดาวนิบิโดโยตัววิดาลพาเพสตัวนายโยที่ขั้นครอสปอสโลพายโยอันนี้ก็อาจทำวิดานอโลยินเข้าที่ขั้นเพกูเสียก็หูกูบางหุ่นเนี่ยเดซันสวะสกาวสโตเซย์ที่ขั้นเพออันซาเรวิดาเลอก็มีสิทธิ์เตอร์สินอโลบุโนโตยินเข้าที่ที่ขั้นเพออันหุ่นยกเดทิลุตลาเลอก็มีสิทธิ์เตอร์สิโยอันซาวิดาเลบางหุ่นยกก็ไปยับเดนอจาวสิปดาบัติยาบานอโลนี่นี่และพังคุยสัตว์ทางวิดานอโลสัพเนยุสปุสโลนุลมาสระปัตตันสมานเนไกเกิดทางยุคุณาคมิตินอโลตัวคู่คู่ดูทุ่งนิยาลกายคู่กันน่าเด็กขันสันละวัลพาพะกันนู่นแหละชาตุสปุสลุลพายาพาวนิวิดานอลนิยุชางาคุยโอตัวแลนนิเตยุสองแมนดูแลมเวแซลล์พะแซลล์ไลท์ขุดออกมาวิดานอลจาวตัวคู่ดูทุ่งนิยาลกายสูวินอขันสักก็ปัดดูสเปกโอปิตาคมิติคู่ดูนิบาลานะขันสันละวัลพาตัวนั้นสปุสลุลพายาพาวนิวิดานอลหายเออชางวิดานอลปัดบานอลและกันนี้ดาวนี่เปลี่ยวพอคุณออกมาแล้วเมื่อเซลล์และอนุเดปัสและสมาร์ตสแกนงามพอตุ๊กคุณนำมีเอาไรทางวิดานอกาคาลันลุยกเชยวิดาพบุกนาริเพอและบาลุคุยเขาบาสคาลันลุพานอกาแค่เพียงที่ขันตุ๊กปุยดาปวิสันสาวก็เลยคุยกันก็คุณออกมาดานอกาเซตาวิดานอลลาวยาสคลายและเมื่อแค่เพียงพลพายโยอันยุเดซันตุ๊กเดตุ๊กอาชวิดาจาวเดซันหุ่นยกมีตู้ตึนิงเนาะอเมริกันดอลลาร์ฮูบิเลียนเดบวยจองพลอพออันหุ่นเลเตอร์บิเลียนเนาะจองสตองยกมีตู้บาบายอสมาร์ไกวิดาโนไกสปอร์พปดาบานอโลชามานอวูสตองยกมีตู้บาบายอคองชาไกกลีไทเกนสกาสไกอวิดาตู้คันซันสปเนสไกกะเซติคันเปสไกสเปซมาลพากะสะลูละมเวสโพสลูละพาสตวนละพาพาบิสละพายอลีลิมอบากะนิพะกะดาเซยาละขอชาไกสลันอะยูซาวิออเซสลันอะยูละพาเนาะติยาบะเนาะสดุพาวทันเลตาติอนุโยมดาโฮโยโลวุปากะมะละพีกะพีบะแอมซีเรียนโพชูมูโนสตนละพามุกะบามอชูโกกะเดนาเซ

0: အံသွားတွေငုံပြီးငါ့ကိုချိန်ွားတယောက်ကဖုန်းခေါ်ဖို့ပြောတယ်တယောက်ကဖုန်းခေါ်မယ်ပြောတယ်ညကငါ့အပေါ်ပြီးက
1: ြစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: လို့နေရလားလာတာခဏပင်လဲဟာဒီတက်လို့ဆိုတာပါပဲလားတခါတခါတော့ခွေးကြိုက်တက်တဲ့လမ်းနဲ့ပော့ခတ်မရတဲ့တကားနဲ့ကြ བྱ ာကလည်းဗျာပါတာမှာပဲကနေကိုခင်ဝမ်းလို့တွင်းထဲကိုငုံပြီးអော်လိုက်ရမလားကဘာကြီးရေအရက်ပလင်းဟာកုံဖို့အမြဲလက်တလုံးបာလို့លូနေတာလားပေါ့ပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးစော့စရာပါဇက်ကလေးဘောလုံးကန်နေအစီတဝင်းဝင်း GDP အရကော်ကွက်စုပ်စက်ကူစုပ်တွေဈေးပြန်ကောင်းပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့ခေပြန်ရောက်တော့မှမလွဲပဲစိတ်ကိုလည်းချထားရလက်ကိုလည်းချထားရအကြအနာအနာကြနေတဲ့ညာကြီးမွန်းတဲ့ရဲ့တလွမ်းဝင်တလွမ်းထွက်ခရေဝင့်ကြွေတွေကောက်40ကျော်မှဘဝစတဲ့မိသားရွှေသွေးလူမမယ်လေးရဲ့ဒါဝင်ကိုငါကျေးဇူးတင်ပြီဒါလီကိုတော့ငါသနာမိဒိုင်ခွက်မပါတဲ့나이တလုံးဟာလက်ဖဲဆော့မှာပေါ့တဲ့ဒါနဲ့မင်းကရောငါလားပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေကပေါ့မိုးတွေတအားရွာချလို့ပေါ့အမောင်ပေါ့ဟာပေါ့ဘွက်ပေါ့နစ်ပေါ့你们太

0: မူနီမမောကိုကဒီနော်လို့ဘူနိုင်ရောပုဒ်ခလောက်ချမ်အမ်စီဒီအန်ဖုန်ရှုံမူလို့စတိနန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လားစတင်းဘန်နီစီကတန်လမ်းမွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမယောနီထောင်နီစီခူးနီလားစတင်းဘန်နီစီနီတန
1: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
0: ပါတရားချမှုမခလိတာထိနော်နော်နေနွီးစီပြေတိခတ်ဘတ်စတုဆက်လန်ဖိပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ဘူတိခတ်ဘတ်ထဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစတုဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်းတို့ခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နော်ပဒပါနော်နော်ဒီကဘစဒုစရကိုက်ချံဝိဒါကြောင့်စဒုစရစရိယောအောက်ကိဒူ390ဒီအခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာဒီမလုခွေခါလောက်ပါဒီကံဖစန်စအောက်ခိုက်စတုံယောခေါရှာခဲ့တနုပပါယောတုခုနာကလောဆောမစထောင်းနိုင်လဖာဒီစပိလန်စခါလန်လူစခုတော်မှာဆက်တော်ကောကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလဲအနေစအနေထံဝိဒါတဲ့အောက်စကားဆိုင်လဖာနောပဒပါနောခန့်ပြန်တိခန့်ခိလန့်ဖပါဒဆရာလက်စကားဆိုင်လဖာယောခန့်ပြန်တိခန့်ဒိုနိပါစပေါ်ပလေးကောလန်ခိုင်စတော့ဖဆာဂိုက်အထုံနောပစိနိဝိဒါနောတနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်စပိုးစပါဖနာလန်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စုဖတ်တောက်လဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လဖာဖစစ်လန်ပါဝိဒါကောင်းပါဒဆရာလက်စကဆရာလဖာနော်လို့အိမပကဒုနဲ့အတောင်းတော့အခါ UNAAA စပုံးစပါဝန်တော်လက်မွဲ့တခါစုခန့်တော်ရာတုခွီးစီလန်မောခွန်းတော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုးစပုံးထန်ခိုင်စုဖတ်ပူစပိုးစပါဖနာအဝိဒါလာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့တလဖာနောဝစ်ပုံထဝန်တော်ခန့်ဆလဖာခံထဝိဒါကောလဘဝိဒါနောနောညောင်းနီစီတဲနေလာနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA ဒေတုတ်ခေါင်းဆလဖာကလာနီကန်စဒုဆရာလဖာကဲချန်ထော့စာချန်ဝိဒါနောကောလက်ခဆုကနောဖာနောဘူဆန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပုစပလာဝန်တော်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တန်လုံးဝိဒါလက်စထောင်းနဲ့အမောင်းဖာနောကောဝိဒါအောင်လန်ချက်ကစီလိဝိဒါပပလာအောင်လဖာကနောဖပေဝိဒါနောကြောင့်အနိလဖာရဲ့ထံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ကဆွနောဘတ်တုတန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပုစလို့လဖာတဲ့စတက်တန်စပုစလို့အခုကလဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စူဦးကနနစ်ပါတဲ့လက်ကဆုကနောဖစစ်ဖနိထံကဆလဖာထူရောကိုစင်နူလန်ဒစ်စပေ့စ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကပါနာစီယာဝိဒါလက်စင်စီယာလဖာနောလို့လက်ခဆုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖာတောက်ဂိုင်မွေကြီးစဒုစီယာဂိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာဂိုင်မွေကြီးပုံထာယောလက်မွေယူအန်လေးအေကစတုတ်ထန်ယုတ်တိခန့်ခရစ်ပိုလို့စဖနိစ်ဖာယောကကဒူလို့ဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယခန့်ဆံမီဆိုရဆုခန့်တော်နော်လို့ဒကဆုခန့်တော်ဘတ်ဆိုင်ထံယုတ်စပုစလုလဖာစတုတ်ထံယောဘာအဝင်ယုတ်ခဆုခန့်တော်အောက်ကဆက်အလိုစပုစလုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ UNAAA တို့ဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုစဒုစီယာထော့ဒကဆုခန့်တော်ခေါ်ရှာခဲ့ကန့်ကောက်ကလခွေကဂလေးချန်လေးထောင်ကဟိုတော်မှာဆက်လက်နေပါနော်လို့ဒကဆုခန့်တော်လဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့ စပုံးထန်ကအခုကစူဖောင်းလိုက်ပါလပါစပုံးထလံဘဝနာလပါပါစေစအနေကခြံဝိတာဒေကုစီလပါအနေကခြံဝိတာတဲ့စပုတ်စလို့နရှာဝိတာဖာရောပါဒဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကဲတော့မတ်တုတ်ခန့်တော်လပါတို့ရင်းနှက်ခေါထိခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ကဲပပေါ်ရဟုတ်တော်မာနိပါလောင်းဝလပါနော်ကိုစအန်နီလပါရဲ့ခြံဝိတာလန်ရှာဝိတာလပါရောစတုတ်စီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော်ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တေဥဆောင်မနလုံးဝလပါပါကဲတော့လခစုခန့်တော်ဖို့တုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုတ်လို့နိပါလပဘေဘာတို့တင်ခွေမိတူလဖာတို့အကဲဒုစပုစလဖာဖဘေဝိဒါနပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနာဖတ်လို့လမွဲတခုံးမတွေ့ရရီမကွေးပကူလဖာရောအတို့လဝလဖာဖဆစ်ခက်ဆပ်ပန်းတွန်းလန်ရောလမစပုစလဖာရောအနိတင်ဝိနာဖောင်းနိဝိဒါတဲ့အန်ကေကိုစီကဖလန့်ခွင်တာကြောင့်တခုံးမတွေ့ကဲတော့နေပြီးတော့ရောအတို့ဝိဒါလဖာဖစတွန်းလန်ရောဒီခန့် cross post လလဖာရောအနေကအာထံဝိဒါနော်လို့ရင်နဲ့ဟောက်တိကပါကိုစီရဲ့ကိုခုကိုပန်ဝင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရောတိကပါအန်စာတဲ့ဝိဒါလဲအကုတ်နီးစီတဲစီနော်နော်ဘုနိုတိုရင်နဲ့ဟောက်ထိုက်တိကပါအန်ဝီယုတ်ဒေတိလုတလာလဲအကုတ်နီးစီတဲစီရောအန်စာဝိဒါလဲပန်ဝီယုတ်အကုတ်ပြရပြင်းတော့ကြောင့်စစ်ပဒါပတိရပါနော်နော်နီးနီလက်အဖောင်းခွေစထံဝိဒါနော်ကောစပနေယုတ်စပုစလုံးလုံးမဆရာပထန်စမနဂိုက်ကဲချန်ယုတ်ခုနာကမီတီနောကတုတ်အခုခုတူထုံနီရလကကခုကိုင်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာဖာကိုင်နုလန်စာတုတ်စပုစလုံးလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောလို့နေယုချန်ကောင်းခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တေယုတ်ဆောင်းမန်းတူလန်မွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မဝိဒါနောကြောင့်တုတ်ခုတူထုံနီရလကဆိုဝင်နောခန်းဆက်ကောင်းပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒုနိဘာလာနဲ့ခန်းဆန်လဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုံးလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောဟိုင်အာချန်ဝိဒါနောပဒါပါနောလို့လက်ကနီတာကိုနေပြီးတော့ဘခုနမလက်အမစိတ်လန်းအနုတဲ့ပါဆက်လက်စမားရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ခြံဝိတာတော့ကောင်းခါလန်လူရုပ်ရှိဝိတာဖို့ဘူးကနာရီဖာတပန်လူခွေခေါဘတ်ခါလန်လူဖာတော့ကောင်းခန့်ပြန်တီခန့်တို့ဘွေတာပဝေးဆန်းစားကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်ထားဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမခန့်ပြန်ဖူလဖာရုံအန်ရုပ်ဒေဆန်တို့ဒေတူအာချိုဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံဒဲဘွေအကြောင်းဖောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပါရောစမားကိုင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရဖပဒါပါနော်လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ရင်စကစကိုင်းအဝိတာတို့ခန့်ဆန်စပနက်စကိုင်းကဆက်တီကန်ပစကိုင်းစပိစမလဖာရက်ဆဲလူလက်မွဲစပိုးစလူလက်ပါစတွန်လန်လက်ပါပဘိစလက်ပါရောလီလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာဂိုက်စလန်အယူဆောင်ဝိအောင်ဆစ်စလန်အယူလက်ပါနော်တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောမတာခွေရောလို့ဘုပကမလည်းဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖို့ရှုမှုနုစတန်လပါမကပါမရှိကိုရဒင်လာစေ
2: ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှည်မှုတွေကြောင့်လူသားနဲ့ခြေထိခိုက်ခံစားကြပြီးလာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းပန်းကောက်မြို့တော်ဤတဝိုက်မှာထစ်ချုံမှုရွာသုံးမှုတွေဆက်ရှိအောင်မယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။တောက်ကြနေမိုးလေပိုင်မှာပန်းကောက်မြို့တော်မှာမိုးတက်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပန်းကောက်မြို့တော်နေရာတချို့မှာရေနှင်းမြုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ခံတွေလည်းလှေတွေနဲ့သွာလာနေကြရပါတယ်။ပန်းကောက်မြို့တော်မြောက်ဘက်ကအယုဒ္ဓယာပတ်တော်ဌာနနဲ့အန်ထောင်းခိုင်တွေမှာကြောက်ပြားမြစ်ရေရှမ်းမှုစုစုရွာရွာဖြစ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဘာဝဘေးရနဲ့စီမံခန့်ခွဲဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရရေးပေးကြောင်ဒေတာတွေမှာလူဦးရေ3000ကျော်ထိခိုက်တက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေဗုဒ္ဓဘူးနေ့အထိဘန်ကောက်မြို့တော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာမိုးတက်မုန်တိုင်းတွေထစ်ချုံမှုရွာသွန်းနိုင်သေးတာကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့မိုးလေဝသဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ရှင်။
3: အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကယ်ဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ဟာခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ဟာခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစီချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟားရှင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ဟားသူတွေအတွက်အင်ဟားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင
2: ်။ဒူဘိုင်းကနေအစ္စရေးနိုင်ငံကိုပြန်တန်းခဲ့တဲ့ Flying Dubai လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်တစ်စီးကိုပြတ်မကျအောင်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကဲတင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယလေယာဉ်မှုရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတရားလုံးကချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကဒူဘိုင်းမြို့ကနေတဲအပိမြို့ကိုလေယာဉ်မောင်းနေတဲ့ချိန်မှာတွေ့ပတ်လေယာဉ်မှုကလေယာဉ်ကိုဖျက်ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေယာဉ်မှုစမစ်မာချာကိုဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်မှုမာချာဟာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရခဲ့ပေမယ့်ခီးဤတဲတွေနဲ့လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေလေယာဉ်မှုခန်းထဲဝင်ရောက်လာဖို့တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။တွေ့ပတ်လေယာဉ်မှုကိုဝိုင်းဝန်းတိမ်ကြုံဟန့်တားနိုင်ခဲ့ကြပြီးလီယင်ပေါ်ပါသူစုစုပေါင်း184ဦးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်မိုရီကအဘူဒါဘီမြို့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့လီယင်မှုနဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လီယင်မှုရဲ့တက်တီနဲ့အချိန်မီဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လူအများပြားရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာမို့တနိုင်ငံလုံးကဂုဏ်ယူနေကြပြီးဒဏ်ရာအမြဲဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးနေကြတယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။မွန်ဘိုင်းမြို့ကလီယင်မှုစမစ်မာချာရဲ့အိမ်နီးချင်းတူကလည်းကျမတို့သူ့ကိုတိလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာပါပြီ။အရန်တက်တိရှိတဲ့လူတယောက်ပါ။သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာတကယ့်ကိုတက်တိပြောင်မြောက်လာပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သူအမြန်ဆုံးတက်တာနေကောင်းလာဖို့ပဲ။ကျမတို့အားလုံးမျှော်လင့်ဆုတောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားရာဘာယာနဒီမြို့မှာလည်းလေယာဉ်မှုရဲ့ကျမရဲ့အတွက်ဆုတောင်းပွဲတွေပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အရှိတီမောနိုင်ငံဒီလီမြို့တော်မှာကြားဖြတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့အဆက်အုံတစ်ခုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးအပါအဝင်လူ16ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တောက်ကြံနေကစီးနင်းမှုအတွင်တရုတ်နိုင်ငံသား6ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အဦအတွင်ဂျပန်ရဲယူနီဖောင်းအတူတူဂျပန်ခရိုင်တစ်ခုရဲ့ရဲစခန်းအမှတ်တံဆိပ်ပါနောက်ခံကားချက်တွေနဲ့ကြားဖြတ်လိမ်လည်မှုလမ်းညွှန်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားပြန်ကိုင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဂျပန်ရဲတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်လိမ့်လည်နေတာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။မူလကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအကြီးကျယ်ခြေစိုက်ခဲ့တဲ့ကြားပြန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေဟာအာဏာပိုင်တွေရဲ့အပြင်းထန်နှိမ်နင်းခံရပြီးအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနှံ့ပြန်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စိတ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုဆက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းကိုယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။online ကမာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မာယူအားပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင
4: ်စစ်တနေအခြေဆိုင် app and lo နီးပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ် app and company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကြောလွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ news chronicle စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုတ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတင်းဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမားတွေရှောင်မလွတ်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်တာမက မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းမိုးတဲထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်ရေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်ထုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမော်ကီရင်ဒေတာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်းထန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်တိကျိုက်ခန်းစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်းခန်းစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တန်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးတန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေရူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ကြားနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လည်ကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: Abi, kah şunları.
1: Bey, yo bey, bey, yo bey, bey, yo bey.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တွင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရဲ့ကွက်နေအသက်50ရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စတမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တမှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမ set. Palawa yikai sane. Kayuma down and did that remarks it ha, let she don't mean in a seeing at it. Nasa tongs are tea to me be. See, lays it down with behind it, don't you lana in a chin, you dream in a relu. Dow down your tongue out, Piovare. Mogo sang gala remark, worry, bobby bean, halan in a chin, she a lulet on the tavare. Let she rekind it that my type worry, says she need be met. Surely, Becca type worry in it, do did that auto in it, is how you long and you go to behind it, some yanida go, deep be barre. Dwetty, madam, barre, edda, aboya. Also, if I map where Siri do check poesida, did that when you look any side of that, Tana Rigo poesibon and ye disauta. When only ye do it mean tenane, look at the Tana de do check poesida, resounding it a look the apparition. Manly Ubudama Sitaka, Jena, Re, Simudamo P. R. B. the Ringle, Jemia Bibaume. Manly Ubudama Sitane, Tau Anabanuga, Jena Rigo, Simudamo P. R. B. Dane, these are quite a dairy lonely, a look, a man and a low sign and eight in Namiako, Yabi and Emga, Satamalan Nasakonia, Ma, Topia Mare. Manly Ubuho, Jenama, Sitane Tau Anabanu Bami, Jena Rigo, Simudamo P. R. B. Siona, these are quite a dane, and eight in Narigo, Sipa Sayan Longjo Epe, Sayan Paga. Tinsel Pinay Dari, Quetta Lou Sound in the Lut Subare. Ubu Town Anabani Hamadinga Mune Tinsel Tare, Melly Muga Tava Sudugo, Town Loyo Mania, Baby Tommy Ocho Yen, Sioye Lutsaya Lung and Rima, Don Tani de Lut Diabare. Suma Tava Usamne Osuha, Tinarisi Dwabi, Simutama Gap Yed and Shoye Yamme Sure, Melon Baby Lila, Sio Nida Lut Bibi and Namga, the Bibare. Dabian Sisigan Tain the Saya Uribo Marine, didn't Jack and Nia Durigo Siana by Nitta, Dawin Bianten Samusana Shimichi, seeing Gayo Muri, if you look carry Lule Piovare. Eddie Lusamia Yamasi Mutamu, the bomb at Durigo, Mula Sounding of Bian Lebo Sambi, the Bordu Nidurigo, Shade and Simeon Abindo, Selo Potra, Yai Sound and Matija Quetto Tarelo, BVNM Gato Bianza Mapovia Tavare. If you see Nina Masi say Ye Mupien, Sisigan Tain the Saya Uribo Marine, Jampa Mutapia Uribo Mangas and Nidone, Town and Jack and ရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတူပါဝင်အချင်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတောင်းရှိသူတူကသဘောမတူလဲလို့ရဲ့စေရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောင်ပြင်းနောက်ပြန်လဲဖန်စီမှာဖြစ်ကြောင်းချိန်ကြောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဒီပြုတ်စုံစမ်းနေတာကြောင့်စတမလ၂၉ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ဘီဘီအန်အမ်ရဲ့ဥဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာနာပိုင်တွင်နေတဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာနာဘေဘီကျင်းသားချင်းချ နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အစင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာ၊ဆိုင်းယားဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးအစင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ် အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီ
1: မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဝေကျော38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ဒီဒေါ်လာနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတ်ရဲပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာဒေါ်လာအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့ရှင်။
2: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မြင်ကွဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာရေကြီးမြေပြုံမှုစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခိုင်နယ်ကလောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာ စိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံပေါ်လာနေပြီ။သက်သေဆုံးရတဲ့သူရေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်သက်မိုးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာသင်ကျောင်းဘာသာရေးစာအုပ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရဟိတအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကလဝေဒေတာကရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်42ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့တဝယ်မြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကထည့်ရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာတွေမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒိုင်ဘာများစွာရေတွေစက်တိုက်တွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မှုကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကချေးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တဘာ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေအကြောင်းပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြည့်စင်းတဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွှမ်းခရရဲ့သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွေတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှည်လျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝယ်မြို့ကလာတဲ့ကားလက်ကကျွန်းဆွေရဲ့မြောက်ဖက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးရေပြုံမှုတွေကြောင့်တခုတည်းသောကားလက်ပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှင်နေတူတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးချင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မြေတူတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလက်ကိုယနေ့ဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုအစပိုင်းရက်မှာလှုံ့ဆော်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားလက်တွေမှာလည်းတနင်္လာနေ့တိုင်းဆွေရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တာဆိုရဖွဲ့အောင်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှာရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေအုံပြုဖို့လုံဆောင်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လုံးရဲ့ကုညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရမဟုတ်တဲ့ကုညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေကသာလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒဝယ်မြို့နယ်ခြေဆိုင်စပူတီရီလူမှုကယ်ဆယ်အသင်းဟာပထမဆုံးကုညီကယ်ဆယ်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကုညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့စပူတီရီကုညီကယ်ဆယ်အသင်းရဲ့ထောက်ခံချက်ကူညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရာလိုမျိုးပါဒဝယ်မျိုးကနေလောင်လုံးမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အော်တိုဘန်တရနေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဇူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ကြောင်းအသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုလုံဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရတာနားလည်မှုလွဲတာလို့ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရည်ကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝယ်ဒေသကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းပြပမှာရှိတဲ့မုံပြင်းနဲ့ပြင်ပြင်းတွေကကုညီကယ်ဆယ်အသင်းအချို့လာရောက်ကုညီကယ်ဆယ်နေကြတာရှိပြီးအာနာသိန်းစစ်ဆိုရဘက်ကတော့တိသာထင်ရှားတဲ့ကုညီကယ်ဆယ်လှုံ့ဆော်မှုခုချိန်ထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူးကုညီကယ်ဆယ်မလှုံ့ဆော်တဲ့ပြင်ရည်ကြီးမြေပြုံမှုတန်းခန်းစားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့တိုင်းခုလိုလောင်လုံးနဲ့အတရားချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြုံမှုကွယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကဂျုံဆိုးလုံးနဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရားချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေငယ်ကြမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြတဲ့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတဲထံမှုကြောင့်တနင်္လာနေ့မြေရင်မြေတက်လာရကကြေးရွာချုံမှာရေနစ်မြုပ်တာတွေဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုံငန်းနဲ့စပားနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာဟာကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရွာတွေမှာဒေသ PDF တွေကအာကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခတ်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဝင်နေထားရကျွန်းဆွဲတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပို့အသားစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာဒဝယ်မြို့နဲ့အနီးဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲလောင်လုံးမျိုးကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စူပါစီးရင်နေထထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ခုလိုရေကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာခြင်းမှာလော်လင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေအဖြစ်နဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္တရာလျှက်စစ်တာဘေးစနစ်စာတင်ချောင်းနဲ့တပ်မွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗနယမုံငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြပခနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ့ဘဏ်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးဆေးဟုတ်စုဘုံချဲတဲ့တဲ့င်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းဓမ္မဒုတာလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တဲ့င်းစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာနီးမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစေအစုဘက်က၄ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာသားတွေကမီးရှို့ပေးခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအပြီးမှာအင်အား80ခန့်ပါတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတဝဲရင်းနှက်စစ်ကမ်းဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာနေအိမ်တွေချားကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတားဖ၂ဦးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာတားဖြစ်သူဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတဝဲခရိုင်အတွင်းကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့တဝဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြေးရွာနဲ့ရပ်ွက်ပေါင်း120ကျော်ရေဘေးသိမ်းခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူစုစုပေါင်း42ဦးရှိလာပြီလို့တဝဲ Watch ကဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာတောင်ပြိုမှုဒဏ်အဆိုးဝါးဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်က32ဦးအထိပါဝင်နေပြီးကရက်ငယ်ထိန်ရွာက15ဦးတော်ကျဲရွာကတိလရှင်တပါအပါဝင်၅ဦးနဲ့အများဆုံးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပြာ၊ကရကြီး၊ညောပြင်၊ကြောင်နီမော၊ဇလွတ်ပြင်ကြီး၊မင်းရက်ကျေးရွာတွေမှာလည်းပြည်သူ၁၁ဦးမြေပြိုမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတိစစ်ကျေးရွာကတက်ကြီးရွယ်အိုတူဟာလည်းမြေပြိုလမ်းပိတ်မှုကြောင့်အချိန်မီဆေးကုသဝင်မရဘဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီမြေကြီးဟာလည်းအန်ရရေမှတ်ထက်၆ပေကျော်အထိကျော်လွန်ရောက်ရှိလာနေပြီးတနင်္သာရီမြို့ပေါ်ကချောင်းကြီးနဲ့ချောင်းငယ်ရက်ွက်တွေပါဝင်ကြေးဝါ50ကျော်ကပြည်သူတောင်းချီရေဘေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့တောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ချက်ချီနေအဖွဲ့ကရေတန့်ဆေးပြားခတ်ပြီးရေပေးဝေနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာ၃ချိန်မြောက်ရေကြီးတာဖြစ်ပြီးဘိတ်တနင်္သာရီကော့တောင်ပြည်တော်စုကားလမ်းပိုင်းတွေပါရေကျော်နေတယ်လို့မြို့ပေါ်မှာလည်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၈ခုဖွင့်ထားရကထောင်ထဲချီတဲ့မြို့ကန်တွေဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးဆေးအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ်KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိတပ်သစ်အမြောက်ကုန်းနဲ့အမတ်တ312တပ်ရင်းတို့ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်83နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး26နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးဝတ်ကောင်နဲ့ရာဘာဘင်350ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကချီပါရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေး drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကနေအကြောင်းမဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလက်ပိုင်းရွယ်ရှိမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပေမဲ့အခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တလုံးကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်3နာရီအထိ သုံးကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ချမ်းကိုလည်းအော်တိုဘာလ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေဂန်ဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အော်တိုဘာလ1ရက်ည17နာရီခန့်ကလည်းဖရူဆိုမြို့နောက်ချမ်းကနေရာ3ခုကိုလေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပြီးလူအထိကိမရှိပေမဲ့စစ်ဆောင်တဲတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်အတွင်းကင်းနီပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့အသေးခံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ15ဦးထက်မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့အသေးခံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ15ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ရခိုင်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဒဏ်ရာရ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်30ကျော်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသား2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေစေကူတာမှုရရှိစေရေးလူမှုကူညီအဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်ချိန်ဟာညတကောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အောင်ပြုပြင်ရွာကလူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်အနှံ့ကစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေမယက်မနားလုပ်နေရမှာစက်တင်ဘာလ30နဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တို့မှာစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူအချို့သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဆိုရင်ကြောက်တော်မြို့နယ်အိန္ဒိယဈေးအနီးနဲ့ကစ်ပနဒီတံတားအနီးကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူအနည်းဆုံး50ကျော်သေဆုံးပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေဘေးကြုံနေရချိန်လေကြောင်းတက်ခိုက်တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုဒီနေ့တိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီချုပ်ချတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရတိုင်းတဝဲခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံစားနေရချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်တနင်္လာရဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေဖီယာနဲ့ရဝန်းကြောင့်တမိုင်းတလျှောက်အမြင့်ဆုံးမိုးရေချိန်နဲ့မိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်တဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့တဝဲမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေတောင်ပြိုတာမြေပြိုတာရေဘေးစတဲ့အန္တရာယ်တွေခံစားနေရချိန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်တနင်္လာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီကဒီနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းရွာကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာလ1ရက်မှာလည်းတရချောင်းမြို့နယ်တဲကပိန်တိုင်ရွာ၊လဘရွာနဲ့စင်ကျန်းရွာတို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းရေး၊ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သဘာဝဘေးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ်အစားအကြံဖတ်စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်အကူအညီဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အပြင်တဘာဝဘေးသင့်ဒေတာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လုံရအပေါ်ဒေနနာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီ TFUCC အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လုံရဟာတဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးရှင်းလင်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်တာပဲလို့ထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမိုးမိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတာကြောင့်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးဘက်ကနေစစ်ကား36စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့အင်အား900ခန့်ရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းမြို့ဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်8နာရီခန့်ကစတင်ပြီးမိုးမိတ်မဘိန်းကားလမ်းပေါ်က၄မိုင်တော်လန့်နဲ့အုံကျော်ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျေချခဲ့ပြီးမနက်စောပိုင်းကလည်းလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မတ်ထားကဘုံနှလုံးကျေချခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာနောက်ဆုံးမသွားဘဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီး စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်တချို့ကို

0: ကိုတင်ဆက်ရမိထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်ကမုံမိတ်မြို့အနီးရွှေမြင်းတင်ဇေဒီကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မုံမိတ်မြို့အဝင်အထွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့အခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ2ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားအမီအခရာစဉ်အလိုက်လစဉ်လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကြစ်သမ္မတနိုင်ငံစီကနေလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့အဆိုပြုလာတာတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီဖြန့်ဝေတာအုပ်စုကိုယ်စားထောက်ခံအတည်ပြုပေးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့တာစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ14ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာနော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ပြင်ဆင်မမြဘရင်ဟာဝဲကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ပြုလုပ်တဲ့လွမ်းဆွတ်အောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားမှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုကိုစားဝန်ထမ်းကြောင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့လစဉ်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ South South Cooperation ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုနာရိုနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့လက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတကြိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတာကြောင့်အခုတကြိမ်ဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတကြိမ်မှာတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစတင်ချိန်အစင်းမြင့်သတင်းပတ်ကျင်းပနေတဲ့ကာလမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ခန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကယ်လီအီဂျူရီကမလေးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ကိုပြန်ပို့နေရမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလူပေါင်း 1,456 ဦးကိုပထမတုပ်အနေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းခံရတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာဒါမှမဟုတ်အခြားပြင်းထန်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မပို့ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကီယူရီကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့လည်းကီယူရီကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပိန်းနေတော်ရွာကလူစီကားတဲ့အိန္ဒိယဈေးကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုကျူရီကရှုတ်ချထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုတိုက်လေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာကိုပုံမှန်အဖြစ်မမြင်ကြဘူးနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်းအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျူရီကတတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူဂျူရီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အဝါနဲ့ချောင်းရွာမှာအရှင်စေကိန်းနဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကျောင်းရဲ့တရားဝင်တက်တော့အကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာစစ်တချင်းဖွင့်ထားပြီး Grade 5နဲ့ Grade 6အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံအလေးပြုတာနဲ့ချီတက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့သောလှုပ်ဆောင်တာကိုကျောင်းဘက်ကကာယလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကင်းထောက်ပညာလို့အကြောင်းပြနေပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ကလေးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေကိုစည်ရေးယဉ်ကျေးမှုတွေအတင်းအဓမ္မတွတ်သွင်းနေတာလို့ပညာရေးတိုင်းဝန်းကထောက်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်စေကိန်းနာဟာအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်းပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ကိုငွေကျပ်သိန်းတရာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဓမ္မတူတာလူငယ်ကျောင်းဟာအခမဲ့တင် जा ပေးနေပြီးမဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးပွဲအောင်မှတက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေနဲ့နှစ်လမှတစ်ကြိမ်သာတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့တင်းကျပ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပေါ်မိသားစုထက်ကျောင်းကပုံမလွှမ်းမှုနိုင်ပြီးအခုလိုစည်ရေးအမိန်ပေးမှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုစစ်ပွဲတွေအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်နိုင်သူဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်သားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာလုံးဝမလုံသင့်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအကျန်းဖတ်စေအုပ်စုကအထမစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေချိန်မှာဖုန်ကြီးကျောင်းနေကလေးတွေကိုစစ်ရေးအမြင်တွေရိုက်သွင်းနေတာဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြကြီးနားမှာရွှေပဒိန်ဆိုင်ဓာထိုးလူရက်ခံရပြီးကျူးလွန်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနှစ်ရက်အတွင်းရေခဲတောင်ပေါ်မှာဆေးမြေရှာသူ3ဦးပြုတ်ကျသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မင်းရွက်ွက်ညစင်းအနီးကရွှေစီတော်ရွှေပဒိန်ဆိုင်အမှုချမ်းစီခံရပြီးလာရောက်လူရက်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲခန့်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဟာဆယံငွေပေးမဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ဝင်လာပြီးဆိုင်းပန်းရှင်အမျိုးသမီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခုတ်ကာလူရက်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောလူရက်နေတာကိုအနီးနားကပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးဟာဓာတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဥကောင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြကြီးနားမြို့မှာအလုလက်မဲ့နဲ့မူရစေဝါ၃ဆဲသူတွေများပြားလာတာကြောင့်အခုလိုဓမြတိုက်လူရက်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုဆိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်ပူတာအိုခရိုင်နောင်မွန်မြို့နယ်ကရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာဘေးချီခေါ်ဆစ်မြုပ်ဥသွားရှာတဲ့ဒေသခံ၃ဦးကျောက်ကဘာကနေပြုတ်ကျသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမခုတ်ကန်ရွာကညီကို2ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကဆန်ခူးရွာက2ဦးရှေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသေးဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လန်ခီးခက်ခဲကြောင့်ရုပ်လောင်းတွေကိုပြတ်မတင်နိုင်ပဲနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ခါကာဘိုရာစီဖုန်ကန်ရာစီစတဲ့ရေခဲတောင်တွေမှာစက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းတရုတ်တိုင်းရင်းစေးပေါ်ဆက်တဲ့ဘေချီဥကိုအသက်ဆွန့်ပြီးရှာဖွေလေ့ရှိရမှာရာသီဥတုဒဏ်နဲ့မတော်တဆမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်10ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံးလေ့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပန်ဝါမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်နဲ့ရန်ကိုတောင်ပေါက်ကွဲလို့အ ਨੇ ဆုံးလူ9ဦးတည်ဆုံးပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပန်ဝါဒေသလကွေရမှာအော်တိုဘားလ2ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်ကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကိုတောင်ပတ်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရန်ကိုတောင်ဟာကြောက်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့တူလောင်ထားတာဖြစ်နိုင်ပြီးပတ်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်တရေအပါဝင်တည်ဆုံးသူ9ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေ့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လူအများပြားထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာကစင်းကောက်ယူနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ပောက်ကွဲသွားတဲ့ရန်တူလောင်ယုံအနီးမှာစာတင်ကျောင်းရှိပေမဲ့ကျောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်းနီမြို့နယ်မှာ MNDA ရဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူ15ဦးထပ်မံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ DNA ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာလဲရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ90ထက်မနည်းသေဆုံး
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်သိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: 키친아 피크엔 실리노
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ညက်ညချသည်လေကြမ်းမြတ်မှုချင်းဝတ်ဖက်ဆောင်ရကိုတဲမပူတဲပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအိမ်ရှက်တက်ခွင့်ကောင်းယူချင်တာမင်းများတို့ကိုလုံရက်တယ်စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆိုးအဆုံးတတ်မယ်ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ပြီ

0: လာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေယုတ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုတ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရဲ့ကွက်နေအသက်50ရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံစားကုန်းကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စတမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
1: မွန်နောက်ကလနဲ့စံကုကလမှာစီးရဲချင်းတွေပို့ပြီးတင်းမှလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင့်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကိုးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှင်းဒေသတွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: မစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စင်ရအထက်၂ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်နက်အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံ

ာခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးအိုးဘိုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာစစ်တမ်းနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာဒီကြားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုးဘိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အိုးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တို့နဲ့အမျိုးသမီးတို့၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတို့တောင်ပြိပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဘော်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့

0: ကျုပ်ချက်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝေများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AD စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာမဟာမိတ်သုံးဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာရှတန်မိုးနဲ့အာရှအင်အားတွေကကမ္ဘာမှာရှည်တန်းရောက်လာပြီလားမြန်မာမြင်ကွင်းမှာအနောက်အင်အားစုတွေက AI လို့ခေါ်ကြတဲ့ခေတ်လောနည်းပညာခေတ်ကိုကြွေးကြော်ကြတယ် AI ကိုမထိန်းကြောက်ရင်ပဲကမ္ဘာကြီးပြတ်တော့မယ်လူတွေမျိုးတုံးတော့မယ်လို့ဟစ်ကြွေးတန်ပေးကြတယ်အမေရိကန်သမ္မတထရန့်က AI Artificial Intelligence မဟုတ်ဘူးဒါကစူပါအင်တယ်လီဂျန့်လို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်တယ်။ငြိမ်ရီတို့မဟုတ်တော့ဘူးသူကနတ်မျက်စီလို့ခေါ်ကျင်းတဲ့သဘောလို့ပြောရမလားပဲအနာဂတ်ကဘာကိုသူတို့တွေအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကပဲဆက်ပြီးအပိုင်စီဥဆောင်ဖန်တယုံမယ်လို့သူတို့ဘလောက်ပဲလေတန်းဖြစ်ဖြစ်ဟန်ရေးပြပြပကတိအခြေအနေမှာအမေရိကန်ရဲ့ဩစာကရိုသေလေးစားအထင်ကြီးရတဲ့အစဉ်တန်းကနေလူတကာကြောက်ရွံ့ဆက်ဆုပ်ရတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့လူချမ်းကြီးလို့အနေထားမျိုးလို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။တက်တေတခုကတော့ရခိုင်လကကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာကူးလအထွေထွေညီလာခံမှာတမရထရန့်ကနိုင်ငံတကာကသူ့စကားနားမထောင်သူတွေကိုရန်ထောင်စကားတွေထွက်ပြောသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြနိုင်ပါတယ်။အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကပဲစီးရီးအရာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိစစ်ကိုမရက်ဆဲနိုင်သေးပေအီရန်တပြည်လုံးအမုန့်ချပြစ်မယ်လို့ကူးလစင်မြင့်ကနေချင်းချောက်တာဟာစစ်ရွာစုမှုကျူးလွန်ဖို့ဝင်မလေးဘူးလို့တရားဝင်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့နောက်ကနေပြီးအစ္စရေးအီရန်ရုရှားစတဲ့နိုင်ငံတကာကပူလီတွေပိုကြအနိုင်ကျင့်သူတွေကကုလစင်မြင့်ကနေနင်မဲငတ်ဆရန်ထောင်တဲ့ဇကားတွေပြောဆိုဟင်ဟောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်ကသူ့ကုလစင်မြင့်ပေါ်တက်လာချိန်မှာသူ့ရဲ့စစ်မှန်တူးကြော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့သဘောနဲ့ကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများနေရာကနေထထွက်သွားကြတာကိုမင်းတို့လိုတရေပေါ်ကြောင်သူတွေထွက်သွားကြလို့လှမ်းပြီးစော်ကားတဲ့ဇကားပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီတော့မေကွန်ကအမေရိကန်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကဘယ်လိုနေရာကိုရောက်နေသလဲ။ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုးတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောတာကအကောင်းတွေအတွက်လားအဆိုးတွေအတွက်လားဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကတော့အဆိုးတွေဖြစ်လာဖို့သူတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့မျက်မှောက်အခြေအနေကပြဆိုနေတယ်ဆိုရပါမယ်။အီရန်တူးကျော်စစ်ဗင်နီဇွဲလားမတရားစစ်စင်ရေးကုန်သွယ်ရေးခုံမတရားတိုးကောက်နေတဲ့ကုန်သွယ်စင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကန့်သက်လျှော့ချခြင်းကုလသမဂ္ဂအခမ်းကဏ္ဍကနေစွပ်ကွာခြင်းပြည်ရင်းမှာလည်းစီးပွားရေးလူမှုရေးအကြက်တဲမျိုးစုံစိုက်နေခြင်းတွေကို နေ့စဉ်သတင်းကောင်းစင်တွေကနေလင်းလင်းမြန်မြန်ဆွဲထုတ်ပြနိုင်ပါတယ်။လုံးကျန်ဖန်တီဘီပြောနေစရာမလိုတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။သူတို့ဖန်တီဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ AI ဆိုရင်သူတို့နေရာကိုလာရှင်းပြမယ်တခြားပထဝီဒေတာကတံမိုးတွေအိမ်မက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲအနောက်ကတံမိုးနဲ့အိမ်မက်ကိုအမြဲပြိုင်နေတာကတော့အရှိကအာရှကတံမိုးနဲ့အိမ်မက်လို့ပြောရင်ရပါတယ်အာရှရဲ့တံမိုးနဲ့အိမ်မက်တွေကိုပညာရှင်တွေကဦးလေးအာယုံပြုကြတဲ့အချင်းလို့ဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ပညာရှင်တွေကတော့ပညာကုန်မောက်နေတဲ့အမေရိကန်မှာသီလနဲ့ဒါနတရားတွေအားနည်းလာတာကိုထောက်ပြကြပါတယ် ဥစ္စာတနာကုန်အမျိုးသားရေးကုန်ကိုပါမော့ကျွားနေတော့သူကိုအိမ်ကြီးနေတွေကခက်ဝဲဝဲနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရှဒေတာကနိုင်ငံတွေ Emerging Countries ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်တံမိုးတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ကြပြန်ပြီးမုန်းမံလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တမိုင်းမှာ
0: ASEAN Values လို့အထင်ရှားဆုံးပြောခဲ့ကြသူတွေထဲမှာစင်ကာပူကောင်ဆောင်လီကွမ်ယူနဲ့မလေးရှားကောင်ဆောင်မဟာတီယာမိုဟာမက်တို့ပါဝင်ပါတယ် သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ ASEAN Values အယူအဆတွေမှာလူတအိုးချင်းအခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းထက်မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းလူမှုသဟဇာတာဖြစ်မှုတာဝန်ဝတ္တရားခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်လေးစားမှုကွန်ဆန်ဆစ်နဲ့လူမှုတည်ငြိမ်မှုတို့ကိုပုံမိုလေးထားခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကစပြီးအမေရိကန်မှာထရန့်အစိုးရတက်လာခြင်းကစပြီးတော့အာရှနိုင်ငံတွေအားလုံးကသူတို့အာဏာရအစိုးရတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေချင်းညှိချင်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ
1: င်းဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမရှိကြဘူးလို့အာရှနိုင်ငံတွေဘက်ကသဘောထားခဲ့ကြပုံပါပဲ။အာရှနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုမှီတည်ပြီးပညာရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာရပ်တည်နေရခြင်းတွေမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အထောက်အပံ၊ဩဇာ၊ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့လောက်ကင်နေကြတဲ့ပညာရေးသူတေသနာကုံတွေလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဒီဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရပါတယ်။အမေကိုကင်းအောင်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။1998အာရှဘန်နာ၏အတက်တဲမဆိုင်ခင်အဲ့ဒီတုန်းကအာရှကောင်းဆောင်တွေဝင်ကြခဲ့ကြတဲ့အာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မက်ဆိုတာတွေဟာ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအတန်တိုးတိမ်သွားပေမယ့်2011ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုအစွန်းရောက်များတိုက်ခိုက်တဲ့ 9/11 အရေးခင်2008ခုနှစ်အမေရိကန်စီးပွားရေးကြချိန်2020ကိုဗစ်ကပ်ဆိုက်မှုတွေမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအနောက်တန်ဖိုးနဲ့မတူညီတဲ့တီးခြားရပ်တည်မှုရုံးကန်မှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြက်တဲကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ငရေသောမျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေနဲ့တိုးပွားနှုံများစွာတာလွန်ခြင်းပြည်ရင်းစားသုံးမှုဝယ်ယူမှုကိုမကြဆင်းတော့အောင်ထိန်းထားခြင်းအထက်မှအောက်သို့စီးဆင်းသောနာခံမှုတီးခံမှုတို့လက်ခံထားခြင်းမိသားစုနှင့်အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုတိုင်းပြည်အလိုက်ကန့်ဆွဲခြင်းနယ်နိမိတ်အတားအဆီးများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေသူများပြည်ရင်းရေးကိုမစွတ်ဖက်ခြင်းအပါအဝင်ကအာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မက်လို့ခေါ်ခဲ့ကြတာကိုအခုမြန်မာမှာပိုလို့တက်ဝင်လှောက်ရှားလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အာရှနိုင်ငံများဟာအမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရဲ့လက်ဝေခံနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေအာရှကြားရလို့ဖြစ်လာရက2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနောက်ကဘာအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတို့ရဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေနောက်မှာပိုပြီးတည်ငြိမ်ပိုပြီးအမိခိုကင်းတဲ့အာရှအုပ်စုကြီးဖြစ်လာပြီလို့မြင်ရလာပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်မှာကုလရဲ့မူပေါင်းထက်ကျော်ပြီးစွပ်ဖက်တာမျိုးအာရှနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးမြန်မာစစ်တ
2: ပ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်online ကမာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မာယူအားပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
1: ကအနာသိမ့်ပြီးကီရင်စစ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာလည်းအာဆီယံဟာ 5.0 consensus ကိုအဓိကမူပေါင်းဖြစ်ဆက်လက်ကန့်ဆွဲထားပြီးအကြံဖတ်မှုရပ်တန့်ရင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးရေးတို့ကိုထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အတွင်းရေးကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေလမ်းမျိုးကိုတော့ရှောင်ရှားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်အရေးခဲမှာလည်းဗလိုက်မှုမရှိဘဲကင်းကင်းနေကြသူတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်စစ်ဖြစ်လို့လောင်စာစီအတက်တဲစိုက်ကြပြန်တော့လေမိမိတို့ပြည်ရင်းတည်ငြိမ်ရေးဒေတာရင်းအနောက်ရှက်များမဖြစ်စေရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများခေါင်းဆောင်များကမိမိတို့အာဏာရဖို့အနိုင်ရဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုတိမ့်တွင်းစီယုံအသုံးချကြတယ်ဆိုပေမဲ့လူထုအုံကြမှုတွေကနေတိုင်းပြည်တွေပြိုလဲတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေထိမတော့အောင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများကသတိကြီးကြီးထားကြတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်27ရာစုအတွင်းအာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာတိုင်းပြည်ပြိုလဲခြင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုခြင်းပေမဲ့မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာရောက်နေပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်ရင်အရှိကဘာမှာတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်ရဲ့လို့အင်အားကြီးပြီးစွာတင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့ရှိပြီးနေဆက်ဖြစ်ကြတဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာလည်းလူကုန်ကူးမှုကြားဖြန့်အွန်လိုင်းနေလဲမှုမူရစေဝါနဲ့တရားမဝင်ကုန်တယ်မှုတွေဟာအာရှနိုင်ငံအများပြအတူတကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနဲ့နယ်နိမိတ်အငင်းပွားမှုလိုနိုင်ငံချင်းချင်းကြားလုံခြုံရေးပြဿနာတွေဆက်ရှိနေစေပါ။ဘာသာရေးအစွမ်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေမွေးဖွားရာဖြစ်တရားခြေကုပ်ယူရာပထဝီဒေတာမဖြစ်အောင်အထူးရှောင်ရှားကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့ဩဇာတွေစွပ်ဖက်မှုတွေကိုကမ္ဘာလှည့်ပြန့်ကျက်ခဲ့တဲ့ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တံပိုးအတွေ့အမြင်နဲ့စိတ်ကူးတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာကြဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြည်သူရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့တွင်ယတိတောင်မင်းတက်ကမ်ဘလူနဲ့ကြိုက်ထူမှာဆေးအုပ်စုရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား4ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့တွင်စတင်မှာနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကမ်ဘလူမှာဖန်စီရမိထားတဲ့မူရစ်စည်းဝါးတွေကိုပါအဖာမိရှိုးဖြစ်စီစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စီဟုတ်စုရဲ့လူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကနေအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့ပြည်သူ့ရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့မြူသားညညရဲ့အဆိုအရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြည်သူရေဒါစနစ်ကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြလူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တပ်ဖြတ်မှုမှအကားအွယ်ပေးကြပေးထားတဲ့ QR code ကနေတဆင့်ထောက်ပို့ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောထားပါတယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစောတလင်ကြိုတင်သတိပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူ့ရေဒါ project People's Radar project ကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ရေဒါ project ကိုလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့လူအပ်တဲ့ဤပညာပံ့ပိုးမှုတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံစက်တော်ရေးတရင်ချက်လက်နဲ့ဤပညာဌာနကြီး ICT ကကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မြေပြင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ချုံးမွေးစီဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန MOD ရဲ့ကွန်ရက်တွေကတဆင့်သခိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးအေယာဝတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာလို့စီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်အကြမ်းမဆက်တဲ့ရဲ့ရက်ဆက်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်ဒီ project ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ရေဒါ project အတွက် target ကကျပ်တန်း900ဖြစ်ပြီးတော့ campaign ကာလကတော့ September 3ရက်နေ့ကနေ November 10ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ရေဒါ project မှာအထိုင်ဆက်တလုံးအတွက်ကျပ်သိန်း20လက်ကင်ဆက်တလုံးအတွက်3သိန်း operator တဦးအတွက်တလားစာကျပ်3သိန်းနဲ့ operator 4ဦးစာအတွက်တမြို့နယ်ဆက်သွယ်ရေးစခန်း5ခုနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း90အတွက်လို့သိရပါတယ် ဒီ project ကနေအချမ်းပဲစရုပ်စုကလေးရင်တွေတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကပြည်သူတွေစီအချိန်မီသတင်းပေးပို့နိုင်တဲ့ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်အားကောင်းလာစေရေးနဲ့မြေပြင်မှာနေပြီးတော့အသက်ဆုံးသတင်းပို့နေကြတဲ့ကင်းချောက်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းဦးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မုံရွာခရိုင်တရင်15ကတရင်မူဟောင်းလဲဖြစ်လက်ရှိချောင်းဦးမြို့နယ်စစ်ပလက်ဝမ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့တရေးဘူလဲဖြစ်တဲ့ဗျံလွားကိုဝေစင်အောင်စစ်တပ်စီမှာအညံ့ခံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမုံရွာခရိုင်တဲကနေရာအချို့ကိုအော်တိုဘားလ2ရက်ညနေပိုင်းကစလို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးဆုံးကတဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထားပါရီဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ဂျက်ဖိုက်တာတွေရဟတ်ယာဉ်တွေတုံးပြီးတော့လေကြောင်းကနေချင်းချောင်းမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီမုံရွာခရိုင်တရင်15ကတရင်မူဟောင်းလည်းဖြစ်လက်ရှိချောင်းဦးမြို့နယ်စစ်ပလက်ဝမ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့တရေးဘူလည်းဖြစ်တဲ့ဗျံလွားခေါ်ဝေစင်အောင်ဟာငွေကြေးကိစ္စမပြေလည်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတနက်တက်လက်အပဝင်ဒေါ်လာရန်ပုံငွေ7,150လောက်ယူသွားပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုထံလက်နက်ချသွားတာလို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဟာမုံရွာခရိုင်တဲကတော်လန်ကြီးအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုဘက်ကမုံရွာခရိုင်တဲကိုလေကြောင်းကနေပုံပတ်ကျဲနေတာမို့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတတိပေးချက်ရတာနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံခုနေကြဖို့လေကြောင်းအန်တဲကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လန်အင်အားစုတွေဘက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရတိတောင်မင်းထက်ကမ်းပလူနဲ့တိုက်ထုံမှာစစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရတိတောင်မြို့နယ်တဲကနေရာ၄ခုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးတော့၁၂ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Deep Sign ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ၃ရက်မနက်၁နာရီခန့်မှာရတိတောင်မြို့ပေါ်နဲ့ပြားချောင်းကြီးရွာတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်မမ်ဘူးမွနွယ်နဲ့80အရွယ်ဦးအောင်ကျော်သားတို့နှစ်ဦးတိဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်ခေါင်နဲ့အောင်မော်ကြီးရွာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၁၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကနေရာနှစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့လယ်တနာရီမိနစ်50ခန့်မှာမကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်60အရွယ်အဖိုးအိုတဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ3ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter တွေအထေကန် Drone တွေနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိတ်တီလာလေးတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးဖြင့်ချောင်းရှည်ရွာနဲ့ထန်းတော်ရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့တောတဲတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်30အရွယ်မတန်တန်းဝင်းနေရာမှာတင်တိဆုံးခဲ့တာ၃ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ကမ်းဘလူးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းအုံချောက်လုံးကြီးရွာကိုလည်းကာမီကာစီဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်ချူပြုံ49နှစ်နဲ့ဒေါ်သိန်း64နှစ်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ချိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းချုံနယ်မြေကကြီးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့လည်း7နာရီမိနစ်20ခန့်မှာတပ်မ44ဌာနချုပ်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှပြောတော့တကွီးပူကြေးရွာအုပ်စုဇီကုန်းရွာနေမောင်ချစ်ကျော်လင်း၃နှစ်ထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကော်တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခမောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုဒေသကြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးဆစ်ဆီးမှုနဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စတေမလာ9ရင်းကခမောက်ကြီးမြို့နယ်မာရမ်ချေးရွာအုပ်စုအောင်ချမ်းသာရွာအနီးရောက်ရှိလာချိန် ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေပြီးတော့၁၀ဦးထက်မနည်းတန်ရာရသွားတာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အရေးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကော့တောင်းတပ်နယ်နဲ့ခမောင်ကြီးတပ်နယ်တို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အင်အား150ခန်းနဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာစမ်းတီတာကြီးရွာ45မိုင်ကစပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အရေးစစ်ကြောင်းဟာဒေသအကော42တောင်အရောက်မှာအောင်ချမ်းသာရွာသား2ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးအောင်ချမ်းသာရွာရဲ့ဝင်ကရွာသူရွာသားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကြေးရွာဓမ္မယုံထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့အောင်ချမ်းသာရွာကပြည်သူ့နေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံရွာသား4ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာလည်းကော့တောင်းတပ်နယ်ကအင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုထတ်ထွက်လာပြီးတော့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာခမောက်ကြီးမြို့နယ်လုံဖိုးရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာနီးစပ်ရာဥယျာဉ်ခြံတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုအသက်လွှတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဆက်လီမောက်ပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကော့တောင်းပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလုံဖိုးရွာကပြည်သူ9ဦးကိုတပ်မံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးစမ်းတီတာရွာ45မိုင်ဘက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးတရီစစ်ရေးအသည့်အမြင်မပြတ်ရှိကြဖို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောင်ငံမြို့ကစေးယုံအန်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးနဘန်းကြီးရွာကအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ရွာပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမျိုးပေါ်ကစေးရုံအနီးတဝိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်မရှင်တက်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ညနေ၃နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာနိုင်ဝဲကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတပ်တွေပါကြေကြေလောင်လောင်ကြားရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်ဂိတ်တွေကိုစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့အနီးနားကနဘန်းကြီးချေးရွာမှာအင်အားဖြည့်တင်းတက်ဆွဲထားပြီးတော့ည၈နာရီနောက်ပိုင်းအပြစ်မဲ့ထွက်ဖို့ကန့်သတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချေးရွာတွေကအမျိုးသားတွေကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်လုံးဝပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာခြံသေးသွားတာနဲ့အလုံးလုံးကန်ဖို့ပါစာဝတ်နေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကလည်းတော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့ကနေစစ်ကော်မရှင်ထံဗက်ပြောင်းသွားတဲ့တရင်ပီးကြောင့်ဒေသခံ၈ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့အခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလေးကရွာငံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေခိုးယူတာကားနဲ့စီတွေကိုအတင်းအဓမ္မစီစဉ်ခိုင်းတာတွေအပြင်စစ်မှုထမ်းကြီးကောက်ခံတာတွေကိုပါဇက်တိုက်လုဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခလာရ90ကစစ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့တကွခံကောပကဖထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမှတ်5ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ90ကစစ်သား2ဦးလက်နက်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ခံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တက်ချက်မြက်သူနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့ဖြိုးထက်လင်းတို့ဟာတနက်နှစ်လက်နဲ့ကြီးရဲချို့ယူဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သား2ဦးကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကစုငွေကျပ်သိန်း90စီပေးရချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ခလာရ90တရင်ဟာကံကောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လက်နက်ကင်တွေအထိုင်ချပြီးတော့မကြာခဏပြက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့တပ်လို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတပ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီမှာခိုးလုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်လာသူတွေကိုကူညီနေတဲ့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာတော့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံရသူစုစုပေါင်း 1,244 ဦးအထိရှိနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံ
4: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်း အသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူ55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကမ်းဘလူးမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစည်းဝါးတွေကိုပအဖမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်စုစုပေါင်း55ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်တာနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူတွေအနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းပြည်သူစစ်တပ်ဦးအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား14ဦးနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာပြည်သူစစ်တပ်ဦးစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခု2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားရဲနဲ့ပြည်သူစစ်စုစုပေါင်း 4,039 ဦးအထိရှိလာပြီလို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ကာလာပေါက်စီချက်သိန်း200ခန့်တံပိုးရှိတဲ့မူရစည်းဝါးတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2026ခုနှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိပြီးတရားစီရင်ပြီးပြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မွေးရစည်းဝါအမှုတွေကနေတိမ့်စီရမိတဲ့ဘိန်းမင်း22ချက်သား WY စိတ်ကြွာစီးပြား2640ပြားနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုခရိုင်ပအဖမြို့နယ်ပအဖတာဝန်ခံများတရားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့ရမိရဖတွေကအသည့်တက်တဲ့အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားတုံးစုကကြားဖြတ်ငွေလိန်ကိုင်းမှာလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဂျပန်လူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကယ်တင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားတုံးစုမျိုးကကြားဖြတ်အွန်လိုင်းငွေလိန်လုပ်ငန်းမှာအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့ဂျပန်လူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းနဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်20နဲ့21နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ဦးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေလာစားကောင်းတဲ့အလုပ်ကြောင့်ကိုရှောက်ထားခဲ့ရတာကနေအခုလိုလိန်လေခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရီးစဉ်ရအားလုံးကိုအလုရှင်ကရှင်းပေးခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းခရီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းခြင်းတဲ့အခါတက်ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခံရတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီကနေတဆင့်မြန်မာဘက်ခြမ်းကိုတရားမဝင်ပူးဆောင်ခံခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်။ငွေလင်ကိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံကတက်ကြီးရွယ်ဦးရီစီကိုအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ရဲတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တနေ့ကိုဖုန်းကောရာနဲ့ချီဆက်ခဲ့ရတာဝီကြီးလိန်လေဖို့အတင်းကျပ်ခိုင်းစီခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရက်20ခန့်အလုလုခဲ့ရပြီမြေလာစာမရတဲ့အပြင်ဖုံးတွေတင်းစည်းခံထားရပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေလို့ချင်းချောက်ခံရတဲ့ကြာကဖုံးသွင်းခွင့်ရချိန်မှာမိသားစုထံအကူအညီတောင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပြန်စကမ်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအများစုအပါအဝင်အလုသမား2,500 3,000 ခန့်အထိရှိနေနိုင်ပြီးတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့လာစာအလွန်များတဲ့အလုကြောင်များတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

Oh, no.

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုယ်လုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတိုးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတိုးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ခရက်ဒစ်ကတ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လက်ဝိဒိုးရာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနည်းပညာငီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုတ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီစစ်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြာချိန်ဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလည်းလေးလာနှေးကွဲပြီးဉာဏ်ရည်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဟောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကမ္ဘာစစ်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစစ်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ April လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာတမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာတမရရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဆန်မှာတမရဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအစ်စ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေခြွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုခြွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာသွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုတ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမန်ရေးရာအရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန့်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့မြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအတိမတ်ပြုတ်မှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ဘဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာဒိစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလားတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးချက်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလုံသားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှိရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ
3: ်း Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်၊ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖန်စီခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတေသနာမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေထွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေထွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်နိုင်ငံကလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သူတည်တနာပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံးမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေးလာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်တခုထဲမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရာလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမျိုးနယ်တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတည်တနာအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတေသနာစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါလေလူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေအတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်ရင်းနှီးခြင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သူတေသနာပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူကြပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အာနာသိစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်း ရကတာလေးအပါအဝင်စစ်တပ်နှံချောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တပ်နှံကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နှံအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နှံအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နှံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တပ်နှံပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နှံတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံခြုံတွေကအမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စည်ရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူး

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်တည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲကြီးတို့ကိုဥတီကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအရာဝတီတိုင်းတွေကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစကားဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှောင်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲ့မှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အထိလူတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထီးကိမ်းမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလတ်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကျန်းခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်တက်တန်တစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဘုချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်ရှိခုနေပါဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါပြီ။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ကြားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့ကြီးရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှာဆိုဖရားတဲ့ကြီးရိုးရီလန်းဘာညာဘုန်းစီတဲ့အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချီချုပ်ဝင်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုအတင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့နေရာကြီးကကျော်အိနေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမယ်လို့မျိုးပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ကူကဘုံပြည့်နေတယ်ဟိုကျောင်းပြည့်တယ်ဒီကျောင်းပြည့်တယ်ဥပဒေလည်းလာပေါင်းမကြည့်ဘူးကိုရဘလူးစီဒစီလန်ကူဒလစီရိုင်းမှုစီဘာမှတစ်ချက်တခုမှမရှိသူ့ရဲ့ဒူးကြည့်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမှရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေမှာ
0: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
1: ်။လူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရနေစေကြီးပါဘူးရနေစေမှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရားတော့ပြတော်ပြီးအင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ကြီးလို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းချင်းကြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားတော့တော့ဟိုတော့အားလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထဲကျဲတဲ့ဆုံးအများကြီးပြည
1: ်ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရှေးဘူးရက်ွက်မြို့တီရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်မြို့တီရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်

0: ောင်းလာပြီးမဲ့နေလို့အဆင်မပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ကျွန်တော်ထွက်လာတော့ကလေးအရကလေးလေးစရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ဓမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
0: ။မြတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုဟာရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိမြတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာမြတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စည်းစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြတိုင်းကျောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
2: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်အဂုလ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပန်းနဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီတိုးစစ်စနေတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရခိုင်နယ်ထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်

0: နယ်ပြည်အမျိုးနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ကွာမြူနယ်နယ်ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလောလောဆယ်ထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းကနယ်မြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမေအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရဲ့ရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာ၊စုဝေးတာ၊နယ်မြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြည့်ခက်ရက်စဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြည့်အခက်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရပ်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရဝတီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမို့ထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
1: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးသင်္นานအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီသင်္นานကတာမန်ရေကူးသင်္นานတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးသင်္นานအဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးသင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရည်ကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကပါလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ Jigong Tetatin, Temoziha, Uyobago, Doya Pusaniniga, Dangorian and Angani Chakwala Kera Pibari, Boma Yi Lanzangani, Doya Mamobe, Kaba Miao Chan, Addicti Dago Chapi, Shimio Lanzangani, Uyobago, Doya Me, Petamaso, Guria Gontin, Temole Pibari, Dilanzanga, Sue at Dumiao, Piatansia Lemlo, Let the Lopri Pacari, Pipuani, Shile, Bangule, Shang Shana in it, Lanzang Le Pibari. Jabime Dilanzango, Ate Yi Kepien, Yi Pure, We are the Ale Panka Lama, Pietana Nava. Jabime Dilanzango, Don Pudaha, Kabam Yap by Yi Kepien, Dida, the Bawa Pawensing, or Tikai Piacina in the Aniri Chinibare. A two the Piet, they more regard Trelare, Mikurine, the Changin Yansin, I net Piacidui, Yi Kepien, Riboma, Jan Yi Kera, Muri Jam Pibare. Daha Yi Kepien, Dida, Yi Pura, Pumian Sibare. A few young ye carry Niyama, whom ye yan it yari a sartu when yaw lare dread, Niyam chigo po so you be, po a ye bio seda down pibare, look ye capi ni that, twanting being a shinjuga so bare. Dabin de Morie, good hema, a dirty dane, but this signed it, the chardi daga got back on me, Kayuka marine, the chart the shiri gumjiwe, they sound lane mare, the chardi dariga, music to her, a dirty damabe shin than it, music to it. ချစ်တွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမောနှစ်ဆင့်ငါးဆင့်ဒီလန်ကျောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတင်းမောအရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်ကျောင်းကသွားလာတဲ့တင်းမောအရေးအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ
2: အင်ဒိုနီးရှားရတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရတဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။မီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာ အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူတဲ့သဘောပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝင်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစင်မတိုင်းခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့30ငါးနှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာယူကေဟာယူကရိန်းပြည်သူတ အန်တီဘန်ဟန်ဟာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ်ဗြိတိန်ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့စကော့တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်အထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိကျကျရောကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇလန်စကီးဟာပက်ထရီယော့ကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပို့မှုရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။အမေရိကန်ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပေတိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရပ်ဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသာတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုလုဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာဏာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရာတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်စပ်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမှန်းဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျပန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေဒုက္ခတွေရေဘေးတန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပို့ပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့မှာဆေးဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုးပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေဆစ်ရှောင်လာရပြီးငတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကခုလိုပြောပါတယ
5: ်
4: လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရွာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ်ဆိုင်တောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေဆစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါတယ
5: ်။အကြီးချောင်းလာတဲ့ရှင်းနေတာသူတို့ရွာအထွက်အထွက်ဖြစ်ရတာမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလေပြီးလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမဲဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုတော့တခါဒီဘောက်ခွင့်မှာတရားလူနေရတာလေဒီဘောက်ခွင့်မှာနေတာ၃လရှိပြောပြီးလေးလာတယ်မှာအဲ့ မနေပြီကမှာတခါကြီးကအဲ့ဘောကွင်းနဲ့ထွက်လာတော့ဒီကိုကြောက်သွား
4: တယ်။2022ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညော့နေလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေးဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့နောက်တိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲဆဲကူညီပေးနေသူတူကအခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်
6: ။အဲ့လိုကြီးရောလေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆင်းဟောဆင်းတူပြီးစားဖို့တော့အတွက်ပေါ့နော်။အခုတော့တယ်မှာချက်စားဖို့တော့မှရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထပ်ခဲနေတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်။အဲကဲဆဲကြီးစခန်းကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေရာစိတ်ကြီးလေးပေါ့နော်။လူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာ။ဒီကနေ့ကျတော့ညီမကတက်လာပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်မြေလူမျိုးတော့ဒီအတိုင်းမှလည်းအိမ်တော်စုပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဇာနဲ့ချီပြီးဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုတန်းလေးချသေးတယ်။အဲကြောင့်ရွှေအေးဆောင်ရောရှိတယ်။အဲအိမ်မှာကမိသားစု300လောက်ပို့ရှိမယ်။ကျွန်တော်ကျန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မှအခုကျွန်တော်တော့မှ20လောက်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘူးတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တာဟိုဘက်ပေါ့နော်။ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းနာဟာလေးဆိုရင်အင်းလုံးလောက်သွားတာပဲရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဥပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းထပ်ပြရတော့နေစင်တယ်ကရှိနေတယ်။အားလေးပဲကူညီပြီး
4: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွတ်မော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျမြို့တွေပြင်အရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပဒန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဦးရေ3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျဲပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကရိုးရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဘော့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရင်းမွေးတင်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်းမတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတရုပ်ပေါ်ဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာ စစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝင်တဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေလှုပ်ကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစံကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခင်မှာစန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret နိုစီဆက်ပြာတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုအလိုက်တမဝါရီမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်ရေနံစီနိုစီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret ဆယ်လက်တကြား20သာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်နိုစီတစ်ပူဆက်ပြာနှစ်ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေဧကလိုက်တတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကြွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေတယ်လို့အကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရဘာဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ကိုခေတ်လဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမင်းမင်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွယ်ရေးရေလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြက်ရေလန်းတဘာဝတက်ငွေတွေပြည်ပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံချောင်းကိုရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တည်းရှိသည့်တိုင်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းတို့အချိုးစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီ
8: ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
7: နဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရသလိုမိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမတုံးပြစ်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ် ဇင်ငံပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတက်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်ဇက်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးနေတဲ့အပြစ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စည်းဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးရေးအများပြဖန်းစီထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေချွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါမှုထံကိုတွယ်ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစီမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစီတွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျက်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျက်အတဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမြို့ပြအောင်ကျွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
9: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KYA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်းရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနှမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားတူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။ စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာစမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်း2နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံနဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းဒီပြည်နယ်ရှာတော့မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေး၊ပဲခူး၊အေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ခိုင်ယုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရေလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲ့တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတဲ့အရီတအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေတော်မှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရိစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့် စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ BBNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းနောက်အာနာပိုင်တွင်နေတဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေကိုအာနာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တိကျင်းသားကိုမြထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းခွင့်အာနာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုက်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုဆုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပြက်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရည်တည်ကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင်ပေ့ချ်မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
9: ်ငွေရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကျိုးပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရက်တီချက်ခိုင်မာတဲ့တန်နေထံတွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝေများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်တဲ့ရင်ကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌဒါခူလန်နဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လက်အတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုတိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
10: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလာ2ရက်နေမြင်တွင်အာရှတန်မိုးနဲ့အာရှအင်အားတွေကကမ္ဘာမှာရှေ့တန်းရောက်လာပြီလားမြန်မာမြင်ကွင်းမှာအနောက်အင်အားစုတွေက AI လို့ခေါ်ကြတဲ့ခေတ်လွန်နည်းပညာခေတ်ကိုကြွေးကြော်ကြတယ် AI ကိုမထိန်းကြောင်းရင်ပဲကမ္ဘာကြီးပြတ်တော့မယ်လူတွေမျိုးတုံးတော့မယ်လို့ဟစ်ကြွေးတန်ပေးကြတယ်အမေရိကန်သမ္မတထရန့်က AI Artificial Intelligence မဟုတ်ဘူးဒါကစူပါအင်တယ်လီဂျန့်လို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်တယ်။ဉာဏ်ရည်တို့မဟုတ်တော့ဘူး။သူကနတ်မျက်စိလို့ခေါ်ခြင်းတဲ့သဘောလို့ပြောရမလားပဲ။အနာဂတ်ကမ္ဘာကိုသူတို့တွေအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကပဲဆက်ပြီးအပိုင်စီဦးဆောင်ဖန်တီးရုံမယ်လို့သူတို့ဘလောက်ပဲလေတန်းဖြစ်ဖြစ်ဟန်ရေးပြပြ။ပကတိအခြေအနေမှာအမေရိကန်ရဲ့ဩစာကရိုသေလေးစားအထင်ကြီးရတဲ့အဆင့်တန်းကနေလူတကာကြောက်ရွံ့ဆက်ဆုပ်ရတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့လူချမ်းကြီးလို့အနေထားမျိုးလို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။တက်တေတခုကတော့ရခိုင်လာကကျင်းပါတဲ့ကမ္ဘာကူလာအထွေထွေညီလာခံမှာတမရထွန်းကနိုင်ငံတကာကသူ့စကားနားမထောင်သူတွေကိုရန်ထောင်စကားတွေထွက်ပြောသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြနိုင်ပါတယ်။အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကပဲစစ်ရေးအရာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိစစ်ကိုမရက်စဲနိုင်သေးပဲအီရန်တပြည်လုံးအမုန့်ချပြစ်မယ်လို့ကူလာစင်မြင့်ကနေချိန်ချောက်တာဟာစစ်ရွာစုမှုကျူးလွန်ဖို့ဝင်မလေးဘူးလို့တရားဝင်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့နောက်ကနေပြီးအစ္စရေး၊အီရန်၊ရုရှားစတဲ့နိုင်ငံတကာကပူလီတွေပိုကြအနိုင်ကျင့်သူတွေကကူလော့စတေမင်းကနေနင်မဲငတ်ဆရန်ထောင်တဲ့ဇကားတွေပြောဆိုဟင်ဟောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်ကသူ့ကူလော့စတေမင်းပေါ်တက်လာချိန်မှာသူ့ရဲ့စစ်မှန်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့သဘောနဲ့ကူလော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများနေရာကနေထထွက်သွားကြတာကိုမင်းတို့လိုတရေပေါ်ကြောင်သူတွေထွက်သွားကြလို့လှမ်းပြီးစော်ကားတဲ့ဇကားပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီတော့မေကွန်ကအမေရိကန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လိုနေရာကိုရောက်နေသလဲ။ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုးတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောတာကအကောင်းတွေအတွက်လားအဆိုးတွေအတွက်လားဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကတော့အဆိုးတွေဖြစ်လာဖို့သူတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့မျက်မှောက်အခြေအနေကပြဆိုနေတယ်ဆိုရပါမယ်။အီရန်ကျူးကျော်စစ်ဗင်နီဇွဲလာမတရားစစ်စင်ရေးကုန်တွယ်ရေးခုံမတရားတိုးကောက်နေတဲ့ကုန်တွယ်စင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကန့်သက်လျှော့ချခြင်းကုလသမဂ္ဂအခန်းကဏ္ဍကနေစုတ်ကွာခြင်း ပြည်ရင်းမှာလည်းစီးပွားရေးလူမှုရေးအကြက်တဲမျိုးစုံစိုက်နေခြင်းတွေကိုနေ့စဉ်သတင်းကောင်းစင်တွေကနေလင်းလင်းမြန်းမြန်းဆွဲထုတ်ပြနိုင်ပါတယ်။လုတ်တံဖန်တီးပြီးပြောနေစရာမလိုတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။သူတို့ဖန်တီးဖြန့်တက်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ AI ဆိုတာတော့လောကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နေနေတတာလွတ်ထားရင်လူသားမျိုးတုံးဖို့များတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်သတိပေးနေကြတော့သူတို့လက်ထဲမှာအကောင်ဖြစ်လာဖို့မရှိတာသိကြတယ်လို့ပြောတာလုံးမမထင်ပါဘူး။အမေရိကန်တွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အမေရိကန်အိမ်မက်တွေကမိမိလာနေတဲ့ဆိုရင်သူတို့နေရာကိုလာရှင်းပြိုင်မဲ့တခြားပထဝီဒေသကတံမိုးတွေအိမ်မက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲအနောက်ကတံမိုးနဲ့အိမ်မက်ကိုအမြဲပြိုင်နေတာကတော့အရှိကအာရှကတံမိုးနဲ့အိမ်မက်လို့ပြောရင်ရပါတယ်အာရှရဲ့တံမိုးနဲ့အိမ်မက်တွေကိုပညာရှင်တွေကဥလိအာယုံပြုကြတဲ့အချိန်လို့ဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ပညာရှင်တွေကတော့ပညာကုန်မောက်နေတဲ့အမေရိကန်မှာသီလနဲ့ဒါနတရားတွေအားနည်းလာတာကိုထောက်ပြကြပါတယ်ဥစ္စာတနာကုံအမျိုးသားရေးကုံကိုပါမော်ကြွားနေတော့သူ့ကိုအိမ်နီးချင်းတွေကခက်ဝဲဝဲနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရှဒေသကနိုင်ငံတွေ Emerging Countries ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်တံမိုးတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ကြပြန်ပြီးမုန်းမံလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမိုင်းမှာ ASEAN Values လို့အထင်ရှားဆုံးပြောခဲ့ကြသူတွေထဲမှာစင်ကာပူကောင်းဆောင်လီကွမ်ယူနဲ့မလေးရှားကောင်းဆောင်မဟာတီယာမိုဟာမက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ ASEAN Values အယူအဆတွေမှာလူတဦးချင်းအခွင့်အရေးတခုတည်းထက်မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းလူမှုသဟဇာတာဖြစ်မှုတာဝန်ဝတ္တရားခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်လေးစားမှု consensus နဲ့လူမှုတည်ငြိမ်မှုတို့ကိုပုံမလေးထားခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကစပြီးအမေရိကန်မှာ Trump အစိုးရတက်လာချိန်ကစပြီးတော့အာရှနိုင်ငံတွေအားလုံးကသူတို့အာဏာရအစိုးရတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေချိန်ညှိခြင်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရချင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေချင်းချင်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေချင်းချင်းဆက်ဆံရေးဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမရှိကြဘူးလို့အာရှနိုင်ငံတွေဘက်ကသဘောထားခဲ့ကြပုံပါပဲ။အာရှနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုမှီတည်ပြီးပညာရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာရည်တည်နေရခြင်းတွေမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အထောက်အပံ၊ဩဇာ၊ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့လောက်ကိုင်းနေကြတဲ့ပညာရေးသူတေသနာ၊ကုန်သွယ်ရေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဒီဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရပါတယ်။အမေကိုကင်းအောင်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။1998အာရှဘန်နာ၏အတက်တဲမဆိုင်ခင်အဲ့ဒီတုန်းကအာရှကောင်းဆောင်တွေဝင့်ကြခဲ့ကြတဲ့အာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မက်ဆိုတာတွေဟာ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအတန်တိုးတိမ်သွားပြီးမြေ2011ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုအစွန်းရောက်များတိုက်ခိုက်တဲ့ 9/11 အရေးခင်2008ခုနှစ်အမေရိကန်စီးပွားရေးကြကြိမ်2020ကိုဗစ်ကပ်ဆိုက်မှုတွေမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအနောက်တံပိုးနဲ့မတူညီတဲ့တီးခြားရည်တည်မှုရုံးကံမှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျပ်တဲကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ငွေရတော့မျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေနဲ့တိုးပွားနှုံများစွာတာလွန်ခြင်းပြည်ရင်းစားသုံးမှုဝယ်ယူမှုကိုမကြဆင်းတော့အောင်ထိန်းထားခြင်းအထက်မှအောက်သို့စီးဆင်းသောနာခံမှုတီးခံမှုတို့လက်ခံထားခြင်းမိသားစုနဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုတိုင်းပြည်အလိုက်ကန့်ဆွဲခြင်းနယ်နိမိတ်အတားအဆီးများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေသူများပြည်ရင်းရေးကိုမစွတ်ဖက်ခြင်းအပါအဝင်ကအာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မက်လို့ခေါ်ခဲ့ကြတာကိုအခုမြန်မာမှာပိုလို့တော်ဝင်လှောက်ရှားလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အာရှနိုင်ငံများဟာအမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရဲ့လက်ဝေခံနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေအာရှကြားတွေလို့ဖြစ်လာရက2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနောက်ကဘာအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတို့ရဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေနောက်မှာပိုပြီးတည်ငြိမ်ပိုပြီးအမိခိုကင်းတဲ့အာရှအုပ်စုကြီးဖြစ်လာပြီလို့မြင်ရလာပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်မှာကုလရဲ့မူပေါင်းထက်ကြော်ပြီးစွပ်ဖက်တာမျိုးအာရှနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပွားလာချိန်မှာလည်းအာဆီယံဟာ 5-point consensus ကိုအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်လက်ကန့်ဆွဲထားပြီးအကြံဖတ်မှုရပ်တန့်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးရေးတို့ကိုထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အတွင်းရေးကိုတိုင်းရိုက်ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေလမ်းမျိုးကိုတော့ရှောင်ရှားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှဲဆက်အရေးခဲမှလည်းဗလိုက်မှုမရှိဘဲကင်းကင်းနေကြသူတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်စစ်ဖြစ်လို့လောင်စာဆီအတက်တဲစိုက်ကြပြန်တော့လေမိမိတို့ပြည်ရင်းတည်ငြိမ်ရေးဒေတာရင်းအနောက်ရှက်များမဖြစ်စေရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများခေါင်းဆောင်များကမိမိတို့အာဏာရဖို့အနိုင်ရဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုတိမ့်တွင်းစီယုံအသုံးချကြတယ်ဆိုပေမဲ့လူရုအောင်ကြမှုတွေကနေတိုင်းပြည်တွေပြိုလဲတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေထိမတော့အောင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများကသတိကြီးကြီးထားကြတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်27ရာစုအတွင်းအာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ တိုင်းပြည်ပြိုလဲခြင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုခြင်းမိမယ်မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာရောက်နေပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်ရင်အရှိကဘာမှာတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်ရဲ့လို့အင်အားကြီးပြီးစွာတင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့ရှိပြီးနေဆက်ဖြစ်တော်တဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာလည်းလူကုန်ကူးမှုကြားဖြန့်အွန်လိုင်းနေလဲမှုမူရည်စေဝါနဲ့တရားမဝင်ကုန်တယ်မှုတွေဟာအာရှနိုင်ငံအများပြအတူတကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနဲ့နယ်နိမိတ်အငင်းပွားမှုလိုနိုင်ငံချင်းချင်းကြားလုံခြုံရေးပြဿနာတွေဆက်ရှိနေစေပါ။ဘာသာရေးအစွမ်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေမွေးဖွားရာဖြစ်တရားခြေကုပ်ယူရာပထဝီဒေတာမဖြစ်အောင်အထူးရှောင်ရှားကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့ဩဇာတွေစွတ်ဖတ်မှုတွေကိုကမ္ဘာလဲပြန့်ကျက်ခဲ့တဲ့ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တံပိုးအတွေးအမြင်နဲ့စိတ်ကူးတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာကြဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင
11: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီဒူရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ယတိတောင်မင်းတက်ကံဘလူနဲ့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား4ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်စတင်မှာနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကံဘလူမှာဖန်စီရမိထားတဲ့မူရစ်စည်းဝါးတွေကိုပါအဖမိရှုဖြစ်စီစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့လူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကနေအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့ပြည်သူ့ရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့မြူသားညညရဲ့အဆိုအရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုကမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုကပြည်သူ့ရေဒါစနစ်ကိုပြည်သူ့အားနဲ့တိစောက်ကြလူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တပ်ဖြတ်မှုမှအကားအကွယ်ပေးကြပေးထားတဲ့ QR code ကနေတဆင့်ထောက်ပို့ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောထားပါတယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစောတလင်ကြိုတင်တရီပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူ့ရေဒါ project People's Radar project ကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရေဒါ project ကိုလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံစက်တော်ရီတရင်ချက်လက်နဲ့နည်းပညာဌာနကြီး ICT ကကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မြေပြင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ချုံးမွေးစီဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန MOD ရဲ့ကွန်ရက်တွေကတဆင့်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးအေရဝတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာလို့စီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ
12: Stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
13: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
11: ယ်။နောက်နေ့စဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်ဒီ project ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ radar project အတွက် target ကစက်တန်း900ဖြစ်ပြီးတော့ campaign ကာလကတော့ September 3ရက်နေ့ကနေ November 10ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ radar project မှာအထိုင်7လုံးအတွက်စက်သိန်း20လက်ကင်7လုံးအတွက်3သိန်း operator 2ဦးအတွက်1လစာစက်3သိန်းနဲ့ operator 4ဦးစာအတွက်တမျိုးနယ်ဆက်သွယ်ရေးစခန်း5ခုနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း50အတွက်လို့သိရပါတယ်။ဒီ project ကနေအချမ်းပဲစီအုပ်စုကလေရင်တွေတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကပြည်သူတွေစီအချိန်မီတရင်ပေးပို့နိုင်တဲ့ကြိုတင်တရီပေးစနစ်တွေပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်အားကောင်းလာစေရေးနဲ့မြေပြင်မှာနေပြီးတော့အသက်ဆုံးတရင်ပို့နေကြတဲ့ကင်းထောက်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းဦးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မုံရွာခရိုင်တရင်15ကတရင်မှုဖောင်းလဲဖြစ်လက်ရှိချောင်းဦးမြို့နယ်စစ်ပလက်ဝမ်းတပ်ပေါင်းစုရဲ့တရေးဘူလဲဖြစ်တဲ့ပြန်လွားကော်ဝေစင်အောင်စစ်တပ်စီမှာအညံ့ခံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမုံရွာခရိုင်တဲကနေရာအချို့ကိုအော်တိုဘားလ2ရက်ညနေပိုင်းကစလို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးဆုံးကတဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းတဲ့နေရာမှာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးဆုံးကတဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထားပါရီဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်

လက်နဲ့ချသွားတာလို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဟာမုံရွာခရိုင်တဲကတော်လန်ကြီးအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုပ်နေပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ကမုံရွာခရိုင်တဲကိုလေကြောင်းကနေပုံပတ်ကျဲနေတာမူဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းသတိပေးချက်ရတာနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံခုနေကြဖို့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးခရုပြုကြဖို့တော်လန်အင်အားစုတွေဘက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီယတိတောင်မင်းတက်ကမ်းဘလူနဲ့တိုက်ထုံမှာစစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ယတိတောင်မြို့နယ်ကနေရာ၄ခုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးတော့၁၂ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Deep Sign ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်မနက်တနားဤကမ်းမှာရတိတောင်မြို့ပေါ်နဲ့ပြားချောင်းကြီးရွာတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်15နှစ်အရွယ်မန်ဘူးမှုနယ်နဲ့80အရွယ်ဦးအောင်ကျော်သားတို့နှစ်ဦးတိစုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်ခေါင်နဲ့အောင်မော်ကြီးရွာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကနေရာနှစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့လယ်တနားဤမင်းနဲ့90ကမ်းမှာမကွေးလေတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအချောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်90အရွယ်အဖိုးအိုတဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ3ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်က Jet Fighter တွေအသေးကန် Drone တွေနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိတ်တီလာလေတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးဖြင့်ချောင်းရှည်ရွာနဲ့ထန်းတော်ရွာကဖုန်ကြီးချောင်းနဲ့တောတဲတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်30အရွယ်မတန်တန်းဝင်းနေရာမှတင်တည်ဆုံးခဲ့တာ၃ဦးတန်ရရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ်ဘလူးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းအုံချောက်လုံးကျေးရွာကိုလည်းကာမီကာဆီ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်ချူပြုံ49နှစ်နဲ့ဒေါ်သိန်း64နှစ်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်17နာရီမိနစ်20ခန့်မှာတပ်မ44ဌာနချုပ်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပြောတော့တကွီးပူကြေးရွာအုပ်စုဇီကုန်းရွာနေမောင်ချစ်ကျော်လင်း၃နှစ်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးထိပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၄ဦးထိပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကော်တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခမောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုဒေသကြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုနဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်မာရမ်ကျေးရွာအုပ်စုအောင်ချမ်းသာရွာအနီးရောက်ရှိလာချိန်ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အရေးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကော့တောင်းတပ်နယ်နဲ့ခမောက်ကြီးတပ်နယ်တို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အင်အား150ခန်းနဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာစမ်းတီတာကြီးရွာ45မိုင်ကစပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသအကော42တောင်အယောက်မှာအောင်ချမ်းသာရွာသား2ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးအောင်ချမ်းသာရွာထဲဝင်ကရွာသူရွာသားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကြီးရွာဓမ္မယုံထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့အောင်ချမ်းသာရွာကပြည်သူ့နေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံရွာသား4ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာလည်းကော့တောင်းတက်နယ်ကအင်အား90ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုထတ်ထွက်လာပြီးတော့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာခမောက်ကြီးမြို့နယ်လုံဖိုးရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာနီးစပ်ရာဥယျာဉ်ခြံတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုအသက်လွတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဆက်လီမောက်ပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကော့တောင်းပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလုံဖိုးရွာကပြည်သူ9ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးစမ်းတီတာရွာ45မိုင်ဘက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးတရီစစ်ရေးအသည့်အမြင့်မပြတ်ရှိကြဖို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောင်ငံမြို့ကစေးယုံအန်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးမပန်းကြီးရွာက

အာမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောမရှင်တက်ရွာပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမျိုးပေါ်ကစေးရုံအနီးတဝိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောမရှင်တက်နဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောမရှင်တက်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့အော်တိုဘားလ၁ရက်ညနေ၃နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာနိုင်ဝဲကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတန်တွေပါကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်ဂိတ်တွေကိုစစ်ဆေးရေးတင်းချက်လိုက်တယ်လို့အနီးနားကနဘန်းကြီးချေးရွာမှာအင်အားဖြည့်တင်းတက်ဆွဲထားပြီးတော့ည၈နာရီနောက်ပိုင်းအပြစ်မဲ့ထွက်ဖို့ကန့်သတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချေးရွာတွေကအမျိုးသားတွေကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်လုံးဝပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကခြံသေးသွားတာနဲ့အလုလုကင်ဖို့ပါစာဝတ်နေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကနေစစ်ကောမရှင်ထံဗက်ပြောင်းသွားတဲ့တရင်ပီးကြောင့်ဒေသခံ၈ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့အခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘဲပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလေးကရွာငံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ချောင်းထိုးပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူတာကားနဲ့စီတွေကိုအတင်းအဓမ္မစီစဉ်ခိုင်းတာတွေအပြင်စစ်မှုထမ်းကြီးကောက်ခံတာတွေကိုပါဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခလာရ50ကစစ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့တကွခံကောပကဖထံအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမှတ်5ချီလင်းတက်ရင်ခလာရ50ကစစ်သား2ဦးလက်နက်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ခံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တက်ချက်မြတ်သူနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဖြိုးထက်လင်းတို့ဟာတနက်နှစ်လက်နဲ့ကြီးရချို့ယူဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားနှစ်ဦးကိုခံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကစုငွေကျပ်သိန်း50စီပေးခဲ့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ခလာရ50တရင်ဟာခံကောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လက်နက်ကင်တွေအထိုင်ချပြီးတော့မကြာခဏပြက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့တပ်လို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဲဒီတပ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီမှခိုးလုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်လာသူတွေကိုကူညီနေတဲ့ပြည်သူပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာတော့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံရသူစုစုပေါင်း 1,244 ဦးအထိရှိနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူ55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကမ်းဘလူးမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစည်းဝါးတွေကိုပါအဖာမိရှုဖြစ်စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောမရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်စုစုပေါင်း55ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်တာနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူတွေအနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းပြည်သူ့စစ်တပ်ဦးအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား14ဦးနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာပြည်သူ့စစ်တပ်ဦးစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခု2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်စုစုပေါင်း4038ဦးအထိရှိလာပြီလို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကံဘလူးမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ကာလပေါက်စီကျပ်သိန်း200ခန့်တံပိုးရှိတဲ့မူရစည်းဝါးတွေကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့ကံဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2026ခုနှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိပြီးတရားစီရင်ပြီးပြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မူရစည်းဝါးအမှုတွေကနေတိန်းစီရမိတဲ့ဘိန်းမင်း22ကျပ်သား WY စိတ်ကြွာစီးပြား2640ပြားနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိရှုဖျက်ဆီးမှုကိုခရိုင်ပအဖမြို့နယ်ပအဖတာဝန်ခံများတရားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့ရမိရဖတွေကအသည့်တက်တဲ့အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားတုံးစုကကြားဖြတ်ငွေလိန်ကိုင်းမှာလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဂျပန်လူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကယ်တင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားတုံးစုမျိုးကကြားဖြတ်အွန်လိုင်းငွေလိန်လုပ်ငန်းမှာအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့ဂျပန်လူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းနဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်20နဲ့21နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ဦးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေလာစားကောင်းတဲ့အလုပ်ကြောင့်ကိုရှောက်ထားခဲ့ရတာကနေအခုလိုလိန်လေခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရီးစဉ်ရအားလုံးကိုအလုပ်ရှင်ကရှင်းပေးခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းခရီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းခြင်းတဲ့အခါတက်ပစ်မယ်လို့ချင်းကြောက်ခံရတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီကနေတဆင့်မြန်မာဘက်ကျန်းကိုတရားမဝင်ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်
ငွေလင်ငန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံကတက်ကြီးရွယ်ဦးရီစီကိုအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ရဲတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တနေ့ကိုဖုန်းကောရာနဲ့ချီဆက်ခဲ့ရတာငွေကြေးလိန်လေဖို့အတင်းကျပ်ခိုင်းစီခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ရက်20ခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပြီမြင်လာစာမရတဲ့အပြင်ဖုံးတွေတင်းစီခံထားရပြီးတော့ညွန်ပန်းနှိပ်ဆက်နေလို့ချင်းချောက်ခံရတဲ့ကြာကဖုံးသွင်းခွင့်ရချိန်မှာမိသားစုထံအကူအညီတောင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုကဲတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပြန်စကမ်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအများစုအပါအဝင်အလုပ်သမား2005နေ3000ခန့်အထိရှိနေနိုင်ပြီးတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့လာစာအလွန်များတဲ့အလုပ်ကြောင့်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့အတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းရှစ်ကြေကွဲကြည်နူးဝယ်ဝေဘူးလားမောင်လုံးဝေးဟာရဲဘော်တူနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်။ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကြောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေ။မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လုံးမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်ဆယ်နိုင်ဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝင်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနူးပွဲကောင်းပါလေ။ဝေဘူးလမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများစားစားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလမြို့ထထန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလမြို့ကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့မှုတယ်။2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်ကိုဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေဘီလာ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားဒတာကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်အဲ့ဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်သွေးစွန့်ခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တမျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ့်ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြစေဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးအထွတ်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါတယ်။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလုံးနဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါတယ်။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနှဲငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါပါကိုဝတ်ထားရတယ်လက်မကြီးပြီးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူးလမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါအခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်ဒီကိုနားဆွင့်ရင်စာတင်နေရတော့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်။မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘားဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်။ဘားဒရာမှာ CNDF ရှိတယ်။ကားတွေကိုစစ်ပင်မဲ့လဲစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူး။လမ်းမေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်။ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်။ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာသင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်။သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာသင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖျက်လို့မရပါဘူး။မျိုးကိုရှောင်ခွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။တမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလဲကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြက်ပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ဖလန်းမျိုးတဲကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်။မရပါဘူး။မောင်လုံးမွေးကတော့မျိုးတဲကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေ။လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်က မျိုးတဲကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါလေလမ်းညွှန်လိုက်တဲ့လက်ချောင်းကသူတွေစီဖုန်းဆက်ပါတယ်ဆက်သွယ်လို့မရပါထင်ရလမ်းကိုတွားကြည့်ကြတယ်မှားပြန်ပါလေလမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘားတရာကိုပြန်ဆုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: Konek ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေတာမှာ၃ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာတလောက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခွင့်ပြုတာပါ။
2: No va pero festival
1: ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအားလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတိန့်ရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်နိုင်ငံရေးပါတီရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပယ်ပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်။ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထောက်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမ္မတပူတင်အတွက်နှံ့ရမှာသေချာနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ဤသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လဲပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကျေးအစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင် All of which Kiev strongly condemned
3: ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဇာတက်တန်းတိုးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟန့်တားသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သက်ချက်မှာအကြုံဝင်ပါဘူးရှင
4: ်။ဘဝမွေဖက်စီလို့ပြည်သူမျိုးပဲစီခွန်ရအရှိခဲ MCGM KLK တနွေကိုရီကရင်နရစ်စုထေလူပဲစီနာ KL ငိုနပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူလရီကရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Musi ဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူရင်အပဲစနာလိမရနီဒူ Clay Applaud Mu အညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလူစီတခြားတပါညီစီတီကီရီတမတေတရားစီရင်မေမမီဒီယာဘဲနီကတီအရီကရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါ KNDF Clay Applaud Musi ဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူအပဲစနာလိစောထရရနီဒူ Clay Applaud Mu အညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲစီအညေတုတို့တခြားတပနာတီကီရီတမတေတရားစီရင်နအမေမမေချာပဲနိကတူဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီဒီ KNDF Clay Applaud Musi ခလူရတူတေကူဒူယီနမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နီရှင်နဆူငင်းနီရှင်နဒါငီယီနအမေနီဒီငင်းငင်းခါလေးဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီဒီတေကူဒူကူယီနမဘဟုကော်မတီစီ Clay Adu Khusi မဘိုအဒူခူစီယောအဒူခူစီနာ Clay Applaud Mu Lovely Prakuta ရှင်နတဖရက် Promotion လူဖရက် Lobby ချာချာတူနီဒူတေရနညာဖရက်ဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီဒီတေကူဒူကူယီနမရရှိခဲ့တမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရတမတေတရားစီရင်ထိကျကခေစာနီတူဖုန်တို့အပခရလူမေရနီတူကလီအပလော့မှုအငေ တမေအကလကလိုစီတခြားတဲ့ပါစီတိကရီတမတတရားစီရင်မြမမေတရားဘဲနိကြတူဖုန်းနဟိနမ KNTF ရနာရောဒီတီလူနီဒီနာပြန်ကေကုတူကူရင်နမအရခကလေအပလော့မူအေအေရနာရောကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနိတူတူတိုဒေပေါ်စုပေါ်လာကလေအပလော့မူစီနာရောဥနိတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာတညာနီတူဖုန်းနဟိနမစင်ငီနီတူ KNTF ကလေအပလော့မူရနမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီနာမတိကိကလောအပလောမူစီတယူပဲနီတေအငင်အဘေစနတိကိကလောတခြားတဲ့ပါတရာကူရင်ဩပါဒတာနီဒီကနောမတိပါဖို့နုထလူခရမေနီတေကလေအပလောမူအကရကလောစီရင်နာမတိကိကလောအပလောမူစီဩပေါ်မြခွဲပဲနီတေအငင်အဒီခွာနီတူဖွနာပါဒီလူတီနီတူဖွေဟင်နာမစင်ငီနီတေနာတရိတေကြရင်နာပဲလိမေလတူဖရပဲနီတေကလင်ကအပလောမူစီအငင်တခြားတဲ့ပါငင်နာတိကိရီအကလကလောစီရင်နာမဒပလူထီတာတေရပဲနီတေအငင်အမေပညာညိတို့ဖုနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာညိတို့ရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရပဲညိတို့ကလင်ကအပလောမူဆေငင်တခြားတဲ့ပါနာတီကီရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နမဘလူးထူတာတေရန်ညိတို့ဖုနာပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေညိတို့ဖွေနာပဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလောမူရင်နာရောအမြချီချွန်နီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖွနာထတခြားတဲ့ပါအငင်နာတီကေရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီနာပဲလေပေါ်များခွန်နီတီကေပူဆေအငင်ကလေအပလော့မူဒီမော့ဆိုဒီအမ်အိုလိုကေပီဂျီအက်ဖ်ဘိုကော်မတီစီနာမပေအော့ဂတ်စ်လေအနိုလတန်ဝီကူနဲ့အခဲအမြချီချွန်နီဒီနာဒီအမ်အိုလိုကေကလေအပလော့မူစီဖွင့်နာရောလေပလော့ချေဘဲနီဂျေအငင်နာတပဟာလူမီနီဒီတခြားတဲ့ပါတီကေရီအကလကလိုစီနအတင်ယူကလယူကလိုနီတို့ဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနေတဲ့ဘဟုကော်မတီနာမအိုနီဒီပွေဟေခုကလီဖူဆေယံငယ်အလူနီဒီအကလကလိုစီမြတ်ချေဘဲနီဒီတက်ပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖုန်းထအလူနီဒီတဟေစီနာမအမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မတပဟိယအကလကလိုပုတချုံန
5: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။
4: ဆလဘာဘေနီတီအငေတရီဒရာနီတို့ဖုန်တို့တို့လေအတူကူစင်တခြားတဲ့ပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီတို့စင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖုန်တို့အဘေစနာတဲ့ဖြစ်တဲ့မဲအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တေတရာကူစီနီလို့ဖုန်တို့ဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်နီတီတီကေပူစင်ငေကလေပလော့မူရင်နမအိုလျာနီတို့ပေတီကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလေအပလော့မူဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ဘာဘေနီတီတီကေဖူးစီအငေဟိုကော်မတီတေတရာကူတဟေစင်လာတော့အတရာတို့ယူကလိုက်ကလိုနီတို့ဖုန်နဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နဲ့တညီရင်နဒီလူတီနီဒီနာပဲနူတူတိုကလီယာပလော့မူစီရင်နမှာလိုခရိုမဲဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာတူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာရာစီဂျာတူပလူထူရာဘဲနီဒီတီကေပူစီအညက်ဖုန်နအထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါလေးပေးချဘဲနီဒီအညက်အချဲရီချပါနီတို့ဖုန်နာပါဘူကော်မတီတဲ့တရားကူတဖရေနာရောအဟိတာနီကြတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရှာချာနီဒူဒဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါညီဖူရင်နာမအိုကွနီဒူဒထီထူဖုန်နာထကလိမက်အပလော့မူစနာအစီဟီဖရကူအဖေတရေလိုရင်နအတချာနီဒူဘဲလေအဘူးအပိတာနီဒူရှင်ရာရီကြရင်နဟစ်ဆူထေလူပဲစီပါအိုနီဒူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဗီမူအချင်းနီဒူဒဘမောဗီမူအငဲအတာနီနီဒူလေးလေးဦးစနာရှင်ရာရှီလူစီကလိမက်ချစ်စပေါညီဖူရင်နမအတချာနီဒူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီဒူဒထီထူဖုန်နထကလိမက်မူစင်နိုင်အစီဟိပရကူအဖရတရေလို့ရင်အပိဒါနီဒီရှိညာစီဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒီဦးနီဒီဘေဟိုထ tele gowon chizapo si le kuni de kale lema aplo mu chizapo yinoma be august le nishina nyu ngi no ese o kuni du be shwe ku vi mu phono thu be setima le ni nyi mo li lui mu akhe yin no athe chini de de bomo vi mu phono hinama singi ni de be lema chizapo aplo mu yin no kia e pdf aplo mu yin na ro asapa ni du lu phwe na akhe ese lema chizapo lui phu yin no atini kya de phwe na bre tama su shi na se ni phre de phre tama adu khu alipatri hyani tu lema chizapo yin na ma ale uni de be bomo vi mu lema aplo mu sia nge salaba be ni de heri sina hinya shi lu si yin no le che su be ni je nge ese a che a ri ni du phwe na hinama singi ni de lema aplo mu sia le thi chi ni du be shwe khu na akhe chitu ni du be zin bou do a phu yin no kia e na pdf aplo mu sia na ro asapa ni du lu phwe na the Shinya plotu opa elo ni du adulo che support pu yinama ala chita ni kya du de chegu phuna hinama singi ni du nutu do sin khan kho aphu khali yin na de cha de ba aplo mu si na ro asha pa pa hya po ni du lo phwin na khe ac che support pu yin na mi u pye kyan ni du phwin na ro o ni du pe che support khu klima aplo mu si na ma a che ta ni kya du de chegu phuna the alo pa ni kya du de iyawdi chegu phuna hinama singi ni du nutu do ta pa hya klima တော်မူချစ်စဖို့ညဖူရင်တော့မှအကျင့်ပြည့်ကံဤသူဖွင့်လာတော့အကျစ်ပြရဘဲပါတို့ဖွင့်လာခဲအပေချံဤသူပဲလေဘူးဖွင့်တော့အကွန်းဤသူတီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီဒီရှင်ညာဖွင့်တဲ့ဟိနမဆင်ငင်းဤသူအလိကျချံဤသူပဲလေဘူးကလီမန်အပလော့မှုစင်နာဖရမောပကျဖူစီလောပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမတခြားတပါပလော့မှုစင်နာတော့အစူချခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ရှာလေဦးနီဒီခါလေးဖွင့်တဲ့အပေရှင်ဤသူလူတဟေစီနာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလို့ဖွင့်တဲ့ဟိနမဆင်ငင်းဤသူကုညာအလေးပဲရှင်ဤသူကလီမန်She's a poi no, that the code get benny de a nye, really pro benny de a say a clack low and ye, lima a pro moose in a row, annoying need to white thread, Jeff fighter a puny she in her, annoying need to pun her to. အခေတအနည်းဒီကစပေါ်ရှင်ရပလောက်ဒူနာမအိုအင်းနီဒီဟိနမဆင်ငင်းနီဒူအနာနီရီနေရှင်နာတနာတနီဒူခုံညာရှုခဲကူကလီမန်အပေါ်မူဆီယလီမဆာနီဒီတီကေဖူအင်းနာမအိုနီဒီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုန်နဟောအေအေဘီပီအပလောက်မူလေဟိနီဒရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလောက်မူဆီဖြစ်ဖြစ်နီကြာဒီဇီပရိုဖုန်နထအလေးမဆာနီဒီတီကေဖူစီယနာမအနာနီရီနေရှင်နာတနာဖေဗူအာရီလတနီဒူခုံညာအနာနီရီနေရှင်နာစီယနာ August le sushina tengya sha ke chike pu se le sani dina ma uni du ho siuri su ye sushina ngi phe khali phuna ho le paw mya khwe me chuni di chike ri thopu se ngi aplaw mu eepp yina ro di thelu ni du be satema le tengye phu ina bre chike pu se le sake ni du siuri su ye sushina ngi phe yina esime ma media be ni dina amui si phuna the le sake ni du ku ina ma promoter opani du ngi ri ngi ye sushina ngi phe na pacha phu နမောပါနီဒီတရိတယေနညုဖြခါလေးဖုန်ပီအေပီပီတရာကူနဒီလူထီနီဒီနာဗရလေပေါ်မြခွမဲ့ကျွနီဒီတီဂရီထော်ဖူဆန်ညီအပလော့မူအေပီပီတမတတရာကူနမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေ့ဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဲဆူရှင်နာတငေအလေးပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလေးဖုန်ထဘီအကူတဆောနာလူရီလဲယနာမှာအပူဒေါ်မာတနီဒီခုံညာရှေခေဖုန်ဟေနမှာစင်ငီနီဒီအလေးပူတော်မာနီဒီတီကေပူစီနာမဖရမောအပါနီဒီစူရီညာရဲလောက်ဖုန်ထပကြဖုန်မာအပါနီဒီစူရဲနာလူရှေခါလေးဖုန်အီပီပီတမတတရားကူရင်နဒီလူထီနီဒီနာပရင်ခုံညာတမတတရားရင်နာမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်ထဒခေကူခါလေးစနာမအိုအဲချန်နီဒီဖုန်ဟင်နာမစင်ငီနီဒီဖရမေချဖူကလေမအပလောမူစီနာရောအစီမဲမမေတရားဆပါနီဒီတီကေပူဆရာကူဖုန်ထလေမီပြင်းနီတူဖရလူမြအခွာရအငင်းအစီနိုအနီဒီနာအကလကလိုပိုတချုံဖုန်ထဝေအောကစလေအကူရနမအတကနိချပါနီဒီတော်ဆိုကူစီအခက်တာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရဒူစီအရှုနီဒီတေကပူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆနီဒီတေကပူစီနာမအိုအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရနာရောဒီချေလူနီဒီဖွေဟင်နမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကရရင်နာပဲဂွန်ယာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတက်လက်ကူရီကရရင်နအထွနီကြလူပဲဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရတရထဆယ်နီလောဒီပွန်းနတဖရပါနီတေပွေတက်တရေ
0: တန်လွင်ယိုးဘေးကကလောင်တပုံဆ iam မရေဒ ီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်အချင်းချင်းပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီရီချာရေးဖြစ်လိုက်တော့လေဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြတတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ပါဆီယမ်မရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဆီယမ်မနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆီယမ်မရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတန်တွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနည်းနည်းမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယမ်မကိုအဲ့ဒီနေ့ကဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆီယမ်မရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယမ်မကိုအပြည့်ဝနားလည်စေချင်ပါလေအခုလိုခေပြတ်ခေဆိုးကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမ်မကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမ်မရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယမ်မရောကျွန်တော်ပါတခုခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညစ်တွေသွားနိုင်လို့ပါဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆီယမ်မဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်သဘုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်စရာတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲဆီယမ်မသူငယ်တန်းတို့ကစာစတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချေးထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ့်ပဲကလောင်နဲ့ယင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့သဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမ်မကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အံ့ဩဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှာအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကျနေတာပဲလို့အားရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လားပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလူသူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာဓမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းသလိုခံစားရတယ်လို့ဆီယမ်မတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမ်မကျွန်တော်ကိုအားရဝမ်းသာစကားတွေဇက်တိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းဘေးကတင့်မြင့်တဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်းတောင်ရိုင်းသွားသေးတာလीကျွန်တော်ပြန်မိမလဲဆီယမ်မရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လိုပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမ်မအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့တကယ်တော့ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းလုံးနေကြတာကိုဆီယမ်မမသိသေးလို့ပါဆီယမ်မတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အတက်နဲ့ခန္ဓာကိုယင်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်သဘုံလုံးနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆီယမ်မရေဆီယမ်မစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆီယမ်မရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ပဲကြည်လီဆီယမ်မရေအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမ်မလာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါရပြောပြချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ကလည်းဆီယမ်မကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါတယ်လို့ကိုယ်တစ်ပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလည်းပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းတွေအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယမ်မရေဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယမ်မကိုကြမ်းကြမ်းပါပါနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်မှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့တွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါလေဒါကြောင့်မနက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆီယမ်မစီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆီယမ်မသတိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စီထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လာတတ်တာဆီယမ်မမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုံးကဆီယမ်မတယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာရဲတင်ပေးခဲ့ရတာလေပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆီယမ်မကပဲပထမတန်းမှာဆက်တင်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအเจ้าတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကိုးချတာဆီယမ်မမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဘဲသိမလဲဆီယမ်မရေကျွန်တော်ကဆီယမ်မဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယမ်မထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်းကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေက ကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီမလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေ။အနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲ။ကျွန်တော်စာခိုးချတာအများနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။တင်ချချိန်တွေမှာပါ။ဆီမလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်ချဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေ။ကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်တဲ့အောင်မျိုးသားကတော့တင်ချမှာဆရာကြီးပဲ။ဆီမရှိကနေပုတ်စာတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင်သူကခဏလေးနဲ့အပြေထွက်အောင်တွက်နိုင်တာ။ကျွန်တော်ကတော့ဆီယမရှိကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့မလို့မှမဖြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသားစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘွားကြောင့်ပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယမရဲ့ဆွဲချင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယမဆွဲချင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယမဆွဲချင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်ချင်းကဘသူလဲဆိုတာပါပဲဆီယမရဲ့ဆီယမကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းနေတဲ့ဆီယမကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်လားခေါင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားကြမ်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာသင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ E-shape ပုံတံကျောင်းဆောင်ကြီးလေကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနေနေတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးကျောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းကျောင်းဆောင်ကြီးကိုအုပ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုပ်လန်းလေးဘေးမှာတော့ကျောင်းမုံဈေးဆိုင်လေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆီယမရဲ့ဘဲမှုန်နိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတခါတခါပြန်လွှမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြူကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့ဆီယမရဲ့
6: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင့်ချထားခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းဆိုတာဆရာမသိမှာပါ။တော်လှန်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့အကြောင်းကနေစားခဲ့တဲ့လူတော်ပြောလို့ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကစာသင်ကျောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော်လည်ရင်တက်တွေကအလိုက်တင်ဆုတ်ခွာပေးကြရတာလေဒီเจ้าတွေကိုចောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ဘူးလားပါဆီယမတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီเจ้าကြီးတစ်เจ้าဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါเจ้าဆောင်နေနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလဲတန်းเจ้าဆိုလို့ဒီတเจ้าမဲရှိတာမို့မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကเจ้าသူเจ้าသားတွေဟာเจ้าအိတ်เจ้าစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလေဆီယမလည်းကြားဘူးမှာပါအပြူကြီးမဆန်းတဲ့နဲ့အကြီးအုံးသွင်းတို့ကြောင်းစင်းမရောခင်တူဒီတော်ကြောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံလေးကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလीသဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့အပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အပူပေးသွားကြသေးတယ်ဒါလည်းမကဘူးအဖွားတော်ရင်မီရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမ်မရဲ့ကရင်သဘုံတွေလုံကြုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လှန်ရေးအငွေးသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆရာမရဲ့ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာဏာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆီယမလည်းအသိပါပဲ။တချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတော့တမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစားဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသန်းလုံးတော်လိုင်းမလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမ်မအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငေးပါနဲ့လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်မျက်နှာမငေးပါနဲ့လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလဲတော်လန်နေကြစေပါဒီစားကိုရ

ဝစ္စာဘောက်ကံစီကံစီကံရှိရမည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတလျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တစ်ချိန်ချင်းမှရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသေးတယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေသင်တန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေပြန်လဲသင်ပြဆွံ့နှွေးပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တစ်ချိန်ချင်းမှဖြစ်လာအောင်မှမဟုတ်လားဆရာမရေဆရာမကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလေအလဲတန်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆရာမဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စည်းနေကြဖို့ရပါလေဆရာမအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဈေးတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆရာမကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးဒေါန်တော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိဝမ်းသာမိတယ်ဆရာမရေဆရာမမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆရာမကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲတန်လွင်ရိုးကြောင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကမြန်မာတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလံတစ်ပုဒ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်ကြက်ချီတီတက်ဖုံဝင်တယောက်ကရင်းနစ်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလံလေးလေဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတစ်ခုပေါ်ဆီမှာရေကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘွားတော်ကကျောင်းပီးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်ရှွန်းပေါ်တီကြတဲ့ဘောလုံးလူကန်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းကွင်းပီးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေကလိုပါပဲတန်လွင်ရိုးကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူးကျောင်းဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှန်လှန်ပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေအဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပါဆံမရဲ့ဆံမတော်ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်စုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းသဘုံတွေပါရောရောနှော့နှော့နဲ့ဘောလုံးအတူတူကန်ခဲ့ကြဘူးတာတော့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆံမရေစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆရာမရေဆရာမကျမ်းမာဦးနေပါဂယူးဆိုင်ပါတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆရာမရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆရာမစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းမသေးတယ်ဆရာမကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေချစ်လှစွာသောသင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာပလူး

မြန်မာနယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရေကြီးမြေပြိုနေစဉ်အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲစက်တင်ဘာ26 29ရက်နေ့တွေကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းဘန်ကောက်မြို့တော်အပအဝင်ရေကြီးစီတဲ့လီဘီယာနဲ့ရဝန်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆက်မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တရင်းတိုင်းတိုင်းတဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူသေးဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေခြင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကလူစီကားတဲ့ဈေးကိုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကဘုံနှလုံးကျဲချရမှာဘုံတံနဲ့မိလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေ50နီးပါးရှိပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်း60ဦးဝန်းကျင်ရှိလာကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်

0: တော်မျိုးကလရံမြစ်ကိုဖျက်ပြီးဥတည်တဲ့ကစ်ပနဒီဒရာအနီးကအိန္ဒိယဈေးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဈေးကိုနေကင်း12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်လို့ဒရာပေါ်ဖျက်တမ်းသွားလာနေတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ခရီးသွားအချို့လည်းထိခိုက်သေးဆုံးရရတာရှိသလိုအိန္ဒိယဈေးမှာတော့ဘုံတံကြောင့်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေအပြင်ဘုံကျဲခံရပြီးမိလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူတွေများပြားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်50နီးပါးအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယဈေးလိုခေါ်တဲ့ဈေးဟာကလဒန်မြစ်အနီးဖွင့်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်လို့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကွန်ပစ္စည်းရိတ်ခါလောင်စာဆီတွေ2023ခုနှစ်ကနိုဝင်ဘာလကစလို့ပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေပလောဝဒေတာကိုဖျက်တမ်းပြီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်စည်တွေတထောက်ဖလှယ်ကြတဲ့နေရာကကြောက်တော်မြို့ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေရောင်းဝယ်ကြတာကြောင့်အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်ဆိုကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။အခုလိုလူစီကားတဲ့ဈေးနေရာကိုနေကင်းမွန်းတဲ့ချိန်လောက်စီကားနေချိန်မှာနေချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့အတေးပြောက်များပြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးနောက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေမီးလောင်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုနေချောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲကြားသိနေကြရတာပါ။မြောက်ဦးမြို့ကဈေးရုံကျောက်တော်လူနေရက်ွက်စာတင်ကျောင်းလိုယခင်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရရဲ့တက်နေရလူမျိုးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့စစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကလွဲလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတန်တွဲခွားမြို့နယ်တွေအထိသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတာကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပင်းယူလို့ဆွေးနွေးလာအောင်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာလို့အကဲခတ်သူတွေကကောက်ချက်ချကြပါတယ်။လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကစည်ရင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဘလောက်အတိုင်းအတာထိထိမှန်စေတယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့အရသားတွေနေထိုင်နေတဲ့နေအိမ်ဈေးရုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဈေးတွေလိုနေရာတွေကိုလည်းမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအရသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုဖြစ်တာတော့သိကြပါတယ်။အခုကြောက်တော့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်သူတို့ချင်းစီကိုထိုက်တန်စွာအပြင်းအထန်လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့အာရဂန်အာမီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လေကျောင်းပုံကျဲမှုများတွင်အမိန်ပေးသူအမိန်ကိုလိုက်နာပစ်ခတ်သူနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုအထူးမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတူညီပြီးထိုက်တန်သည့်တုံပြန်မှုကိုမနှေးမကြာလက်တုံပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်တော်မြို့လူစီကားရနေရာကိုလေကျောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတင်းသာရီတိုင်းကလောင်လုံးတရချောင်းရေပြူတောင်ပိုင်းနဲ့ဒဝဲမြို့တို့မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူနေအိမ်တွေကိုရွှွန့်နဲ့တောင်ပြိုကျတဲ့မြေသားတွေဖုံးလန်းကလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့တွေမှာဒဝဲခရိုင်ထဲကလောင်လုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာ20နီးပါးလောက်မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူသေဆုံးမှု10ခန်းကိုကျော်လွန်လာနေတာတွေ့ကြရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လျက်တနင်္လာရီတိုင်းကန်ယူရန်ဒေတာတလျှောက်မှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပျက်နေပေမဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ရနေရာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆေလွတ်တာခုရပိုင်းထိမမြင်တွေ့ရပါဘူးတနင်္လာရီတိုင်းအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဒဝဲမြို့ရေကြီးတဲ့နေရာအချို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေ့ရတာကလွဲလို့လောင်လုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေစီတွားရောက်တာသို့မဟုတ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်တဲ့မီတက်စစ်တပ်စတဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ PDF နဲ့မြင်ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စဖြစ်တဲ့ညကနေ၂ရက်ကျော်လွန်လာခြင်းအထိအစိုးရမဟုတ်တဲ့ရပ်ဖက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပဲလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတေဆုံးသူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုတနင်္လာရီတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုခံရသူတွေကိုသာရွေးပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအတော်လေးရုပ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးကာလူသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အားကောင်းတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာတနင်္လာရီတိုင်းကနေမြောက်ဘက်နဲ့နောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ပြီးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းလာလေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးဖျက်ဆီးနေချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတူအချို့သောဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်ဟာလဲတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်မှုတွေထက်အာဏာနဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကသာအဓိကထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းသရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသလိုလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဘ ုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနစ်တကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု90ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ10စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုကျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလုတ်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ
3: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ပင်တရားမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိကိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တစ်လျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုံဖနန်းအုံအန်းဂုံဆောင်ပန်စစ်စတဲ့ရွာ၅ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လှေကလေးပုံလဲဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြူနေတဲ့လေကဂုံဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းဂုံဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မန်နူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိမ်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်နူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားအခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရဲတညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရင်အနေနဲ့လောက်လောက်ငငပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနေ့9နာရီလောက်ကလေးကရေစုကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီဆက်တိုင်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်လန်နေနှိပ်ပေးကြပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လေဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်သည်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။ထမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှာပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်စင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူတို့ကောက်ဆိုက်တဲ့ဖနန်ကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းတွေလေးမှာခြေစေးလက်စေးပြုပြီးတောင်ကြီးကုံဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မနူရဲ့ပလိုင်းတဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်9000ပိုးတူဝဲခဲ့တာပါ။မဒူရိုကောက်ဆက်ရာဖနန်ကွင်းကနေ အင်းရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရာကိုအပြတ်မှာထိကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တံတားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်။မတူးဟာတံတားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်။တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။အုံအပ်ရွာနဲ့ကောင်းဖို့ဘက်အသွာလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုန်းဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးတိုင်းမနူကဆက်တက်သွားပါတယ်။လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့ညီဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါသလိုကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းသီးဖူးစားပြောင်ပေးမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရုံးသောစိုက်ပြိုကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူးလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်တန်ကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မနူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမနူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးရေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကတည်းကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူတို့ကုံဆောင်ရွာတွေကအိအချိုကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေတဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည17နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူတို့အိနောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစင်းနေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူရိုအိမ်ဘက်ကိုစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်ခေါင်းရမှာအိမ်တိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်အုံနေရဘေးမှာချောင်းရည်နဲ့ပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးနေကြောင်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြတ်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူ့တို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းရီတက်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပဲမန်နူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတစ်နှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မန်နူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမန်နူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြက်စီခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတည့်တည့်ကျနေတဲ့မန်နူတို့အိမ်အပေါင်းဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အနေရရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အကြီးမားဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတစ်ချံကလည်းရေးတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပူရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အတီးကဝင်ငွေရနေတဲ့ချမ်းကလည်းပြက်စီးသွားလို့တနစ်စာချမ်းကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပေးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စားရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကတုံ့လုံစရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင့်ပြက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူးတို့လိုအနေရှိလို့ဖြစ်ရမယ့်အိမ်၆လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျေသာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာကျဉ်လို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘဲတာဝင်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီးရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲ10အေကာခြံအေကာ20ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူရဲ့နေစာအလုတ်ကလည်းစဘာစိုက်ပြိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရဲ့ပင်တရားဒေတာဟာတီးနှံမျိုးစုံကို ไซเปียวทอลโลจ่าไปเมื่อ2020ปีนี้นับถอยหลังจากที่อาณาเต็มไปด้วยนับไปดันยี่อ้อซาซีนงดีก้าตงซาจอมยันตาลานีบีพิบารีดันยี่อ้อซาก้าซาลูปูตัสีปาวตัสีมิวสิริกาซาเลียลงงานตงซาตงซีรีสกิริยาริกาเล่ดาวเฉาเมียนตาลาราพิบารีเลียเน่เฉลิมกันดีมาเอริลูเอเยนุจิลาไปเมื่อเลยไต้ปุ่ยรีนี่อาณาพิบวานีราจาวกงซีซีเซียมาอาการตัดด้วยพิลาบี ก็มาปูนายราจาวตีนั่นสิไม่ยาลูใส่ทารีเขยันเจเขยันตีมองเงินดูสารารีกูมาคู่ส่วนนายรอเวพิเศษเป็นยาบาลีที่โลเชนีริกาจังตุรีจังมาแค่นายตัวละอ๋อยาตีสดายพิลาเรียค่ะตีนั่นใส่ผิวเร่ลงงานมาใส่เอกาเรียโยชาลาราเลวตารีกูชอบตรงนาราสาเรนเอาสดเดียบแต่นารีพิบวาลาบีเลียเน่เชนเลวตารีจ้ะเลวละเมพิลาสีบาลี
4: เลี้ยบไปเช่นไปชีเดมิตาสุกามุยพาลาเรตุดาอูพิบารีและสาไลตูลูโคจารีเลียลูกตาเช่นลูกตาลูกูเมนูลุงเอบัวกเรกาลูกเอบูราพิบีอวุเอเทเนอลาบีนพิสีเวบูเอ็งก้าเลรีเชนรีลูกปีเชมาลูกไก่เลชีบารีที่ลุงเงงก้าและสาไลยาราพิโอซิอาคังเคบีเมอคุโรตบาวาเปทันเคียบีเซทังกูเจพิเนเดอตันลิเซจอเยมิวตมิตูดาโต
5: พี่เสียมาเก่าหลาบ้างนี่จ้าก็ยาเร่เวงเวจจะต้องการเลยอาชาตายนายคลิปยันยัยจะมาอีเธอมีบูจังซีสายอีเดอร์ไปกงตัวราไปพี่ปารีมันนึกว่านี่จ้าไล่ตัวเร่เล็กเวงเอาเวลาเร่งาเก่งกูจบีมันนึกว่าคุลูพี่ปารี
6: นี่จ้าไล่ก็ตอนนี้มาจะต้องยาเลยแต่จะเปล่าล่ะงูไล่ตรงมาไล่ยาเดี๋ยวสุดลงมาจะเปล่าต้องเยอะได้ไล่ยาเลยแต่จะเปล่าต้องเยอะไล่ยาแล้วจะเปล่าต้อง
5: สีต้องยาละนี่ร้องงาต้องสุดหรอมาล้อวะสีชมพูพี่สีสีเลยผู้พี่เด่นยังอาเราไงกูช่างแค่ที่ไหนเลยเนี่ยอากงเส้นยังไม่สั้นเนี่ยเนาะสีเดียอาตั้งงาสีเดียดอาตั้งงาตรงมาจะปาดคาร์มูเวซ่า
4: แมนูโรติตาฮะแป้นแนนเนจ้าสีมองลาเขียนด้วยสีเป็นเมสีผู้ลงได้ติตารมหอบบ่าวเวงเวนเนี่ยมีตาสุริโกพี่เวนี่เด สาวสีสุรากาเลแมนูโรสีมายิ่งยงสีเนี่ยไม่ยากเลยตะโกสีเนี่ยเปลี่ยนเวชายาราพิบารีถ้าจ้างงาเสดากูเนเน่ปุเรตลีดากูยิ่งยงสีจับคนในทางโจลาวเนี่ยไม่ยากเลยจะต้องโจเนี่ยปีเวชายาราพิลูสีบุกาเลเวนโดเวนโบพิเนราพิบารีทีนี้ก็รู้แมนูโรเอ็มมาเอเตชิลูงาเกนจ์จอมีโตเปโลฮีเนี่ยยันนี่จะซาจาราพิบารีแมนูโรเอ็มมามีดาสุเลวิชิบี ตากะจังเปียญญาตะไบตะซาเนทั่วไปเอ็งก็เช่นเนี่ยเลลุกตีกูกูนี่บาร์เลยแต่มีการอ๋อแสดงจังตูพิบีชัวมาอัดแสดงจังมิชิโลตะเช้าอย่างมาตัวเดนยาราวังตู้จังโมโกโก้จะไปกูจะต้องไปรับพิบีจะไปสาสาเสียกูเลยเอ็งก็เทปีบาร์เลยเมนูเย่เอ็มยูตากะไปยังเอลูกูอธิการลูกเบเมเอริเอลูกาเลยเมนูรูเก้าใส่เอลูกลูเบปงแมชินีดารมหกบ่าวเอราจังไอเยลู
5: เลยก็เชียงอายาเร่งเวงเวียยอดตาบีพิลูคลิปยันยัยอัดว่าเจ้าโมบูจะลากูจะลีตังปีไหนบุกอาซาเมนูมาปูบันเสียพิลาเรลุสุบารีอายังก็สักเดือนเลยก็เสียงสบายยองปียังหมดนิดเดียวยังแม่ช่างแท้ถอดใจหาตาตันยีอัดเวลุยาวต้องมีจงใจเองเราปีนี้ละคือเสียงจงใจก็นั่นแหละแค่ว่าพอจงใจสาวไปอ่ะเลยเรียบเจ็ดสิ่งเราดอ
4: มันนี่ต้องงานเลยป่ะเลยจีบาร์ดาสปาไม่เอาเลยไม่ทำตีนี่กันเลยเราอยากแค่ไหนอายังเลยอายังจีบาร์ดาสอายังเอามาชิโดสิบ้าแต่ฉันเสียมาชีวิตเราเท่าปีเกเรนนั่นเท่านั้นสังอากุเนตบ่าวปีพิการซาหน้าลาดเวมาเวจีเนซาเซียเฮตันเนอาเปสการีชิเกเบเมเอรินนั่นลาปีเรนนับไปแมนูโรซิมาอากุนยูเรมิชิโรบาบุ แต่ตัวกูเสียชีวิตเพื่อเดียวอยู่อุจจารสิยาโรการ์โรน่าจะขาดตั้งผิวลายยี่ยี่แล้วจังเจริญมาชีเดแมนูโรนี่เองชาวลงจ้าจังออกมาชีเดจังไปมีมาในทางจับบุขึ้นผิวปีกเข้าไปเลยชัวกูแต่ยอดเส้นจีลาเรียสิยาโรฮะมันนี่ก็พิบวากเกเรย้อยเย่ปีเดียวกูแต่ตัวจีลาเป็นเมย์ชัวชีเอี่ยวเส้นจีชูเข้าไปยามีเดือดชีเกเรอันนี้มีอะไรนี่เองชาวลงกูจังสิยาตั้งกงปกูเปียงชีในทางจับบุขึ้นผิวเข้าไปเลย เสียรอจีนี่คุณผิวเขาเลยต้องสั่งมีเนี่ยฮะเจ้าเวเนี่ยเป็นต้องเอากูสิ่งนี้อะไรชูกินลาบาร์เรนี่จึงจะเป็นเนี่ยผิวบาร์เรนเอราจังเอริมีกู နေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိမြေတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူအညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမြေတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်းလူတို့မှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကြစရိတ်တော့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဲ့ဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကဟာမိသားစုဝန်စာနဲ့အပိုသုံးစရာလဲရခဲ့လို့ပူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်းလူအတွက်တော့ပြန်တရိယာစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
5: ။ပူလုံတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့တာတမီအတွက်အူသူတို့လိုရာဝယ်ပြီးဖို့လဲနည်းနည်းပါးပါးပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ခက်ခဲတော့ပြီလေဒီနေ့ကတော့အရင်လောက်ခွေရမလဲတော့လေအဲ့ဒါဒီနေ့ကခက်ခဲတယ
4: ်ပင်းတရားရွာငန်ဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရက်တင်းချင်းတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့တီးနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေသအထက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမေပေါများသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပင်တရားဒေသကမန်းနုရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပျိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပြက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းကွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးကလေးမျက်နာမငယ်အောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနုကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်ဖြစ်နေတယ်ကိုဂျွန်ထတ
6: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟဲ့ဒါတန်းစီရောက်ပြီ
5: ဆိုတော့လည်းသူစိတ်ပုံရတော့သူစိတ်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့သူတော့လည်းအချိန်မှမပြည့်နိုင်မှာဆိုတော့ဆင်းရဲရ။အဲကြောင့်မိသားစုကိုယ်ကိုယ်အတွက်ဘာတော့ကိုမိသားအတွက်ကိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဥစားပြီးရသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီးနေရ
4: ။ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစတင်မှလာမှဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆိုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရွှန်းရွှန်းမြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလေးလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပားခင်းနဲ့မှာမြေဩစာကြွေစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လုံအားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်မှာပဲ။ဒါကြောင့်မန်းနုတို့လိုလေပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လေလုံသားအမျိုးသမီးတွေပို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေချောင်းကွဲကူးဆက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန့်ချီရှိတဲ့နှပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရတော့အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နူကလက်တလောချင်းတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ကိုအစိုက်တဲ့အချိန်ကတော့နေစားလိုက်ရောဝင်ဝင်ဆီတဲ့လေ။အဲဒါကြောင့်ခုကတော့ခုစပားပြန်နေတာတော့ရောတော့တော့အက်ခေါ်မဲ့သူလဲမစီဘူးအလောက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမိသားစုဝင်ငွေရလဲလဲသွားပြီဒီထက်မှာရွာအဆောင်မှာရေမကောင်းတော့စိတ်ခေါ်ထူးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုရှင်းဆက်ရမလဲမန်းတော့မတည်သေးဘူးဗျာ
4: တဖြည်းဖြည်းချင်းမှောင်စပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီညရောက်တော့မယ်ဆိုနေ့ဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်တဘာဝဘေးအန်တွေကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပြော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနှစ်ကတဘာဝဘေးကြမှာကွဲလွန်သွားကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရိယာလာပြီးကြေကွဲဝန်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်အိုက
5: ်ပြောမမိုးရလာဆင်အိုက်ပြောဝမ်းနေကြေကွဲဘာလို့ဒါတွေ့ပြီးတော့အဲ့တော့မချုံမလုံးမှာဆက်လို့အနေရန်သူတို့နိုးတတိယလက်ချင်းစိုက်ထားတယ်အများဝေးပြလိုက်တယ်
4: အာရော့နေလို့လေပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့လောကရန်တွေကြမှာ မန်နူဟာငငယ်ကနေစားလိုက်တယ်လို့တော်လက်ပြောရှင်ရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ပဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မန်နူကအာတင်စကားဆိုပါတယ
5: ်တက်ကြီးမှအိုင်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကတမင်းခံစားနေရပါတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကလာဒီအိုင်ဒီမြေယာဒီအိုင်ကတတဲလုံးအေးအေးဆေးဆေးတာမီးအတန်နဲ့ပူလို့ပြေစွန်းမိသားစုတွေရောအေးအေးဆေးလောက်စားတဲ့အချိန်မှာရေပြည့်ရချင်းရတာအိုင်ကတောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာပုံကခံစားနေရရေရတော့ငါလည်းမတက်ချတော့လေအလောက်အလဲသူလည်းထန်တိုင်းမလောက်နိုင်တော့ဖြစ်တိုင်းဒီလိုအကောင်ဆုံးကြစမ်းနေလို့ကိုဘောကတူကရင်တော့ပဲဒီလိုပဲဟာငါလည်းလောက်နေရတယ်လို့ပဲတော့ထားပါ
4: အာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာ၊လိုင်စင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုသဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လေယာဉ်လုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့တဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စားဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်စကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလေးပဲနဲ့အချားပဲရှစ်တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရကူညီခဲ့ပါတယ်။နီဘောထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြမဒေတာတွေမှာတော့မန်နူတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကြက်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေ့ဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြည်သူရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းယတိတောင်မင်းတက်ကမ်းပလူနဲ့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား4ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစတင်မှာနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကမ်းပလူမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစ်စည်းဝါးတွေကိုပါအဖာမိရှိုးဖြက်စီစတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့လူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တက်ပြတ်မှုတွေကနေအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ Radar Project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့မြို့သားညညရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုကမြစ်တားရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုကပြည်သူ့ Radar စနစ်ကိုပြည်သူ့အားနဲ့တိစောက်ကြလူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တက်ပြတ်မှုမှအကာအကွယ်ပေးကြပေးထားတဲ့ QR code ကနေတဆင့်ထောက်ပို့ပေးကြဖို့မြစ်တားရက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောထားပါတယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစောတလင်ကြိုတင်သတိပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူ့ Radar Project People's Radar Project ကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ Radar Project ကိုလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ဤပညာပံ့ပိုးမှုတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံစက်တော်ရေးတရင်ချက်လက်နဲ့ဤပညာဌာနကြီး ICT ကကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြေပြင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ချုံးမွေးစီဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန MOD ရဲ့ကွန်ရက်တွေကတဆင့်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးအေရဝတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာလို့စီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရဲစက်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်ဒီ project ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ Radar project အတွက် target ကကျပ်တန်း900ဖြစ်ပြီးတော့ campaign ကာလကတော့ September 3ရက်နေ့ကနေ November 10ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ Radar project မှာအထိုင်ဆက်တလုံးအတွက်ကျပ်သိန်း20၊လက်ကင်ဆက်တလုံးအတွက်3သိန်း၊ operator တအုပ်အတွက်တလားစာကျပ်3သိန်းနဲ့ operator 4ဦးစာအတွက်တမျိုးနယ်ဆက်သွယ်ရေးစခန်း5ခုနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း50အတွက်လို့သိရပါတယ်။ဒီ project ကနေအချမ်းဘက်စေအောင်စုကလေရင်တွေတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကပြည်သူတွေစီအချိန်မီသတင်းပေးပို့နိုင်တဲ့ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်အားကောင်းလာစေရေးနဲ့မြေပြင်မှာနေပြီးတော့အသက်ဆုံးသတင်းပို့နေကြတဲ့ကင်းထောက်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မုံရွာခရိုင်တရင်15ကတရင်မူဟောင်းလည်းဖြစ်လက်ရှိချောင်းဦးမြို့နယ်စစ်ပလက်ဝမ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့တရေးဘူလည်းဖြစ်တဲ့ဗျံလွားကောဝေစင်အောင်စစ်တပ်စီမှာအညံ့ခံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမုံရွာခရိုင်တဲကနေရာအချို့ကိုအော်တိုဘားလ2ရက်ညနေပိုင်းကစလို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးဆုံးကတဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထားပါရီဒါအပြင်အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ဂျက်ဖိုက်တာတွေရဟတ်ယာဉ်တွေတုံးပြီးတော့လေကြောင်းကနေချင်းချောင်းမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မုံရွာခရိုင်တရင်15ကတရင်မူဟောင်းလည်းဖြစ်လက်ရှိချောင်းဦးမြို့နယ်စစ်ပလက်ဝမ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့တရေးဘူလည်းဖြစ်တဲ့ဗျံလွားခေါ်ဝေစင်အောင်ဟာငွေကြေးကိစ္စမပြေလည်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတနက်တက်လက်အပဝင်ဒေါ်လာရန်ပုံငွေ7,150လောက်ယူသွားပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုထံလက်နက်ချသွားတာလို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဟာမုံရွာခရိုင်တဲကတော်လန်ကြီးအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်စစ်အုပ်စုဘက်ကမုံရွာခရိုင်တဲကိုလေကြောင်းကနေပုံပတ်ကျဲနေတာမို့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းသတိပေးချက်ရတာနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံခုနေကြဖို့လေကြောင်းအန်တေကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လန်အင်အားစုတွေဘက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီယတိတောင်မင်းထက်ကမ်းဘလူနဲ့တိုက်ထုံမှာစစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြက်ကက်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခလီငင်တအူးအပောင်ဝင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ယတိတောင်မြို့နယ်တဲကနေရာ၄ခုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးတော့၁၂ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Deep Sign ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ၃ရက်မနက်တနားရီကမ်းမှာယတိတောင်မြို့ပေါ်နဲ့ပြားချောင်းကြီးရွာတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်15နှစ်အရွယ်မမ်ဘူးမွွ့နွယ်နဲ့80အရွယ်ဦးအောင်ကျော်သားတို့နှစ်ဦးတိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်ခေါင်နဲ့အောင်မော်ကြီးရွာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကနေရာနှစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့လယ်တနားဤမိနစ်50ခန်းမှာမကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်60အရွယ်အဖိုးအိုတဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ3ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိတီလာလေးတပ်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးဖြင့်ချောင်းရှေရွာနဲ့ထန်းတော်ရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့တောတဲတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်30အရွယ်မတန်တန်ဝင်းနေရာမှာတင်တိဆုံးခဲ့တာ၃ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ကမ်ဘလူးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းအုံချောက်လုံးကျေးရွာကိုလည်းကာမီကာစီဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်ချူပြုံ49နှစ်နဲ့ဒေါ်သိန်း64နှစ်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းချုံနယ်မြေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အော်တိုဘားလ၂ရက်နေ့လည်း၁၇နာရီမိနစ်၃၀ခန့်မှာတက်မ၄၀လီထန်းသားချုပ်ကနေ120မမလက်နဲ့ကြီးနှလုံးပြတ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပြောတော့တကွီးပူကြီးရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာနေမောင်ချစ်ကျော်လင်း၃နှစ်ထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့၁၀ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့၁၀ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကော်တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ၃ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ခမောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုဒေသကြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆီးမှုနဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စတေမလာ၅ရင်းလေးကခမောက်ကြီးမြို့နယ်မာရမ်ချေးရွာအုပ်စုအောင်ချမ်းသာရွာအနီးရောက်ရှိလာချိန်ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေပြီးတော့၁၀ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကော့တောင်းတပ်နယ်နဲ့ခမောက်ကြီးတပ်နယ်တို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အင်အား150ခန်းနဲ့စတေမလာ၃ရင်းလေးမှာစမ်းတီတာချေးရွာ45မိုင်ကစပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသအကော၄၀နှစ်တောင်အရောက်မှာအောင်ချမ်းသာရွာသားနှစ်ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးအောင်ချမ်းသာရွာရဲ့ဝင်ကရွာသူရွာသားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကြေးရွာဓမ္မယုံထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့အောင်ချမ်းသာရွာကပြည်သူ့နေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံရွာသား၄ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာလည်းကော့တောင်းတက်နယ်ကအင်အား90ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုထပ်ထွက်လာပြီးတော့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာခမောက်ကြီးမြို့နယ်လုံဖိုးရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာနီးစပ်ရာဥယျာဉ်ခြံတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုအသက်လွှတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဆက်လီမောက်ပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကော့တောင်းပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
7: ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလုံဖိုးရွာကပြည်သူ9ဦးကိုတပ်မှန်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးစမ်းတီတာရွာ45မိုင်ဘက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးတရစည်ရေးအသည့်အမြင့်မပြတ်ရှိကြဖို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွာငံမြို့ကစေးယုံအန်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးငပန်းကြီးရွာကအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ရွာပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမြို့ပေါ်ကစေးယုံအန်ဒီတဝိုက်မှာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ၁ရက်ညနေ၃နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာနာယီဝဲကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတန်တွေပါကြေကြေလောင်လောင်ကြားရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်ကိတ်တွေကိုစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့အနီးနားကနဘန်းကြီးချေးရွာမှာအင်အားဖြည့်တင်းတက်ဆွဲထားပြီးတော့ည၈နာရီနောက်ပိုင်းအပြစ်မဲ့ထွက်ဖို့ကန့်သတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချေးရွာတွေကအမျိုးသားတွေကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်လုံးဝပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာခြံထဲသွားတာနဲ့အလုံးလုံးကန်ဖို့ပါစာဝတ်နေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကနေစစ်ကော်မရှင်ထံဗက်ပြောင်းသွားတဲ့တရင်ပီးကြောင့်ဒေသခံ၈ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့အခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘဲပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကရွာငံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူတာကားနဲ့စီတွေကိုအတင်းအဓမ္မစီစဉ်ခိုင်းတာတွေအပြင်စစ်မှုထမ်းကြီးကောက်ခံတာတွေကိုပါဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခလာရ90ကစစ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့တကွခံကောပကဖထံအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမှတ်5ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ90ကစစ်သား2ဦးလက်နက်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ခံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ တက်ချက်မြတ်သူနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့ဖြိုးထက်လင်းတို့ဟာတနက်နှစ်လက်နဲ့ကြီးရဲ့ချိုယူဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားနှစ်ဦးကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကစုငွေ7,500စီပေးခဲ့ချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ခလာရ50တရင်ဟာကံကောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လက်နက်ကင်တွေအထိုင်ချပြီးတော့မကြာခဏပြက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့တက်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီမှာခိုးလုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်လာသူတွေကိုကူညီနေတဲ့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာတော့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးမဲအဖြစ်အဖမ်းခံရသူစုစုပေါင်း1244ဦးအထိရှိနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနယ်ပြည်သူ55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကမ်းဘလူးမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစီဝါတွေကိုပအဖမီရှုဖြက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနယ်ပြည်သူစစ်စုစုပေါင်း55ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်တာနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူတွေအနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းပြည်သူစစ်တပ်ဦးအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား14ဦးနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာပြည်သူစစ်တပ်ဦးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခု2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားရဲနဲ့ပြည်သူစစ်စုစုပေါင်း4039ဦးအထိရှိလာပြီလို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကံဘလူးမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ကာလပေါက်စီ7200ခန့်တံပိုးရှိတဲ့မူရစီဝါတွေကိုမီရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကံဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2026ခုနှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိပြီးတရားစီရင်ပြီးပြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မွေးရစည်းဝါအမှုတွေကနေတင်းစီရမိတဲ့ဗိမေ22ကျက်သား WY စိတ်ကြွစီးပြား2640ပြားနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုခရိုင်ပအာဖမြို့နယ်ပအာဖတာဝန်ခံများတရားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့ရမီရဖတွေကအသည့်တက်တဲ့အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားသုံးစုကကြားဖြတ်ငွေလင်ကိုင်းမှာလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဂျပန်လူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကယ်တင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမျိုးကကြားဖြတ်အွန်လိုင်းငွေလင်လုပ်ငန်းမှာအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့ဂျပန်လူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းနဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်20နဲ့21နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ဦးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေလာစာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြော်ညာကိုရှောက်ထားခဲ့ရကနေအခုလိုလိမ့်နေခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခီးစေးရအလုံးကိုအလုရှင်ကရှင်းပေးခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းခီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းခြင်းတဲ့အခါတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခံရတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီကနေတဆင့်မြန်မာဘက်ချမ်းကိုတရားမဝင်ပူဆောင်ခံခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်။ငွေလင်ငန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံကတက်ကြီးရွယ်ဦးရီစီကိုအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ရဲတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တနေ့ကိုဖုံးကော်ရာနေချီဆက်ခဲ့ရတာငွေကြေးလိမ်လည်ဖို့အတင်းကျပ်ခိုင်းစေခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရက်20ခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပေမယ့်လာစာမရတဲ့အပြင်ဖုံးတွေတိမ်စီခံထားရပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေလို့ချင်းချောက်ခံရတဲ့ကြာကဖုံးသွင်းခွင့်ရချိန်မှာမိသားစုထံအကူအညီတောင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပြန့်စခန်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအများစုအပါအဝင်အလုပ်သမား2000ကနေ3000ခန့်အထိရှိနေနိုင်ပြီးတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့လာစာအလွန်များတဲ့အလုပ်ကြော်ညာတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြီးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: Myanmar News Chronicle October 2ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာရှတန်မိုးနဲ့အာရှအင်အားတွေကကမ္ဘာမှာရှေ့တန်းရောက်လာပြီလားမြန်မာမြင်ကွင်းမှာအနောက်အင်အားစုတွေက AI လို့ခေါ်ကြတဲ့ခေတ်လွန်နည်းပညာခေတ်ကိုကြွေးကြော်ကြတယ်။ AI ကိုမထိန်းကြောက်ရင်ပဲကမ္ဘာကြီးပြတ်တော့မယ်။လူတွေမျိုးတုံးတော့မယ်လို့ဟစ်ကြေးတံပေးကြတယ်။ American သမ္မတ Trump က AI Artificial Intelligence မဟုတ်ဘူး။ဒါက Super Intelligence လို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်တယ်။ငြိမ်သူမဟုတ်တော့ဘူး။သူကနတ်မျက်စိလို့ခေါ်တဲ့သဘောလို့ပြောရမလားပဲ။ အနာဂတ်ကမ္ဘာကိုသူတို့တွေအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကပဲဆက်ပြီးအပိုင်စီဥဆောင်ဖန်တီးရုံမယ်လို့သူတို့ဘလောက်ပဲလေတန်းဖြစ်ဖြစ်ဟန်ရေးပြပြပဂတိအခြေအနေမှာအမေရိကန်ရဲ့ဩစာကရိုသေလေးစားအထင်ကြီးရတဲ့အစဉ်တန်းကနေလူတကာကြောက်ရွံ့ဆက်ဆုပ်ရတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့လူကြမ်းကြီးလို့အနေထားမျိုးလို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။တက်တဲ့တစ်ခုကတော့ရခင်လာကကျင်ပါတဲ့ကမ္ဘာကူလာအထွေထွေညီလာခံမှာတမရထရန်ကနိုင်ငံတကာကသူ့စကားနားမထောင်သူတွေကိုရန်ထောင်စကားတွေထွက်ပြောသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြနိုင်ပါတယ်။အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကပဲစစ်ရေးအရာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိစစ်ကိုမရက်ဆဲနိုင်သေးပဲအီရန်တပြည်လုံးအမုန့်ချေပြစ်မယ်လို့ကူလာစင်မြင့်ကနေချင်းချောက်တာဟာစစ်ရွာစုမှုကျူးလွန်ဖို့ဝင်မလေးဘူးလို့တရားဝင်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့နောက်ကနေပြီးအစ္စရေးအီရန်ရုရှားစတဲ့နိုင်ငံတကာကပူလီတွေဘူကြအနိုင်ကျင့်သူတွေကကူလော့စတင်မြင့်ကနေနင်မဲငှဆရန်ထောင်တဲ့ဇကားတွေပြောဆိုဟင်ဟောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်ကသူ့ကူလော့စတင်မြင့်ပေါ်တက်လာချိန်မှာသူ့ရဲ့စစ်မှန်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့သဘောနဲ့ကူလော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများနေရာကနေထထွက်သွားကြတာကိုမင်းတို့လိုတရေပေါ်ကြောင်သူတွေထွက်သွားကြလို့လှမ်းပြီးစော်ကားတဲ့ဇကားပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီတော့မေကွန်ကအမေရိကန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လိုနေရာကိုရောက်နေသလဲ။ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုးတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောတာကအကောင်းတွေအတွက်လားအဆိုးတွေအတွက်လားဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကတော့အဆိုးတွေဖြစ်လာဖို့သူတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့မျက်မှောက်အခြေအနေကပြဆိုနေတယ်ဆိုရပါမယ်။အီရန်ကျူးကျော်စစ်ဗင်နီဇွဲလားမတရားစစ်စင်ရေးကုန်တရေးခုံမတရားတိုးကောက်နေတဲ့ကုန်တယ်စစ်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကန့်သက်လျှော့ချခြင်းကုလသမဂ္ဂအခန်းကဏ္ဍကနေစွပ်ကွာခြင်းပြည်တွင်းမှာလည်းစီးပွားရေးလူမှုရေးအကြက်တဲမျိုးစုံစိုက်နေခြင်းတွေကိုနိုင်စင်တည်င်းကောင်းစင်တွေကနေလင်းလင်းမြန်မြန်ဆွဲထုတ်ပြနိုင်ပါတယ်။လုတ်တံဖန်တီးပြီးပြောနေစရာမလိုတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။သူတို့ဖန်တီးဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ AI ဆိုတာတောင်လောကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နေနေတတလွတ်ထားရင်လူသားမျိုးတုံးဖို့များတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်တရိပ်ပေးနေကြတော့သူတို့လက်ထဲမှာအကောင်းဖြစ်လာဖို့မရှိတာတည်ကြတယ်လို့ပြောတာလုံးမမထင်ပါဘူးအမေရိကန်တွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အမေရိကန်အိမ်မက်တွေကမိမ့်မိန်လာနေတဲ့ဆိုရင်သူတို့နေရာကိုလာရှင်းပြိုင်မဲ့တခြားပထဝီဒေတာကတန်ဖိုးတွေအိမ်မက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲအနောက်ကတန်ဖိုးနဲ့အိမ်မက်ကိုအမဲပြိုင်နေတာကတော့အရှိကအာရှကတန်ဖိုးနဲ့အိမ်မက်လို့ပြောရင်ရပါတယ်အာရှရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အိမ်မက်တွေကိုပညာရှင်တွေကဥလိအာယုံပြုကြတဲ့အချင်းလို့ဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ပညာရှင်တွေကတော့ပညာကုန်မောက်နေတဲ့အမေရိကန်မှာတိလနဲ့ဒါနတရားတွေအားနည်းလာတာကိုထောက်ပြကြပါတယ်။ဥစ္စာဒနာကုံအမျိုးသားရေးကုံကိုပါမော့ကြွားနေတော့သူ့ကိုအိမ်နီးချင်းတွေကခတ်ဝဲဝဲနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရှဒေသကနိုင်ငံတွေ Emerging Countries ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်တန်မိုးတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ကြပြန်ပြီးမုန်းမံလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမိုင်းမှာအာဆီယံဗဲလုစ်လို့အထင်ရှားဆုံးပြောခဲ့ကြသူတွေထဲမှာစင်ကာပူကောင်းဆောင်လီကွမ်ယူနဲ့မလေးရှားကောင်းဆောင်မဟာတီယာမိုဟာမက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အာဆီယံဗဲလုစ်အယူအဆတွေမှာလူတဦးချင်းအခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းထက်မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းလူမှုသဟဇာတာဖြစ်မှုတာဝန်ဝတ္တရားခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်လေးစားမှု consensus နဲ့လူမှုတည်ငြိမ်မှုတို့ကိုပုံမိုလေးထားခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကစပြီးအမေရိကန်မှာထရန့်အစိုးရတက်လာချိန်ကစပြီးတော့အာရှနိုင်ငံတွေအားလုံးကသူတို့အာဏာရအစိုးရတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေချိန်ညှိခြင်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရချင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေချင်းချင်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေချင်းချင်းဆက်ဆံရေးဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမရှိကြဘူးလို့အာရှနိုင်ငံတွေဘက်ကသဘောထားခဲ့ကြပုံပါပဲ။အာရှနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုမှီတည်ပြီးပညာရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာရပ်တည်နေရခြင်းတွေမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အထောက်အပံ၊ဩဇာ၊ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ပညာရေး၊သုတေသန၊ကုန်သွယ်ရေး၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဒီဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရပါတယ်။အမေကိုကင်းအောင်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။1998အာရှဘန်နာရေးအတက်တဲမဆိုင်ခင်အဲ့ဒီတုန်းကအာရှကောင်းဆောင်တွေဝင်ကြခဲ့ကြတဲ့အာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မက်ဆိုတာတွေဟာ2009နောက်ပိုင်းမှာအတန်တိုးတိမ်သွားပေမဲ့2011ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုအစွန်းရောက်များတိုက်ခိုက်တဲ့9/11 အရေးခင်2008ခုနှစ်အမေရိကန်စီးပွားရေးကြကြိမ်2020ကိုဗစ်ကပ်ဆိုက်မှုတွေမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအနောက်တန်ဖိုးနဲ့မတူညီတဲ့တိကျရက်တည်မှုရုံးကန်မှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြက်တဲကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ငွေရတော့မျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေနဲ့တိုးပွားနှုံများစွာတာလွန်ခြင်းပြည်ရင်းစားသုံးမှုဝယ်ယူမှုကိုမကြဆင်းတော့အောင်ထိန်းထားခြင်းအထက်မှအောက်သို့စီးဆင်းသောနာခံမှုတီးခံမှုတို့လက်ခံထားခြင်း မိသားစုနဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုတိုင်းပြည်အလိုက်ကန့်ဆွဲခြင်းနယ်နိမိတ်အတားအဆီးများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေသူများပြည်ရင်းရေးကိုမစွတ်ဖက်ခြင်းအပါအဝင်ကအာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မဲလို့ခေါ်ခဲ့ကြတာကိုအခုမြန်မာမှာပိုလို့တောက်ဝင်လှောက်ရှားလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အာရှနိုင်ငံများဟာအမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရဲ့လက်ဝေခံနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေအာရှကြားရေလို့ဖြစ်လာရက2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနောက်ကဘာအရှိအလယ်ပိုင်းဒေတာတို့ရဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေနောက်မှာပို့ပြီးတည်ငြိမ်ပို့ပြီးအမိကိုကင်းတဲ့အာရှအုပ်စုကြီးဖြစ်လာပြီလို့မြင်ရလာပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်မှာကုလရဲ့မူပေါင်းထက်ကျော်ပြီးစွတ်ဖက်တာမျိုးအာရှနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကြီးရင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပွားလာချိန်မှာလည်းအာဆီယံဟာ 5.1 consensus ကိုအဓိကမူပေါင်းဖြစ်ဆက်လက်ကန့်ဆွဲထားပြီးအကြံဖတ်မှုရပ်တန့်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့သက်ဆိုင်သူအလုံးပေါင်းဆွေးနွေးရေးတို့ကိုထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုရဲ့အတွင်းရေးကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေလမ်းမျိုးကိုတော့ရှောင်ရှားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဆက်အရေးခဲမှလည်းဗလိုက်မှုမရှိဘဲကင်းကင်းနေကြသူတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်စစ်ဖြစ်လို့လောင်စာဆီအတက်တဲစိုက်ကြပြန်တော့လေမိမိတို့ပြည်ရင်းတည်ငြိမ်ရေးဒေတာရင်းအနောက်ရှက်များမဖြစ်စေရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများခေါင်းဆောင်များကမိမိတို့အာဏာရဖို့အနိုင်ရဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုတိမ့်တွင်းစီယုံအုံချကြတယ်ဆိုပေမဲ့လူထုအုံချမှုတွေကနေတိုင်းပြည်တွေပြိုလဲတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေထိမတော့အောင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများကသတိကြီးကြီးထားကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်21ရာစုအတွင်းအာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာတိုင်းပြည်ပြိုလဲခြင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပေမဲ့မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာရောက်နေပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်ရင်အရှိကဘာမှာတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်ရဲလို့အင်အားကြီးပြီးစွာချင်းနဲ့နိုင်ငံရဲလို့ရှိပြီးနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာလည်းလူကုန်ကူးမှုကြားဖြတ်အွန်လိုင်းနေလဲမှုမူရည်စေဝါနဲ့တရားမဝင်ကုန်တယ်မှုတွေဟာအာရှနိုင်ငံအများပြားအထူးတကားရင်ဆိုင်နေရတဲ့
3: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရရှင
2: ်ကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနဲ့နယ်နိမိတ်အငင်းပွားမှုလို့နိုင်ငံချင်းချင်းကြားလုံခြုံရေးပြဿနာတွေဆက်ရှိနေစေပါဘာသာရေးအစွမ်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေမွေးဖွားရာဖြစ်တည်ရာခြေကုပ်ယူရာပထဝီဒေတာမဖြစ်အောင်အထူးရှောင်ရှားကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့ဩဇာရီစွဖတ်မှုတွေကိုကဘာလဲဖြန့်ကျက်ခဲ့တဲ့ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ဖိုးအတွေ့အမြင်နဲ့စိတ်ကူးတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာကြဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင
8: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့တင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော့ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနှိမ့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
9: လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမမျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စတမလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စိုးစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်

ငါးခုမှာဂျမတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Homeland မြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယွန်ကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီးရဲအထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တင်မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်ချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွှတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့တူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုတ်စုံစမ်းနေတာကြောင့်
စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ BBN မြန်မာဦးဆောင်

0: ဒီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တိကျင်းသားကိုမြထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးအိမ်ကြီး20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြူမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုံစာဝဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ် စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့ဒေသညာနှစ်ခုဆစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အေအေဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: Hey, တရုတ်တွေကလားတွေ၊ကရင်တွေဗမာတွေ၊ရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့။အားလုံးဟာလူတွေပဲ။လူဟာ
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နီးကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြစ်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အတဲဝင်းတဲပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘီမင်းဘီတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းအရာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်တာမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြံမော်ကင်းဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချုံမှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တူရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီယင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတန်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရတဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန်ရဲတွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲတွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ပြီးဆုံးမှုလက်မမြင်နိုင်သေးတဲ့ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်း73စီစင်းလုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ G7 စီးပွားရေးအင်အားကြီး9နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့အရန်ဒီဇယ်နဲ့ရေနံစီတန်းတရာကိုလာမယ့်လေးလအတွင်းထုတ်ရောင်းပေးဖို့သဘောတူလိုက်ကြပါလေကမ္ဘာဈေးကွက်မှာဈေးတွေကျဆင်းလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောဆိုပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလအမေရိကန်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာနိုင်ငံရေးကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့် G7 ခေါင်းဆောင်တွေကရေနံဈေးထပ်မတက်အောင်စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုကိုမကန့်သတ်ဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဒီဇယ်တင်ပို့မှုပိတ်ပင်မယ်လို့ချိန်ကျောက်ခဲ့တဲ့သမ္မတထရန့်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပိတ်ပင်တာမျိုးလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ဘရော့မှလည်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဥရောပကအတော်ကောင်းပါလေသူတို့စီမှာဒီဇယ်တွေအများကြီးရှိနေတာမို့ဈေးကွက်တွေကိုထုတ်ပေးနေပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စွန့်ရင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီလိုရေတို့အစီမံကြောင်းရေနံဈေးတိတိတသာကျသွားဖို့မလွယ်ကူဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီလိုရေတို့အစီမံလောက်နဲ့ရေနံဈေးကျသွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ကြတော့ပါ။စစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ကြတဲ့ကရေနံဈေးမလုံလောက်တာနဲ့ရေနံချက်ဆက်ရုံမလုံလောက်တဲ့အခြေခံပြဿနာတွေကြောင့်ဒီဇယ်ဈေးတွေဇက်လိုက်တက်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအခြေခံပြဿနာကဆက်ရှိနေတာမို့လို့လာမယ့်နှစ်အထိဒီဇယ်ဈေးတွေဆက်တက်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလတုန်းကဒီဇယ်တစ်ဂါလန်ကို6ဒေါ်လာခွဲအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒီဒီဇယ်ထုတ်ရောင်းပေးမဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်နိုဝင်ဘာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအချိန်မီဒီဇယ်တစ်ဂါလန်ကို25စင်ကနေ50စင်လောက်အထိဈေးချသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ။ ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်းနဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှူဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယိုကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ပူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ရုံတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။စ စ်ဇလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ကြားနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ဘဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုစားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုစားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ကဘာတဝမ်းမှာအခြေခံစားတော့ကုန်စည်းနှုန်းတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ကဘာပြည်သူတွေစားနပ်ရိက္ခာဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးပုံမှုခက်ခဲကြက်တဲလာနေပါတယ်ကဘာစားတော့ကုန်စည်းနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ
3: ຫນွေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အားလုံးက3နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတာနေပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာတော့4နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တကြားသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးရွက်စီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်စက်တင်ဘာမှာကုန်ဈေးနှုန်းတွေထပ်တက်ခဲ့ပါတယ်ကောက်ပဲသိတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတစ်လအတွင်း 9.1 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဂျုံဈေးနှုန်းဟာဆိုရင် 2023 ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဈေးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ American Iran တင်းမာမှုကြောင့်ဟော်မုဇ်ဈေးလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရမှု၊ Russia Ukraine စစ်ပွဲကြောင့်ပင်လယ်နက်ဒေသကုန်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးကိုထိခိုက်နေစေပါ။ဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးလာနေပါတယ်။တိရီလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစိုက်ပျိုးရေးဒေသတွေဟာ ဖြန်းပြမူရခြင်းထက်85ကြိမ်လုံးကနေ100ကြိမ်လုံးအထိကျော်နေခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်ကကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအဆိုးရွားဆုံးမိုးကောင်မှုမျိုးမကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူး။အရင်ကဘဲနဲ့ပြောင်းနေစိုက်ပြီးဝင်ငွေရခဲ့တယ်။အခုတော့ဒီမိုးကောင်ရေရှားမှုကြောင့်ဘာဝင်ငွေမှမရှိတော့ပါဘူး။ကမ္ဘာတဝန်းအန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပိုချင်းကြောင်လာနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေမှာပိုပြီးထိခိုက်နိုင်တယ်လို့လေးလာသုံးသပ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးစနစ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်တွေအားလည်းမူစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုနေရာဆုံးခွာကြရမှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကျက်တဲတွေဟာကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဆိုးရွားဆုံးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်မှာပါ။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေပေါင်းဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်တို့နဲ့မြင့်တက်စေပြီးအရင်နှစ်တွေထက်ပိုများတဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေပိုပြီးဆင်းရဲကြတဲ့လာနိုင်တယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါလေခင်ဗျာ
4: အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တောင်းတော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟာခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟာခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟာချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟာခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟာစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အင်ဟာသူတွေအတွက်အင်ဟာခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟာစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟာရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဖျားယုံဆိုတာဘယ်ပြီးမရှိမှထရလုံးမီတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခတ်တတ်မီအဟုတ်နာလာပြီးကျုံမှာကြပြီရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှု

0: ုတ်တူချီတန်း SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိလန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowdfund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကမ်ပိန်းတွေကိုတင်လို့ရတယ်ကမ်ပိန်းတွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အာမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် SDV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ပို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစိပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်အောင်နဲ့တဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွဲကူစားမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်ဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြီးရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအကြောင်းဆောင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီယံ page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။သူ့ရောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF account ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အဖြစ်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund ຫນွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 과 둘이서 먹기에 부하
1: 지루를 뺏자로 땡가 지루해
2: 내 암을 내 태도야 깨라
3: 나여 보관

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ရော်လဝင်မရရင်သမိုင်းကိုရည်လို့စစ်ကြုံကိုမခံအောင်လန်လို့လွှင့်

အမြင်ကြီးကြသည်လေ။ရောင်ရတာမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းတရားကိုတဲမှတ်ဖို့တဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်။အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအင်ရှင်တက်ခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးဖျားလို့လုံးရက်တယ်။စိတ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တို့ရှင်းစုဆုံးတတ်မယ်။ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ပြီ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသားအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသားရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသားနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ရှမ်းတပြည်လုံးဆေးပြနဲ့ကြားဖြန့်အောင်ပြားပြမောက်အောင်မိမ့်မင်လေးနဲ့မိန်ကျင်နေအောင်စစ်တပ်အစင်ဆက်အခွက်ချစီစဉ်လုပ်ကံပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်ဟာတော်လန်ရေးသံပျောက်သလောက်ဖြစ်လာလက်ကျန်တော်လန်နေတဲ့ PNLA နဲ့အဖွဲ့ပြက် RCSS ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်း PNLO နဲ့စစ်တပ်လက်ဝါကွက်အခံရစီရကမိလိုက်ရင်သန်းချီတသန်းနှစ်သန်းမဟုတ်တန်းဆယ်ချီရာကြီးကြားပြန်ကလည်းမူဆဲဆိုအိမ်ပေါက်စိကြားပြန်လုံနေသလားမှတ်ရတယ်အဖမ်းပြယုံကက90နဲ့100ကျားတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်တောင်ကြားမှမဆိုဆေးပြားနဲ့ကြားပြန်ကညီကိုစေအုပ်စုကဆေးနဲ့ကြားကိုတောင်ကြားပတ်ဖို့မြို့ကြီးတွေဘောကတိုင်းမြင့်ကြီးတွေနဲ့ไก่จีฤสีหล้วยสมุสงฤสีอับบีระไคณีก็เวซีบยาลงณีตะยองยองอพั้นปะอูจ้าฤยาแลตุบาตาဖြတ်ณีตะยองยองห่องปะไก่ไต่เดဖြတ်เดหั่นปะหลั่นปะลงณีดากบ่าอะยะกะจ้าဖြင့်จွန်ฤซีจွန်ฤตะถุยจีจั่นเตเดเบเนอเมริกันก็เบลูဝင်ซีเมတော့မသိอยู่ซีแลไทเนเซ่หลောက်ยามาลีနေပြည်တော်ကမအလဝင်စည်းရင်တော့အကုန်ရမယ်ပြည်ရင်းကတော့ပြောမနေနဲ့လောက်ခကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ရှိတယ်ဆိုချိတ်ဆက်လိုက်သူတိုင်းကြားပြန်တဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားစီညီကုန်းချုပ်ကြတာပဲလူငယ်လူရွယ်တွေတကယ်ညီကုန်းကမ္ဘာအဆုံးသတ်သွားကြတာအဝင်သာရှိအထွက်မရှိအသွားပဲရှိအပြန်မရှိနောက်ဆုံးဘာမှလုပ်မရရင်ပြန်တော့မလွတ်ကလေးစားထုတ်ရောက်တတ်ပြစ်လိုက်တာလीကြားပြန်နဲ့ရောက်သွားရင်စစ်မှုထမ်းပါသွားတဲ့ပစလိုပြန်လန်းမဲ့လေကြီးပဲမြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေလည်းကြားပြန်နဲ့သွားမလားနိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်မလားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာမလားမဟုတ်ရင်ပစအဖြစ်ခံမလားဒါပဲရှိတာကျန်တာကအစိမ်းချုပ်ကြီးတွေခရိုနီကြီးငယ်တွေသားသမီးနဲ့ဖုံကြီးပဲရှိတော့တာဒီလိုအလုပ်လုပ်သူမဲ့လုံးစရာမဲ့တိုင်းပြည်မှာစစ်ကအချိန်ပြည့်နေရာမလက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့စစ်အုပ်စုဟာဒီနီးနဲ့ငွေရှာတာကလွဲရင်ဘာရှိတော့မလို့ဒါကိုပဲညီမျိုးစုံနဲ့အမျိုးသားရေးတောင်းဝန်တည့်ရဲ့လောက်ရပြီပေါ့တိုင်းပြည်မပြိုကွဲရေးဥရပြီပေါ့ပြိုကွဲသွားရင်ကြားပြန့်တဲ့ဈေးပြားကနေပြီးတော့မှပဲလောက်ရတော့မယ်လीလောက်လဲလောက်နေပါပြီပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်သူတွေစီကဒေါ်လာတွေမရမကညစ်ပတ်လူရက်အနှူချမ်းစီမယ် INGO တွေစီကဒေါ်လာတွေအနှူချမ်းစီဓမြတိုက်မယ်စီမံကိန်းလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့သူမပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မြေတွေဖဲ့ရောင်းမယ်အပြီးရင်တော့ခရိုနီစီကနှိုက်မယ်နောက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းအုပ်စုတွေစီကတိုက်မယ်ဒါ21အာနာသိန်းအုပ်စုလောက်တာတွေပဲစီဝိုင်းကတော့မပြောနဲ့တခုရီးသောထာဝရအာကိုရတဲ့လေရာတော်လေလုတ်ပစ္စည်းအကုန်ဖျက်ထားလို့လှုပ်ရှားစရာမကျန်တော့ဘူးစစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျဲနေလို့တွားလို့လို့မရတော့ဘူးလေသမားတွေလည်းတော်လိုင်းသမားဖြစ်ကုန်ပြီဒေါ်စုလက်ထက်မှာတလုံးတရာနဲ့လူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကြက်ဥကိုတော့တစ်သက်လုံးကြက်မွေးမြူရေလှုပ်လာတဲ့တက်ကတလုံး900နဲ့ခုနှစ်ကဘာငရဲကြလူသလောက်ရဖို့ထားတရင်တလုံးသာစားရမယ်ဂိမ်းအသားငါစားရဖို့အရေးတော်ဝေးရောတွေးမနေနဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာတဲ့ကြွက်တွေကုန်ရင်တတ်တလွတ်နိုင်ငံဖြစ်တော့မှာဒါတော့ငပုကသူ့လက်ထက်ကြမှာစီးဝါတက်လာတယ်လို့ဟောင်သေးတာဘိုးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်စုလက်ထက်ပောက်ကြရတွေလှုပ်လို့တိုင်းပြည်ကြီးစုပ်သွားတယ်လို့ကလှုပ်သေးတာသူ့ဆရာသူ့ဘာသာမိုဟင်းကရောက်နေတာကိုတော့လှမ်းဟောင်လိုက်သေးတယ်ပေတဲ့အထိဝမ်းလျှော့မရက်မဲ့ကောင်းလေကျဲဆိုပေပေတရုတ်ရှိတော်တရုတ်ကလည်းရှမ်းပြည်တဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကြီးလွန်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာတရုတ်တွေစနစ်တကျသွင်းရှိသည်မြလက်နက်ကိုင်းတွေပါကျုံသွင်းထားပြီးပြီဆိုတော့သူ့ပိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်ကိုမာလာကလည်းအတီပေါကြီးပေပေကြီးကိုဆက်တာပါလေဗောအဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကြားပြန့်ဆေးပြန့်လဲတရုတ်တွေနဲ့ဖတ်ဆက်လုပ်တယ်ဗောလီ အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုပြန်တိုက်မဲ့သူလည်းမရှိဆေးပြားနဲ့ကြားပြန်ကလည်းလူသလောက်ငွေရတရုတ်ကြီးစီကစစ်လက်နက်အကူတွေပါရလီတော့လေကျဲပြီပေါ့လေကျဲပြီဆိုဖင်မှကျဲပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ကုန်ဆိုနှစ်ခုသုံးခုစာထိုင်ကျင်တာအခုခင်ကြီးထိုင်ကုန်ပါမျက်စာပြည့်နေတော့အဲ့ဒီကောင်ခင်ကြီးအတန်လုံးကန်းနဲ့ဝင်ပြီးငိုယိုတုပ်နေတယ်ဆိုပဲငါကင်တုပ်တယ်ဆိုလို့မလာကိုဆဲနေတယ်မထင်နဲ့မဆဲရဘူးလောကမှာထင်းသလိုလက်စားပြီးထင်းသလိုနှိပ်ဆက်သက်ဖြတ်တတ်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ထက်ကြောက်တဲ့ကောင်မရှိဘူးခင်ကြီးငါကင်တုပ်တယ်ဆိုတာကို့ဟာကိုကင်တုပ်တာပြောတာသူခမရဆင့်ဖင်ခွေးတက်ရိုးသလိုခံစားရတာလी
1: ဘွား
0: သူသုံးချလို့ရမယ်ထင်ပြီးအာနာသိမ့်ဖို့မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ငပုကသူတို့တုပ်လုံးကိုရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဒင်းမှမဆဲဘယ်သူဆဲမလဲငပုကသူ့ကိုခြေလေးလက်တွေခုတ်ထစ်ပြီးစာချောင်းရုပ်လှုပ်ခိုင်းအောင်မှာအခုတော့မစားတဲ့အမေသဲနဲ့ပတ်တဲ့တန်စပယ်ရှယ်ခံနေရပြီပါကျန့်ဖို့ပါတီဟာတက်ကထောင်ခဲ့တာမို့တက်ပိုင်ပါတီလို့သဘောထားတဲ့ငပုကသူ့ကိုပါတီဆောင်ခွေးလောက်သတ်မှတ်တာပါတီရဲ့တကစောင်းရာထူးတောင်ပေးမယ်မဟုတ်ပါတီကနွားတွေစားဖို့ထားတဲ့ကောက်ရိုးပုံဆောင်ခွေးလောက်ပေးမှာပါတီမာကစုံနေလीပါတီမီတွေကကြန့်နဲ့ဖို့ဆိုပေမဲ့အရင်ခေတ်ကလေးကကြန့်ဖို့ကတ်လေးကင်ထားရင်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝင်းလာတဲ့နွားတွေနဲ့27နောက်ပိုင်းဝင်းလာတဲ့တက်ထွက်ခွေးတွေရောဆိုတော့အတော်စုံနေလीကိုပါတီဒီပါတီပြောင်းလာတဲ့ဗရမကြဖွမကြအယောင်ပြောင်းခေါင်းငိမ့်ပုတ်တင်ညိုတွေကလည်းရှိသေးတာအေးအခုတော့ဘာဘူးကြီးလဲမလာတက်ဆေးပြားတံမခံနိုင်လို့မြန်မာဘက်ကမူရစ်ဆေးဝါးဝင်ရောက်မှုတံဆက်မခံနိုင်တော့လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လုံးဝပိတ်ပစ်မယ်ပြောပြီအမှန်ကမလာငလမတွေသတ်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတာကိုရက်ရမှာစစ်တပ်ရှိသူတွေတရုတ်ကဆေးပြားထုတ်ဖို့ကူပြီးအိန္ဒိယဘက်သွင်းနေမှာစစ်တပ်မရှိရင်ဆေးပြားမရှိပဲလीစစ်တပ်ရှိသူတွေဆေးပြားကတနည်းနည်းနဲ့ဝင်နေမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးကံပုကောင်ကိုဟောင်ခွင့်ပေးထားတော့ခွေးလေးအယောဝင်ပရက်နှစ်ရက်လှုပ်တာတွေမကတော့ဘူးဟိုကောင်ကပေါင်ချားပါတိုးတော့တာပေါက်ဖော်လဲကြည့်ငပုနဲ့စေအုပ်စုကိုပါစားပေးလိုက်တော့မာလာနဲ့စေအိုစုကကြားပြန်နေနိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်ပစ်လိုက်တယ်။ကြားပြန်ကတရုတ်ပင်စင်စားတွေရဲ့ငွေကိုအဓိကလိမ့်လာလေ။ရှမ်းမြောက်ကြားပြန်တွေကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်ပြီးထင်ပြီးတဝက်တစ်ပြက်ရက်လိုက်တဲ့တန်ခန်းနေရပြီပေါ့။မာလာကအခုတစ်ချက်ချင်းရှယ်သမားလာခံရပေါ့။မာလာကတရုတ်ကြားပြန်အယိုးနဲ့တရုတ်ဖင်ပြန်ထိုးပြီလေ။ကြားပြန်ကလည်းသူထွင်ထားတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်လို့ပဲသူ့နိုင်ငံမှာကပ်ပြန်ဆိုင်တာမဟုတ်လားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာသူ့ပြည်သူကထောက်ခံတဲ့ပါတီစီကအာဏာသိမ်းပြီးအဲ့ဒီပြည်သူကပဲဆန္ဒပြတော့ဖမ်းဆီးထောင်သွင်းသတ်ဖြတ်ညှဉ်းဆဲအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့အဲ့ဒီပြည်သူကလက်နက်ကင်ပြန်တော်လှန်တော့အဲ့ဒီပြည်သူကိုပဲပြန်ပေးဆွဲပြီးအချင်းချင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့ကောင်စီကဘာမျောလင့်ပြီးဆက်ဆံတာလည်းမသိအဲ့ဒီလိုကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့တက်ကိုတော့စမုံတုံးအောင်လုပ်ပြတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့ပြည်သူချင်းချင်းစစ်ခင်းခိုင်းနေတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲဆေးပြားနဲ့ဗာရှင်းမြင့်ကြားပြန်ကလွှမ်းရင်ဘာရမှာမလို့လဲတရုတ်ဟာဆေးပြားကိုတားနိုင်ပေမဲ့ကြားပြန်ကိုမတားနိုင်တော့ဘူးကြားပြန်အတွက်ဖြတ်เสียခိတ်မလို့ဘူးစစ်လို့မရဘူး IT နည်းပညာမသုံးတော့မှရမှာဘာဘူးဟာနေဆက်ဘယ်လိုပိတ်ပိတ်ဆေးပြောက
2: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: တားနိုင်ဘူးတော်လှန်ပြည်သူကိုကူညီရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်ပြည့်လည်သွားမယ်လေဒါရီအားလုံးရဲ့ဇင်းမြစ်ကစစ်တပ်ပဲပြည်သူကိုအခြေခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကွန်မြူနစ်ရောဒီမိုကရေစီရောကဘာကိစ္စပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအားမပေးတာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုတာလဲပြည်သူကိုမယုံကြည်ရင်ကြာဆုံးရမှာပဲတခြားပြည်သူကိုကိုကမယုံကြည်ရင်ကိုပြည်သူကရောကိုကိုယုံကြည်ပါမလားနိုင်ငံကြီးတွေဆိုပေမဲ့မွေချောက်ကြိုက်ခံရနိုင်တယ်လीတံပြန်တက်ရောက်မှုကဇာတူပဲမဟုတ်လားနိုင်ငံတနိုင်ငံခံရတဲ့ဒုက္ခမျိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံပြန်ခံရမှာပဲအခုပဲပြည်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေနဲ့စူပါအယ်နီညိုသဘာဝဘေးဒဏ်တွေအဆမတန်ခံနေရပြီမဟုတ်လားမာလာနဲ့စေအုပ်စုရဲ့အကုသူဒုတွေကဆယ်ရီဂျိုးရာလောက်တော့အပြော့ပေါ့အပယ်ရီဒိုးရာလောက်လဲအေးစေလီဒီနဲ့ရှိအကုသူကောင်းကိုရှောင်နိုင်ပါစေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မန်ဝီခရိုနီကယ်စက်တမ24ရက်နေ့မြင်ကွင်း NUG ရဲ့ဒူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရ MNDA ကိုစလဲနေပြည်တော်လာရောက်ဆွေးနွေးမြို့သားညညွေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဒူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအနာသိစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့စက်တမ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာလာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရမှာ9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူအချို့ရှိကြောင်းသတင်းမီဒီယာအများပြားမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ဒေရသူတွေထဲမှာရဲဘော်အောင်ဆန်ရှာစီဒီအမ်ပုံမှုတင်လျောက်စီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးနေဝင်အောင်တို့ပါဝင်တယ်လို့လည်းသတင်းဌာနချုပ်ကဖော်ပြထားကြပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်တွေကထူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာမွန်ပြည်နယ်ချိုက်ထုံမြို့နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်တို့ထိစပ်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်မှာနေပြူဟာ9ခုတရင်15ရင်ရှိပြီးပကဖစစ်ကြောင်း3ကြောင်းရှိပြီးမွန်ကရင်တဝယ်ဒေသတွေမှာလှုပ်ရှားတယ်လို့သတင်းဌာနချုပ်ကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ကိုလိုအန်ယူဂျီရဲ့လောက်ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဟာပထမဆုံးအဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ဒီနေရာဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ပေါက်ကြားခဲ့ရတာလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမျိုးမျိုးသောခန့်မှန်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေရမှာချို့သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်မှုတွေအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာမကြာခဏရောက်ရှိတဲ့နေရာကနေဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွရေးသားမှုတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရောက်ရှိတဲ့ဒေသကိုဆက်ဆက်ဖော်ထုတ်နိုင်တာလားဆိုတဲ့ယူဆမှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတိုက်ခတ်မှုမှာတရားရသွားတဲ့စီဒီအမ်ဘိုရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာနေစဉ်လိုလိုတပ်ပုံနဲ့သွာလာတဲ့နောက်ခံတချို့ကိုဖော်ပြနေတာကိုအခြေခံပြီးခုလိုယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကိုကာကွယ်ခုခံနိုင်တဲ့နေထားမျိုးမရှိတာကြောင့်တော်လေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့နေရာလုံခြုံမှုကသက်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကိုနေစဉ်မပြတ်အသုံးပြုပြီးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုရေးသားကြတဲ့အချက်ကခုလိုလုံခြုံရေးအားနည်းချက်လေဟာမှုတွေဖြစ်လာစေပြီးမယ့်ရန်သူနေနဲ့အခွင့်ကောင်းယူတိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်စေတာလို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံပိုင်းအကြမှာသတင်းမီဒီယာတွေကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းထိခိုက်မှုနေထားတွေကိုဖော်ပြနေကြမှာအဲ့လိုဖော်ပြတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဝေဖန်ပြတင်နေကြတဲ့မှတ်ချက်တွေလည်းအများအပြားထွက်ပေါ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကပြည်မတ်ကိုထိမှန်သလားဆိုတဲ့အချက်ကိုသတင်းမီဒီယာတွေကအတည်ပြုပေးသလိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေနဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဆိုတဲ့နေရာဒေသရဲ့အကြမ်းမြင့်အချက်လက်တွေကိုလူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေနဲ့ဝေဖန်ပြတင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း NUG အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့လမ်းမကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိမရှိရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးမှုတွေကိုကြမ္မာဖို့လိုအပ်နေတဲ့နေသားလို့ယူဆကြရလို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့နောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကိုကန်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့လို့အများခေါ်ဆိုကြတဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA ဟာနေပြည်တော်ရောက်ရှိနေပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရရဲ့ငင်းချင်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲ့ကစစ်စည်ရေးတရက်စတင်ဆင်နွှဲပြီးစံပြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့တွေစစ်တပ်စခန်းတွေစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ထိပ်သိမ်းယူကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ထဲချီလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြတဲ့စစ်ရေးပြီးနေပြည်တော်ကိုပထမဆုံးလာရောက်ဆွေးနွေးမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ MDA အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်လာအတန်းကြာမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပြားပေးမှုတွေကြောင့်ပြည်ထောင်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်မှာဆွေးနွေးမှုတွေတစ်ချိန်မကလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပြည်ရဲ့သဘောတူခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးပြည်ရဲ့သဘောတူညီမှုနောက်ပိုင်းမကြာခဏစစ်တိုင်းဆင်းဆွေးနွေးမှုတွေလာရှုမျိုးမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီပြည်တော်ကလည်းပြည်အစင်းမြင့်ကောင်းဆောင်ပိုင်းပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုနေနဲ့ကခုချိန်ဟာပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်သမရရာလူရယူပြီးနောက်ငင်းချင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကရက်တရာတက်မဲ့ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းချုံသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနေပြည်တော်လာရောက်ခါဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဤသူ MNDA နဲ့နေပြည်တော်လာရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ဇူပါရက်တရာကာလကျော်လွန်ပြီးနောက်နှစ်လနီးပါးကြာမှနေပြည်တော်ကလာရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MNDA ဘက်နေပြည်တော်မလာရောက်မီမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့မှပါဝင်တဲ့အခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့တအောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNL ကနေပြည်တော်ကလာရောက်ခါNSBNC နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ဒီပြည်တော်ဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းအရာကောင်းစဉ်၅ခုမှာတိအချက်ကပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးတိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးနှင့်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး၃ခုမြောက်အချက်အနေနဲ့အားလုံးပါဝင်ပြီးဆွေးနွေးပွဲများမှာတက်စီငင်းငယ်ရေးဖော်ဆောင်ရေးချက်လေးနေနဲ့ဒေသတွင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ရဇက်ကုံတွေရဲ့ကိညာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရို့ပေါင်းနေလို့တရင်ချို့မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကောင်းစဉ်၅ခုကတော့ယေဘုယျဆန်တဲ့ကောင်းစဉ်တွေဖြစ်ပြီးချို့သောတရင်ပေါ်ပြချက်တစ်ခုမှာတော့ MNDA က၎င်းတို့ထိချုပ်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုဒုဒေတာသတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတုံညာနှစ်ခုမတိုင်ခင်ကိုပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာရဲ့နယ်နိမိတ်တွေနဲ့ဒီတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးပြီးနောက် MNDA ထိချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်တွေကပြောင်းလဲအများပြားရှိနေခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းနဲ့ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလက DNL ကို MNDA တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးထပ်မံသိမ်းခဲ့တဲ့မြို့နယ်မြေတွေအရစံပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ MNDA ထိချုပ်ထားတဲ့နေမြေကတည်သားစွာကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလက်ရှိထိချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုအနာသိစစ်ဆိုရဘက်ကအသိမှတ်ပြုမှုမျိုးကိုခုဆွေးနွေးဘက်မှာတောင်းဆိုတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပြီး NSBNC ဘက်ကတော့2008အခြေခံဥပဒေပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်သဘောပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။DNL နေနဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလည်းကနေပြည်တော်မှာ NSBNC နဲ့တွေ့ဆုံရမှာ DNL ထိချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပလောင်ပြည်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ခု MNDA တောင်းဆိုမှုနဲ့လာတူတဲ့တောင်းဆိုတာရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုအချို့ရသိရပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ရဲ့ NSBNC ကတော့ထုံးစံတိုင်း2008ခြေကဥပဒေနဲ့ညီတာလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခြေဆိုင်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီတုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ကာလမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေကိုရဝေအသိမှတ်ပြုခံရဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုနေပြည်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်တွင်လည်းဒီတောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်ရောဖို့ထက်ပြည့်ရထားတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုသို့သောဒေသတွေကနေပြန်လည်လည်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုတဲ့သဘောထားရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကူကနှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးဖို့ရထားပေမဲ့လည်းဆွေးနွေးဘက်ကတရက်ထက်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကအနာသိစစ်တပ်ရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရင်ရင်ရလိုတဲ့ဆန္ဒဆိုတာထက်လက်ရှိနေထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကအရွယ်ထားကြတာထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါရှင
4: ်။ American ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်တုနေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်တီအင်အား9000ကန်နဲ့တူဒါနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဂူရီခရိုင်လမ်ချပန်စိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln သင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကန်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာအမေရိကန်စစ်သည်တွေအတွက်အနားယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သင်္ဘောဟာတနင်္ဂနွေနေ့အထိ9ရက်ကြာစိတ်ကျန်းမာရန်နာထားမှာပါ။အမေရိကန်စစ်သည်များပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါတီယာမြို့စီတွားရောက်လည်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လေပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ွာရဲမှာဒီမှာရွာရဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေတော့ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရတာဂျိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရပါလေကွာလောကလန်ဟမ်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချခိုင်မျိုး

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသကရခိုင်စာပီတင်ယူအေရီမီကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတိတိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်ထဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပီအုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့စည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီးအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့Global Kumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရအပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်အဓိကကိုမျိုးထဲမှာတခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခုမီးမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ် မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေသိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုမှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေးရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေးရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတွေတွေ့ကြရပါတယ်နေ့စဉ်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လို့ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုံချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစီယုံမှာလူနာများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာထွက်အင်ဂျင်အရက်ကိုတောက်သုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လည်းဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးစပ်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စီယုံကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်း ODEC ကိုနဲ့ Urili Data တွေမှာဒီလိုအစိတ်အသင့်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိ

0: နောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမတ်တနောပါဝင်နဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်အပြင်းထန်ဆက်လက်လောင်ကျွားနေတဲ့တောမီးတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ SDF ရဟယင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတက်တအားပါဝင်အားဖြည့်လာပါတယ်။ပင်လယ်ရေကိုတည်ယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်ငှိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာဒါမတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေသတောမီးငှိမ့်သက်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ရဟယင်၃စီးတင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတစင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေသတစ်ခုလုံးမိခိုးမျိုးတွေထုထုထက်ထက်ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်းကွန်းကအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေကြောင်းကနေမိငိမ့်သက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ် SDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော်မီငိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဧရိယာဟာအနည်းဆုံးစတုရန်ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စပားပေါ်ချိန်ဈေးချဝင်နေကြပြီးအခြေခံရင်ခွင်းစပားဈေးကလည်းအချိန်မီထုတ်ပြန်လာနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီသတင်းကိုမှချင်းမုံကပေးပို့ထားပါတယ် Expo ဆန်အများပြားတင်ပို့နေတဲ့ပဲခူးအနောက်ချမ်းဒေသရှိလက်ပံတန်းမင်းလှအုပ်ဖို့စတဲ့ဒေသတွေမှာ2026မိုးစပားတွေလှိုင်းလှိုင်းပေါ်လာနေပြီဖြစ်ပြီးစပားတင်းတရာကို7320ကနေ18300သာရရှိလို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်နေပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းလှမြို့နယ်မှာမိုးစပားရိတ်သိမ်းနေသူတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ကျိုးမြတ်တော့မှရေစုပ်ခုံသေးဆိုတော့ရှိတော့ရှိတယ်နည်းတာပေါ့။20သိန်းလောက်မှစစ်ပုံပေါ့နည်းသေးတာ။အမှန်ကြောက်သွားတာစမကောခင်တော့20သိန်းပေါ့။ဘာပြောလို့ရမလဲမသိဘူး။
1: စပားဈေးကကျသလိုစပားတင်းကိုတက်မှတ်ထားတဲ့46ပေါင်ကနေ53ပေါင်အထိချိန်ယူတာကလည်းတောင်သူတွေအတွက်ဘယ်တော့မှအကာအကွယ်မရှိတဲ့အဖြစ်ဟာပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့နှုတ်ပိတ်လဲဆင်းခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်စပားပေါ်ချိန်မှာဈေးကျသလိုစိုက်ချိန်မှာလည်းစပားမျိုးစစ်မလုံလောက်တဲ့အတွက်မျိုးစစ်အစ်စ်မမီတဲ့စပားတွေကိုဈေးကြီးပေးဝေလာရတာဖြစ်ပါတယ်စပားဈေးကတင်းတရာကို18သိန်းသာရပေမဲ့မတက်တဲ့မျိုးကတင်းတရာကို7သိန်းအစိမ့်နဲ့ဝယ်ခဲ့ရတယ်လို့စပားစိုက်တောင်သူကပြောပါတယ
3: ်မျိုးစစ်ရောကြီးတာပေါ့မျိုးစစ်ရတော့တပြန်ဈေးတောင်မှပဲကျွန်တော်တို့ဟို2000ကျွန်းလုံးလောက်ဝယ်ရတယ်လေတင်းကိုအခုကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့16000နဲ့800တပြန်ဆိုတာကဆိုင်ကနေပြီးဟိုကမျိုးတန်းထုတ်တယ်ပေါ့ဟိုကမျိုးတန်းဝဲလာပြီပေါ့ဝဲလာတယ်ဝဲလာတော့အဲတောင်သူကထွက်တယ်ဆိုလဲဆိုတော့အဲတောင်သူရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဆင့်ပြန်ပွားတာပေါ့
1: တနေငါလုံးအတွက်စာရေးရိတ်ခါပူလုံဖို့အပြင်ပြည်ပဝင်ငွေရှာဖွေပေးနေတဲ့ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်တဲ့တောင်သူတွေဟာခက်ဆစ်ဆစ်မှာအ ਨੇ ဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုသာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလို2021အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တွင်းအားစုနဲ့အထွေထွေကုန်ဈေးနှုန်းတွေစက်တိုက်မြင့်တက်လာချိန်မှာစပားပေါ်ချိန်ဈေးအမြင့်ကျတဲ့ဖြစ်ဟာတောင်သူတွေအတွက်ပိုပြီးရင်နာစရာဖြစ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မတ်လမှာပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းစပားဈေးဟာမတမာတဲ့ကုန်သည်တွေ exporter တွေစပားဈေးဆွဲမချအောင်တောင်သူတွေအတွက်တင့်တင့်မြတ်တဲ့ဈေးရအောင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအဖွဲလက်ထက်မှာတော့တောင်သူတွေအတွက်အကာအကွယ်မဖြစ်ပေဟန်ပြတာဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မိုးစပားနဲ့2026နွေစပားအတွက်အခြေခံရည်ညွှန်းစပားဈေးကိုကျပ်7သိန်းခွဲတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။2025မိုးစပားပေါ်ချိန်မှာကျပ်8သိန်းခွဲသာဈေးရှိခဲ့ပြီးအခြေခံရည်ညွှန်းဈေးထုတ်ပြန်ချက်ကတလနောက်ကျခဲ့တာကြောင့်ထုတ်ပြန်ချက်ပါချက်လက်တွေဟာတောင်သူတွေအတွက်အရာမရောက်ခဲ့ပါဘူး။လက်တလုံးမှာတော့မိုးကြီးလေကြီးတွေကျနေတာကစပားရိတ်ဖို့ခက်လာစေပြီးအထွက်နှုံကျလာနိုင်လို့တောင်သူတွေဈေးကောင်းမဆောင်နိုင်ပဲနေခဏတာချိန်မှာအမြန်ရိတ်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်နှီးမရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်စေရအတွက်အကျွေးယူထားရလို့စပားဈေးကောင်းလာချိန်နောက်တစ်လလောက်ကာလကိုတောက်မခံနိုင်တော့ပဲရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဂျင်းမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချိုယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9

0: နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်5နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမှန်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
1: ် NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါဟမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာအဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂြိုလ်စိတ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဘဝိဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်ကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလေခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်ဆိုရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအဆုံးလို့တဲ့စညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာတမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမရရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမရဖြစ်လာကတကြံရုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ဘဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာ၊ကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကလျှို့လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိနောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွှန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြန်ပါတယ်ကိုချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိမ့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့တည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ဘဲ မဟာမိတ်အင်အားစုတပွဲဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံကအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone တို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပုံမှုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမြောက်လိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးကျန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကြေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တာဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေအချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလုံရင်ကူရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့ဤကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဘဝမဖက်စီလို့ပြည်သူတွေစီခွန်ရအရှိခဲ MCGM KLK တနွေကိုရီယာရင်နရစ်စုထေလူပဲစီနာ KL ငို့နပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Music ဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူရင်နအပဲစနာလိမရနီဒူ Clay Applaud Music အညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလူစီတခြားတပါညီစီတီကီရီတမတေတရားစီရင်မေမမီဒီယာဘဲနီကတီအရီကယာရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါ KNDF ကလေအပလိုမူစီခလူလတဟူတဲကူတူအကူအပေစနာလေးစောထရရန်နီတူကလေအပလိုမူအညင်တပယာလူမင်းနီဒီတဲဖြစ်တဲ့မေစီအညင်တုတို့တခြားတဲ့ပါနာတီကီရီတမတေတရားစီရင်မေမမီဒီယာဘဲနီကတူဖုန်းနဟိနမစင်ငင်နီတူ KNDF ကလေအပလိုမူစီခလူလတဟူတဲကူတူအီနမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နီရှင်နာဆူငင်နီရှင်နာဒါငီရင်အမေနီဒီညင်ညေခါလေးဖုန်းနဟိနမစင်ငင်နီတူတေကူတူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီလေအဒူခုစီမဘိုအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလိုမူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရပရမိုရှင်နာလူဖရလော့ပီဟျာချာတနီတူတယေနာညာဖရဖုန်းဟိနမစင်ငင်နီတူတေကူဒူကူရင်နမဒရရှေခဲတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရီတမတေတရားစီရင်နထိချေကခေဆာနီတူဖုန်းထတပဟျာလူမေရနီတူကလေပလိုမူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီတိကေရီတမတေတရားစီရင်နမေမမေတရားဘဲနီကတူဖုန်းဟိနမ KNTF ရင်နာရောဒီတီလူနီတူရင်နာပရင်တေကူဒူကူရင်နမအရခကလေပလိုမူအေအေရင်နာရောကလေအဒူခူပိုချုပ်ထွန်းမြနိုင်ဥပါနီတူတူတေပေါ်စုပေါ်လာကလေပလိုမူစီရင်နာရောဦးနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတို့ ချာတညာညီတို့ဖုန်းနေဟိနမစင်ငင်းညီတို့ KNDF ကလျပ်ပရမူရီနမအစီမူဝဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီနာမတိကိကလောပရမူစီတယူပဲနီတေအငင်းအဘေဇနတိကိကလောတခြားတဲ့ပါတရာကူရင်နောဩပါဒတာညီတို့ကနောမတိပါဖုန်းနေထလူခရမေညီတို့ကလျပ်ပရမူအကလကလိုစီနာမတိကိကလောပရမူစီဩပေါ်မြခွဲပဲနီတေအငင်းအဒီခွာညီတို့ဖုန်းနာပါဒီလူတီညီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းညီတို့နာတရီတေကြရင်နာပဲလိမေလတူဖရပဲနီတို့ကလင်ငါအပလောမူစေငင်းတခြားတဲ့ပါငင်းနာတိကိရီအကလကလိုစီရင်နာမဒပလူထီတာတေရပဲနီတေအငင်းအမေပဟာနီတို့ဖုန်းနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရပဲနီတို့ကလင်ငါအပလောမူစေငင်းတခြားတဲ့ပါနာတိကိရီပြူဟာကလကလိုစီရင်နာမဘလူထီတာတေရနီတို့ဖုန်းနာပါ DMO လိုကေ PDFဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထိန်နီတို့ဖွင့်နာပဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူရင်နာရောအများချီချွန်နီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်နာထတခြားတဲ့ပါအငင်းနာတိကိရီအငင်းအလီယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီနာပဲလေပေါ်များခွန်နီတိကိပူစီအငင်းကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီနာမပေအော့ဂတ်စ်လေအနုလို့တန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချီချွန်နီဒီနာ DMO လိုကက်ကလီအပလော့မူစီဖွင့်လာတော့လေပရော့ချူဘဲနီဂျေအငင်းနာတပရာလိုမီနီဒီတခြားတဲ့ပါတီကေရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖွင့်နေဟိနမစင်ငင်းနီဒီဘဟုကော်မတီနာမအိုနီဒီပွေဟေခူကလီဖူစီအငင်းအလူနီဒီအကလကလိုစီအများချီဘဲနီဒီတပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်နေထအလူနီဒီတဟေစီနာမမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မာတပရာအကလကလိုပုတချုံနဆလဘဘဲနီဂျေအငင်းတရီဒရနီတို့ဖုန်တို့တို့ကလေအတူကူစင်တခြားတဲ့ပါကလေဖူးစီအလေးများချေညာနီတို့စင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖုန်တို့ထအပေစနာတဲ့ဖြစ်တဲ့မအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖုန်တို့ဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်နီတို့ထိကေပူဆန်ငင်းကလေပလော့မူရင်နာမအိုလျာနီတို့ပဲထိကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလေအပလော့မူဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါဘဲနီတို့ထိကေဖူးစီငင်းဟိုကော်မတီတတရာကူတဟေစင်နာတော့အတရာတူယူကလက်ကလိုနီတို့ဖုန်တို့ဒီဩဂတ်စ်လဆူရှင်နဲ့တငီရင်နဒီလူတီနီဒီနာပဲနူတူတိုကလီယာပလော့မူစီရင်နာမှာလိုခရိုမဲဘဲနီဂျီအကလကလိုစီတူတိုလီဂျာတူဘဲနီဂျီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာတူပလူထူရဘဲနီဒီတီကေပူစီအငိဖုန်နအထပြနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီဂျီအငိအချဲရီရှာပါနီတို့ဖုန်နာပါဘိုးကော်မတီတက်တရာကူတဖရေနာရောအဟိတာနီဂျာတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီဒူတဘမောဗီမူတကေကလိမက်တစ်စပေါ်နီဖူရင်နာမအိုကွနီဒူတထီထူဖုန်နထလေမအပလော့မူစနအစီဟိဖရကူအဖရတဲ့ရဲလို့ရင်အကြချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာရိကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတပမောဝေမအငဲအကြနီနီတူလေးလေးဦးစနရှင်ညာရှိလူစီကလိမက်ချစ်စဖောညီဖူရင်မအကြချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတထီထူဖုန်နထကလိမက်အပလော့မူစနအစီဟိဖရကူအဖရတဲ့ရဲလို့ရင်အပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခွနီဒီခါလေလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နာညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမူဖွနထဘေစက်တီမာလန်နီညမောလီလွီမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဒေဘမောဗီမူဖွနဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလေမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မူရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မူရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင်နာခဲအစီကလေမန်ချစ်စပေါ်လွီဖူရင်နအတီနီကတူဖွင်နာပရင်တမဆူရှင်နာဆငီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်ရိဟာနီတူလီမတ်ချစ်စဖို့ရင်နမှာအလေးအုန်နီတူဘေဘမောဗီမကလီမတ်အပလော့မူစီယန်ညက်ဆလဘဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှီလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတီညက်အစီအချဲရီနီတူဖုန်နဟင်နမှာစင်ငီနီတူလီမတ်အပလော့မူဆယ်လေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲจิตุนิดุเบซินบุดออภุยินะ KIE นา PDF อัปโหลดมูซินาโรอัสาปานีดุลุพุนะทะชินะปลอดูโอปาเอลอนิดุอะดุลุชิซัพพอร์ตภุยินะมาอลัจจุตานิกะดุดุฉีกูพุนะเฮนะมาซิงินีดุนิตุโตซินคันโคอภุคาลียินะตะชาตะปาอัปโหลดมูซินาโรอัสาปะปะหยาโปนิดุลุพุนะอะเคเอซีชิซัพพอร์ตภุยินะมีอูปิกันนิดุพุนะโรโอนิดุเบชิซัพพอร์ตคูคลิมเมอัปโหลดมูซินามาอัจจิตานิกะดุดุฉีกูနထအလိုပါနိကတိတေယဝတိခြေကူဖုနဟိနမစင်ငိနိတေနေတုတောတပဟယလင်မန်အပလော့မူခြေစဖောညိဖူယိနမအိဂျင်ပြေကန်နိတုဖွင့်လာရောအစ်စ်ပဟယဘဲပါတုဖွင့်နာခေအပေချန်နိတုဘဲလေဘူးဖုနဩကနိတုတေထီထူဖွင့်လာရော အစီပိဒါနီဒီရှင်ယာဖုန်ဟိနမဆင်ငင်းနီဒူအလိကျချန်နီဒူပေလေအဘူကလီမန်အပရမှုစီနာဖရမောပကျဖုစီလောပါနီဒီခိဖရလောပလီတရေလောယီနာမတခြားတပါပရမှုစီနာရောအစုချေခိုနီကတူလူဒတေပေါ်ရှာလေဦးနီဒူခါလေဖုန်ထအပေရှန်နီဒီလူတဟေစီနာမအမေချိုကူယာဘဲနီကတူလူဖုန်ဟိနမဆင်ငင်းနီဒူဂုညာအလိပေရှန်နီဒူကလီမန်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘင်းနီတီအငဲမလီပရိုဘင်းနီတီအစီအကလကလိုအငဲလီမန်အပရမှုစင်လာရောအနော်ယနီတူဝိုက်ထွဲဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယနီတူဖုန်တော်အခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နီအပလော့ဒူနာမအိုအင်းနီဒီဟိနမဆင်ငင်းနီဒူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတင်းနီဒူခုညာရှုခဲကူကလီမန်အပေါ်မူဆီယလီမေဆာနီဒီတီကေဖူယီနာမအိုနီဒီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဖုနဟောအေအေဘီပီအပလော့မူအလေဟိနီဒီရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလော့မူဆီဖြစ်ဖြစ်နီကြာဒီဇီပရိုဖုနထအလိမေဆာနီဒီတီကေဖူစီယီနာမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဗူအရီလတင်းနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာဩဂတ်စ်လေဆူရှင်နာတင်ရရှေခဲတီကေပူဆေလေဆာနီဒီနာမအူနီဒူဟောဆီယိုရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖေခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမေကျူနီဒီတီကေရီထော်ပူဆေအင်အပလောက်မူအေအေပီပီယနာရောဒီထေလူနီဒူပေစတေမာလေတင်ညေဖွေနာပရေတီကေပူဆေလေဆာကေနီဒူဆီယိုရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖေယနအစီမေမမီဒီယာဘေနီဒီနာအမွီစီဖုနာထအလေဆာကေနီဒူကူယီနာမဖရမောနောအပါနီဒူညေရီညေရဲဆူရှင်နာညူဖေနာပချက်ဖူနာမအပါနီဒူတရီတယေနာညူဖေခါလီဖုနာ PAAPP တရာကူယီနဒီလူထီနီဒီနာပရေလေပေါ်မြခွဲမဲ့ဂျူနီဒီတီဂရီထော်ဖူဆေယင်ညေအပလော့မူ AAPP တမတေတရာကူယီနမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပုန်နီဒေါ်မာနီဒူတီကေဖူစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒူဆူဆောလခါလီဖုန်နာထဘီအကူတဆောနာလူ
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဒီလိုရင်းနာမှာအပူတော့မှတင်းနေတူခွန်ရရှိခဲဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ကြီးနေတယ်အလေးပူတော်မာနီဒီတီကေပူစီနာမဖရမောပါနီဒီစူရီညာရဲလုတ်ဖုန်းထပကျဖုန်းမာဥပါနီဒီစူရဲနာလူရှိခါလေးဖုန်းအီပီပီတမတေချာကူရင်နဒီလူထီနီဒီနာပရင်ခုံညာတမတေချာရင်နာမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်ထဒေခေကူခါလေးစနာမဥအေဂျန်နီဒူဖုန်းဟိနာမစင်ငီနီဒူဖရမေချေဖူကလေမအပလမူစီနာရောအစီမေမမေချာရှာပါနီဒီတီကေပူဆာကူဖုန်းထလေမီပြင်းနီတူဖဲလူမြအခွာရငင်းအစီနိုင်နီဒီနာအကလကလိုပိုတချုံဖုန်ထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူရင်နာမအတက်ကနိချပါနီဒီတော်ဆိုကူစီအခက်တာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှူရင်နီဒီတေကပူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီဒီတေကပူစီနာမအိုအေနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရင်နာရောဒီချေလူနီဒီဖွေဟင်နာမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကရင်နာပရေဂွန်ယာဟိဆူထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတက်လက်ကွာရီကြရင်နအထွနီကြလူပေဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရတွေ့ရတဲ့ဆယ်နီလောဒီပွားနဲ့တဖရပါနီတေပွေတက်တရေ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

sorry jero won ba myu sha ni yo ngwi pyo sim sang a mi ka lo mcdm a ban mi lamai pye lai wan sai phang thum shi ka ni phe ngai padang shi ko na thon shlai ya ma twa sna re ya shon nan ku na kum shan myin pye nap ni a tik anan we la chrome eye sang phom mu tu ni a arun rai sumat de la ma mu tu khyen e tu ba kun mo phile chin ne la sumat roi a mu tu mo chen na ya na mu tu phile chin ne le ka shpro e shi ka pe ta mu tu nyana re when pomona shala phanta kyan ya dukba kun mo kum sham nyin phanta ni atik andang shi gyan gwe la ya ma jo phan sang pho li ni che ra man mo de khanang wa ra ai sang pho ni sumat wa ya ma tu sang pho ma tu ni phe phi nyam me ka sun na sumat wa ya ma tu mo che na ya na ma tu phi li chin ta dai ri lai wa sai in thwe tha mandali ko na chin pho mu ma ka che malika ting yang yan lu wa ai piangsa sangpoli phone phe khin e che pong pong tap ni chim ga sa dai ta tin crime ma tu kha sangpoli ni mo chan sa ma ra ya ma jo du ba ko mo september ta khum su mya shni ta shi ya social media an sa ko na ya na so phi chin lai ka ma ra ta dai re tin crime sangpho ma tu ni ku na sangpho ta an ga su ba ga su mi ji lam ni lo lo khum wa ya ma jo crime mi pyo ai nga na de ma san ni phe mong che na ya na ngo mye ma dai lam ka ma ra dai re တယ်မပြန်တာခဆောင်ဖို့လီမလီလို့မနာမနုခုနာကောလပ်စန်ကင်းဆက်ကောနာမွန်ခုံတူခရာငိုင်းငါနာတူဘကမောစန်တန်ငိုင်းနွေဦးရမလန်အာရန်ရဲမကျော်ကျေနာယာနာမတူတဲ့ဆုပကားမကံပုန်လီနီမိုယာနာတာဂရောင်းနာရော့ဂျတ်ဝမူကငိုအကျူဖီယာအိုင်ငါနာတူဘကမောရှယာဆိုရှယ်မီဒီယာအန်စာတာကင်မရာဒိုင်ရီဒဲကောဒရုမ်ကမ်စင်တန်တိုင်းကွန်ရှမ်မြင်ဖြတ်တပ်ကိုမုံရှွာနေမတူအိုင်အရုံရန်နေပေအတိအနံဂျိုင်လာငိုင်မကျော်မုံရှွာနေရအကျူးစပကာဖဲယာနာဆွန်ဆွမကြည်လမ်းနီပြင်းရှကွန်ငိုင်ရင်ငါနာရော့မလန်ဖုန်နင်းပေါ်လငိုင်ဆွနေလာမုံရိုင်းငါအိုင်ဒရုမ်ကမ်စင်တိုင်းမြင်ဖြတ်တပ်ကိုဂျင်းပေါ်မုံတော်မန်မော်တီပြန်ကွန်စပရင်နာမတူကင်ကွန်ကွန်ကွန်နီအော့ဂတ်စတာထုံကောနာစက်တင်ဘာစတာလမန်တာဆောင်ပေါ်လွန်လော့ဂျိုင်လာငိုင်တကတာတဲ့ရွှေကူလပရန်ရွှေကူကျမန်မော်လပရန်တာကင်းအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေရတင်ဆက်တဲ့အမကျော်ဆောင်ဖောနေယုံခွန်ဒရမ်တန်ဇမ်ရဆယ်ရီလမ်ကျေလွယ်ရင်မတွန်းနာအမေရိကန်မုန်တန်တူငါအိုင်မြန်မုံရှာနေနယူးယောက်မုတ်တုံယူရန်ယုံဆောင်တာဆွမ်ဆန်စလန်ဘာဦးကျော်မုထွန်ပဲမတိစတော့အိုင်ဖောင်ကလွိုင်းရှိကပဲတာမန်တူညာနာရယ်အမေရိကန်မုန်တန်တူငါအိုင်မြန်မုံရှာနေပေါင်နာနယူးယောက် UN ရုံးတူဆောင်တာဆွမ်ဆန်စလန်ဘာဦးကျော်မုထွန်ပဲမတိစတော့ခပလိုက်ဖောင်ငိုင်ကလွိုင်းရယ်မြန်မုန်တန်နာဆွမ်ဆန်စလန်ဘာဦးကျော်မုထွန်မုန်ကောင်ဝန်ပေါင်ရပ်တော်တာမတွန်းနာငါနာမတူမုံရှာနေအမတိစတော့မြရမတွန်းနဲ့ဖောင်ဖဲစက်တမရှာရှိစကူယာရှင်ကလောဝါရီဒဲလမောင်တာတောင်ဆန်းစုကြည်ခမ်ဂျာနာမတူအကူဖြစ်ရမ်ကျဲရောက်နန်ဖောင်းနာမြန်မုံစွန်ဆန်းစလန်ပါဥတော်မုထွန်အန်ယူဂျီအစိုးရမိုက်ကလမ်ခရီမန်တပ်ခရီမန်တောစမာအောင်နီမုံစာတူမဒီစတော်ရှီကရောက်ကစွန်မအိုင်ရီဒဲဖောင်းပွဲစပင်းစတိုင်လစ်ငိုင်းနီပေါ်လမငါလမ်ဆန်းလန်းစွန်ဒန်နာစာတူမအိုင်မုံတော်ရှ်ကူနင်ထမုံရှ်ကူအတက်ကစာနေမုံကမ်ပင်းတဲ့စိန်နာမြန်မာနေတောင်မတွန်းပုံပန်မအိုင်ရီတဲ့မုံရွှမ်ဒီစတော့ခပလိုက်ဖုံဖေမုံကဝွန်ပေါ်ရပ်တော်ချမြေမုံရှာနေဖေကုံလဲတိုင်ငါအိုင်ဆွမ်ဆန်းစတန်ပါဥကျော်မုံချွန်မုံကဝွန်ပေါ်ရပ်တော်ချမတနာငါငါနာမတူတရဥပဒီငါတော့လိုက်လမ်းနေဖေဂွီဂွီကလောငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တဲ့ဖေမိုက်ကမုံတန်နေယုံကွဲကမ်နာမတူကွန်ရှင်မလက်ချက်ရှမင်းတဆိုင်ကောင်းနာမတူမုန်ကန်မုန်တန်နီယောင်ဂျမ်ဂရမဒီရှောင်းအမ်တို့ဖီလစ်ဂျင်းနေရီငါနာပွဲပင်းစတိုင်နီဆွန်မိုင်ရီစက်တမတ်တာရှိစ်ကူယာရှနီတာစတာအော်စတြေးလျမုန်တန်စစ်စတနီထမုံမက်ကမုန်တန်တတူငါအိုင်မြန်မုန်ဆိုင်နေဂျွန်ပုံနာမုန်ကဝွန်ပေါ်ရပ်တော့မြန်မုန်ဆွန်ဆန်စတန်ပါဦးကျော်မုန်တွန်ပဲမတီစတော့လမ်မုန်ရွှာရှမှုရှမလံပဲကလောမနာအန်ယူဂျီတက္ကသောက်တာထွန်းအောင်ရွှေအော်စတြေးလျလက်ချရပ်တော့ဆလောင်နီမုန်စာသူရှောက်လောမိုင်လမ်ဂျေလူဝဲရင်မတွန်းနာလိုက်စာမကလုံထညံပြန်တက်ပါဘုံလီနီနခေါညာတို့မတွန်းမနွယ်ပြန်တော့ရင်ငါနာမြူဝမကားနာမဝံပူကပ်နာစတီချောအိုင်လမ်ခင်အင်းနစ်နေရှိကပဲတမ်တွန်းညာနာရေပုံမနဲ့ရှလပြန်တက်ခင်အေးတပ်တချူငါအိုင်လိုက်စာမကလုံတဲ့
ဒရုမ်ကမ်စင်တိုင်ကုမ်ရှယ်မြင်ပြတဲ့ပါဝိုင်းထွေးအမုံလီနီလခေါင်ရတို့ပြန်တော့ရင်တော့ငါအကြအမုံလီပြန်ငါအတန်ချမြဝမုန်တန်အစူရမဂါနာဝမ်ပူကပ်နာစတီဂျောအလမ်နီကလောလဲဝိုင်ငါနာကဲအိုရှိကထွန်ရှနာတပေါ်နာစွန်တိုင်ရီမြင်ပြတဲ့မဂါနာစက်တိုမတ်တောက်ခုမစွန်တဲ့ခုမလီယာရှနီနီချဝိုင်းထွေးအမုံလီတဲ့လိုက်စားမကလုံးမလုံးမြန်မုံမြဝမုံကျုပ်မြန်တင်ရန်ချပြန်ကြောင်းရင်မအိုင်ရီကုမ္ရှဲမြင်ပြန်တဲ့ပအမုံလီနီပြန်နေမကျော်မုံရွှာနီမစ္ဆန်နာကတုအခွန်တဲ့မကွယ်ရောငယ်မုံရွှာနီမုံငိုင်းငါလိုက်ခဲမကနာစွန်တန်းငိုင်းကင်ရာရှိကနေချတော့စက်တင်ဘာ10ရက်မှစမြရှိနေတဲ့ကုမ္ရှဲမြင်ပြန်တဲ့ပအမုံလီဒူဝတန်ချမြဝမကနာမုံမြဝမကကျုပ်တင်ရန်ချအမုံလီပြန်နာယူစနေလာမင်းငိုင်းလာမကျဲလို့ဟာကုမ္ရှဲမြင်ပြန်တဲ့ပောချင်းဖို့မုံဖဲ့ครั้งลำขาลำก็นาเพียงคนลักนักบลูมช้างคนนี้จะพริ้นนำดูสกุดง่ายเรจิมองเพียงสมัยลำกราวนาลอดวายเรมจอมปงดีนิเพะมาดุงด้านามเรกชงนิเพะปอมวัดครักสัตง่ายเรงานาเคียนิสุนัยสัปดาห์มาสตาคุมลียาชนิดทักมันมอร์นิ่งทอนซิงคันมาเก่าเจมปงนิปอมวัดครักนะခလာဆုမဲလမ်ငါငါပဲကောမတုစကွန်ငါငါနိုင်ခေယံကနာစੁੰဒငါတဲချန်ကားခေအေမဆက်ရှိငိုက်တဲ့ရှိရခွန်ဒုံရှိကူနင်းထွန်မကားတဲ့မုံကွန်ရှက်မြန်ပြင်တပ်နေစက်တမ်ဘာ10ခုမလီယာရှင်တာမုံနေပေါ်မှာချက်တဲ့မကျော်မုံရမရှာမရမလီခလာအိုင်လန်ဂျေလွေရေရှိကူနင်းထွန်တဲ့မြန်ပြန်တပ်မကဂျက်ဖိုင်တာတဲ့ဘုံနီပေါ်မလီလောင်ဝိုင်းထွေးဘုံနီတဲ့ပေါ်ခွန်ဆက်လောင်ဝါချခဆက်တယ်လောင်ကျဲတူအိုင်တဲတန်ကဖက်ကနေတော့တပါချခုမကတဲ့မွန်စက်တမတ်တောက်ခွန်လီယာရှင်တာဂျက်ဖိုင်တာမစုံတဲ့ပေါ်ကရူလောင်ဝိုင်းထွေးဘုံနီတဲ့ပေါ်ခွန်လုံးငိုင်လောင်ဝါချခတဲ့လောင်ကျဲနာဒဲအမ်ကျော်မုံရွှာနေတဲ့ဒွမ်တနေခလာအိုင်လောင်ငိုင်ငါနာခဲအိုခဲရှိကထွန်ရှနာတပ်ကနာဆူတန်ငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပေါ်ချင်းဖို့မုံတော်မကားတဲ့ဘုံလီခိုနာသူမဆက်တဲ့လမ်းဖဲမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်မကျော်ကင်ကျော်ရုံးကနာမမြန်ပြန်တဲ့ပေါ်ဘုံလီဖြန်ဖဲစတီမကြနာငါနာမတူစက်တမတ်တာခုနခုံရန်ထွေးချက်လေကာရှိပရနာမရှာဖုံကြမဲ့လမ်းနင်းကလောနာမတူအခက်ကဲလမ်းငါရှာဆုံဆန်းခုံနာမတူတဲ့ဘုံလီဖြန်စတာတာရှီကာကျော်နာစတီမကြနာနတရှ်ကိုကတူထူတာနာမတူဖဲမုံစတီကျော်လေကာရှိပရတိုင်လမ်းချေလွယ်ရင်ပန်းစတမ်ကူနာခေါလံဖူနာဟယ်လီကော့ပတာခရင်နာရှရာလောမိုင်တပ်ရှရာဖဲကွန်ရှက်မြင်ပြန်တပ်နာဘိုင်လူနာမတူတင်ဆက်ဝိုင်မကြောမကြန်လက်ကြအနာပြင်ငိုင်းငါနိုင်ခင်အင်းနေဆွနေရှိကဖဲတောင်မတူညံလာရယ်ချင်ပေါ်မှုတော့ခေါလံဖူနင်ထောနာဟယ်လီကော့ပတာပါလုံးမိုင်တပ်ရှရာဖဲဘဲလူနာမတူကွန်ရှက်မြင်ပြန်တမ်ကနာတင်ဆက်ဝိုင်မကြောဒဲလမန်တာမကြန်လက်အနာပြင်ငိုင်းငါနာခဲအရှိကစတွန်ရှနာတပ်ကနာဆွန်တန်းငိုင်းစက်တင်ဘာ10ခုမစမြရှနာတော်နာရှိကထောက်ကိုပူတောက်ခင်ဝောင်းခေါလံဖူးနင်းတန်ကတာချာငိုင်းဒရစ်မက်ဆေ့ချ်တော်ဆွမ်ရှိမကောင်းနာအမတ်ပေါ်ဟယ်လီကော့ပတာပါရှင်တပ်ရှရာနေပဲကဲအေဒပ်နေချင်းဆက်ကဝဲခရမှုတဲ့ပါမြင်ပြန်တမကနာဘိုင်ထောင်ချင်းဆက်ဝဲမကြောမကြန်နေလက်ကြလနာပင်ငိုင်းငါနာဆွနေရီမြန်မုံမြဝမုံဂျရစ်ဆက်တော်ဆွမ်ရှိကင်ရာအမတူအခက်ကဲဟယ်လီကော့ပတာပါလောမိုင်မြင်ပြန်တပ်ထဲမုံရှွာတပ်နေပဲကဲအေမကနာစက်တင်ဘာ10ရက်ရှင်တာစင်လာလူဝဲရီဒဲဇွန်စင်လာခရမိုင်ပန်ကွန်ရှာမြန်ပြန်တပ်တဲ့ပြည်သူစစ်နေကောရှန်တဲ့ရှာပဲပိုင်ထောင်လူနာမတူတင်ဆက်ဝိုင်မကြောမကြလက်ကြရနာပင်ငိုင်းရီငါနာကဲအေမကနာစွန်တငိုင်းတဲချန်ကကွန်ရှာမြန်ပြန်တပ်ကောဖျန်ကွန်ချပရင်နာမတူပူတာအိုမချောင်းပေါ်နောင်မွန်မကောက်ခုပင်နာကထောင်နာရမမရဲလဆန့်ချူရှိချန်ဖဲဝဲမတ်ဝိုင်ဇွန်အရိုက်ထောင်နာမတူငါနာကထောင်ကတာတာပေါ်တာရှ်ကိုင်လမ်နီမုံငါငါနာကဲအေရှိကတပ်ကနာစွန်တငိုင်းရေတဲဘူးကားတာမကြံဘဲပင်ဝိုင်ကိုကင်းအေချက်မြင်ပြန်တပ်လပရမကြံရင်ပြင်ရှိရဲ့အတန်စင်ဆိုင်တယ်တော့ခင်းမစ်ကူစာချခုရှိစနစ်နင်ကောနာဖန်းနာကင်းဦးအကင်ရာပေါ်လာမကံပုန်လီနေဘိုက်လောနာမတူဂျူဝါအိုင်ကင်းအေတပ်နေဖေကင်ရာပီတုစစ်နေချက်မြင်ပြန်တပ်နေခပ်ရှိနာဆက်တဲ့အမကျော်ပြင်နေရလာမကျေလွယ်ရေကင်းအေချက်ပုံပုံတပ်နေကိုဂျူလန်စတာကောင်တော့ချာကျေဘူးကမ်ဆက်တော်ဆွမ်ရှိသားငါအိုင်ဖင်တပ်မကောက်ပဲစင်လာလူဝဲစွန်ရစက်တင်ဘာ10ထမုံတဲဘူးကအမတူအခက်ကိုင်ဟယ်လီကော့ပတာခရင်နာရှရာလငိုင်းရှာလောမိုင်ဖင်တပ်ပဲကထမနာပဲစင်လာလူဝဲရဲလာမချင်းလူအိုင်ရှီကာနီပဲလကြန့်ပွဲရလမန်ကိုဂျေကော့ငဆိုင်ခူရဲရှီကာနီပဲခပလာမတက်အိုင်ဆော်ရိုက်ဂျူရွန်ပေါ်မြူရှာနီယောင်းပဲဂရေဂျီဂျူကပါဆိုင်လော

0: မူနီမမောကိုကဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောပုဒ္ဒခါချမ်အမ်စီဒီအမ်ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘာနီစီကတန်လမ်းမွေတိခတ်ဘတ်စဒုတ်စီယဂိုက်ထန်ထော့ခေါင်ရှားဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ဘာယိုစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမယိုနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘာနီစီနီတန်ပို့ပါတရားချမမခလိတာထိန်နော်နော်နေနွီးစီပြေတခတ်ဘတ်စတုတ်ဆက်လန်ဖိပါခန့်ပြန်တခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတခတ်ဘတ်ထဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစတုတ်ဆက်ဖောက်ကောင်တခတ်ဘတ်စတုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တူခေါရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတခတ်ငယ်ခေါရှာခဲ့နောကဒါပါနော်လို့တခတ်ဘတ်စတုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စတုတ်ဆက်စရိတ်ရောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလူခွေခေါ်လောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါ်ရှာခဲ့တနူပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပိလန်စခါလန်လူစခိုးတော်မှာဆက်တော်ကောင်းကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေဆအနေထံဝိတာတဲ့အန်အော့စကာဆခိုင်လဖာတော့ပဒါပါနော်နော်ခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖာဘာဒါစီယာလက်စကာစကိုင်းလဖာယောခံပြန်တိခန့်တို့နိပါစပေါ်ပလေကောလန်ခိုင်စတော့ဖာဆာဂိုင်အထုံနော့ကစိနိဝိဒါနော်လို့တနုအမဘာလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်ပို့စပါဖန်လာလန်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စူဖာတောက်လဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လဖာဖစစ်လန်ပါဝိဒါကောဘာဒါစီယာလက်စကာစကိုင်းလဖာနော်လို့အမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပုံးစပါဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဲစုခန့်တော်ရာတူခွေးစီလံမဝန်တော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေးပစ်တာအိုစပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်ပူစပုံးစပါဖန်လာအဝန်တာလနဲ့ခေါ်ရှားခဲ့ခုတ်တာလဖာနော်ကိုစပုံးထဝန်တော်ခန့်စလဖာခံဖောက်ဝိတာကောင်းလပါဝိတာနော်လို့ဒီကြောင့်နီးစီတဲနဲ့လားနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တောက်ခေါင်းဆက်လက်ပါကလာနီကန်စဒုစီယလက်ပါကိုက်ထန်ထော့စားချံဝဒနောကောလက်ခစုကနောဖနဘူစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လက်ပါယောတုတ်စပုစပလဝန်တော်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလန်ဝိတာလက်စထောင်းနဲ့အမောင်းလက်ပါနောကောဝိတာအွန်လိုင်းချက်ကစီလီဝိတာပပလာအောင်လက်ပါကနောဖပေးဝိတာနောကြောင့်အနေလက်ပ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ချမ်းဝိဒါနော်လို့ဂိုက်ခေါစီလက်ခဆွနောက်ဘတ်တိုထန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပရာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလို့လဖာတဲ့စိုက်တန်စပို့စလို့အခုကလဖာရောတုံချန်ရုပ်ထိခန့်စုအူကနနစ်ပါတဲ့လက်ခဆုခန့်တော်ဖစစ်ဖနိတ်ထန်ကာဆလဖာထူရောကိုစင်းနူလန်ဒစ်ဖေးစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့လက်ခဆုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖတုပ်အခိုင်မကြီးစဒုစီယာအခိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာအခိုင်မွေကြီးပုံထားရလမွေယွမ်းလေးအေးကစတုတ်ထံရောက်တိခန့်ခရစ်ပိုလို့ဖနိစ်ပါရောကကဒူလို့ဖတာကြောင့်ဖောင်းတော့မဝိတာဖနိစ်ဆက်လအိန္ဒိယခန့်ဆမ်မီဆိုရဆုခန့်တော်တော့လို့တခန့်ဆုခန့်တော်ဘဆိုင်ထံရောက်စပိုစလို့ဖစတုတ်ထံရောက်ဘာအဝင်ရောက်ခဆုခန့်တော်အောက်ကဆက်အလို့စပိုစလို့ဖအကြောင်းဖောင်းလဖနော်လို့ယွမ်းလေးအေးတို့ဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒုစဒုစီယာထောခါစုခန္နာခေါ်ရှာကဲကံကအောက်ကလခွေကကလေးချံလေးချောင်းကဟုတ်တော်မဆက်နေပါနော်လို့ခါစုခန္နာလဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထံကအခုကစုဖောက်ခိုင်ပါလဖာစပုံးထလမ်းဘုကနာလဖာဖစေစဲနေခိုင်ချံဝိဒါဒေကုစီလဖာအနေခိုင်ချံဝိဒါတဲ့စပုစလို့နရှာဝိဒါဖာယောပါဒဆရာဝိဒါနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချံစုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကဲတော့မှတုတ်ခန့်တော်လဖာတို့ရင်းနှဲခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆစပနိဆက်ကဲပေါ်ပေါ်ရဟုတ်တော်မှဒီပါလဝန်လဖာနော်ကိုစအန်ဒီလဖာရဲ့ထံဝိဒါလန်ရှာဝိဒါလဖာယောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော်ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တင်းဆောင်မနလဝန်လဖာပါကဲတော့လခစုခန့်တော်ဖို့တုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုစလို့နိပါ la phabe ba to ten khui mi tu la pha to ka do sports la phai phabe wida no pada ba no lo ko wida la sukha na pha do la mwe ta khom ma twa ya ri ma kwe pu ko la pha yo to la wan la pha pha si khan sa ba twa na yo la mwe sports lo la pha yo ani ten wida phaw ni wida de an ke ko si ga phlan khwin da cha တခုံးမတ်တို့ကတော့နေပြီးတော့ရောသူဝိတောင်လဖဖစတောလန်ယုတ်တိခန့် cross post လို့လဖရောအနေကအာထံဝိတာနော်လို့ရင်းနေဟောက်တိခန့်ဖကိုစီရဲ့ကိုခုကိုဘာဝင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရောတိခန့်ဖအန်စာတဲ့ဝိတာလည်းအကုန်နီးစီတဲစီနော်လို့ဘုနိုတို့ရင်းနေဟောက်ထိုက်တိခန့်ဖအဟွေယုတ်ဒေတိလုတ်တလာလည်းအကုန်နီးစီတဲစီရောအန်စာဝိတာလည်းဘာအဟွေယုတ်အကုတ်ပြရပြင်းတော့ကြောင့်စစ်ပဒါပတိရပါနော်လို့နီနီလက်အဖောင်းခွေစထံဝိတာနော်ကောစဖနေယုတ်စပုစလုနုလမစရပထန်စမနဂိုက်ကဲထန်ယုတ်ခုနာခမီတီနော်ကောတို့ခုခုတို့ထုံနီရလကကခုကန်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာဖာအကန်နုလန်စာတုစပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိတာနော်လို့နေယူချာကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တင်ယုတ်ဆောင်းမန်းတို့လက်မွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မှာဝိတာနော်ကြောင့်တို့ခုတို့ထုံနီရလကဆိုဝင်နော်ခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒုနိဘာလာနဲ့ခန်းဆန်လဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိတာနော်ဟိုင်အာချန်ဝိတာနော်ပဒါပါနော်လို့လက်ကနီတာကိုနေပြီးတော့ဘခုနမှာလက်အမဆိုင်လန်အနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ခြံဝိတာတော့ကောင်ခါလန်လူယုတ်ရှေးဝိတာဖို့ဘူးကနာရီဖတပလူခွေခေါဘတ်စခါလန်လူဖာတော့ကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်သူဘွေတာပဝေးဆန်စာကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်ထားဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမခန့်ပြန်ဖူလဖာယုတ်အန်ယုတ်ဒေဆန်သူဒေတူအထဝိတာကြောင့်လက်ဆောင်ခွင့်ရုပ်မီတူတနင်္နော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘွေရအကြောင်းဖောက်ဖအခွင့်လက်တာဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပရောစမားကိုင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရဖပဒါပါနော်လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ခန်စကစကိုင်အဝိတာတို့ခန့်စစ်စနစ်စကိုင်ကဆက်တီကန်ပါစကိုင်စပစ်မလပါရဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလက်ပါစတောင်းလန်လက်ပါဖဘိစလက်ပါရလီလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာကိုင်စလန်အယူဆောင်ဝိအောင်ဆစလန်အယူလက်ပါနော်တရပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောမတာခွေရောလို့ဘူပါကမလည်းဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖိုးရှုံမှုနုစတန်လက်ပါမကပါမရှိကိုကားဒီလာစေ

အံသွားတွေငုံပြီးငါ့ကိုချိန်ွားတယောက်ကဖုန်းခေါ်ဖို့ပြောတယ်တယောက်ကဖုန်းခေါ်မယ်ပြောတယ်ညကငါ့အပေါ်ပြီးကြလို့နေတယ်လားလတာရာခဏပင်လယ်ဟာဒီတက်လို့ဆိုတာပါပဲလားတခါတခါတော့ခွေးကြိုက်တက်တဲ့လမ်းနဲ့ပော့ခတ်မရတဲ့တကားနဲ့ကြ བྱ ာကလည်းဗျာပါတာမှာပဲကနေကိုခင်ဝမ်းလိုတွင်းထဲကိုငုံပြီးអော်လိုက်ရမလားကဘာကြီးရေအရက်ပလင်းဟာកုံဖို့အမြဲလက်တလုံးបាលို့លូနေដាឡាកបាជីយេအရက်ပလင်းဟာកုံဖို့အမြဲလက်တလုံးបាលို့លូနေដាឡាបော့ပလင်းបော်ကញောက်ကလေး

ဓာဝင်ကိုငါကျေးဇူးတင်ပြီဓာလီကိုတော့ငါတနာမိဒိုင်ခွက်မပါတဲ့나ยีတလုံးဟာလက်ဖဲဆော့มาပေါ့တဲ့ဒါနဲ့မင်းကရောငါလားပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေကပေါ့မိုးတွေတအားရွာချလို့ပေါ့အမောင်ပေါ့ဟာပေါ့ဘွက်ပေါ့နစ်ပေါ့နီမင်းထက်

မတ်တန်းတို့ဇက်လန်းခုနှစ်နှစ်သမီးလေးက၃နှစ်သားဂွေတန်းလန်းလေးကိုလက်ဆွဲပြေးတယ်။ဘောင်ချိန်190ရှိတဲ့မျိုးသမီးကြီးကလော်ချားဆိုင်ကယ်စီးပြေးတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကတော့စီးကြူဆေးနဲ့သွေးတို့ဈေးတွေကိုင်းလို့တုံနေတုံနေပြေးတယ်။ဘုံသီးတွေကျဲချနေတာဘာလို့လဲ CCTV ကြည့်စရာမလိုပဲကဘာကြီးကမြင်နေရရဲ့။အဖွဲစည်းတစ်ခုကအဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတောင်းဝန်ယူရမယ်စာထုတ်နေစေတသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငုံနေတဲ့မတန်းကတော့ထအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးခလေးအလောင်းကိုကောက်ပွေလို့မီးညွတ်ဆွဲနေတဲ့စာတင်ချောင်းထဲကျန်းနေရတဲ့လွယ်အိတ်ကလေးစီခြေဦးလှဲ့လီတယ်ဂျိုတီဖာ

ီလိုရင်းနီလောကမြတ်တမှုတီပစရိဆဝတုတော်ကွဲမှုကတော်မှတူလအန်ဒေါ CDM အတရတက်လေတမလို့ညိုင်းနီလောအခဲဤနီတော်တမီအတော်ဘူးတကဆော့တဖာနီရေကပါဖလားနီတူလကညောဆော့အကလိုနီလောရေယမီမေနော်နွေပွင့်နီလောတကဆော့ခေါ်တီတီမီဝဲနာကော်ပီယောအဂီဤနီတူအတုတတာပိနော်ဝဲတရေအဝဆူဟော့ခူဒော်ဘီယောမေချာတီမတီကောလာဟေပလောဝဲအိုနီကောကကလတဆူတလဒိုဝါလရှိလာစီဘလဝဲတာရီနီလောကော်ပီယောတီကောဤဒီတိုအတုတတပိနောပိဝဲတရီအောဆူဟခုဒောဘေဟေပလောဝဲအတုဆတ်ထတခဲခုတော့ကော်ပီယောဘကမလတဖာလအမေမူထောတီမတီကောကောကကလဟိုစီယာမော့စ်ဟော့တာအိုစီဘလဝဲရီနီကောကကလတဆူတလောနီပပလာဝဲတာဖဲအဝဲအလီမေတာနီလောတကတိပါဖဲပူကွီနီတဖာထီလိုပါတာတော့ကခုကလယာမော့စ်ဟော့တာအင်းနီပါလူပါပွေဝဲအတူလောကခုကလဟော့တာတခေါ်စစ်ကောကော်ပီယိုတီကောအဝဦးတီနော်နီဝဲဒါအီဝီလောပါကမလတဖာအဝထောဘူပါဖလာနီဝဲအီကောကလတဆူတလဒူဝါလရှိလန်နီတဲဝဲဒါနီလောအာဆီယံဂရပူတီကောလအမေတီမော်လစ်ဒေးတီကောကခုကလဟိုစီယာမော့စ်ဟော့တာနီဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီတတော်နီတမတီဝဲဒါဘောမဆပ်ဖို့ခေါ်ပရတာဖို့ဘူးဟခုဒဘီခုနာတဖာအတူကော်ပီယိုအဝေးဤဒီတူအတူတတာပိနော်ဝဲတရေအဝော်နီကပတူပတာဝဲအဝော်ဖဲအဝဲအတာကတူလော်တာအပူထွန်းတက်ဖလာဝဲတာတူဘတူနီပါတောက်စောနီလောတကဆော့ခီတူယေမီဝဲဒါဘာခါ PRAE နီဘယောတူအတာထွတ်ထွတ်ပူပါဤမေဝဲဒါဒီတူဘွားကမလတဖာအတာနာကတိဝီတီဝော်အဝော်ဒေါတာဘဆဲဝါတာမဆဲတဖာကမထွတ်တဲ့ကွေဝဲအဝော်အဝီနီ PRF ထွတ်ထွတ်ပူပါဝဲတာရင်းနီလောဘာခာ PRFE ပီယတူအတာထွတ်ထွတ်ပူပါဤမေဝဲဒါဒီတူဘွားကမလတဖာအတာနာကတိဝီတီဝော်အဝော်ဒေါတာဘဆဲဝါတာမဆဲတဖာကမထွတ်တဲ့ကွေဝဲအဝော်အဝီနီ PRF ထွတ်ထွတ်ပူပါဝဲလာနီလော PRF ကရပူတဖာအဝီကလူတဖာနီပပလာထော်နီဝဲဒေါဘလဘတာဖော်နီအောအဝေးပယောတူအတာလောဒေါ်ထထပူပါဝဲတာဤမေဒတာလောတာဝီတခါဝင်နေ PRF နေဖဲလာစက်တမကီစီခွီတော်နီမနာထထပပလာဝဲတာနေလောပယောတူမဆိုရနီ CRPH NUG.PDF တဖအောဘလောအမဆလအမေ PRF ကရဖို့ခီထုံဝီကရဘလေအေဂလိုတဖာမနီဝဲဒေါ်ဘခီစီတကဖော်နီဝဲအေဖဲလာစက်တမကီစီခွတ်တော်နီထထရလဝဲတာနေလောသတ်တော်လတတူတော် PRF ကရအင်းနီတပဆတူဖို့တဖအဝေးအကလို့ဤတထဝဲစရောတပါခဝဲပါမိမိထက်တာကရဖို့အလီဥတာဝအမိတမိအနော်ကောဒေါ်လိုဒါထဲအီမေတခါဟု PRF တနိုဤတတိညာအော်တတိပါနီလောအခုမခပယတူဘဘတာဤတမိတာအနော်ကောနီတက်ဖလာဝဲတာစီကောနီလောဘာခပယတိပဖလာဝဲတာဖော်နေတာဤနိဘလအမဝဲတာဝေးဗ်မနီအေဂျင့်တကအကွေဒေါနာအပူအစရောဒေါ်တာရီတက်ကလို့တဖအတုဘလ

0: bata pony o te pa akwedona apu tari te pa luma batwe we do ra lo we taga solo to mi to te pa ini petinya manilo lo ta pese go pa lo amasa da te pa ta pony o poko ta tu mi we do di to awe te gedo ni ta mi ta to go awe te kamani ki we da ta to ta lo go gedu hu ta sunya o ni PRF de we ato gedo ni ma ta so ni lo တက္ကသိုလ်စမညတိမီဝေဒဖဲတောက်တော်ဝေပယောတုလက်တိလောမီဘောဖောခု UNHCR ဘောအဒုခုနာနီထောဒဝဲဆူဆူတာရီနီလောဖဲလာစက်တမခိစီခောတောမူခိလောကတောကျောက်တော်ဝေပယောတုလက်တိလောမီဘောဖောခုပတိဝဲတရဏိမယစီဆူဖောခုဤနီ UNHCR ဘောအဒုခုနာနီထောဒဝဲဆူဆူနေပတိညာပါနီလောလောတလက်တိလောမီဘူဒဘလောဤမေဝဲဖဲဖျက်ကောဝောဘူတော Kla kiriya ble hawa we taka di ba roko rohinja hindu dine wakam la tapa ba do we ama we tashra ni ba po aga yasi diwe ne patinya ba ni lo. Da i miwe talota ba do taka di ba kam la tapa ago ke thosiko we da taba yo padu ni lo. Do ba kha piyo tu di lo mi bu hu pa diwe aga yasi ba do ba tiwe oduli aga husi ble pa lo taloba yo pa kisi kira uwe ne patinya ma siko ni lo.ဒေါတာတီလောမီပူဝီကယီဝဲအနာရီလောမလေးရှားတီကိုဘွားကောပီယောတီကိုဖိုအဂါယေကထူကဘာတာရှက်ကီအော်တရီတက်ကလေးဤဘယောတစ္ဆတ်ထောဟူတမဖလတ်ထောဝဲတာစီကောနီလောအခိုးမလေးရှားပဒိုအတုဘာခါတာကကေရှက်ကီဘွားကောပီယောတီကိုတဖာဤကပကတော့ကူရလအကလီကိုဘာကညောခွဲရဘွားအဒိုခိုနာခိတကွီကညာဝဲတုဘဒိုနေမာထောဆောနီလောတက္ကသိုလ်လက်ကတည်းကမြင်ဝင်တာတလကညောပဥ္တသတဖာနိတိကောရတကတုတကုမူဤအစုကတဘလမဝဲတရင်နီလောယမညာဖက်ဒရယ်ရီဘတော်သသကရတဖာဒေါခိုရိုမဲထူဟူဝဲတုတလကညောပဥ္တသတဖာနိတိကောရတကတုတကုမူဤအစုကတဘလမဝဲဒါနိပတိညာမနီလောဒေါဘာခမူဤဘာတမဝဲခီတော်အတော်ဘူးတော်လောရီဘကရူခိခာဘူးခဆတ်ဖာဟဲ့ထော်ဝဲတာဝီတလကောဆဲဖက်ဒရယ်ကောက MSFC ပိုဒေါကလူဖက်ဒရယ်ကောက PNFC တော်ကညောသဆာဒါဂရဂရူရူမူဘွားခုနာတဖာနေကတိုဟီဟီဘတာလေယမညာဖက်ဒရယ် NRFF ထူထော်ဘူးဘဝဲတာနေလောလောမူအပူတပဆရီဘတ်ဖာဘစကခောလဲနာပလူတာတော်ကိုဦးတော်တဏလိုတာကလကလောအိုဖိုစီကတော်တကောဝဲဝီတလကောဆဲပူဆကတော်ခဲဤထိရကောဝေတလဲထောလဲထောတာခောလဲအိုတကောဝဲဒါနီလောတကတိပါဆကတော်ခဲဤတပဆထိကောဒတခုရမဲအပူတသတဖာအတနပါဖိုစီကတော်တကောဝဲဝီခါဆုညာကမတကောတာအဝဒါလောကဘာမဝဲတဖန်နေပါဖို့အဖို့တကိုဝဲတာစီကောနေလို့ NRFF အတိုးစထဖဲခိတုခိစီတန်နီနေဒလတနောတရေတော့ဒလတဝဲထိကောဝဲတာစီကတုတကိုတဖာမဝဲတာတော့ဘဒုန်နိပါတက်ဆောနေလို့တက်ဆောလို့ရပါဖလန်နေသူတဖိုင်နေဝိဒါဖိနေလို့ယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတမီပါလရတပါဖလားဒါတဖိုင်ဖို့ခုနေတကေတပ်ဘူး
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရွှွန်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူဒန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
2: အ သက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို285ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြုပ်လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
3: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိမ်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစေဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွန်မြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပီယာနဲ့ရပ်ဝန်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမော်ကီယန်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်းဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြူမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကြမှာစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတိုးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆာမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြာခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တနအီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ပူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံ data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့် Sydney အခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ် Appen company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စစ်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
4: ်။ပြီးဆုံးမှုလမ်းမမြင်နိုင်သေးတဲ့ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်း73စီဇင်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ G7 CYA အင်အားကြီး9နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့အရန်ဒီဇင်နဲ့ရင်းနှံစီတန်းတရားကိုလာမယ့်လေးလအတွင်းထုတ်ရောင်းပေးဖို့သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာဈေးတွေကျဆင်းလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်သက်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောဆိုပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ
5: ဒေါ်လာဤနဲ့မြေအတွင်းကကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
4: အမေရိကန်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာနိုင်ငံရေးကြက်တန်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သမရထရန့်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့် G7 ခေါင်းဆောင်တွေကရေနံစည်းထက်မတက်အောင်စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုကိုမကန့်သတ်ဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဒီဇယ်တင်ပို့မှုပိတ်ပင်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့သမရထွန်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပိတ်ပင်တာမျိုးလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမယူရခဲ့ပါဘူး။ဘရော့မှလည်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဥရောပကအတော်ကောင်းပါလေ။သူတို့စီမှာဒီဇယ်တွေအများကြီးရှိနေတာမျိုးဈေးကွက်တွေကိုထုတ်ပေးနေပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စွန့်ရင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီလိုရေတို့အစီမံကြောင်းရေနံဈေးတိတိတသာကျသွားဖို့မလွယ်ကူဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီလိုရေတို့အစီမံလောက်နဲ့ရေနံဈေးကျသွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ကြတော့ပါ။စစ်ပွဲစဖြစ်ကြတဲ့ကရေနံဈေးမလုံလောက်တာနဲ့ဒီနေ့ချက်ဆက်ရုံမလုံလောက်တဲ့အခြေခံပြဿနာတွေကြောင့်ဒီဇယ်ဈေးတွေဆက်လိုက်တက်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအခြေခံပြဿနာကဆက်ရှိနေတာမို့လို့လာမယ့်နှစ်အထိဒီဇယ်ဈေးတွေဆက်တက်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလတုန်းကဒီဇယ်တစ်ဂါလန်ကို6ဒေါ်လာခွဲအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒီဒီဇယ်ထုတ်ရောင်းပေးမဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်နိုဝင်ဘာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအချိန်မီဒီဇယ်တစ်ဂါလန်ကို25စင်ကနေ50စင်လောက်အထိဈေးချသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတဝန်းမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ကမ္ဘာပြည်သူတွေစားနပ်ရိက္ခာဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးပုံမှုခက်ခဲကြက်တဲလာနေပါတယ်။ကမ္ဘာစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းက3နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတာကနေပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာတော့4နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်ဆန်းကျင်တင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တခြားသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးရွက်စီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်စက်တင်ဘာမှာကုန်ဈေးနှုန်းတွေထပ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကောက်ပဲသိတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတစ်လအတွင်း 9.1 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဂျုံဈေးနှုန်းဟာဆိုရင် 2023 ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဈေးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ American Iran တင်းမာမှုကြောင့်ဟော်မုဇ်ဇီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရမှု၊ Russia Ukraine စစ်ပွဲကြောင့်ပင်လယ်နက်ဒေသကုန်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးကိုထိခိုက်နေစေပါ။ဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးလာနေပါတယ်။တိရီလင်ကနိုင်ငံရဲ့အဓိကစိုက်ပျိုးရေးဒေသတွေဟာပြန်ပြမိုးရေချိန်ထက်85ရာခိုင်နှုန်းကနေ100ရာခိုင်နှုန်းအထိကျော်နေခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်ကကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအဆိုးရွားဆုံးမိုးကောင်မှုမျိုးမကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူး။အရင်ကဘဲနဲ့ပြောင်းနေစိုက်ပြီးဝင်ငွေရခဲ့တယ်။အခုတော့ဒီမိုးကောင်ရေရှားမှုကြောင့်ဘာဝင်ငွေမှမရှိတော့ပါဘူး။ကမ္ဘာတဝန်းအန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ရဲ့သက်ရောက်မှုတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပိုချင်းချောင်လာနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေမှာပိုပြီးထိခိုက်နိုင်တယ်လို့လေးလာသုံးသပ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကျမ်းမာရေးစနစ်တွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်တွေအားလည်းမူစာနယ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုနေရာဆုံးခွာကြရမှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကြက်တဲတွေဟာကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဆိုးရွားဆုံးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်မှာပါ။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့လူသားတွေအကြောင်းဖြစ်ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေပေါင်းဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်စေပြီးအရင်နှစ်တွေထက်ပိုများတဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေပိုပြီးဆင်းရဲကြက်တဲလာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

I am now.

ပြည်တခုမိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဟန်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြည်သူရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းယတိတောင်မင်းတက်ကမ်းဘလူနဲ့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစတင်မှာနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကံဘလူမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစ်စည်းဝါးတွေကိုပါအဖမီရှုဖြက်စီစတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူရေဒါ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစရုပ်စုရဲ့လူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကနေအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ Radar Project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြည်သူ့ Radar စနစ်ကိုပြည်သူအားနဲ့တိဆောက်ကြလူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တပ်ဖြတ်မှုမှအကာအကွယ်ပေးကြပေးထားတဲ့ QR code ကနေတဆင့်ထောက်ပို့ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောထားပါတယ်အကြံပေးစရုပ်စုရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစောတလင်ကြိုတင်သတိပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူ့ Radar Project People's Radar Project ကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ Radar Project ကိုလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့လူအပ်တဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံစက်တော်ရေးတရင်ချက်လက်နဲ့နည်းပညာဌာနကြီး ICT ကကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြေပြင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ချုံးမွေးစီဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန MOD ရဲ့ကွန်ရက်တွေကတဆင့်သခိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးအေယာဝတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်အကောင့်ထဲပို့သွားမှာလို့စီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေစဉ်ထိခိုက်သေဆုံးနေရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်ဒီ project ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ Radar project အတွက် target ကကြက်တန်း900ဖြစ်ပြီးတော့ campaign ကာလကတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ Radar project မှာအထိုင်ဆက်တလုံးအတွက်ကြက်သိန်း20လက်ကင်ဆက်တလုံးအတွက်3သိန်း operator တဦးအတွက်တလားစာကြက်3သိန်းနဲ့ operator 4ဦးစာအတွက်တမျိုးနယ်ဆက်သွေးစခန်း5ခုနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း50အတွဲလို့သိရပါတယ်။ဒီ project ကနေအချမ်းပဲစရုပ်စုကလေရင်တွေတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကပြည်သူတွေစီအချိန်မီတရင်ပေးပို့နိုင်တဲ့ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်အားကောင်းလာစေရေးနဲ့မြေပြင်မှာနေပြီးတော့အသက်ဆုံးတရင်ပို့နေကြတဲ့ကင်းထောက်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မုံရွာခရိုင်တရင်15ကတရင်မူဟောင်းလည်းဖြစ်လက်ရှိချောင်းမြို့နယ်စစ်ပလက်ဝမ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့တရင်ဘူလည်းဖြစ်တဲ့ဗျံလွားကိုဝေစင်အောင်စစ်တပ်စီမှာအညံ့ခံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမုံရွာခရိုင်တဲကနေရာအချို့ကိုအော်တိုဘားလ2ရက်ညနေပိုင်းကစလို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးဆုံးကတအူးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထားပါရီဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ဂျက်ဖိုက်တာတွေရဟတ်ယာဉ်တွေတုံးပြီးတော့လေကြောင်းကနေချင်းချောင်းမှုတွေစက်တိုက်လုံနေတယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မုံရွာခရိုင်တရင်15ကတရင်မူဟောင်းလည်းဖြစ်လက်ရှိချောင်းဦးမြို့နယ်စစ်ပလက်ဝမ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့တရေးဘူလည်းဖြစ်တဲ့ဗျံလွားခေါ်ဝေစင်အောင်ဟာငွေကြေးကိစ္စမပြေလည်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတနက်တက်လက်အပောင်ဝင်ဒေါ်လာရန်ပုံငွေ7,350လောက်ယူသွားပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုထံလက်နက်ချသွားတာလို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါရယ်။အဲ့ဒီတရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဟာမုံရွာခရိုင်တဲကတော်လန်ကြီးအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုဘက်ကမုံရွာခရိုင်တဲကိုလေကြောင်းကနေပုံပတ်ကျဲနေတာမူဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းသတိပေးချက်ရတာနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံခုနေကြဖို့လေကြောင်းအန်တဲကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လန်အင်အားစုတွေဘက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးယတိတောင်မင်းတက်ကမ်းဘလူနဲ့ကြိုက်ထူမှာစစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြက်ကက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရတိတော်မြို့နယ်တဲကနေရ၄ခုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းတွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့12ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Deep Sign ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်မနက်တနာရီကမှရတိတော်မြို့ပေါ်နဲ့ပြားချိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်မနက်တနာရီကမှရတိတော်မြို့ပေါ်နဲ့ပြားချောင်းကြီးရွာတို့ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်

ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအချောင်းမေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်90အရွယ်အဖိုးအိုတဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ3ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတွေအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိတ်တီလာ၄တပ်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုင်တာ2စီးဖြင့်ချောင်းရှေရွာနဲ့ထန်းတော်ရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့တောတဲတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်30အရွယ်မတန်တန်ဝင်းနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့တာ3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ်ဘလူးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းအုံချောက်လုံးကျေးရွာကိုလည်းကာမီကာစီဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်ချူပြုံ49နှစ်နဲ့ဒေါ်သိန်း64နှစ်တို့2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမုံပြင်းနယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့လယ်17နာရီမိနစ်20ခန့်မှာတပ်မ44ဌာနချုပ်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပြောတော့တကွီးပူကျေးရွာအုပ်စုဇီကုန်းရွာနေမောင်ချစ်ကျော်လင်း3နှစ်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကော်တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခမောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုဒေသကြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုနဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့မလာ9ရင်းလေးကခမောက်ကြီးမြို့နယ်မာရမ်ကျေးရွာအုပ်စုအောင်ချမ်းသာရွာအနီးရောက်ရှိလာချိန်ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးထားပါတယ်။အရေးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကော့တောင်းတပ်နယ်နဲ့ခမောက်ကြီးတပ်နယ်တို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အင်အား150ခန့်နဲ့စတေမလာ3ရင်းလေးမှာစမ်းတီတာကျေးရွာ45မိုင်ကစပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အရေးစစ်ကြောင်းဟာဒေသအကော42တောင်အယောက်မှာအောင်ချမ်းသာရွာသား2ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးအောင်ချမ်းသာရွာထဲဝင်ကရွာသူရွာသားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကျေးရွာဓမ္မယုံထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စတေမလာ9ရက်နေ့မှာတော့အောင်ချမ်းသာရွာကပြည်သူနေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံရွာသား4ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စတေမလာ25ရက်နေ့မှာလည်းကော့တောင်းတက်နယ်ကအင်အား90ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုထတ်ထွက်လာပြီးတော့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာခမောက်ကြီးမြို့နယ်လုံဖိုးရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာနီးစပ်ရာဥယျာဉ်ခြံတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုအသက်လှူပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဆက်လီမောက်ပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကော့တောင်းပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလုံဖိုးရွာကပြည်သူ9ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးစမ်းတီတာရွာ45မိုင်ဘက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးတရီစည်ရေးအသည့်အမြင်မပြတ်ရှိကြဖို့ကော်တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောင်ငံမြို့ကစေးယုံအန်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးမပန်းကြီးရွာကအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ရွာပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမျိုးပေါ်ကစေးရုံအနီးတစ်ဝိုက်မှာအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ၁ရက်ညနေ၃နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာနိုင်ဝဲကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတန်တွေပါကြေကြေလောင်လောင်ကြားရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်ဂိတ်တွေကိုစစ်ဆေးရေးတင်းချက်လိုက်တယ်လို့အနီးနားကနဘန်းကြီးကြီးရွာမှာအင်အားဖြည့်တင်းတက်ဆွဲထားပြီးတော့ည၈နာရီနောက်ပိုင်းအပြည့်မဲ့ထွက်ဖို့ကန့်သက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကြီးရွာတွေကအမျိုးသားတွေကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်လုံးဝပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကခြံထဲသွားတာနဲ့အလုံးလုံးကန်ဖို့ပါစာဝတ်နေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကလည်းတော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့ကနေစစ်ကော်မရှင်ထံဗက်ပြောင်းသွားတဲ့တရင်ပီးကြောင့်ဒေသခံ၈ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့အခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘဲပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလေးကရွာငံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူတာကားနဲ့စီတွေကိုအတင်းအဓမ္မစီစဉ်ခိုင်းတာတွေအပြင်စစ်မှုထမ်းကြီးကောက်ခံတာတွေကိုပါဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခလာရ90ကစစ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့တကွခံကောပကဖထံအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့

0: နယ်ခြေဆိုင်အမှတ်၅ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ90ကစစ်သား2ဦးလက်နက်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ခံကောမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တက်ချက်မြတ်သူနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့ဖြိုးထက်လင်းတို့ဟာတနက်နှစ်လက်နဲ့ကြည်ရချို့ယူဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သား2ဦးကိုခံကောမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကစုငွေ7,500စီပေးရချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ခလာရ90တရင်ဟာကံကောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လက်နက်ကင်တွေအထိုင်ချပြီးတော့မကြာခဏပြက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့တက်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။ဒါအပြင်အဲဒီတက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတက်တွေစီမှာခိုးလုံနေတယ်လို့သိရပါရီ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်လာသူတွေကိုကူညီနေတဲ့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာတော့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးမဲအဖြစ်အဖမ်းခံရသူစုစုပေါင်း1244ဦးအထိရှိနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူ55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကမ်းဘလူးမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစည်းဝါးတွေကိုပအဖမီရှုဖြစ်စည်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်စုစုပေါင်း55ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်တာနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူတွေအနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းပြည်သူ့စစ်တပ်ဦးအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား14ဦးနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာပြည်သူ့စစ်တပ်ဦးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခု2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်စုစုပေါင်း4038ဦးအထိရှိလာပြီလို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းကံဘလူးမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ကာလပေါက်စီ7,200ခန့်တံပိုးရှိတဲ့မူရစည်းဝါးတွေကိုမီရှုဖြက်စည်းခဲ့တယ်လို့ကံဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2026ခုနှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိပြီးတရားစီရင်ပြီးပြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မူရစည်းဝါးအမှုတွေကနေတိန်းစီရမိတဲ့ဘိန်းမင်း22ချက်သား WY စိတ်ကြွစီးပြား2,640ပြားနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဆိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုခရိုင်ပအာဖမြို့နယ်ပအာဖတာဝန်ခံများတရားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့ရမီရဖတွေကအသည့်တက်တဲ့အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားတုံးစုကကြားဖြတ်ငွေလင်းတိုင်းမှာလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဂျပန်လူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းရဲတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ဤကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့ကဲတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမျိုးကကြားပြန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းမှာအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့ဂျပန်လူငယ်2ဦးကိုထိုင်းနဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်20နဲ့21နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ဦးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေလာစာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြော်ညာကိုရှောက်ထားခဲ့ရတာကနေအခုလိုလိမ့်လေခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီခရီးစဉ်ရအားလုံးကိုအလုပ်ရှင်ကရှင်းပေးခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းခရီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းခြင်းတဲ့အခါတက်ပစ်မယ်လို့ချင်းကြောက်ခံရတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်မြန်မာဘက်ခြမ်းကိုတရားမဝင်ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာလို့သိရပါရီငွေလင်ငန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံကတက်ကြီးရွယ်ဦးရီစီကိုအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ရဲတွေရဲ့ဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တနေ့ကိုဖုံးကောရာနေချီဆက်ခဲ့ရတာငွေကြေးလိမ်လည်ဖို့အတင်းကျပ်ခိုင်းစီခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရီ ရက်20ခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပေမယ့်လစာများတဲ့အပြင်ဖုံးတွေတင်းစည်းခံထားရပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေလို့ချိန်ချောက်ခံရတဲ့ကြားကဖုံးသွင်းခွင့်ရချိန်မှာမိသားစုထံအကူအညီတောင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါကြားပြန်စကမ်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအများစုအပါအဝင်အလုပ်သမား2005နီ3000ခန့်အထိရှိနေနိုင်ပြီးတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့လစာအလွန်များတဲ့အလုပ်ကြောင့်များတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့အတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောမလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံနဲ့ပြည့်စည်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေးချမ်းကကျေးရွာတွေကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့၊ပဲခူး၊အေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တည်းအမှတ်တက်မှာပါတယ်အရီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့သီးခြားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာသီးခြားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အိုးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မဲ့ရောင်နေလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်အမှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာ ဝတ်တဲ့ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဝဲဒီတကကြေးရွာပေါင်း၄၀နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြူမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်၂၀တပ်မနည်းပျို့ချပျက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ၂၄ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေရာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်၊သမီးရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြင်းတအုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖေဖော်ဝါရီနေ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေး မျိုးသမီးတူဦးတောင်ပြပြီးထမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလမကွေး Federal Unit ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပြပူးတဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ New Dawn နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတ်ရဲပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လောက်
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။မုစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကန်မြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုစာဝဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ခေါင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲစစ်ဘေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။နာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က Drone နဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကျောက်ဖြူတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရက်နာတပိန့်မောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစတဲ့သတင်းနဲ့အပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲစစ်ဘေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကျဲတိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ 9:30 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ Jet Fighter 2စင်းနဲ့8စင်းနောက်စင်းလာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစပေးဆောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ဆောင်တွေတနေ့မိုးဝါကတဲလေးတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီ drone 3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အရသားတွေသာရှိတဲ့ကြေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကအသေးခံ drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကိုင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ drone တစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမိုင်ကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြတ်ကျခဲ့ပြီးတော်လည်ရေးတပ်တွေကသွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကမ်ဘလူမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကျော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရေးကြောင်တင်းနေစင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလာ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုပ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြူစောတိ3ဦးကိုလမ်းကနေအသင်းဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူခရိုင် drone အဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူ drone force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး mini starling တလုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ pistol တစ်လက်ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတော်လည်ရေးတက်တွေကတလားကြော်ကြပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပီဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ခရိုင် MLA တရင်က17ကြိမ်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်အုပ်စုဟာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော်လည်ရေးတက်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေထရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တလားကြော်ကြတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရေတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်းတန်းစင်ပွဲလုပ်နေချိန်မှာတင်းတန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်ကားနှစ်စီးနဲ့လာသေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘားလာ2ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနမခကနေစကိုင်းတက်မ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတပ်ရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါနာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေတာလန်ခိုကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အရသား2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုအရသားတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသား Socialist ကောင်စီကပ်ပလန်ရောင်းအောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါဗျ။ အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ကိုဒေသကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေသခံတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ NSCMK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးဆောင်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုသတင်းချက်လက်နဲ့ထောက်ပို့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCNK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကြောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကတောင်မိုးဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာအာရခတပ်တော်နဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အဝတောင်စနေလမ်းမိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မိုးဦးရေတပ်စခန်းအနီးထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မိုးဦးရေတပ်စခန်းကလက်ကျန်တပ်မိသားစုတွေကိုဒညဝရီရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်မိုးရေတပ်စခန်းမှာကြံနေသေးတဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ပုတ်တောင်ကဒညဝရီရေတပ်စခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတပ်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါဗျ။မြေပြင်မှာအရခတက်တော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့အားသာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မိုးရေတပ်စခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့အကြအဆုံများနေပြီးအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရင် AA ကစစ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ဒညဝရီရေတပ်ဌာနချုပ်နဲ့တောင်မိုးရေတပ်စခန်းကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ဘူးတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့နေပြည်တော်က33သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်က33ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနယ်ပြည်သူများသဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကြုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော်ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကိုပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြည်တော်က33ကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်က33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနယ်ပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အနာဒေးအကြံဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်သလိုရေးယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့နေပြည်တော်33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေးဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေ၊ထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြည်တော်33စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးသင့်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွေးရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွေးရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနင်္လာမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းပြည်တိဆောက်ရေးချင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စည်ရင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ CDF တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနဲ့ချင်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားစုစည်းချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ပလက်ဝါကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီစုစည်းမှုအားကောင်းလာစေရေးနဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရွေးရချွတ်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ CDF တွေဟာချင်းပြည်လူမျိုးရေးချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှမြို့နယ်နဲ့ဒေသအစုအဖွဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နေပေမဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ကျော်ကာလမှာချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတခါ စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ်နေမှာအလုယန္နာတပိမောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တော်မလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ 1,400 ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အလုယန္နာတပိမောက်ကြဖို့မြန်မာ Affairs Alliance MAA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရဆွဲကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားမြေပေါ်ကနေလက်မခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်တာအလုပ်ခွင်ကိုလုံးဝမသွားဘဲဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအလုပ်ရနာတာဟာအလုပ်ရှင်တွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုကျင်းစာနားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းအလုပ်ရှင်တွေကို MAA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့တွေးဆုံဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ထောင်ဆန်းစုကြည်အပောင်းဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေမင်းအောင်နိုင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဇဝတ်ကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား 1,400 ကျော်ဟာအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတိလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကျိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းအထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးဒါပြင်ရေရက်ဘူကြီးဆိုသူတအူးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေချက်တသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်စကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတကြောင်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ 9,000 ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာ passport နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညှစ်ပတ်နေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ passport ကိစ္စကိုပွဲစားတွေက social media ပေါ်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးညာပြီးဂျောင်းဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီကြော်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားောင်ထင်မှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရာရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်ထက်ပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရာရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။တန်ယုံပွဲစားတွေအနေနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံတန်ယုံရဲ့2026ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့တန်ယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအနေနဲ့တန်ယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြို ့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဘလူးပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုမြကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းပန်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကော်မရှင်ရန်နေရာတွေမှာပါဝင်အားမဖြစ်ပေးကြဘဲစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုစန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူစင်ကန်းဒတာအနီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဆေးအုပ်စုသင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စင်ကန်းဒရာအနီးမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတစ်လက်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်သင်းမောအုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
2: ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနဲ့ပမော်အကြားမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့တင်မောရီတွေကနေအသက်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟာဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆက်ရန်နေရတွေနဲ့ရေတွေကနေဆွဲထုတ်ဆဲယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆဲယူရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီခဲရနေလဲပါဝင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းပမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့တင်မောအစီး20လောက်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတောင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ကျောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စစ်တမစကူရင်းနေမြင်ကွင်းကြံခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်လို့ကြားပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအမှန်တကယ်လားခုလာစားမကလေးကကျင်းပဖို့လျှာထားခဲ့ရကသတင်းပတ်နေငယ်အချိန်ရွှေ့ပြီးကျင်းပခဲ့ရတဲ့ကြံခိုင်ပါတီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်တဲ့ကြံခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအ
ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကြားအပြိုင်မှုတွေရှိနေတာပါလားအရင်စစ်ဘုချိုခေါင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကိုအပြိုင်ရဲကြပါရဲ့လားသူတို့မှရောစစ်တပ်ကိုစီယုံနိုင်တဲ့ကျိုးဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေကြပါရဲ့လားဆိုတာသုံးသပ်ကြည့်သင်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေကကြံ့ခိုင်ပါတီထဲကအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးခုလက်ရှိကျင်းပတဲ့ပါတီညီလာခံမှာပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြန်ရွေးချယ်မဲ့လူနေရာချတာနဲ့ပတ်သက်လို့တမာတရားထူရယူထားသူမရောက်နိုင်တဲ့ပါတီရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပါတီညီလာခံရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားကြရမှာ2015ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကောင်ရအာနာသိမ့်ပွဲလို့မီဒီယာကအမိပေးကြတဲ့သူရဥွှေမန်းကိုကြံ့ခိုင်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဖြုတ်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးလဲရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာသူရဥွှေမန်းကိုကြံ့ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဖြုတ်မချခင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့နောက်ခံအခြေအနေတွေကခုလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့မတူညီပါဘူး2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြံ့ခိုင်ပါတီအနိုင်ရပြီးနောက်2012ခုနှစ်မတ်လတွင်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေနေရာချထားတဲ့အချိန်မှာသူရဥွှေမန်းကသမရယာထူးမရခဲ့ပဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌယာထူးနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူရဥွှေမန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးယာထူးနေရာလိုချင်တဲ့ဤမှန်ချက်က2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အကြာကြံ့ခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ပခုံးချင်းရှင်လာခဲ့တာ3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်များစွာကတည်တည်ပြခဲ့ပါတယ်ခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိစ္စအီယော်ရီတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းစင်နဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်တို့အပြိုင်မှုတွေကသူရဥွှေမန်းနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့အကြားအပြိုင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ရာကသူရဥွှေမန်းကလွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါချင်းနီးလာတဲ့အကြောင်းတွေအပေါ်အခြေပြုပြီးတကောင်ရအာနာသိန်းပွဲလို့မီဒီယာတွေခေါ်ဆိုကြတဲ့ကြံ့ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဥွှေမန်းကိုဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တက်ကပို့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဥွှေမန်းကအများပြားချန်ထားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းသူ့ကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကဖယ်ရှားဖို့လက်တလောတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတည်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်ဦးသိန်းစိန်ဥွှေမန်းတက်ဖက်မှာမင်းအောင်လှိုင်စားတဲ့သူတွေကိုအာနာရှင်ဟောင်းဘူချုံမှုကြီးတန်းရွှေကနေရာချပြီးနေတတူဝစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့မူဝါဒပိုင်းတွေမှာဝင်မပါတော့တာကြောင့်ကြံ့ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းနဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အကြားအပြိုင်မှုတွေအုပ်စုဖွဲ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်အာနာရှင်ဟောင်းဖြစ်သူတန်းရွှေကလက်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်အခြေအနေမှာကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အစိုးရအဖွဲ့တို့အကြားဘာအပြိုင်မှုမှရှိနေပုံမရပါဘူး။ရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတန်းထေစာဦးခင်ရီကိုတာဝန်ပေးတာတွေကလည်းစစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလှိုင်ရဲ့တဦးတီးသဘောနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေသာဖြစ်ပြီးအဲ့ကာလကတက်မာဒုတိယကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းအနေနဲ့ဘာမှပါဝင်ဆုံးဖြတ်တာပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ကြရပါဘူး။ကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အကြားတော်၎င်းကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကောင်းဆောင်မြောင်းလှိုင်အကြားမှတော်၎င်းဘာသဘောထားကွဲလွဲမှုမှရှိနေတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အချို့သောသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတဲ့သတင်းနဲ့အာဘော်အမြင်သုံးသက်ချက်တွေမှာကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့ဗဟိုအလို့အမှုဆောင်ရွေးချယ်ဖို့ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့လိုယာထူးတာဝန်ခွဲဝေလျှက်ထားရမှာမြောက်လှိုင်းနဲ့ကြံ့ခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားအဝေးမတည့်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးမီဒီယာအချို့ကဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာအလို့အနေထားဖြစ်နိုင်ခြင်းအလို့နဲတဲ့အနေထားလို့ယူဆရပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနိုင်ရပြီးနောက်2016ကနေ2022ကုန်ထိကာလတွေမှာကြံ့ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအုံမှာအပြည့်အဝမရှိခဲ့ရင်တောင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတစနဲ့ကြံ့ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံမှုအောက်ဩဇာအောက်ကိုပိုပြီးရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရ
ယခုလက်ရှိကြံခိုင်ပါတီဟာ2011-2015ခုနှစ်တွေကာလကကြံခိုင်ပါတီလို၎င်းတို့အမည်တွေကိုထုတ်

0: ကျန်း ခိုင်ပါတီကြီးလာခံကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အချို့သောကျန်းခိုင်ပါတီကောင်းဆောင်တွေကစိတ်သက်စစ်စင်ရင်းအနေနဲ့ပြပအခြေဆိုင်မီဒီယာတွေကိုအတုံးချခြင်းသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းရေးသားနေရင်စက်တင်ဘာမွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ကျန်းခိုင်ပါတီကြီးလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လက်ရှိတာဝန်ယူနေသူဦးခင်ကြီးကိုပဲပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ် ရှိသလိုဥခင်ရင်နေရာမှာလည်းဘယ်သူနဲ့မှစားထိုးတာမရှိပဲလက်ရှိအခင်းကျင်းတိုင်းသာဆက်လက်ရှိနေအောင်မှတည်ချတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဗန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်၄စိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစည်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့အလားအလာ2023ခုနှစ်ကုန်ကနီးနဲ့2024ခုနှစ်အစပိုင်းမှာအာရခါတက်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေတမြို့ပြီးတမြို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်3မြို့နယ်ရဲ့မြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသအချို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမြို့တွေနဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြေပြင်နဲ့ရေကြောင်းကအထောက်ကူပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေ3မြို့သောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့ပုံနေချုံကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ဝန်းကျင်ထိကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကုန်းလန်းဝင်ပေါက်အဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အန်းတောင်ကြားလန်းပဲခူးတိုင်းအုပ်ရှိပင်ကနေတောင်ကုန်းမြို့ဝင်တဲ့လမ်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းဂွားမြို့နယ်အဆက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့ဝင်ပေါက်တွေမှာစစ်အင်အားထောင်ကနန်းနဲ့ထပ်မံဖြည့်ပြီးတော့မြေပြင်ကရောလေကြောင်းအကူအညီနဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မင်းတပ်မတူပီနယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လေရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့အန်တီဆက်ရာကနေလည်းဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဘဲဝင်ပေါက်ကအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့တီတီပါပါမတိကြသေးတယ်လို့အေအေကိုစည်ရေးပရိရဲ့အရာအယောင်ပြတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတက်လျှောက်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေတက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အခုလို496လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာတက်ချုပ်တဲ့အနေနဲ့အစွမ်းပြခြင်းလို့လုပ်တာလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါ रे မကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ရာဒူးရလာတဲ့ရဲဝင်ဦးအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုသူစိတ်တိုင်းကြစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိတော့သေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှရဲဝင်ဦးအပေါ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်အသစ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနာမည်ခံတဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးနေပေမှာအထက်အလျောက်အတိမတ်ပြုခံရတာတွေရှိလာချိန်မှာကြည်ရင်းမှာဆုံးရှုံးလက်လွတ်ထားရတဲ့နေမီပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းကလေးတမူသုံးနိုင်ငံအာရှလန်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယကိုကတိပေးခဲ့တာနဲ့အညီနေမီထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုံ့လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေမှာပတ်သက်

0: ပတ်နွယ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့စီးရင်းနည်းပညာစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နဲ့ရွှေကူတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းက AR မြေကျောင်းတက်လျှောက်က MD1 PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေမြေအများပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုပို့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဧရိယာအဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးသည့်တိုင်ကချင်နဲ့စကိုင်းထိဆက်ရနေမြေမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိဆက်ရဒေသတွေမြေကြောင်လန်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့မြင်လာရပါတယ်။မြေပြင်နဲ့မြေကြောင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ဖော်ပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်နဲ့နေမြေစိုးမိုးမှုပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်တချိန်ချိန်မှာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာအခဲခဲသူတိုင်းလောက်ကတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းအခုလိုအခြေအနေမျိုးတနည်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမီအားလုံးနီနီထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကာလတွေအတွင်းစစ်တီအင်အားကိုတောက်လျှောက်စုဆောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်စစ်တီအင်အားတိသာစွာတိုးတက်များပြားလာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရည်။အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာအရှိတောင်အရှမှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနက်အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမကြာသေးမီကအစိုးရခံစားရဲဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါသူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့ခံမှန်းဖော်ပြချက်အရ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာစစ်သည်အင်အား 4,000 လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအစိုးရဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းသာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အချက်နိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားလက်လွတ်ထားရတဲ့အချိန်တည်ရင်စာတမ်းနဲ့အခွင့်အောက်ကရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေကိုစီမံအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားစီးပွားရေးဗဟိုချက်မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အခွင့်အာဏာမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့ဆာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားအရွှေ့အပြောင်းလုံးနိုင်တဲ့အာသာချက်ရေတပ်နဲ့လေတပ်တို့အကူအညီယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုတွေကစစ်တပ်အဖို့အာသာချက်တွေဖြစ်နေစေဆိုတာအချက်လက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ UNLAA အဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမယ်။အခုလိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအခွန်အခောက်ရရှိတာထက်အုပ်ချုပ်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးလိုကဏ္ဍတွေလေပတ်ဖို့ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဝေးမျှတုံးဆွဲနေရတာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မျက်နှာစာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှခဲယမ်းလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါအသုံးစရိတ်တွေစတဲ့ဝန်ထုံးဝန်မိုးတွေကအချိန်ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးကွေးအောင်နောက်ကနေဆွေးထားတဲ့အရာတွေတပွဲဖြစ်စီတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဆိုတဲ့4926စစ်စင်ရေးစတင်တာရက်သက်တပတ်နှီးပါရှိလာချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုအပြည့်ထုတ်ဖို့ဆောလွန်နေပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်တဲ့ရဲဝင်ဦးရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင်နွှဲတဲ့ထူးစစ်ဟာဘယ်လိုရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
2: အမေရိကန်ရေတပ်လေယာဉ်တင်တင်မော်ကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ဒုနေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းရည်သုံးလေယာဉ်တင်တင်မော်ဟာစစ်တီအင်အား9000ခန့်နဲ့တူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိုက်ကမ်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Everhand Lincoln တင်မောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကန်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးအပေါ် American ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။တင်မောကပ္တိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာ American စစ်သည်တွေအတွက်အနာယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သည်မော့ဟာတင်းငွေနေတီ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။အမေရိကန်စစ်သည်များပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖတ်တရားမျိုးစီတွားရောက်လည်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လည်ပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစီကံထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: တက်ရှိစက်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေချေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကဖြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗင်တရားဒေသမှာ73စီမရလို့တောင်သူတွေခြေချင်းသွားလာနေရပြီးတောင်ရောင်ဝင်ကြီးလည်းနောက်ကျလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ဗင်တရားမြို့လယ်ကောင်ကပုံတလုတ်ကံပေးမှာ73စီတန်းစီတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကကန်ရှိဘပတ်လန်တခြားမှာပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ဟာကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရရင်ဖြစ်ပေမဲ့73စီပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်တောင်ရဝင်ခြင်းလဲနောက်ကျရတယ်လို့စပားမြေပဲခရမ်းချင်တဲ့ဂျင်းဆိုင်ပြုသူတောင်သူတဦးကပြောပါတယ
5: ်။လူမှန်ဘဝအချိန်ကြီးပဲ။ဒါအလုပ်ကြီးရဲ့တနည်းကောင်စီမရတာ။အလုပ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘဝအလုပ်ကြီးကမပြီးတော့ဘူး။အလုပ်ကြီးငုံနေပါတော့အတန်းဝစီနေတာရေအပေါ်ဝါဟော
4: ။လက်ရှိမှာတော်တလင်းတွေကပူပြင်းလာပြီးမိုးနှဲလာပြီးဖြစ်လို့စပားကိုပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်ပြီးရေသွင်းရေတို့ပြုလို့ကစပားရအောင်စနစ်တကျစိုက်ပြိုတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်မြေတွေမှာရေသွင်းမှုဒီဇယ်စီမရှိဘူးဆိုရင်ပင်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးစပားထွက်နှုန်းရော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်
5: ။တုံတူဆိုတော့စပားခန့်ရေနဲ့တခါကြီးချီမီချီအကက်ခက်ရှိပါ။ချိန်မှမတွန့်ရအောင်လေစပီးရဓမ္မတော်ဟုတ်လားပင်အထနုံတော့ကြဟဲ့ဒီပုံမှန်တင်အောင်မလား
4: ။ဗီဒီယားဒေတာမှာဒန်ကိုကြော်ဆန်းတဲ့ကျဲစင်ဟင်းဆိုတဲ့ပန်းဆိုင်၃ဆိုင်ရှိပြီးမောင်ခိုဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။မောင်ခိုဆိုင်တွေကပန်းဆိုင်ဈေးထက်ထက်ဝက်ဈေးမကဈေးกว่าချနေပြီးဒီဇယ်တလီတာကိုပန်းဆိုင်ဈေး4400ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ်1000အထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းဆိုင်တွေထဲမှာဒန်ကိုဆိုင်ကပဲတပတ်ကို3ရက်နဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တစ်ဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့စင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဒီတော့ကို ว่าแบบกูนี่จริงนี่จริงเราไปไล่มาแล้วก็บางวันเราวิ่งตามมูลีตามคือจะตัวเลยอันนี้ดูแลซีเวลไลท์ถ้าจะลีเวลไลท์จะไม่ได้ตัวอะไรอย่างนี้คือจะจับปูอะไรคือมูลีตัวที่พวกนี้จริงเราไปหน่อยยากเราไปจับปูตัวถ้าเรียลเลบี้หมดถ้าเรียลเลบี้หมดไปเลยก็ได้มาแข่งแบบสนิทกันทั้งชีวิตว่า
4: ฉันมีดาวไม้ดีตาลูแต่ที่พี่จะตีมาเพียสายนี่ได้ดีตาลูมาแสดงสิฮะเรียนลูกงานนี่ด้วยมีลูกอันนี้ได้กงพี่สีพี่ป่าเลยไอ้ลูกสาวนี่ขนาดนั้นก็สายพี่สีว่าด้วยไม่ใช่มาพี่ลูกอันนี้ได้กงพี่สีพี่ไปไหมบางคนสายนี่มาด่าสีสามเดือนแต่ไม่ท้าไปลูกเดียวยานี่ไปไหมแต่เมื่อสีนี่ยาวชายอะไรเป็นสายนี่มารอสีพี่แล้วนี่ไปเชื่อใจตัวลานี่ยาราไปพี่ป่าเลยเช่น
6: Mingalaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to act on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom, accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy making and decision making. In a follow-up September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Padli Nation in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrikes on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations. AAPP officials Wang Myojo said deaths have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPP said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, one that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosep Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and alleged internet user not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Poland, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website title Information Portal reportedly contains false sessions and information and records. Uni Poland said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
7: Yibong Kese Dokwen Wini Ha Lanai Tami Lin Yaw Ne Shun Nu Ne Pya Si Rui Ja Ka Ni Phyat Tan Twa La Ni Ja Ba De. Yibong Nai Ngam Ma Pi Ka De Boudhu Ni Ka Phit Pwa Ka De Ye Chi Mu Ja U Min Lain Gao Twe Ka Motor Yin Rui Ne Sakriya Rui Pyat Si Twa Ka Ba De. Kese Phwe Rui Ha Tat Shin Chain Tu Rui Ko Sha Phwe Pu Twa Chu Sa Ni Ja Ba De.ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လိုင်ကောင်ကယ်ဆယ်ရေးကြွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလုံလုံနေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ခြီးတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်တွင်ပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်လိုင်ကောင်ကြွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ
8: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
7: ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာအလို့သမားချို့ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝင်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်စူးစမ်းနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြပိုးတဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေမြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အေရလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဟောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင
2: ်။အာနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဥစ္စာတနာကြွယ်ဝကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲတထွာဝန်းရေးကိုချွေးတုံတုံနဲ့ မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်။အဲဒီမျိုးမှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြတာတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဒီမျိုးမှာပဲဥစ္စာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်။အဲဒီမျိုးမှာမကြမကြကဗျာရွတ်တံကိုကြားရသလိုပကြီးပရိုမိုးရှင်းအသံတွေကိုလည်းကြားရတယ်။ပြီးတော့KTV မာဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအသံတွေကညညမှာမကြာခဏရှန့်ထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီမျိုးလေးပါပဲ။သွေးရောင်ငတ်တနတ်တလက်ကိုမျိုးလေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာဒဏဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအာခဲ့တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာနေပါလေ။မနာအ
9: ကမ္ဘာနည်းပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို Sorry အာရပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန့်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကတမရထရန့်ကကတိပြုထားတာပါကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့တမရထရန့်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင် Sorry ဟာအီရန်နဲ့ယမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးရီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဆော်ရီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စင်တူနေပါတယ
10: ် We have been clear
9: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်ဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးတတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော်မဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်တွင် Time Magazine နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အမေးဖြေခဲ့ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တမရရာဒူရယူပြီးတဲ့နောက်အေဗီလာဂုံရဲ့ဆွေးနဲ့ Time Magazine ရဲ့တွေးဆုံမေးမြန်းမှုတောင်းဆိုတဲ့စာကိုစစ်အစိုးရရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်မြန်မာတန်ယုံစီပေးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ Time Magazine ရဲ့အာရှဘူရိုတာဝန်ရှိသူ Charlie Campbell နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြေကြားဖို့သဘောတူခဲ့တာတွေးဆုံမေးမြန်းခန်းကိုမကြာသေးမီကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်တွေးဆုံမေးမြန်းမှုကိုနေပြည်တော်မှာလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့တွေးဆုံမေးမြန်းမှုမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖြေဆိုတဲ့သဘောထားအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာအနာရှင်နဲ့တည်ထောင်တွေးဆုံမေးမြန်းခွင့်ကိုအခြေပြုတဲ့ Myanmar's dictator wants to rebuild ties with the West ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပန်းကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သတင်းဆောင်ပန်းဖော်ပြတဲ့နေ့မှာပဲမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရက Time Magazine နဲ့သတင်းထောက်အမှန်မှာအက်ဒီတာလို့ဖော်ပြထားတဲ့တိုင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအစစ်နဲ့ခေါ်ဝေါ်လို့တဲ့သဘောတို့ဟာမီဒီယာချက်ဝတ်နဲ့မလျော်ညီဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုပြပသတင်းမီဒီယာကိုအင်တာဗျူးလက်ခံဖြေဆိုပြီးတဲ့နောက်သတင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားပြီးဖြေရှင်းခိုင်းတာအရင်ကရှိခဲ့ဘူးပြီးဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစာဟိရှင်ဘုံသတင်းစာရဲ့ရန်ကုန်ရုံးတာဝန်ခံကအဲ့ဒီအချိန်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းခဲ့ကအင်တာဗျူးအဖြစ်မဖော်ပြမီစစ်တပ်ဘက်ကိုပြန်လည်ပြသပြီးတော့အတိပြုချက်ယူဖို့သဘောတူညီထားတာကိုဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားစာကိုပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုင်းရှင်ပွန်သတင်းဌာနအနေနဲ့
0: ရန်ကုန်မှာရုံခွဲဖွင့်လှစ်ထားရှိတာကြောင့်ပြည်တွင်းကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းဌာနဘက်ကရုံခွဲဖွင့်လှစ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်အလျှော့ပေးပြီးတော့လိုက်လျောဖြေရှင်းခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိခဲ့တာပါ။အခု Time Magazine အနေနဲ့ကတော့ပြည်တွင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ရုံလဲမရှိတယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့သတင်းသမားလည်းအခြေစိုက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုတ်ချတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတခါတည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အတူအင်တာဗျူးစဉ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအစအဆုံးကိုပါထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လာရဲ့ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေအပြည့်အစုံကိုအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ Time Magazine ရဲ့သတင်းဆောင်ပါခေါင်းစဉ်မှာအာနာရှင်လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတာသတင်းဆောင်ပါထဲမှာအခြားသောသတင်းရင်းမြစ်တွေအများအပြားထည့်သွင်းကာမင်းအောင်လိုင်းကိုအာနာရှင်အဖြစ်ပုံဖော်တာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာတွေကိုဖော်ပြထားပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုမိမိကိုယ်ကိုတမရာဟုခေါ်ဆိုသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုစိတ်ဆိုးစေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံဗီဒီယိုကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတင်းတော့ရဲ့မိကွန်းတွေကိုတက်တက်ဖြေဆိုတာမျိုးထက်သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအယူဆတွေပြောနေကြ narratives တွေကိုသာရှေ့ရှေ့လျားလျားပြောဆိုနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။တရင်သမားဘက်ကအင်တာဗျူးကဏ္ဍဆိုတာမျိုးမဟုတ်လို့ဂျာပြတ်မိကွန်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မိကွန်းလိုမျိုးတွေမေးတာမတွေ့ရပဲမင်းအောင်လိုင်းပြောပြီးတဲ့နောက်သူဘက်ကမေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နောက်မိကွန်းတွေကိုသာဆက်ပြီးတော့မေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပိုင်းအင်တာဗျူးအစီအစဉ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ပြန်ထောက်တဲ့မိကွန်းမျိုးနဲ့မကြုံရတယ်လို့ဖြေရခက်ခဲတဲ့စန့်ကျင်မင်းမြန်းနဲ့မိကွန်မျိုးများများဆဆမကြုံရလို့ဂျင်းနဲ့ကောင်းဂျင်းနဲ့နေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆကြည့်ရပါတယ်။တရင်ဆောင်မဖော်ပြလာချိန်မှာတော့၎င်းကိုအာနာရှင်အဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာဂုံတရင်မကောင်းသူအဖြစ်ပုံဖော်ထားတဲ့ရေးသားချက်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုစိတ်ဆိုးစေခဲ့တာလို့နားလည်ရပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမေးအပြေဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးဆိုချက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတရင်အဖြစ်ရေးသားလာကြတာတွေ့ရမှာပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူငင်းခွင့်ပေးမပေးဆိုတာသူ့အပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုပြီးကျွန်တော်ဘက်ကပြန်စင်းစားဖို့အကြောင်းအချက်တွေပေါ်ပေါက်လာရင်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောဆိုမှုကယခုလက်ရှိအချိန်ထိတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ယက်တီချက်အတိုင်းဆိုလူငင်းခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်စင်းစားဖို့အကြောင်းအချက်တွေပေါ်ပေါက်လာရင်ဆိုတဲ့စကံလုံးရဲ့အထိပယ်ကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားPDF တက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကအကျိုးမြတ်ရစေမဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုစိုးလို့တလားလို့ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမျှတစွာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီ၊ဥရောပဒီမိုကရေစီမျိုးကျင့်သုံးမှာမဟုတ်ဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဖို့စောင့်ရွက်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင် Time Magazine ကသတင်းအက်ဒီတာအနေနဲ့နိုင်ဝကြာမင်းမြန်ထားပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါးမှာအနေအချင်းသာယူသုံးကအာနာရှင်ပုံရိပ်ကိုသာပုံဖော်ရေးသားထားတာကြောင့်ဆရာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမလာတာကိုစိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ရတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ရောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအရှေ့ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုတောင်ဝင်းပြည်ပဲထိန်ဒုံးကျည်နှစ်ဆင်းပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေကို3နာရီနီးပါးချပြီးတီးကြားစီပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပထမဒုံးကျည်ကိုဒေသစံတော်ချိန်မိုးလယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်ဆန်ဒေသကနေပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပင်လယ်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြတဲ့အရှေ့ပင်လယ်ပြင်တွင်းကိုကီလိုမီတာ450ခန့်အထိပြန်တန်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဒုံးကျည်ကတော့ကီလိုမီတာ600ကျော်ပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား၊အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာဒီဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမျိုးသားလူကြွေးကောင်စီကဒီပြစ်လွတ်မှုကြောင့်ရေးပေါ်စီဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဇုန် EEZ တွင်ကျရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုအတည်မပြုပါသေးပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရကတော့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူကြွေးရေးကိုချိန်ချောင်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်တောင်ဝင်းပြည်ဒုံးကျည်အများပြားပြစ်လွတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းအခုလိုထပ်မံပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဒုံးကျည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာပျုံယန်းရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေကြောင်းလည်းအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုပ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်တယ်လို့ယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါယဉ်ကျေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခန့်တွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆင်ရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။နေစိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလိုအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အနေနမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါ။အခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်းစာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ ကဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကဘာကြီးရဲ့သဘာပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှိပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်သူကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညဉ့်ဉျေးရေးဆိုတဲ့စကလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညဉ့်ဉျေးရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူဆတွေကခေတ်စားလာနေတာပါစီးရင်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတန်ဆာတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မားမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရင်းအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာဗရောင်းနဲ့ချယ်ရီချစ်သူများသူဆိုတဲ့တယောက်တင်းနေစီမှာရှိနေကြတဲ့ကျမတို့စီဒီအန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒီစာသားလေးကကိုနဲ့မင်းကဘဝတူတွေပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုတချင်းလေးကကျမအတွက်တယောက်တနေစီပါပဲအဆာဆာရာရာအဆင်မပြေနိုင်တဲ့လူဘဝကြီးမှာတခါတည်းရန်တယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုဖို့လိုအပ်လာတာကြက်ပါတယ်ကျမအတွက်တော့မိခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့ကာလမှစလို့တယောက်တည်းနေထိုင်တတ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါအခုတော့အသက်ရွယ်ရရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူရင်းပစ္စည်းမှုတွေကတခါတည်းရန်မှာငွေကြေးထက်ညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလေးကလိုအပ်လာတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်မြမပြည်တွင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွဲဆုံဖို့မလွယ်လှတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးသည်လည်းနေရာဒေသအလိုက်ကုန်ကြမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါဤတီကလည်းတောနေလူထုအတွက်ကုန်ကြားစရိတ်သက်သာခဲ့သလိုမြို့နေလူဒန်းစားများမှတော့အစင်စင်သောသဲယူစရိတ်တွေကြောင့်ကိုစင်းနှုံးကအစမတန်ပါပဲတောနေမြို့ယနေ့ချိန်မှဘာကွာလဲလို့မေးရင်တောမြို့လေးထင်းမှာတော့ကုန်ကြားစရိတ်ကသက်သာတယ်လို့ပြောရမလားပဲကျမအတွက်တော့အမေမွေးခရဲကကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့မြို့နေလူဒန်းစားလို့ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးပြကြီးများရဲ့အခြေအနေကိုတည်ထားသူပါခုဆိုရင်ကျမနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တောမြုပ်လေးတွေရဲ့အလေးတို့ပြောရမည်လူနေမှုဘဝကစလို့ပညာရေးကျမရေးစီးပွားရေးတို့ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်သိလာခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချင်ရောက်လာရင်ကျမတို့အနှစ်သက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာလမ်းစရာတော့အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။ကျမနေရာဆိုတီထက်ကျမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဆုံးပါပဲ။နိုင်ငံကြီးကမတည်ငြိမ်တော့လူဘဝတွေကလည်းမတည်ငြိမ်တာအရှိတရားပါမျိုးမျိုးသောဆုပ်ယုပ်မှုအောက်မှာပျက်စီးသွားရတဲ့မိသားစုဘဝတွေကအများကြီးပါအိုးပြစ်အိမ်ပြင်ဘဝတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ခရီးများလည်းသွားနေကြရသလိုမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေအဖြစ်ကဝေးကွာသွားကြရတယ်ဒီလိုနဲ့နေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကဘူးတာကိုအမြဲအမှတ်တရရှိနေတတ်ပါတယ် ထို့တူပါပဲဗရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာနေထိုင်နေကြတဲ့မိထားခဲ့တဲ့တန်ရုံစိန်ကျိုးလေးကအသက်တွေရလာတော့တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာကြတယ်။ကျွန်မညီမလေးပြောခုတဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲအမှတ်ရနေမိပါတယ်။အချိန်တန်ရင်အင်ကြီးတိန်ထဲမှာမောင်နှမတွေပြန်ဆုံကြပြီးအတူနေထိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုတာလေးပါ။မောင်နှမတန်ရုံစိန်ညီမတန်ရုံစိန်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဂျူတစ်ချောင်းပါ။နေမကောင်းမကျန်းမာသည့်အချိန်ဆိုပိုလို့တောင်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်ကြပါသည်တဲ့တစ်ခါတစ်ခါကျတော့မိသားစုအစုဖွဲ့လေးတွေကြားမှာငွေကြေးကုန်ယာတုကုန်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်မရှိမဖြစ်ဆိုသည့်ထက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုခဏစွန့်ကျင်လဲစွန့်ရမှာပေါ့ပြောရှင်ချင်းသည်လဲဘဝရဲ့ပြားရည်တစ်စက်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုမျောချနိုင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားမယ်လောကနံတရားပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီကတော့ဘဝဒူရီမှုဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပန်းချောက်လေးတွေကိုတော့တက်တည်အဖြစ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အခုတစ်ဖက်ကျမရေးသားခဲ့တဲ့ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမားဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအလှကဘာကဏ္ဍလေးမှာတစိတ်တသေးသားပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေမှာပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီလိုပဲဝေးကွာနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရင်မှတ်ချင်းတူတူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လဲစုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းအခုတစ်ပတ်ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆံမရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲအခုတော့လည်းလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီအီခြာရေးပြစ်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလိပ်ပြာတတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်လို့ပါဆံမရေအဲ့ဒီနေ့ကဆံမနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆံမရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနည်းနည်းမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယမကိုအဲ့ဒီနေရာဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆီယမရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယမကိုအပြည့်ဝနားလည်စေချင်ပါလေအခုလိုခက်ပြက်ခေဆိုးကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအရင်နေ့ကဆီယမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုတ်ခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယမရောကျွန်တော်ပါတခုတ်ခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညှိတွေသွားနိုင်လို့ဗဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆီယမဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်တပုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်เสียတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲဆီယမသူငယ်တန်းတို့ကစာစာတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချီထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယင်ပြီးတော်လန်းနေတဲ့တပုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အော်ဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှာအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကျနေတာပဲလို့အာရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လားပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မြင်တဲ့ဘေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလို့သူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာဓမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆီယမ်မတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမ်မကျွန်တော်ကိုအာရဝမ်းသာစကားတွေဇက်တိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းဘေးကတင့်မြင့်နဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလေကျွန်တော်ပယ်မိမလဲဆီယမ်မရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လိုပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမ်မအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိရပါတော့တကယ်တော့ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းလုံးနေကြတာကိုဆီယမ်မမသိသေးလို့ပါဆီယမ်မတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယင်းပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်တပုံလုံနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆံမရေဆံမစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆံမရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နေပါလေကျွန်တော်ကိုပဲကြည့်လေဆံမရေ အရင်တွေကဆ iam လာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါးရပြောပြခြင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လည်းရအောင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတာကလည်းဆ iam ကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါသလိုကိုယ်တစ်ပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလည်းပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းဒီအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေကြရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယမရေဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယမကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနေ့ရရမှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့တွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆီယမစီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆီယမသတိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စိထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပေါ်လာတတ်တာဆီယမမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုန်းကဆီယမတယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာရန်သင်ပေးခဲ့ရတာလीပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆီယမကပဲပထမတန်းမှာဆက်တင်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအเจ้าတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကူးချတာဆီယမမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဘယ်သိမလဲဆီယမရဲ့ကျွန်တော်ကဆီယမဇပွဲနဲ့အနည်းအဆုံးနေရာပေါ်ရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယမထိုင်တဲ့ထိုင်ကောင်ကမြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယမလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလीအနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာခိုးချတာအများနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။တင်ချာချိန်တွေမှာပါ။ဆီယမလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်ချာဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေ။ကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေအောင်မျိုးသံကတော့တင်ချာမှာဆရာကြီးပဲ။ဆီယမရှိကနေပုတ်စာတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင် "तू ကခဏလေးနဲ့ဖြည့်ထွက်အောင်တွက်နိုင်တာ"ကျွန်တော်ကတော့ဆီယမ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်အရှိကနေ3ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့မလို့မှအဖြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသားစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကြောင်းပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယမရဲ့ဆွဲခြင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယမဆွဲခြင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယမဆွဲခြင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်ချင်းကဘသူလဲဆိုတာပါပဲဆီယမရေဆီယမကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းတည်တဲ့ဆီယမကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံစံမဟုတ်လားကောင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားကြမ်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာတင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလှုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ E-shape ပုံတံကျောင်းဆောင်ကြီးလေကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတသားနေနေတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးကျောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းကျောင်းဆောင်ကြီးကိုအုတ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်လန်းလေးပေးမှာတော့ကျောင်းမုံဈေးဆိုင်ကလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာ အခုထိရှာပေါ်မှာအရနာရှိနေတော့မှာပဲဆ iam ရေပဲမုံနိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုပ်ဆုံကိုတခါတခါပြန်လွမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြိုကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြိုကြီးပါပဲတဲ့ဆ iam ရေကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းဆိုတာဆ iam သိမှာပါဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ចောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါလေတဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကစာတင်ចောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွင်နဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော်လိုင်းတက်တွေကအလိုက်တင်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလေဒီចောင်းတွေကိုចောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့မှုတာပါဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီចောင်းကြီးတစ်ចောင်းဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါចောင်းဆောင်နေနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလဲတန်းចောင်းဆိုလို့ဒီကြောင်မဲ့ရှိတာမို့မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလေ။ဆ iam မလည်းကြားမှုမှာပါ။အပြူကြီးမဆန်းတင်းနဲ့အကြီးအုံးသွင်းတို့ကျောင်းစင်းမရောခင်တူဒီတော့ကျောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံတွေကိုသချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ။သဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့အပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အပူပေးသွားကြသေးတယ်။ဒါလည်းမကဘူး။အဖွားတော်ရင်မရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမ်မရဲ့။ကရင်သဘုံတွေလုံချုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လိုင်းရဲ့အငွေသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမ်မရဲ့။ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့။နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆ iam မလည်းအသိပါပဲ။တစ်ချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့သမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစားဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသန်းလုံးတော်လိုင်းမလုခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမ်မအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့မှတမိုင်းရှိခဲ့ပါလေအခုလဲတော်လန်နေကြစဲပါဒီစားကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိသေးတယ်ဆီယမ်မကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆရာကြီးဆိုပြခဲ့တဲ့သချင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီသချင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမိုးထားစဲပါပဲသချင်းနာမည်ကစီကန်ကျွန်တော်တချင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းမသေးတယ်။စာလုံးညသက်စီဝစ္စာပေါက်စီကာကြီးမသက်ကံဝစ္စာပေါက်ကံစီကံစီကံရှိရမည်။စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်။စီကံရှိရှိစူးစားရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်။စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တချင်းချင်းမှာရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသည်တယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါလေ။ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာ၊ကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေ၊တင်ဒန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေ၊ပြန်လဲတင်ပြဆွေးနွေးပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တချင်းချင်းမှာဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်လားဆီယမ်မရေ။ဆီယမ်မကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေ။အလဲတန်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုစာတင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆီယမ်မဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာ။သူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စင်းနေကြပုံရပါလေဆီယမ်မအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဈေးတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆီယမ်မကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးဒေါန်တော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆီယမ်မရေးဆီယမ်မမိခဲ့တဲ့မိကုန်လို့ပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါလေဆီယမ်မကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြတွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာ ခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုရဲ့ကောင်းတဲ့ပန်းပါပဲ။

0: ေးကလိုပါပဲတန်လွေရိုးချောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတော့ကတန်လွေရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူးကျောင်းဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှမ်းလှမ်းပစ်ခတ်ထားလေခဏခဏရှိခဲ့တာလေအဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတဲ့အများကြီးရှိခဲ့တာပါဆံမရဲ့ဆံမတော်ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်ဆုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းတပုံတွေပါရောရောနှောနှောနဲ့ဘောလုံးအတူတူကန်ခဲ့ကြဘူးတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆံမရေစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆံမရဲ့။ဆံမကျမ်းပါအောင်နေပါ၊ယူဆိုင်ပါ။တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆံမရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆံမစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းပါသေးတယ်။ဆံမကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ချစ်လှစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူดาบลู
1: ดาบงลีปามงลีนี่กายพี่เจ้ามาคันซาแก่ยาบาบีมะนี่ตรงนี้เจ้ามางูแก่คุณแม่อยู่นี่คันชอกตั๋วบีอ้าดิปิ้นน้อมเลยดีปามงลีทันพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตแตชิดิดิอัตแตชิดาดิโจบาลงมะรู้ติกกะนี่เสกกะดิตามาดิดิชิดิอะดางาอ้าวุ้ยเมย์สุบิ๊ดอเจ้ามาตัดติมวยทาบาเด้ลู
2: กชอกว้าเลยไอ้เจ้า60จอปาตั๊วเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จักไม่จับไส้จักก็ช่อแล้วไม่อยากตีอ่ะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโยยไส้จักก็มีช่อแล้วไม่อยากตีอ่ะล่ะไส้จัก
3: คลีต้องน่ะช่วยหน่อยคลีช่วยหน่อยอย่า

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Atan.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမာရွှေကူကတားရေလန်းကြောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တာပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယောင်မိုင်းရဲ့ကွက်နေအသက်50ရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရ ရခိုင်မတခြားမိုးကုံစားကုန်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စတမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့စားကုန်ကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာန ပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြည်သူ ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့
1: တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလန်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။
0: နဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတူးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာဒီကြားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လီမျိုးကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါရယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့ရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပြီမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒ ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဓမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊သမီးရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့

MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူ့ Radar Project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်း။ရတိတောင်မင်းတက်ကမ်းဘလူနဲ့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား4ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။စတေမာနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကံဘလူမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစ်စည်းဝါးတွေကိုပအဖမီရှုဖြက်စီစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ Radar Project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့လူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကနေအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ Radar Project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုကမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုကပြည်သူ့ Radar စနစ်ကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြလူမဆန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တပ်ဖြတ်မှုမှအကာအကွယ်ပေးကြပေးထားတဲ့ QR code ကနေတဆင့်ထောက်ပို့ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောထားပါတယ်။အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစောတလင်ကြိုတင်သတိပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူ့ Radar Project People's Radar Project ကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ Radar Project ကိုလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့လူအပ်တဲ့ဤပညာပံ့ပိုးမှုတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံစက်တော်ရေးတရင်ချက်လက်နဲ့ဤပညာဌာနကြီး ICT ကကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြေပြင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပူပြီးတော့ချုံးမွေးစီဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန MOD ရဲ့ကွန်ရက်တွေကတဆင့်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးအေရဝတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာလို့စီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်ဒီ project ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ Radar Project အတွက် target ကကြက်တန်း900ဖြစ်ပြီးတော့ campaign ကာလကတော့ September 3ရက်နေ့ကနေ November 10ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ Radar Project မှာအထိုင်ဆက်တလုံးအတွက်ကြက်သိန်း20၊လက်ကင်ဆက်တလုံးအတွက်3သိန်း Operator 2ဦးအတွက်ဒလစာကြက်3သိန်းနဲ့ Operator 4ဦးစာအတွက်တမျိုးနယ်ဆက်သွယ်ရေးစခန်း5ခုနဲ့မျိုးနယ်ပေါင်း90အတွက်လို့သိရပါတယ်။ဒီ project ကနေအချမ်းပဲစီအုပ်စုကလေရင်တွေတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကပြည်သူတွေစီအချိန်မီတရင်ပေးပို့နိုင်တဲ့ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်အားကောင်းလာစေရေးနဲ့မြေပြင်မှာနေပြီးတော့အသက်ဆုံးတရင်ပို့နေကြတဲ့ကင်းထောက်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းဦးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မုံရွာခရိုင်တရင်15ကတရင်မူဖောင်းလဲဖြစ်လက်ရှိချောင်းဦးမြို့နယ်စစ်ပလက်1တပ်ပေါင်းစုရဲ့တရင်ဘူလဲဖြစ်တဲ့ဗျံလွားကိုဝေစင်အောင်စစ်တပ်စီမှာအညံ့ခံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမုံရွာခရိုင်တဲကနေရာအချို့ကိုအော်တိုဘားလ2ရက်ညနေပိုင်းကစလို့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတင်အမျိုးသား2ဦးဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထားပါရီဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ဂျက်ဖိုက်တာတွေရဟတ်ယာဉ်တွေတုံးပြီးတော့လေကြောင်းကနေချင်းချောင်းမှုတွေစက်တိုက်လုံနေတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီမုံရွာခရိုင်တရင်15ကတရင်မူဟောင်းလေးဖြစ်လက်ရှိချောင်းဦးမြို့နယ်စစ်ပလက်1တပ်ပေါင်းစုရဲ့တရေးဘူလေးဖြစ်တဲ့ဗျံလွားခေါ်ဝေစင်အောင်ဟာငွေကြေးကိစ္စမပြေလည်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတနက်တက်လက်အပောင်းဝင်ဒေါ်လာရန်ပုံငွေ7,150လောက်ယူသွားပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုထံလက်နက်ချသွားတာလို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါရီအဲ့ဒီတရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဟာမုံရွာခရိုင်တဲကတော်လန်ကြီးအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုံနေပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုံနေစေဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ကမုံရွာခရိုင်တဲကိုလေကြောင်းကနေပုံပတ်ကျဲနေတာမို့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းသတိပေးချက်ရတာနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံခုနေကြဖို့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့တော်လန်အင်အားစုတွေဘက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးရတိတောင်မင်းတက်ကမ်းဘလူနဲ့ကြိုက်ထူမှာစစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရည်တည်တော်မြို့နယ်တွေက

0: 104ခုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းတွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့12ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Deep Sign ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်မနက်တနာရီကန့်မှာရတိတောင်မြို့ပေါ်နဲ့ပြားချောင်းကြီးရွာတို့ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်15နှစ်အရွယ်မမ်ဘူးမှုနွယ်နဲ့80အရွယ်ဦးအောင်ကျော်သားတို့2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြင်ခေါင်နဲ့အောင်မော်ကြီးရွာတွေကိုလည်းစတဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးပေါ်ကနေရာနှစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘားလာ3ရက်နေ့လယ်တနာရီမိနစ်50ခန့်မှာမကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်60အရွယ်အဖိုးအိုတဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလာ3ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter တွေအသေးခံ drone တွေနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမိတ်တီလာလေ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ရကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးဖြင့်ချောင်းရှည်ရွာနဲ့ထန်းတော်ရွာကဖုန်ကြီးချောင်းနဲ့တောတဲတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်30အရွယ်မတန်တန်းဝင်းနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့တာ3ဦးတန်ရရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ်ဘလူးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းအုံချောက်လုံးကျေးရွာကိုလည်းကာမီကာဇီ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်ချူပြုံ49နှစ်နဲ့ဒေါ်သိန်း64နှစ်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ချိုက်ထုံမြို့နယ်KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့လယ်17နာရီမိနစ်20ခန့်မှာတပ်မ44ဌာနချုပ်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငပြောတော်တကွီးပူကြေးရွာအုပ်စုဇီကုန်းရွာနေမောင်ချစ်ကျော်လင်း3နှစ်ထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကော်တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခမောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုဒေသကြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆီးမှုနဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စတေမလာ9ရင်းလေးကခမောက်ကြီးမြို့နယ်မာရမ်ကျေးရွာအုပ်စုအောင်ချမ်းသာရွာအနီးရောက်ရှိလာချိန်ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အရေးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကော့တောင်းတပ်နယ်နဲ့ခမောက်ကြီးတပ်နယ်တို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အင်အား150ခန့်နဲ့စတေမလာ3ရင်းလေးမှာစမ်းတီတာကျေးရွာ45မိုင်ကစပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အရေးစစ်ကြောင်းဟာဒေသအကော42တောင်အယောက်မှာအောင်ချမ်းသာရွာသား2ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးအောင်ချမ်းသာရွာထဲဝင်ကရွာသူရွာသားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကျေးရွာဓမ္မယုံထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စတေမလာ9ရက်နေ့မှာတော့အောင်ချမ်းသာရွာကပြည်သူနေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံရွာသား4ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စတေမလာ25ရက်နေ့မှာလည်းကော့တောင်းတက်နယ်ကအင်အား90ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုထတ်ထွက်လာပြီးတော့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာခမောက်ကြီးမြို့နယ်လုံဖိုးရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာနီးစပ်ရာဥယျာဉ်ခြံတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုအသက်လွပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဆက်လီမောက်ပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကော့တောင်းပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလုံဖိုးရွာကပြည်သူ9ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးစမ်းတီတာရွာ45မိုင်ဘက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးတရစစ်ရေးအသည့်အမြင်မပြတ်ရှိကြဖို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောင်ငံမြို့ကစေးယုံအန်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးမြပန်းကြီးရွာကအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ရွာပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမျိုးပေါ်ကစေးရုံအနီးတဝိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ ပြီးကြတဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်ညနေ3နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာနိုင်ဝဲကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတံတွေပါကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်ကိတ်တွေကိုစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့အနီးနားကနဘန်းကြီးချေးရွာမှာအင်အားဖြည့်တင်းတက်ဆွဲထားပြီးတော့ည8နာရီနောက်ပိုင်းအပြစ်မဲ့ထွက်ဖို့ကန့်သတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးရွာတွေကအမျိုးသားတွေကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်လုံးဝပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကခြံထဲသွားတာနဲ့အလုံးလုံးကန်ဖို့ပါစာဝတ်နေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကလည်းတော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့ကနေစစ်ကော်မရှင်ထံဗက်ပြောင်းသွားတဲ့တရင်ပီးကြောင့်ဒေသခံ၈ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့အခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကရွာငံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေခိုးယူတာကားနဲ့စီတွေကိုအတင်းအဓမ္မစီစဉ်ခိုင်းတာတွေအပြင်စစ်မှုထမ်းကြီးကောက်ခံတာတွေကိုပါဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခလာရ50ကစစ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့တကွခံကောပကဖထံအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမှတ်5ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ50ကစစ်သား2ဦးလက်နက်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ခံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တက်ချက်မြတ်သူနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့ဖြိုးထက်လင်းတို့ဟာတနက်နှစ်လက်နဲ့ကြီးရဲချို့ယူဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သား2ဦးကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကစုငွေ7,500စီပေးခဲ့ချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ခလာရ50တရင်ဟာကံကောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လက်နက်ကင်တွေအထိုင်ချပြီးတော့မကြာခဏပြက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့တပ်လို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတပ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီမှာခိုးလုံနေတယ်လို့သိရပါရီ။အနာဒိန်စစ်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်လာသူတွေကိုကူညီနေတဲ့ပြည်သူပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာတော့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံရသူစုစုပေါင်း 1,244 ဦးအထိရှိနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူစင်55ဦးလက်နက်ချဖမ်းဆီးခံရကမ်းဘလူးမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစည်းဝါးတွေကိုပါအဖမီရှုဖြစ်စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်စုစုပေါင်း55ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်တာနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူတွေအနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းပြည်သူ့စစ်တပ်ဦးအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်35ဦးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား14ဦးနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာပြည်သူ့စစ်တပ်ဦးစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခု2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်စုစုပေါင်း4039ဦးအထိရှိလာပြီလို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကံဘလူးမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ကာလာပေါက်စီ7200ခန့်တံပိုးရှိတဲ့မူရစည်းဝါးတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကံဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2026ခုနှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိပြီးတရားစီရင်ပြီးပြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မူရစည်းဝါးအမှုတွေကနေတင်းစီရမိတဲ့ဘိန်းမင်း22ချက်သား W1 စိတ်ကြွစီပြား2640ပြားနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဆိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုခရိုင်ပအာဖမြို့နယ်ပအာဖတာဝန်ခံများတရားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့ရမီရဖတွေကအသည့်တက်တဲ့အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားသုံးစုကကြားဖြတ်ငွေလင်ကိုင်းမှာလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဂျပန်လူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကယ်တင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမျိုးကကြားပြန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းမှာအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့ဂျပန်လူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းနဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်20နဲ့21နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ဦးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေလာစာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြော်ညာကိုရှောက်ထားခဲ့ရတာကနေအခုလိုလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရီးစဉ်ရအားလုံးကိုအလုပ်ရှင်ကရှင်းပေးခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းခရီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းခြင်းတဲ့အခါတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခံရတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီကနေတဆင်မြန်မာဗက်ချန်းကိုတရားမဝင်ပူဆောင်ခံခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်။ငွေလင်ကိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံကတက်ကြီးရွယ်ဦးရီစီကိုအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ရဲတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တနေ့ကိုဖုံးကော်ရာနဲ့ချီဆက်ခဲ့ရတာငွေကြေးလိမ်လည်ဖို့အတင်းကျပ်ခိုင်းစေခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရက်20ခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပေမယ့်လာစာမရတဲ့အပြင် ဖုံးတွေတင်းစည်းခံထားရပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေလို့ချိန်ချောက်ခံရတဲ့ကြာကဖုံးသွင်းခွင့်ရချိန်မှာမိသားစုထံအကူအညီတောင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပြန်စက္ကန့်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားအများစုအပါအဝင်အလုတ်သမား2005နီ3000ခန့်အထိရှိနေနိုင်ပြီးတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အလားစာအလွန်များတဲ့အလုတ်ကြော်ညာတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့အတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က Drone နဲ့တိုက်ခိုက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းမလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာသပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစတဲ့သတင်းနဲ့အပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံချေစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရှေ့ဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလာစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကျဲတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ 9:10 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ Jet Fighter 2ဆင်းနဲ့ရှေ့ဆင်းနောက်ဆင်းလာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ရှောင်တွေဒဏ္ဍာရီဝါကာတဲလေးတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီ drone 3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရသားတွေသာရှိတဲ့ခြေရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကအသေးခံ drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကွင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ drone တစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမိုင်ကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြက်ကျခဲ့ပြီးတော်လရေးတပ်တွေကသွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကမ်ဘလူမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူဇော်တိ၃ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကျော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရေးကြောင်တင်းနေစင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူဇော်တိ၃ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလာ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုပ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြူဇော်တိ3ဦးကိုလမ်းကနေအသင်ဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူခရိုင် drone အဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူ drone force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး mini starling တစ်လုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ pistol တစ်လက်ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လည်တက်တွေကတလားကြော်ကြပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးထပ်မံနေတိစုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပီဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ခရိုင် MLA တပ်ရင်က17ကြိမ်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်အုပ်စုဟာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော်လည်တက်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေထရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တလားကြော်ကြတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တအူးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရေတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်းတန်းစင်ပွဲလုပ်နေချိန်မှာတင်းတန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်ကားနှစ်စီးနဲ့လာသေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘားလာ2ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနမခခကနေစကိုင်းတက်မ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတပ်ရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ အခုတခါနာဂဒေတာလန်ခိုရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်နှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေတာလန်ခိုကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးအပါဝင်အရသားနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရသားတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသား Socialist Council ကပလန်ရောင်းအောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ကိုဒေသကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေသခံတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ NSCNK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးဆောင်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုတရင်ချက်လက်နဲ့ထောက်ပို့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နာဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCNK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီကြောက်ဖြူတောင်မို့ဦးရေတဲ့စကန်အနီမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မို့ဦးရေတဲ့စကန်အနီမှာအာရခတပ်တော်နဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင
2: ်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဒီကဆိုပါတယ်ကျောက်ပြမျိုးနဲ့အဝတောင်စနေလမ်းမိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မဦးရေတဲစခန်းအနီးထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မဦးရေတဲစခန်းကလက်ကျန်တက်မိသားစုတွေကိုဒညဝရီရေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကာပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်မဦးရေတဲစခန်းမှာကြံနေသေးတဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ပုတ်တောင်ကဒညဝရီရေတဲစခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတက်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာအရခတက်တော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေရကြအောင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့အားသာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့အကြအဆုံများနေပြီးအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရင် AA ကစစ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ဒညဝရီရေတဲဌာနချုပ်နဲ့တောင်မိုးရေတဲစကန်းကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ဘူးတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့နေပြည်တော်က33သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနယ်ပြည်သူများသဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကြုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော်ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကိုပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကိုပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြည်တော်33ကအခုလိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မီးပြူဟာ33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ရည်ယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့မီးပြူဟာ33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှိပြီးအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေ၊ထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြည်တော်က33စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးသင့်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွွချွတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနင်္လာမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
2: Di dua song suatu bermah, cembir di sahaya cembir muda nyinyo ye. Seana sih awak lumiau ye dua siye net nangai ye bermah CDF di ye kan kena mienti mune. Cembir udah nangai ye pula siri silo nyinyo suap bukan sahaya ye kisah sarari net betade tebora susi cedi ku cemen nangai lelu CDF pelawaga piobari. Cembir kau si pula CDF di ane ne. Cembir kau si susi mu agau la siye ne. Cembir nangai pula susi bi seana sih mandemya cungen ye net federal democracy bilang su bawa la siye dua. เสียใจไปเยอะชนชนใจเปลวเหมือนตัวไม่รู้พี่ดูรู้กูอดีตไปทำอะไรเช่นพี่กังสีเพื่อนวันนี้พี่เดชซีดีเอฟดีฮะเช่นพี่ลุ่มยาวเย่เช่นมิวดาดีสาวเย่เนี่ยเช่นพี่ดีสาวเย่รู้มามิวเน่เนี่ยเดต้าสู้เพื่อเรียพี่เนี่ยอุบังปาวันนี้จะรับพี่ไปดิลูกปาวันนี้เป็นไหมหนูจะเลยงานเนี่ยจะกล้ามาเช่นตอนนี้เพื่อเรียจะยงจิมูดีสาวเย่เนี่ยสิลงยิ่งยงมูอาเนี่ยนี่เลยปอเช่นพี่ดูเรนี่เนี่ยสวยมูเรชินี่นั่นเลยพี่ไปเลยเช่น อากูจะค่ะเสกังสาวไม่เอาไหนมาเลเซียลาเมนีมาอโลยานาแต่เป็นเผ่าจาวูเอ็มเอเอไตโต้มาเลเซียกับเปียนโปขยันเรียบดูจะเท่าเนียโจเสมูแทนตัวเองขยันมาบูมีดาสุริสวยนี่เลยสุริตริงอุติปยาปีบามิอาจารย์เสกังสาวไม่เอาไหนมาเลเซียคิดเสียงจอยมาเลเซียอยากมีมาในงานอะไรอันนี้เนี่ยอโลยานาแต่เป็นเผ่าจาวูยามาเอฟเฟอร์สอะไลเอนส์เอ็มเอเอก็ไตโต้ทาวาริอาจารย์เสกังสาวไม่เอาไหนกูมาเลเซียมีโปรแกรมนี้เล่นมาแข่งจังปีอาตาเรอันนี้เนี่ย แล้วแม่เอาดูว่าละคนนี้นี่มาเตรียมจ้าเอาลูกคุณกูลงว่ามาตัวเวสนาพี่จ้าวนู้นจะทำอะไรพี่ไปเลยกูเลยเล่าอย่างนั้นละฮะเล่าชินิโกที่กันนี่น่าเสียบมาเข้าใจจ้ะยามาเล่าตัวมาเรียเชนิโกกูจะสานาเล่ปีบกูเล่เล่าชินิโกเอ็มเอเอก็มีใจอยากแข่งทำอะไรไม่เอาไรฮะยามาพี่ดูเรียเฉยเจมยาวทาร์เลยเตรียมเวนนั่งยังข้างสาวมาเข้าจ้าวเนี่ยยาตาพี่ดูเรียกูเต็มเพียงนี่เลยเสกข้างสาวมาเล่าพูดกูเล่ดังสุดทำอะไรแต่เบียงเอาดูว่าละคนน
3: ုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေမြေအောင်နိုင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဆွဲကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1400ကျော်ဟာအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတိလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကျိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းအထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးဆိုသူတအူးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေကြက်တသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်စကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတကြောင်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ 9,000 ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာပတ်စပို့နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လှုံ့ဆော်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပတ်စပို့ကိစ္စကိုပွဲစားတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြေညာပြီးချောင်းဝင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီကြောင့်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားောင်းထိမှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရာရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်တံ့ပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရာရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။တန်ယုံပွဲစားတွေအနေနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံတန်ယုံရဲ့2026ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့တန်ယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့တန်ယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြည်သည့်ဘလူးပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုမျှကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကော်မရှင်ရန်နေရာတွေမှာပါဝင်အားမဖြည့်ပေးကြဘဲစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင် ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူစင်ကန်းတတာအနီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဆေးအုပ်စုတင်မောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စင်ကန်းတတာအနီးမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တင်မောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတစ်လက်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်တင်မောအုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့တင်မောတွေကနေအသည့်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆက်ရန်နေရတွေနဲ့ရေထဲကနေဆွဲထုတ်ဆဲယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆဲယူရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးခဲရနေတယ်ပါဝင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့တင်မောအစီး20လောက်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတောင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နီးကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နဲ့လွန်တဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အတဲဝင်းတည်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းညာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမျိုးနဲ့လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်တိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်ရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်းဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတက်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစု
5: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမီးနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10တက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစိုးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
4: ။တွေ့ကြတဲ့ကတတိပေးနှိုးစော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးစော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲ့တန်းကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီတန်းကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
6: အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်စင်ရေးတွေ6လနီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လေရင်တင်တင်မောကြီး USS George H.W. Bush ဟာထိုင်းနိုင်ငံဖုခတ်မြို့မှာအနားယူအပန်းဖြေဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိလာပါတယ်။ USS George H.W. Bush ဟာ Nimitz အမျိုးအစားလေရင်တင်တင်မောကြီးတစ်စင်းဖြစ်ပြီးအီရန်နဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခအတွင်းအာရဗျပင်လယ်ပြင်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်တင်တင်မောကိုကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချရန်နာထားမှာဖြစ်ပြီးတင်မောသားစစ်သည်4800ကတော့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိဖူကံမျိုးပေါ်နဲ့ကျွန်းတဝိုက်မှာအပန်းဖြေအချိန်ဖြုန်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအမေရိကန်လေရင်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာထိုင်းနိုင်ငံပတ္တယာမြို့ကိုအပန်းဖြေအနားယူဖို့ဆက်ရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ပတ္တယာမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပတ်ခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်စစ်သည်5000ခန့်ဟာ5ရက်တာကာလအတွင်းဒေသခံစီးပွားရေးတွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းလောက်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: 1989နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟာခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟာခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတက်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟာချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟာခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တူအင်ဟာစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ဟာသူတွေအတွက်အင်ဟာခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟာစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟာရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
8: ရည်ရည်တု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုတ်ကပုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လူလုတ်တဲ့အလုတ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစ်စ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင်အပန်လိုနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။အပန်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါရရှင
7: ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျီနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့အထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်မှာအင်္ဂါကားနဲ့အိမ်ဈေးတွေအစမတန်ကြီးမြင့်လာလို့ပြည်သူတွေစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာဟာအခုတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာအစိုးရကလည်းထိထိရောက်ရောက်ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လူတို့အကြမ်းမကျေနပ်မှုအရှိန်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမဒီကိုလာရတာပါ။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားအောင်လုပ်ရမယ်။ဒီအခြေအနေအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်မဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်။တကယ်လို့လွတ်တော်ကဒါကိုတောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာမှလည်းအသုံးမချတော့ပါဘူး။ကျမကဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဒီလိုဒီမိုကရေစီပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။အိမ်ငါးရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ရက်ကိုတောက်ကြနေကစပိန်လွတ်တော်မှာမဲခွဲပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်မှာဒီလူလူဆန္ဒပြပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ပိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ့်ကိုရှက်စရာပါပဲ။နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့လူလားတောင်းဆိုမှုတွေကိုလှုပ်ပေးရမယ်အစားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနောက်လိုက်လှုပ်ပေးနေရတာမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီလိုပုံစံအတိုင်းဆက်သွားလို့မရတော့ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတူကလည်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတူကိုအင်္ဂါကမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးနေအင်္ဂါနေ့အတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခဲ့ရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲရီမြူလေကပွီတာဒဲဆိုးရေမြမှာဆန္ဒပြပြည်သူတွေတဲတွေထိုးပြီးရတရဘက်ကြာဆက်လက်သပိတ်မှောင်နေကြပါတယ်စပိန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းပြင်းမြအိမ်ငှားကတွေဟာနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့သလိုအိမ်ဈေးတွေကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိထိုးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်တာမန်ပြည်သူတွေအိမ်ငှားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်အလုံသမားသမဂ္ဂတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးအထွေထွေသပိတ်မှောက်ဖို့တိုက်တွန်းလာတာကြောင့်လူထုထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ထရိုဆန်ချက်စ်အတွက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုပုံမှန်ထက်စောပြီးကျင်းပပေးရမလားဆိုတော့နိုင်ငံရေးဖီအားကကြီးမားလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမအចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

I am now